0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

God.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שהכל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

Bonne.

0: 16-8 יופי לך גם ככה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. שם

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

בוקר טוב, תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר כאן ברדיו גלי ישראל. היום יום חמישי, כף באייר התשפ"ו, היום הם 5:30, שהם 5 שבועות לעומר, השבעה במאי 2026. אני רואה יום חמישי, 35 יום, 5 שבועות, יש הרבה חמסה פה, אז טוב מאוד. אני דני סימן, איתכם בימי חמישי כאמור, אין איתי מישהו באולפן היום, יש לנו היום יום התרמה, אז אני עובד מול האולפן בתל אביב, ושם יש לי את אחראי על הפקה ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, תודה רבה לכם על כל הטיפול של הבוקר. בתל בנימין היא עורכת ומפיקה, ואיציק זר הוא בדיגיטל. אז בואו נראה מה חדשות הבוקר היום. עדיין לא חל שום שינוי באיראן. רק שנהיה...

0: כבר שבוע ימים אנשים אומרים לנו, הלילה זה קורה, הלילה זה לא קורה. אז בואו, ניקח נשימה ארוכה ועמוקה ולא נתרגש. יש תוכניות, האם הכל יהיה לפי מה שאנחנו רוצים? לא, כי זה ארצות הברית עושה את מה שהיא רוצה. ולמרות זאת, הנה אתמול, בדחיה בבירות ישראל תקפה, חיסלה שם את מפקד כוח רדואן, ואם מישהו תוהה לגבי השינויים שחלו במדינת ישראל, רק להזכירכם, אני יודע שאומרים את זה היום, הרבה, אבל כדאי לזכור את זה היום, באוהל ששמו בהר דוב, מדינת ישראל התקפלה והסתובבה סביב עצמה, והתקשורת, ולא הוצאנו משם אוהל. והיום, כשישראל הרגישה שמפקד הרדואן שם, הנציג האיראני בלבנון, יש לו כל מיני תוכניות וכל מיני, ומהווה סכנה למדינת ישראל, טיפלו בו כמו שצריך אתמול. ונקווה שככה זה יימשך. עוד ידיעה מאתמול, היה חיסול גם בעזה, אבל הכי מעניין שהודיעו ששם אחרי שנתיים וחצי, הצליחו להרוס את התשתית של החמאס בבית חנון. גם זה שמעל הקרקע, זה גם שמתחת לקרקע. רק תבינו באיזה סדר גודל של דברים התעסקנו איתם, שלוקח שנתיים וחצי כדי להרוס את זה, כשיום יום פועלים שם. אבל לפחות פועלים עכשיו, ונקווה כולנו שלא נשוב ביום מן הימים לדברים הללו, ונהיה תמיד לעולמים נזכור את השבעה באוקטובר, כי בפעם הבאה, אם הם יבנו על משהו יותר גרוע ויותר קשה, ואסור לנו לשכוח את זה. אפשר להגיע איתם להסכמים, אפשר לחיות לצידם, לא להתלהב, לא יהיה שלום איתם אף פעם, כי הם לעולם לא יקבלו אותנו פה, אז לא להתרגש מזה. אני רואה ידיעה מצערת שהרב הראשי של ירושלים, הרב אריה שטרן, הלך לעולמו בגיל 81, אז ידיעה מצערת מאוד, ליבנו עם המשפחה שלו. היה בלילה חשד לחדירת מחבלים במיצד, זה הודיע שמדובר באירוע שווא, והיה אירוע כתבם בצפון. והאירוע הסתיים אחרי חצות, וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. אני מסתכל כאן, אין הרבה, שזה טוב, יום בלי חדשות, הכללה הסינית שנחיה בזמנים מעניינים, אז אנחנו חיים בזמנים מעניינים, אז טוב שיש ימים שהדברים לא כל כך מעניינים. יש בישראל היום בדיווחים שלהם הבוקר, איראן תמסור היום את תשובתה להצעת ארצות הברית לסיום המלחמה. מקור דיווח לרשת האמריקאית כי האיראנים בוחנים את הצעת ארצות הברית. בסדר, לא נתלהב מזה יותר מדי, טראמפ נתן להם שבוע לתת מענה, כלומר יוכלו הלוך ושוב במשך השבוע הקרוב, יכול להיות שתהיה עוד הערכה, אי אפשר לדעת. הוא יודע לאן הוא מכוון. מור שקד, השליח של ישראל היום בארצות הברית, מודיע שטראמפ על המלחמה באיראן, זה יסתיים במהירות. אז בסדר, אז הכל עדיין באוויר. אני עובר לראות מקורות אחרים. לא רואה איזה ככה משהו מעניין במיוחד. רגע, מה יש בכאן חדשות? לוחם נפצע קשה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. עוד שלושה נפצעו קל. שאלוהים ישמור על החיילים שלנו, שכולם ישובו בשלום. זה הידיעה משש בבוקר, ממש מעכשיו. כן, ממש לפני דקה פורסם. טוב, מקווה שאלי, שלא יהיו חדשות יותר קשות. בואו נראה מה עוד יש לנו מאירועי השבוע. יש את כל ההתארגנות עכשיו לקראת בחירות. האם אנחנו הולכים בבחירות? האם אנחנו אומרת, יודעים שאנחנו בחצי שנה הקרובה, וכל מיני התארגנויות, וכל מיני אנשים שמצטרפים לאי אלו מפלגות. שבוע שעבר כולם דיברו על מה שקורה בליכודיאדה, והיה להם תלונות ומה להעיר על, על מה שהליכוד עושה שם. אחד הדברים שאותי קצת מציק, אני רואה אנשים שמצטרפים, אז הצטרף איזה מישהו ל... מי זה היה? לגדי. בכל מקרה, בנו של בכיר לשעבר בליכוד. והוא כמובן ישר, כל ליכודניק אמיתי יגיד שמה שנשאר מהליכוד זה בעיקר בן גביר. עכשיו, כמה אנחנו מכירים את זה? כל אותם טיפוסים שהיו פעם, לפחות לטענתם, היו בליכוד. ו... עוזבים, וכמובן הליכוד זה לא מה שזה היה פעם, כי הם כבר לא שם, או זה לא הליכוד שהם זוכרים. בואו, תעשו לנו טובה. הליכוד זה הליכוד. אני כמילד, אני אמרתי לכם יום העצמאות, יום 55 שנה לעלייה שלנו לארץ, מהר מאוד, אני גדלתי באשקלון, מהר מאוד אתה בארץ אפשר לא להתעסק בפוליטיקה, אני מצאתי את עצמי נוטה לכיוון, קודם כל אהבתי את מנחם בגין, והתחלתי לקרוא את הכתבים של ז'בוטינסקי, מאוד מצא חן בעיניי. אבל אני חושב שהדבר שהכריע במיוחד, אבא שלי, אמא שלי ישראלית, ילידת הארץ, הכירה את אבא שלי בחול, אבא שלי התגייר, ועלינו לארץ. והוא לא כל כך הבין מה שהולך בו, וחיפש את דרכו, וזה היה לקראת הבחירות ב-77, עוד מעט 50 שנה. והוא חיפש איפשהו להתמקד, ואז באותה, זה היה ממש לקראת חודש לפני, נדמה לי. הייתה מפלגה שקמה באותה תקופה, שנקרא מפלגה הדמוקרטית. אחר כך הם חברו למפלגת שינוי, והיו הדמוקרטית לשינוי. ואבא שלי רצה, דמוקרטית, נשמע לו משהו מוכר, למרות שהוא בא ממשפחה של רפובליקנים, והזמנו אלינו הביתה, כי הם חיפשו פעילים באזור אשקלון. ומה יותר טוב אם מישהו אמריקאי דובר אנגלית רהוטה וגר באשקלון, אז קבע איתנו, קבע בפסח, במהלך פסח הגיע אלינו. צריך להגיד לכם משהו, אני גדלתי בארצות הברית בדרום, בשנות ה-60, שזה היה ממש העידן שבו התחלפו הגזענות הסמויה שהייתה שם המון שנים. רק שנים אחר כך קלטתי כמה הדברים השפיעו וכמה דברים קטנים ראיתי. ומגיע אותו איש מאזור מאוד מכובד בארץ, מאוד יוקרתי בארץ, ומגיע אלינו לאשקלון, ומגיע לדירה הקטנה שלנו עם משפחה מרובת ילדים, ואיכשהו נכנס אלינו הביתה, אתה רואה את השינוי בפנים שלו, שזה לא מה שהוא חשב שזה יהיה. ויושב אצלנו האיש היהיר והשחצן, ואני נער בן 16-17, עומד וצופה בו, בהתנסות שלו כלפי ההורים שלי, וההבנה שלו שמאיתנו לא יצא כלום, כי זה לא מה שהוא מצפה שיהיה. ואני זוכר, אמא שלי הגישה לו, היו הוגיות לפסח, מאוד יקרות אז, והוא בא אלינו עם הפודל הקטן שלו, והוא הכיל את הפודל שלו בהוגיות האלה, כי הוא לא יאכל את הדברים הללו. ורק מהשאלות, ורק מהאופן שהוא התייחס, הבנתי שלא נשמע ממנו יותר. ולא שמענו ממנו יותר. וזה קיבע אצלי את ה... כי אני הייתי בקשר שם, הלכתי להתנדב עם הליכוד, וראיתי איך מקבלים שם כל אחד. והסיבה שאני מספר את הסיפור הזה, זה בגלל אותם אנשים שעלו על הכתפיים, הגיעו לשלטון על הכתפיים של תושבי העיירות הפיתוח ושל המזרחים ושל הצ'חצ'חים שקרו לנו אחר כך, וכל פעם יש להם ביטויים חדשים לעניין הזה. אותם אנשים שהגיעו לכנסת והגיעו למנעמי השלטון בזכות אותם, לא נעים להם שאותם אנשים אחר כך התברגו לתוך הליכוד. וזה סוג האנשים שיש שם היום, ולא חל שום שינוי. זה אנשים שאוהבים את הארץ, זה אנשים שהמדינה יקרה להם מאוד, זה אנשים שנותנים הכל, ותבואו איתי הפעילים והעסקנים, כל מפלגה יש כאלה. לאורך שנים ראיתי את התופעה הזאת, ובין אם זה מישהו שמגיע מעיר יוקרתית וזועף פנים כשהוא מבין שהמשפחה האשכנזית, שהוא חשב, אשכנזית אמריקאית, זה לא בדיוק מה שהוא תיאר לעצמו, והבין שמאיתנו לא תבוא לו הישועה, וטוב מאוד שנתקלנו בזה אז. אז אותם פרצופים והבנים של שהגיעו לשלטון בזכותנו, ששאל נעליך. ותגידו תודה לאנשים האלה שבתוך הליכוד והמפלגה היחידה שיש בה באמת דמוקרטיה, וטוב מאוד שאתם הולכים למפלגות אחרות שלא נצטרך לסבול אתכם יותר. זה דעתי על העניין הזה. בואו ניגש לאורח הראשון שלנו היום, עורך דין יונתן יעקובוביץ', מייסד מנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית, ואני מביא אותו שוב כי השבוע שכח, שוב, חזרנו לסיפור. שבוע שעבר עסקנו בנושא של מה שקורה בדרום תל אביב והמהגרים הבלתי חוקיים, ונראה שכאילו, אוקיי, הנה, שבוע חלף ושוב זה נשכח, אבל יונתן מתעסק בזה כבר המון שנים. אז אמרתי, בואו נקבל עדכון ולתמונה קצת יותר רחבה על הדברים. בוקר טוב, יונתן.
1: בוקר טוב, דניאל.
0: טוב שאתה איתנו הבוקר. אז אתה כבר לפני שבוע, אתה כתבת פוסט שאתה מדבר, שאתם פשוט לא מבינים איזה צונמי בדרך אלינו. אז לפני שניכנס לזה, עדכון של רק של השבוע, חל איזשהו שינוי, או ששוב, הכל היה לפרסומים. אני קראתי איזשהו מקום שה-SSQ האלה נעצרו, אבל בסדר, זה אלמנט קטן בתוך כל המערך הזה. מה אתה יכול לחדש לנו, ואז ניכנס יותר לעומקם של דברים.
1: כן, היה דיווחים על מעצרים, אבל צריך לזכור שחלק גדול מהכנופיה הזאת הם בכלל קטינים, והיכולת החוקית להתמודד איתם היא מוגבלת מלכתחילה. תוסיף על זה יחס מאוד מאוד מקל וסלחני של מערכת המשפט. אני עדיין לא יודע מה יקרה עם החברה האלה, אבל יש לי דוגמה של בחור אחר שחבר בכנופיה שדקר בגיל 16 וקיבל שבועיים מעצר בית.
0: שבועיים מעצר בית.
1: שבועיים, ואחר כך הוא היה שוב, ואחרי תקופה לא ארוכה, שהוא כבר היה בגיר, הוא כבר השתתף בעוד אירוע דקירה, אבל זה רק דוגמה לרף שנוהגים להכיל על, על, על הטיפוסים האלה. לכן למרות שהמשטרה הוציאה כל מיני כותרות בומבסטיות, לא הייתי מייחס להם משקל כלשהו.
0: הנוכחות שלהם שם גם לא בדיוק תורמת משהו. אז הם נמצאים בנקודה אחת, אז אלה פועלים בנקודה אחרת.
1: זה לא שהם לא מדובר בקבוצה, מדובר במעצר נקודתי, שגם הם, אני לא מאמין שנראה מענה משמעותי במיוחד, אבל חשוב להבין שזה באמת, כמו שאמרתי, זה טיפה בים, זה ממש קצה של הקרחון. רוב האוכלוסייה של ילדי המסתננים, שמונה בין 8,000 ל-10,000 ילדים כבר, הם עדיין בגילי יסודי, על יסודי קצת, אבל כאילו חטיבות ביניים יותר. והקבוצה הזאת שאנחנו רואים עכשיו זה קבוצה קטנה שהם החבר'ה שהגיעו בגיל צעיר, או שממש, זאת אומרת, זו הקבוצה הראשונה שהגיעה לגיל הזה של תיכון או אחרי תיכון. ולכן בהחלט, וגם אני אומר יותר מזה, שזו קבוצה שעוד זכתה ל... יש הרבה פעמים טענה שמעלים תומכי המסתננים בכוונה, ובאופן צפוי הם בעצם מאשימים את החברה הישראלית שלא השקיעה בהם מספיק. אז דווקא האוכלוסייה הזאת זכתה לא פעם להשקעה יותר גדולה. הקבוצה הזאת היא הראשונית, הרבה מהם למדו בביאליק רוגוזין, הסרט על הבית ספר הזה שקיבל השקעות עתק, גם כספים פרטיים, זכה בפרס אוסקר. זאת אומרת, דווקא הם קיבלו השקעה גדולה.
0: וזה מה שיצא מהם.
1: אנחנו נראה כן, ולמרות זאת זה כישלון, וצריך לומר את האמת, זה הצפוי, כי אין לנו דוגמה מוצלחת אחת ממדינות אירופה, שאפשר להגיד שיש הצלחה באירוע הזה. אנחנו רואים בכל העולם שאם יש בעיה עם מאגרים, זה דווקא בדרך כלל עם הדור השני הצעיר יותר. בישראל כבר ראינו שיעור פשיעה גבוה בהרבה משיעורם באוכלוסייה של המסתננים, ודור הצעיר כצפוי, כפי שאנחנו רואים בכל העולם, אפשר לצפות שהאירוע הזה יהיה הרבה יותר חמור מבחינת פשיעה, וגם סוג של פשיעה שהחברה הישראלית מעולם לא נאלצה להתמודד איתה, בוודאי לא במרכזי הערים. זה לא בנגב, לא שאפשר ומותר לזלזל במה שקורה שם, ולא בפריפריה, זה ממש במרכז גוש דן, בתוך הערים, כנופיות סטייל דרום אמריקה. כן. גם מחכים את התרבות של כנופיות. כן. וזו צרה שרק הולכת לגדול. ולכן מה שהכי קריטי, הרבה לפני אם המשטרה עצרה או לא עצרה, המשטרה צריכה לעצור והיא צריכה לעשות את המקסימום, אבל הדרך היחידה, הדבר היחיד שיכול אולי לעזור, זו מניעה, כמה שיותר מהר, ואת זה אני לא רואה את הממשלה מבינה עדיין, גם היום. חייבים, יש לנו חלון זמן שבאמת הולך ונסגר, לגבי חלקם הוא כבר נסגר, אבל הדרך היחידה למנוע אסון לא רק מאיתנו, אלא גם מהילדים שלנו והנכדים שלנו, זה להוציא כמה שיותר מהאוכלוסייה הזאת, כמה שיותר מהר, וגם למנוע הסתננות נוספת, מה שאנחנו כבר רואים מגבול ירדן, שזה עוד תופעה שלא מקבלת
0: התייחסות. טוב, שנייה, ניכנס לזה. אני רוצה רק לחזור, כשאתה אומר הממשלה לא מבינה. עכשיו, אני לא חושב שאני איזה חכם גדול, אני לא חושב שאנשים שמאזינים לנו כרגע, אנחנו איזשהו משהו יותר מדי חכמים, אבל אנחנו מבינים את זה. ואתה, אני יודע, מופיע המון בכנסת, המון בוועדות, אנשים, אני מניח שאתה לא יושב שם לבד, אלא מגיעים חברי כנסת, כלומר הם שומעים את הדברים, הם לא מנותקים מהמציאות. מה הקטע איתם? למה הם מתעלמים מזה? זה קשה להתמודד עם זה, לא רוצים להתעסק עם זה, בית המשפט מונע מהם. ממה שאתה רואה לאורך השנים, איך אתה מנתח את מה שאת היחס של הממשלה לעניין הזה, או שהם מתעסקים בדברים בוערים, ואת זה הם ישאירו אחר כך, דור הבא יתעסק עם זה.
1: אז צריך לומר את האמת, הממשלה עשתה כמעט את לאורך השנים, כמעט את המקסימום שממשלה, שזה מלכתחיל הגוף, לא יעיל כמו שאנחנו יודעים בהרבה סוגיות, כמעט את המקסימום האפשרי כדי למנוע את התופעה הזאת, באמת. מהשקעת הטק בבניית הגדר, לא שאנחנו חסידים מאוד גדולים של גדר, אנחנו בעיקר מאמינים בהרתעה, וחקיקה, הקמת מתקני שהייה בעלויות הטק, סגירת הסכמים עם מדינות שלישיות, וצריך לומר שבגץ ביטל 4 חוקים ראשיים, תקדים בקנה מידה גלובלי היסטורי, וכל החלטת ממשלה ואפילו הסכם בינלאומי שהממשלה נקטה בה. אחרי שאמרתי את כל זה, יש עדיין לא מעט שכן אפשר וצריך לעשות. אפשר תכלס לומר שמ-2018, ממתי שההסכם עם רואנדה נפל, הנושא הזה נזנח. עכשיו, יש לזה גם פה, אפשר לומר שיש תירוצים, סבבי בחירות אינסופיים, קורונה, ועכשיו גם מלחמה. אבל המציאות לא ממתינה, כמו שאנחנו רואים, היא מתפוצצת לנו בפנים, וכל התירוצים האלה לא יעניינו את הילדים שלנו כשהם ישאלו איך אפשרנו לדבר הזה לקרות, איך אפשרנו בתור מדינה שיש לה גם ככה כל כך הרבה צרות, פשוט לאפשר לבעיה כל כך מיותרת וכל כך חריפה להתפתח, ונראה שבתוך הקלחת הזאת של המלחמה, ובאופן כללי איזשהו דחיינות כרונית, אין הבנה של העניין הזה. רוב תקופת הממשלה הזאת אין שר פנים מתפקד, כיום אין בכלל שר פנים, לא רק דוגמה ליחס שהסוגיה הזאת מקבלת. ודווקא אם אתה במלחמה ואתה צריך להתמודד עם כל הדברים שראש הממשלה מתמודד איתם, אני חושב שראוי למנות שר פנים במשרה מלאה שיתמודד עם זה, והדבר הזה לא קורה. תירוצים יש, אבל התירוצים האלה לא מעניינים אף אחד. מבחן התוצאה מתפוצץ לנו.
0: גם לא יעניין אותנו שזה יתחילו להתרחב, כי הם לא יישארו בתוך השכונה שלהם. אם אנחנו רואים כבר את הדור הצעיר הזה מתפתח ומתחיל, קשה לי להאמין שהם פועלים לבד. אני מניח שיש בוגרים ויש גם עבריינים ישראלים שיודעים לנצל את זה וליהנות מהתפוקה שהם יכולים לספק להם שם. הם לא סגורים בתוך...
1: הם הרי... קבלני...
0: בדיוק.
1: מתחו לקבלני משפה של משפחת ג'רושי, לפי הפרסומים, שמנצלת כן. אותם לסחר בסמים, כולל אפילו ניסיון חיסול. אבל בעתיד הקרוב אני מאמין ש... כמו ש... כמו שהמשפחות פשע הערביות גברו עם הזמן על המשפחות פשע היהודיות, אני צופה, בגלל כל מיני דברים שאפשר להיות מהמחקר הבינלאומי, שזה ארוך מדי כן. כרגע ברדיו להסביר, אפשר לצפות שהכנופיות האלה עוד, עוד יגברו גם אפילו על חלק ממשפחות הפשע שכיום מפעילות אותם. אפשר לצפות לסוג פשיעה אלימה במיוחד.
0: זהו, והם לא פועלים בתוך השכונה שלהם. הם, אני הבנתי כבר, נמצאים במרכז תל אביב, נמצאים לאורך הים, חוף הים, הם עולים צפונה.
1: גם צפון תל אביב. גם זהו. לא שדרום תל אביב לא חשובה.
0: לא, מאוד חשובה, זה בדיוק העניין.
1: וצריך לומר שזה בסדר אם הם נשארים שם, אבל אם היה מישהו שהשלה את עצמו, שאפשר לייצר איזה גטו סגור, אז זה לא יישאר ככה, והם באמת כבר הולכים ופושטים באיומי סכין ודקירות, גם וממש לא אירוע אחד ולא שניים ולא שלוש כבר של שוד אלים עם סכין באיומי סכין במרכז וצפון תל אביב, סוג פשיעה שאנחנו רגילים לראות רק ממדינות כמו מרכז אמריקה.
0: כן.
1: ולא, זה קורה בתל אביב, וכמו שאמרתי, זו רק התאימה, זו רק התאימה, הדבר היחיד שאפשר לעשות נגד זה, זה לא אכיפה היא הכרחית, אבל רק מניעה והרחקה של האוכלוסייה הזאת, והממשלה חייבת להתעורר מהר.
0: עכשיו, אמרת קודם שמירדן יש לנו חדירות עכשיו, לאורך הגבול עם מצרים יש את הגדר שם, עכשיו פתאום מירדן נכנסים?
1: כן, אז זו עוד סוגיה וגם עליה התראינו, ובגלל זה אני גם לא, אנחנו לא חסידים גדולים של גדרות. גדרות יכולים אולי קצת לעזור, אבל מה שבדומה אגב לתחום הביטחוני, הדבר היחיד שבאמת יכול לעזור זו התראה, הרתעה ותמריצים. וכפי שהזהרנו, ברגע שבגץ ביטל את המקלות, וגם הגזרים די התמוססו, ישראל חזרה להיות יעד אטרקטיבי להסתננות, ומה שאנחנו רואים כבר זה הסתננות של מאות, אם לא יותר מכך בשנה, כולל אריתראים וסודנים, כולל כבר משפחות שלמות של סודנים. מה שזה אומר לנו, אנחנו בעצם חוזרים לאותה נקודה בדיוק, אותו דפוס, אותה מגמה, ממש כמעט מילה במילה, אנחנו עוקבים אחרי מה ש... המסתננים עצמם אומרים כשהם מגיעים לישראל בפרוטוקולים, כמעט חזרה אחד לאחד של איפה שהיינו ב-2005-2006, והקצב הולך וגובר, והוא הולך וגובר גם בצורה אקספוננציאלית, ואחר אנחנו גם תחת איום לאבד את ההישגים של עצירת זרם ההסתנון בגבול מצרים, והיציאה של למעלה מחצי מהאוכלוסייה הזאת שכבר יצאה, אז עכשיו אנחנו, שאלו שני הישגים מאוד משמעותיים, אנחנו עלולים לאבד את הכל, כי כרגע אין כלי שירתיע מהסתננות לישראל, ישראל היא מאוד אטרקטיבית, עכשיו הדולר ירד, זה רק הפך את ישראל לעוד יותר אטרקטיבית, אם מסתנן חושב להסתנן עכשיו לאירופה או לישראל, במונחים של מדינת המוצא שלו, ישראל הופכת להרבה יותר אטרקטיבית מלא מעט מדינות אירופה, ואנחנו רואים את זה בנתונים, במעצרים, בעובדה שמשפחות סודניות שלמות חוצות, פשוט חוצות את הירדן וממתינות על גדר המערכת שיאספו אותם, בידיעה שאף אחד לא יגרש אותם חזרה, והדרך היחידה למנוע את זה, זה באמת להקים מחדש את מתקני השהייה, ולגדוע את התמריץ. שכל בן אדם ששוקל להסתנן ידע שהוא לא יוכל לעבוד בדרום תל אביב, הוא יצטרך לשבת במתקן שהייה.
0: אז זהו, אז אני גם, יש לנו הרי גם את העובדים הזרים החוקיים, וזה משפט האחרון, אני יודע שזה סיפור מאוד מורכב, אבל גם שם יש לנו בעיות, גם עם אלה שאנחנו מייבים לארץ באופן חוקיים, זה מהפיליפינים, מהודו, ההסכמים שישראל חוצמת עם מדינות, אם יש, אתה יכול בצורה קצרה לתת לנו קצת הערה בנושא הזה.
1: אז גם פה, נגיד, חלק מהכנופיה הזאת של SSQ שנעצרו בניסיון חיסול, היו חבר'ה דווקא פיליפינים, חופשנהבים, גינאים וטורקים. ואלה דור שני למאגרים שלא הגיעו לכאן כמסתננים מגבול ירדן, אלא דווקא כילדים של עובדים זרים שהשתקעו. אנשים לא מבינים שעובדים זרים זה, יש בזה יתרונות, ואם חוזרים הביתה זה מצוין, אבל אחוז מהם לא חוזר הביתה. והממשלה לצערי גם פה מאז השבעה באוקטובר, לכאורה בשם אובדן הפועלים הפלסטינים, ממש מכירת חיסול, והחליטה לשלש כמעט את מספר העובדים הזרים בישראל, כולל בתחומים שפלסטינים לא עבדו בהם לפני כן, כולל במספרים הרבה הרבה יותר גבוהים ממספר האשרות שהיו לפלסטינים לפני הטבח, באמת איזשהו ניצול של המעסיקים של האירוע הזה כדי להביא הרבה הרבה יותר, בלי שהיא משקיעה מנגד בכלים שיוודאו שהם יצאו בסוף התקופה, בלי הגברת יכולות האכיפה, בלי חקיקה מתאימה, פשוט באמת מכירת חיסול, והחברה הישראלית צריכה להבין שאם אנחנו מעלים עכשיו את מספר העובדים זרים מכ-120,000, 140,000 ל-360,000, אחוז מהם ילך וישתקע, ואת המחיר, אולי נחסוך כמה שקלים בצלחת, אבל את המחיר ישלמו במנה במסעדה, אבל אנחנו נשלם את זה בריבית דריבית לאורך שנים רבות.
0: עורך דין יונתן יעקובוביץ', מייסד מנהל המרכז למדיניות הגירה בישראל, תודה רבה ששיתפת אותנו בידע שלך, זה קצת מדכא, אני לא יודע איך אתה מתמודד עם זה כל הזמן, אבל שיהיו לנו רק בשורות טובות, כן. תודה רבה על כל מה שאתה עושה בנושא הזה, ותודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב. ומהדברים היומיים, לתופעות היותר רחבות בעם ישראל, במדינת ישראל, שזה הוויכוח הפוליטי, והוא לא משהו חדש ונתון גם רק בימינו, אלא משהו שמתמשך לכל אורך שנות קיומה של המדינה. וראיתי השבוע באתר מידה, יהודה שלם כתב מאמר על הספר שיצא על עמוס ונתן. והוא קצת מדבר על המאבק האידיאולוגי בתוך מדינת ישראל. וחשבתי שיהיה מעניין שדוקטור יהודה שלם, סגן יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, יצטרף אלינו הבוקר לשתף אותנו על שורשי המאבק בין הימין לשמאל בישראל, כפי שמתגלים בספר של אסף אינברי. אז בוקר טוב יהודה, תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב. בוקר.
0: אז בוא קצת רקע מה זה הספר, ומה אנחנו יכולים לקחת משם, והשלכות לימינו אלה.
2: קודם כל, הספר הזה מאוד מעניין. הוא נותן איזו סקירה היסטורית על ה-50 שנה הראשונות של המדינה. לא, בעצם 50 שנה אחורה, מ-1920 עד 1970, עד שנפטר נתן אלתרמן. ומה שמיוחד בו זה, הוא מראה איזה מאבק בתוך מפלגת העבודה, בתוך מפאי, בין זרמים שמאליים שאותם ייצג עמוס עוז, לזרמים לאומיים ציוניים שאותם ייצג אלתרמן.
0: זהו, אני חשוב להדגיש כאן שזה מדובר בעמוס עוז ונתן אלתרמן, כל אחד מהצד שלו, והוא מנתח ונותן, אז אני אתן לך להמשיך עכשיו, רק שנדע במי מדובר ומה ההשלכות מזה.
2: כן, מה שאני שמתי לב, אסף אינברי, הוא שיקף את המציאות בצורה מדויקת, שבעצם משחקים פה, אם היה אתמול בערב היה לנו משחק צ'מפיון, אז רק ביירן מינכן על המגרש, או רק פריז סן ז'רמן. אין שתי קבוצות על המגרש, יש קבוצה אחת, זה מפאי, הם משחקים ביניהם, מתווכחים ביניהם, כל מה שקורה במדינה, אין שום התייחסות למה שאמר המחנה הלאומי. זאת אומרת, בגין בזמנו שהיה, מפלגת חירות, היא לא חלק מהמשחק הפוליטי בכלל. אתה דיברת עכשיו על ויכוחים אידיאולוגיים, אז הם רק בתוך מפאי. אין שום התייחסות לחצי מהעם. וזה כל הזמן, הרי אנחנו, זה השלכה לימינו אלה, שאומרים, לא מתחשבים באופוזיציה, זה ממשלה של חצי עם, ואין הסכמה רחבה.
0: אז זהו, אני חשבתי שאתה הולך לכיוון הזה, אבל זה לא אין התייחסות לחצי עם. הם בשוק מזה שיש, ודרך אגב זה יותר מחצי עם, שיש ציבור ישראלי שלא בכלל לא שותף ולא מעורב בדברים שלהם, והוויכוח הזה שלפני 50 שנה הוא יותר מ-50 שנה, 60, 70 שנה, הם עוד לא השתחררו מזה, והם לא מבינים שהסביבם, שכל המדינה סביבם, היא לא מה שהם עסקו בזה כל השנים.
2: נכון, הם חיו בתוך הבועה שלהם.
0: בדיוק.
2: ופתאום האנשים שהם הביאו אותם מהונגריה, ממרוקו, מפולין, מעיראק, לא הצביעו להם. זאת אומרת, הם הביאו אותם לארץ. איך הם מעיזים להצביע לבגין, שהוא בכלל לא הביא אותם לארץ, רק הם הביאו אותם לארץ.
0: שהוא בכלל לא בביקורך.
2: כן. מה אתם בכלל, איך אתם מעיזים להצביע למישהו אחר? אנחנו הבאנו אתכם, זרקנו אתכם בלי עבודה, בלי כלום, בדימונה, ברוחם, בקריית שמונה, ולא דאגנו לכם לעבודה, ולא לתחבורה, לא שום דבר, ואתם אחרי זה עכשיו מצביעים למישהו שבכלל לא עשה בשבילכם כלום. שאנחנו הבאנו גם את האדמה איתנו, בשבילכם, נתנו את האדמה שהיא שלנו.
0: כן, שתוכלו לעבוד שם בשדות שלהם, בקיבוצים שלהם.
2: בדיוק, כן.
0: ואתה נכנס, קצת אתה מתייחס לעומק האידיאולוגי והאינטלקטואלי. מצד אחד איש משכבו ומעלה, נתן אלתרמן, ומצד שני איש, עם כל הכבוד לו והיחס שהוא זכה לו, ואני מוכרח להגיד שמדי שנה אני התענגתי בכך שכל שנה בסתיו חיכו לפרס נובל לספרות לעמוס עוז, וכל פעם הוא לא קיבל את זה, וזה חסר לי היום הדבר הזה, העונג הזה. אבל אני לא יודע, אני תמיד ראיתי בו...
2: הוא חיכה לפרס נובל והוא... ובסוף הפרס היה פרס נובל.
0: כן, הפרס נובל לגמרי. והוא, אני לא יודע, אנשים מאוד התלהבו מהתוכן של הכתבים שלו. אני ראיתי אדם קצת רדוד, אני אומר את זה גם מבחינה הזאת, שתמיד היו מגיעים לפה עיתונאים, ואחד האנשים שהיו מפגישים אותו כל המערכת, העיתונאים זרים, זה היה להפגיש אותם עם עמוס עוז, ואני השתתפתי בכמה מהפגישות הללו, לא התרשמתי מאיזשהו עומק אינטלקטואלי אידיאולוגי, ומאידך יש לך אדם כמו נתן אלתרמן שעם עומק עצום, וזה מהות הוויכוח שם, ולצערי הרב, לדעתי לפחות, הצד של עמוס עוז, הם אלה שזכו בסופו של דבר בוויכוח ביניהם.
2: אז בוא נגיד, קודם כל, עמוס עוז היה נחשב המשיח, ממש בניו-טיימס, ככה קראו אותו, משיח של היהודים. של השמאל ושל האנשים חילוניים בעיקר, לא... ויש עוד מושג אחד שצריך לדעת, זה נקרא אפיפיור חילוני. זאת אומרת שהוא היה במעמד של הרב קוק בשביל החילונים. זה מושג שטבע איזה מהפכן איטלקי קומוניסטי, אפיפיור חילוני. זה התפקיד שלו, לתת להם את הרוח. ולמרות שהוא היה, כמו שאתה אומר, רדוד, אז, אבל מה שהוא אמר זה היה בשבילם אורים ותומים. כן. עכשיו לגבי מה שאמרת עכשיו, שעמוס עוז השתלט על ההשפעה, זה נכון, כי אלתרמן פשוט נפטר בשנת 70, והותיר את הבמה לעוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, במעמד צד אחד, עמוס עוז נותר על הבמה לבד. אפשר לציין לדוגמה את חיים גורי, שהוא היה חלק מנאמן ארץ ישראל השלמה. החותמים על העצומה של ארץ ישראל השלמה אחרי מלחמת ששת הימים ב-67, שאחרי שאלתרמן נפטר הוא הרגיש בודד, הוא כבר לא היה לו את העוצמה שאלתרמן, לא היה לו על מי להישען. ומה שאנחנו רואים זה הסחף האידיאולוגי במפאי מארץ ישראל השלמה,
0: נכון.
2: והקמת יישובים בבקעת הירדן ופתחת רפיח לימינו אלה שהיום ניקח נניח את החוות בכביש אלון.
0: כן.
2: אליהם באים החוות, לא, אני לא מדבר על הגבעות, אני מדבר על החוות שבתוך תוכנית אלון, באים אליהם נניח תמיר פרדו ואומר שם שהוא רואה אפרטייד ומזכיר לו תהליכים. זאת אומרת, שם הם נמצאים היום מפלגת עבודה מבחינה אידיאולוגית. זאת אומרת, אפשר לקרוא לזה
0: אידיאולוגיה. לא, אין מפלגת עבודה היום, זה בדיוק העניין.
2: אין. נכון, אין.
0: לצערי הרב, כי זה לא יוצר, אין פה אתגר, הם לא מאתגרים אותנו אידיאולוגית, אלא הם לגמרי פרשו, הם פרושים לגמרי, והלכו לקיצוניות, אפילו, לדעתי אפילו עמוס עוז לא היה בקיצוניות הזאת.
2: כן, אז בעצם אפשר להגיד שהיום שמאל ציוני זה אוקסימורון, אין דבר כזה. השמאל שהיה פעם האנטי-ציוני, של מפם ומצפן, הוא השתלט על מפלגת העבודה ובלה אותה. בספר קודם של אסף אנברי הוא מדבר על על סנה וטבנקין שהם התווכחו ביניהם. אז סנה אמר שברגע שמפם נכנסת לתוך מפאי, אז yeah. מפאי תבלע את מפם. אז אני okay. גם על זה כתבתי איזה מאמר, מי בלע את מי, ויוצא שמפם הקטנה, כמו ב, להבדיל בנחשים של החרטומים, שהם בלו את הנחשים, בלו את, את החרטומים. אז מה מי שבלע זה השמאל הקיצוני, האנטי-ציוני, הוא השתלט על המפלגה.
0: והוא נותן את הטון, והוא יודע לנצל את התקשורת, והיום יש את התקשורת המונים והמדיות החברתיות, שהם די, זה רידוד של השיח ושל הדברים, והולכים לקיצוניות, והם אלה שנותנים את הטון.
2: אבל אני דווקא חושב, בתקשורת ההמונים, אני לא בטוח שהשליטה היא של השמאל, כי זה דווקא, יש יותר אנשים בימין, אז אני חושב שבתקשורת הממוסדת זה הבעיה. שם, למשל, רשת ב', למשל,
0: לא, הם השתלטו לגמרי.
2: כן, ארי גולן דיבר לפני יומיים, או ערוץ 12. ואני רוצה להתייחס לעוד נקודה, מה שהתחולל בשמאל, בתקופה אחרי שאלתרמן נפטר, בדיוק אז הייתה מלחמת ההתשה, ובספר של יעקב הרצוג, הוא מדבר על זה שהמצרים תכננו לתת לישראל מכה שרוחה ילקה בסחרחורת. זאת אומרת, יהיה לה איזה סחרחורת, ואלתרמן, השיר האחרון שהוא כתב, זה נקרא, אז אמר השטן, איך אני אלחם בו, אני אקה את מוחו, ושכח שאימו הצדק. זה מה שקרה לחברה הישראלית מאז מלחמת ההתשה שנת 70. ועוד נקודה, באותה שנה בדיוק, יצא לאור הספר של עמוס עוז, שנקרא עד מוות, שפה הוא מתאר איזה מסע צלב של מאירופה לישראל, איך הם שוחטים את היהודים, ואותם תיאורים, התיאורים שמופיעים בספר הזה, שהוא היה רב מחר בשנת 70, אותם תיאורים זה בדיוק מה שקרה ב-7 באוקטובר בקיבוצים בנגב המערבי. עוד דבר מדהים זה...
0: כן, סליחה.
2: עוד דבר מדהים זה התגובה של הקיבוצים, אתה רואה את זה, שהם לפני יומיים שלושה בגץ החליט שצריך לתת אוכל לנוחבות. לתת להם אוכל, לשאול אותם... אתה לא שומע אפילו ציוץ מהקיבוצים האלה שהחברים...
0: כן, זה הכי מדהים אותי. שהם אלה שנפגעו הכי הרבה, ואתה...
2: הם לא אומרים שום דבר נגד בגץ, זה המולך שלהם. לא אומרים מילה אחת נגדו, לא מסוגלים לדבר על זה שיש פה שופטים מנותקים, שדואגים לאנשים הכי בזויים, שאין להם זכות קיום לחיות בכלל. וקצת כבוד לאחים שלכם, לחברים שלכם, מהשכונה, השכנים שלכם, שום דבר אתה לא שומע.
0: לא, להגיד לנו, להגיד לצד ימין שאסור להתבטא בגלל שהם אלה שנפגעו, זה הם יודעים להגיד, אבל לעמוד על שלהם, ובצדק, לא יודעים לעשות את זה, וזה מהמם עניין. אתה, אני רוצה לחזור רגע, אמרת שנת 70, אני כל הזמן הייתי בתחושה שכל הגישה הרופסת הזו, איך להסביר את זה, הדיכאון הציוני שנחת עליהם בא אחרי מלחמת 73, אתה אומר שזה אפילו לפני כן, כבר בהתשה בתחילת שנות ה-70.
2: כן, בדיוק, זה תוצאה של תוכנית מצרית, זאת אומרת, בוודאי עם גיבוי סובייטי. זה מופיע שם, וזה פשוט מדהים. עכשיו, יש עוד דבר... בספר הזה שהזכרתי, עד מוות הוא נקרא, הוא היה רב מחר, כמו שאמרתי, תחשבו, שנת 70 נמכר 2,500 עותקים תוך חודשיים. גם היום זה, יותר קשה אפילו למכור ספר, אני לא יודע כמה ספר מחר אם בריא, אבל אז היו 2.5 מיליון, היום יש לנו 10 מיליון. אז זה מכירות פנטסטיות. ויש שם, על הספר הזה נערכו בקיבוצים, סימפוזיונים כאלה במועדון לחבר, אתה יודע, הקיבוצניקים, בארבע הצהריים, הולכים שותים קפה, הם לא צריכים לדאוג לכל הפרנסה כמו בן אדם רגיל שגר בעיר או משהו, אז הם יושבים במועדון לחבר והם מדברים על דה ועל אה, ואז דיברו על הספר הזה, ואנשים שאמרו שאחרי שהשתחררתי מההיפנוזה של הסיפור שם, הבנתי שיש בעיה שגם הרוצח הוא קורבן. ואתה רואה את זה אצלם, את העניין הזה שהרוצח הוא קורבן, הערבים שבטעות קוראים להם פלסטינאים, הערבים פה שרוצחים אותנו, הם גם המסכנים, אנחנו צריכים להבין אותם, וזה, הם נמצאים תחת איזה היפנוזה, השמאל נמצא תחת היפנוזה, ומה עושה היפנוזה לבן אדם? הפילוסוף ברקסון דיבר על זה שההיפנוזה גורם, מרדימה אצל הבן אדם את היצר ההישרדותי, מרדים אצלו את הכושר להילחם, לעמוד על נפשו. ולצערנו ראינו את הדבר הזה בשבעה לאוקטובר. אז זאת אומרת שההשפעה של הספר הזה, וכל המערכת הזו של המצרים, של לשחרר את הרוח שלהם, והקעת, כמו שאלתרמן אמר, הקעת מוחו, זה יצר השפעה נוראית על השמאל ועל המדינה כולה, כולנו שילמו את המחיר.
0: כן, ואנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך לשלם את זה לצערי הרב. יכולנו עוד להמשיך ולדבר על השורשים האידיאולוגיים ומחסור בשורשים הללו, אבל אני חושב שזה קצת ממה שדיברנו עכשיו נותן לנו את ההבנה עם העולם, לאן דברים יידרדרו. דוקטור יהודה שלם, סגן יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, תודה רבה, ואני מאוד ממליץ להיכנס לאתר מידע ולקרוא את המאמר עצמו ולקבל קצת הבנה של הסיטואציה היום.
2: תודה רבה על הפרגון ויום טוב.
0: בשמחה, יום טוב. ועכשיו לאירועי השבוע. הרבה דברים התרחשו פה, ומי כמו סמדר הילה שמואלי, פעילה פוליטית, יועצת אסטרטגית, אני שמח מאוד לקבל אותה הבוקר, לעבור איתנו על האירועים ולשתף אותנו במחשבותיה, במה ישראל מתמודדת בימים אלו, ואני נותן לך את הבמה, את בדרך כלל יודעת לקחת את זה ולרוץ.
3: בוקר טוב דני, בוקר טוב למאזינים, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, ואני רואה שקצת שקט מסביב, אז הפוקוס הופך להיות, המבט הוא יותר פנימה בתוך אירועים שמתרחשים אצלנו השבוע. המערכת הפוליטית הולכת ולאט לאט מתחממת.
3: רגע, אני רוצה לפני שנזרום לבחירות, כי אתה יודע, יש לנו כמעט חצי שנה לעסוק בבחירות.
0: נכון.
3: מאוד היה חשוב לי לדבר על התחקיר השבוע שפורסם, ששודר בתוכנית זמן אמת, התחקירן אבי עמית, בא לבחון את הטענה שאמר כבוב בבגץ, השופט כבוב, והוא מדבר על זה שבגץ לא התערב בענייני צבא וביטחון. וזה אירוע מז'ורי, אני חושבת, בחיים של מדינת ישראל. זה ויכוח ענק, שלא אמור להיות בכלל בוויכוח, משום שאם השופט כבוב ואז תאגיד השידור הציבורי טוענים שבגץ לא יתערב, אז אני טוענת שכדי להקיף את הקלסרים של הפסיקות של בגץ בנושא, אנחנו צריכים לא שליח אחד, אלא כמה היא מריצה. בגץ יתערב לאורך השנים בכל החלטות המערכת הביטחונית, והקבינט הביטחוני, אנחנו זוכרים את הבגצים על הוראות פתיחה באש ועל סיכולים ממוקדים ועל הריסת בתי מחבלים ועל כניסת פעילי טרור לקבלת טיפולים רפואיים בישראל ואיפה נועל שכן ואיפה מתן הספקה לאוכלוסיית טרור ואוכלוסיית אויב. והם אפילו, אתה יודע, לקראת השידור הלכתי ובדקתי, הם אפילו התערבו וכתבו פסיקות על בומים אלכוהוליים ועל שימוש בפגזים יהודיים ומה לא. ואת כל הדוקטרינה הזאת...
0: אני נתתי לך לתת את הפירוט, כי אני לא קטעתי אותך בזה, כי אני חושב שאין ישראלי אחד או מאזין אחד אצלנו, לא שלא יודע את הדברים האלה, אלא שאין להם ספק שהם התערבו. אומרת, הם חושבים שאנחנו עד כדי כך מטומטמים. אומרת, אוקיי, אני מבין את הצורך המשפטי ללכת ולמצוא את ה... אבל אנחנו יודעים שהם התערבו, אז מה הקטע עם זה?
3: מדהים. אתה יודע, בתקופה שבה היה את העתירה של סרן רש, אז כתבו שהאמת של אילנה דיין היא אמת לשעתה.
0: נכון.
3: אבל אנחנו היום עברנו לעשור חדש, והשנים של אחרי שבעה באוקטובר יהפכו לעניינים של שקר שמוצג כאמת. עכשיו, בדיון שבו מגיע עורך הדין מיכאל רבלו מטעם הממשלה לייצג מול בגץ, ושם הוא אמור לדבר על זה שהממשלה תחליט באיזה פורום חוקרים את אסון שבעה באוקטובר, את טבח שבעה באוקטובר, בעצם באים, בא שופט בגץ ואומר, בגץ התערב, כי אחד הטיעונים היה, אתם החלטתם הרבה מאוד החלטות ביטחוניות שקשרו את ידינו, ולכן גם אתם תהיו חלק מהאירוע של חקירת שבעה באוקטובר. זו גם דרישה של המשפחות השכולות. ואז כבוב, השופט כבוב אומר, אנחנו החלטנו? עכשיו, כשהוא אומר את זה, הוא לא אומר את זה בחלל ריק, זה הרכב של 9 שופטים, עם ראש הרכב. וכאן אני שואלת אותך, איפה היו השופטים האלה? בלשים סימן שאלה, איפה הייתה יושרתם? בלהגיד, רבותיי, בוודאי שאנחנו החלטנו, אנחנו כתבנו את הפסיקות האלה. והכי, הכי, הכי, הכי, ההתערבות הבוטה ביותר, שהיא התערבות צבאית ופוליטית, היא בחוק הגיוס. הבג"ץ משחק עם החוק הזה, מבטל אותו כדי להפיל ממשלות כבר מ-2002. זה לא משחק משפטי, זה משחק של כוח. אתה יודע, הספר שלי שיצא ביולי, אני כותבת שם שאם היו הולכים לפי דרכי כולה, בדרך המצמצמת ביותר, והיו מגייסים 4,000 חרדים בשנה מאז שנות ה-2000, אז כבר היום היו לך מעל 108,000 חרדים שהתגייסו לצבא, והבעיה הייתה נפתרת בצורה מדורגת, כפי שרצו כל הקהילות בבואן לסגור איזשהו חוק.
0: הדבר ההיגיון הבריא, כן.
3: נכון, עכשיו אני מדברת איתך על המינימום, על מספר הנטו, כי בפועל כל אבא שהיה בצבא, אז גם בנו היה מתגייס, ואולי יותר מבין אחד, וכבר היית מקבל קהילה של משרתים. אבל הבג"ץ מתערב, ובסופו של יום הוא גם בא להכחיש את זה. אז אנחנו נמצאים בתקופה שבה השקר הוא האמת, והאמת היא שקר, והמקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מתעתע. אתה יודע, אם אני יכולה להגיד מילה גם על קבלת החלטות לפי תורת המשחקים, כי ככה פוליטיקאים עובדים. כשיש לי יכולת להסתדר כקואליציה מול אופוזיציה, אז יש לי שני שחקנים. ואם אני קיבלתי את הכרעת הרוב הדמוקרטי, אז בעצם אני יכולה לנצח את המשחק. מה קורה? בג"ץ נכנס עם רגל עודפת לתוך המשחק הזה, והוא שחקן וטו. זאת אומרת שגם אם אני הכרעתי בבחירות וקיבלתי את המנדט מהעם, עדיין יש לי אופוזיציה חלשה, ובג"ץ כשחקן וטו שעובד על פי ערכי האופוזיציה. אז מה איתי? ולכן גם בג"ץ, כאשר הוא לא כתב פסקי דין בענייני חיי אדם והומניטריה והגבלת וריסון צבאי וכו' וכו' וכל הערכים הליברליים האלה שראינו כמה הם לא עבדו לטובתנו בתוך 7 באוקטובר, אז בסופו של דבר אני צריכה לגזור על עצמי ריסון מראש וללכת ולהסתדר ולהתפשר עוד לפני שבג"ץ יכפה עליי הר כגיגית איזה פסק דין לא קשור לכלום על גדר רואה יורה ויקרב לשם את המחבלים. אז בעניין הזה, אתה יודע, חוסר האמון של הציבור, כמה שהוא היה נמוך מראש, אז הוא פשוט מתרסק. ולכן אנחנו רואים את כל המהומות בבג"ץ, כואב מאוד. אבל זה המצב, המטרה שלהם, משפט אחרון, המטרה של בג"ץ, ובכל המערכת יחסי ציבור הזאת של שקר כאמת, כאילו לא התערבנו, היא שבסופו של דבר, לפני או אחרי הבחירות, הם יקימו בעצמם ועדת חקירה ממלכתית כדי לתייח את 7 באוקטובר. השקר הזה, זו מטרתו.
0: זה הדבר המדהים, כי אני אמרתי, אני תהיתי באמת, אמרתי, מה זה ההתעממות הזאת, מה הוא עושה את עצמו, אני לא חשבתי שהם עד כדי כך נכלוליים, כלא אחרון הפוליטיקאים, כי הפוליטיקאים עוד מרגישים שהם צריכים, לפחות בליכוד, שאתה צריך להיבחר שוב, אלה לא מעניין אותם בכלל, הם לא צריכים להיבחר, הם מורמים מעם, וממש משתינים עלינו בקשת. וזה מי שחושב שהם ייתנו לדבר הזה להיחקר, עכשיו מילא כולנו, הם חייבים לנו את האמת כאן, אבל יש אנשים שאיבדו את היקר להם ביותר, שהופקרו שם בגלל ההתנהלות כאן, וההתנהלות היא לכל אורך המערכת, והמערכת כוללת את מערכת המשפט, והאנשים האלה הם חייבים לתת להם את התשובה האמיתית, למה הילדים שלהם נפלו קורבן ליום האסוני הזה. ואסור לוותר פה, ואסור לתת לכל מיני, כי אני רואה כבר מתחילים בתקשורת, מתייצבים לימינם, אז הם לא יצאו לגמרי נגד משפחות, אבל הם מתחילים לעשות תפרד ומשול בין המשפחות עצמן, של כאלה שנותנים להם את הביטוי, אין דבר כזה. אנשים שאיבדו את הילדים שלהם, את הבנים, את הבנות, את היקר להם ביותר, אנשים האלה צריכים לקבל את האמת. ואנחנו צריכים לדרוש את זה, צריכים לעמוד על זה.
3: אנחנו צריכים לזכור את מה שקרה בהפגנות קפלן לפני 7 באוקטובר, כאשר בתוך מאומות אלימות מאוד, טען השמאל שלא יהיה צבא. שקמה ברסלר אמרה, לא יהיה צבא שבק ומוסד, כי אתם פוגעים במערכת המשפט. כלומר, היה כאן לינק של הגנה על מערכת המשפט והכנסת רגל פוליטית אל תוך הצבא. ובאמת, בשבעה באוקטובר, 7 שעות אין שבק, ואחר כך 7 שעות אין צבא. ואת הדבר הזה רוצים לתייח. כמובן שזה לא ילך, המשפחות לא יתנו את זה, הציבור לא יסכים לזה, גם הציבור רואה את האמת. אם אתה עושה סקרים, אתה רואה שמיליוני אזרחים יודעים את האמת. אבל הגענו למצב דיקטטורי, דווקא מהכיוון שלנו, איך שאנחנו רואים את הדברים בפרספקטיבה שלנו, שבה לא ניתן לדבר על זה. לא ניתן להסביר לציבור, הם אמרו שלא יהיה צבא, זה מה שקרה, בואו ונחקור.
0: אין מקריות בדברים האלה.
3: המטריה המשפטית שלהם, אנחנו מבינים אותה, זוגלי ברב מיירה, אני מזכירה לך שממשלה פה אחד פיתרה אותה, הדיחה אותה מתפקידה, ובגץ משאיר אותה שם. אז בגץ כופה עלינו את הנועלים הצבאיים, בגץ כופה עלינו יועצת משפטית, בגץ יכפה עלינו את ועדת חקירה ממלכתית, ואני חושבת שמה שקורה בציבור היום, זה ההבנה שאנחנו יכולים להשתדר בלי בגץ, אנחנו בשנת ה-78 למדינה, אנחנו כבר ילדים גדולים. אנחנו צריכים לקחת את גורלנו בידינו, ללא חבר שופטים, שכשהוא יושב ברכב של 9 בנושא ענק, כמו חקירת 7 באוקטובר, הוא פשוט משקר לציבור, וכל השופטים שותקים.
0: כל מה שהם מאשימים ומשליחים על הצד הימין, זה בסופו של דבר, אנחנו מגלים, זה לא חרדות שלהם, זה החרדה היא שהם יודעים מה הם רוצים לעשות, והם חושבים שאנחנו חושבים באותו דרך, באותה דרך. ופה מזה אנחנו צריכים להתעורר ולהבין את הסכנות שהם מנפנפים, זה דברים שהם רוצים לעשות, והם נערכים לזה, והם כבר בתוך מערכת הבחירות ובוועדת הבחירות, הם כבר מתחילים להשתלט, אם נקרא לזה ככה. חשבתם שלא קל להשתלט על דברים, אז תראו מה קרה במערכת המשפט, תראו מה קורה בשבק, מה קרה באכיפת המערכת, אכיפת החוק. אתם חושבים שהם לא יכולים לעשות את זה היום במערכת כל מה שקשור לבחירות התקינות בארץ? אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערנים במיוחד לתופעה ולסיכוי הזה.
3: נכון. זה בדיוק העניין. אתה יודע, רצית לדבר איתי על המערכת הפוליטית, ויש פה איזשהו טוויסט בעלילה. כי באמת, מה שמקבל עכשיו את הפוקוס הציבורי, זה מה יקרה בתוך ועדת הבחירות המרכזית. מי חשב על זה? הרי פה עכשיו אנחנו רוצים לדבר על חיבורים, על מערכת פוליטית חדשה, מערכת שלמדה את 7 באוקטובר ורוצה לטייב את עצמה ולהשתפר, וכאן אנחנו רואים חשש עמוק בשני צידי המפה הפוליטית לזיוף תוצאות הבחירות, כאשר אנחנו מבינים למי יש אינטרס לעשות את זה. השמאל ספג מכה מאוד מאוד קשה, בגלל כל הדברים שציינתי כרגע, קפלן, אחים לנשק, שקמה ברסלר ושוט. ותראה, אתה יודע, פעם אמר לי עיתונאי בכיר, אמר לי, אם ראשי המערכת היו חושבים פעם שיהיה חופש ביטוי אמיתי גם לציבור, הם לא היו מכניסים אותו כערך דמוקרטי. אבל באמת מה שנפתחו הרשתות החברתיות, וביתר שאת בישראל מאז שיש תקשורת ימנית, שאנחנו רואים שהם כל הזמן רוצים לסגור אותה, אז באמת יש חופש ביטוי, והציבור יודע טוב מנבחריו מה קורה פה. וזה הסיפור, כי תאר לך איך היינו מסתדרים היום בלי רשתות חברתיות,
0: נכון.
3: ובלי ערוצים ימניים כמו גלי ישראל, כמו ערוץ 14, כמו פודקאסט ערוץ טוב שומר סף,
0: נכון.
3: יד איתה וכו'.
0: נכון.
3: אנחנו לא היינו יודעים את הדברים, לא היינו יודעים לנתח אותם, והיום מתפתחת אליטה אינטלקטואלית ימנית, אומנם היא נמצאת תחת מתקפת תביעות השתקה, אבל לא אלמן ישראל, אנחנו מתגברים עליהם, והאמת בסופו של דבר מנצחת ותנצח. אבל כשאני שוב רואה את האירוע הזה של 9 שופטים שמהנהנים בראש ולא אומרים מילה, ושופט שטוען שהם לא יתערבו בענייני צבא וביטחון, אני אומרת, וואו, אנחנו באירוע חדש. אנחנו באירוע שבו הם הולכים להכחיש את חלקם, ולהיות חלק מזה, מהניסיון לסגור את הסיפור הזה לטובת אליטות השמאל הארץ.
0: סמדר הילה שמואלי, פעילה פוליטית, יועצת אסטרטגית, זמננו תם לצערי, יכולנו להמשיך לדבר על זה, אבל תודה רבה שהיית איתנו, שיתפת אותנו הבוקר.
3: תודה רבה, תודה, בוקר טוב.

תכף תהיה פה המהדורת החדשות השעתית, ואחרי זה יום התרמה, שעד עכשיו לא אמרו לי למי בדיוק, אבל תגלו אחרי השעה. אני דני סימן, איתכם ימי חמישי, איתכם שוב חמישי הבא, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן, יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, תודה רבה לשניכם על באמת עבר חלק מאוד היום פה, כשאני בגבעה ואתם שם בתל אביב, על הדיגיטל איציק זר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ובשורות טובות לעם ישראל, תודה רבה.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
4: אלדן,
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
9: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: בוקר טוב, היום יום חמישי, כף באייר, תשפ"ו, 5:30, שהם 5 שבועות לעומר, 7 במאי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו אמש את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, בתקיפה שביצעו ברובע הדחיה של הבירה הלבנונית ביירות, בהתאם לאישורם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. יחד איתו חוסל סגנו ומספר מחבלים נוספים של הארגון.

0: לאחר החיסול ציין ראש הממשלה כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח במטרה להביא ביטחון לתושבי הצפון. בנוסף דיווחה התקשורת הערבית על חיסולו של אחד מבניו של בכירי חמאס, חליל אל-חיה, בפעילות לוחמנו בעיר עזה. בישראל, עם זאת, עדיין אין ודאות מוחלטת לכך. חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רחפן נפץ לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כתוצאה מכך, נפצע אחד החיילים באורח קשה ושלושה לוחמים נפצעו באורח קל. כוחות ההצלה פינו אותם להמשך טיפול בבית החולים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפנות בוקר למגעים מול הממשל בטהרן ואמר שהוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות. הנשיא האמריקני הדגיש פעם נוספת את העובדה שיש למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וציין שרוב האנשים מבינים שזהו הדבר הנכון לעשות. עוד העריך טראמפ שניתן יהיה להשלים ולסגור את כל הפרטים בתוך 7 ימים. מנגד, לעג יושב ראש הפרלמנט האיראני לנשיא האמריקני כשאמר שמבצע סמוך עליי נכשל ועכשיו חוזרים לשגרה עם מבצע שקרי אחר. תוך כך דיווחה רשת הטלוויזיה האמריקנית CNN כי במהלך היום עתידה איראן למסור את תשובתה למתווכות, תוך שהיא ממשיכה לבחון את ההצעה בת 14 הנקודות שהגיש לה הממשל בוושינגטון. רשויות הביטחון בקנדה הגישו כתב אישום נגד אזרח בן 18 בגין ירי לעבר 2 בתי כנסת בערים וון וטורונטו לפני כחודשיים. מלבד עבירות הנשק מואשם האזרח גם בהשחטת רכוש ודלתות בתי הכנסת. ספורט, ביתר ירושלים שמרה על המקום הראשון לאחר שניצחה אמש 1-0 את הפועל תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-31 של הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל. נציין כי הצהובים שחורים מהבירה הם הראשונים לקחת נקודות מהאדומים התל אביבים העונה, וקטעו את רצף 13 הניצחונות הביתיים שלהם. השנייה בטבלה, הפועל באר שבע, ניצחה גם היא 1-0 את מכבי חיפה משער בדקה ה-91 ושמרה על פער נקודה אחת בלבד מביתר 5 מחזורים לתום העונה. הרב אריה שטרן, רבה האשכנזי של ירושלים בירתנו הנצחית, הלך לעולמו בגיל 81. הרב שטרן היה חבר מועצת הרבנות הראשית, לימד לאורך השנים במספר רב של ישיבות, וכיהן כראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה. הוא הותיר אחריו אישה ושבעה ילדים, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות לאחר השעה 7, שלום לכם מאזיני ומאזינות רדיו גלי ישראל, ואנחנו איתכם כאן באולפן, דוד חכם. אנחנו פותחים את הבוקר הזה, מדי פעם גם כמובן עדכונים באקטואליה והכל, אבל אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אני רוצה לספר לכם על הארגון הזה, חלקכם הגדול, המאזינים והמאזינות, מכירים את יד עזרה ושולמית, רואים את המסעיות שלו בכל מקום, את המרלוג הענק שיש בכניסה לעיר ירושלים, עוד מרלוג ענק בבת ים, בניין ענק בצפת, ועוד בכמה וכמה מקומות ברחבי הארץ. יותר מ-500 טון מזון בשבוע, יד עזרה ושולמית מחלק בכל שבוע, בימים רביעי, חמישי ושישי, לעשרות אלפי משפחות נזקקות בכל רחבי הארץ. אבל הבוקר הזה אנחנו רוצים לדבר על הבית החם של יד עזרא ושולמית. מה זה הבית החם של יד עזרא ושולמית? קודם כל אני מזמין בתחילת הבוקר הזה, בתחילת היום הזה, כל אחד ואחת מכם שרוצה לבוא ולראות, יכול להיכנס לכל סניף שהוא רוצה בבית החם של יד עזרא ושולמית, ולראות סניפים רבים, מאות ילדים בכל יום, מרביתם ילדים יתומים, ממקרים מאוד מאוד קשים, שמגיעים ומקבלים ארוחות צהריים חמות בכל יום ויום. יש שם מטפלות, מבשלות, טיפולים רגשיים, חדרי עשייה, יצירה וקידום של הילדים הללו, שבאמת לא טעמו טעם חטא. וקורים לפעמים אסונות, ולצערנו הרב, בעקבות המלחמה, היינו צריכים להיות פה הרבה לפני המלחמה, אבל בעקבות המלחמה הצטברו מקרים חדשים של אלמנות, של יתומים, של משפחות שצריכות אוכל. והילדים האלו חוזרים כל יום הביתה ואין להם אוכל בבית, כן, זה לא יאומן, בשנת 2026. רבים מהמקרים, רשויות הרווחה בכלל, שולחות לארגון החסד יד עזרא ושולמית. ארגון מוכר מאוד, הבית החם הוקם לפני 23 שנה. ואנחנו הבוקר הזה ננסה בכל שעה לעזור לאישה אלמנה אחרת עם ילדים, כדי לשקם אותם, כדי להציל את החיים שלהם, כדי שיהיה להם אוכל, כדי שהם לא יהיו רעבים, ונכניס אותם ונאמץ אותם לבית החם של יד עזרא ושולמית. איתי כאן בטלפון, בתחילת היום הזה, נמצאת הדס. הדס היא אחת מאמהות הבית החם של יד עזרא ושולמית. היא מכירה את המקרים מקרוב. בחלק גדול מאוד מהבתים והמקרים האלו שהיא תביא בפנינו היום, היא ביקרה בהם באופן אישי, והיא יודעת על מה היא מדברת, ואנחנו רוצים לפתוח כבר עם המקרה הראשון שלנו הבוקר הזה, עם הדס. שלום לך, בוקר טוב הדס.
3: בוקר טוב לכולם.
8: אז בואי תספרי למאזינים והמאזינות, מה אנחנו רוצים מהם בשעה הזו, על מי אנחנו הולכים לדבר בשעה הזו, בבקשה.
3: בהחלט, אז המקרה שלנו של השעה הקרובה, מדובר פה על מקרה קשה, מקרה כואב, כי מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, שאבא שם היה עושה הכל כדי לפרנס את הבית, האמא הייתה מגדלת את הילדים, הם היו שתיים יוצאים לעבוד יום יום וחוזרים, עד שאבא שם מתחיל להרגיש משהו מוזר, הרגשה שהוא לא מכיר, בהתחלה זה היה כאבי ראש חזקים, בעיקר בשעות הבוקר, אחרי זה התבסף לזה גם פרקוסים, והוא היה במצב מאוד מאוד קשה, שהוא היה מתבלבל בדברים בסיסיים, ושהוא ראה שזה פשוט לא עובר לו, ורק הולך ומחמיר, הוא ניגש להיבדק בקופת חולים. הרופאה, שראו שהיה לה קצת חששות מסוימים, ישר שלחה אותו לעשות בדיקות ולבצע עוד בדיקות, הוא הלך להיבדק, והבדיקות לא נתנו כל כך תשובה ברורה, אז הוא התחיל למסע ארוך, של פגישות עם רופאים, בדיקות, מלא דאגות שרק הלכו וגברו, ואז הגיע הטלפון שממש הפך את החיים שלהם, ההבחנה הייתה ברורה, הוא לוקה בגידול במוח, והמצב כבר מתקדם. באותו רגע ממש העולם נעצר, הכל התהפך ברגע אחד, אדם צעיר, בריא, פתאום חולה בגידול במוח. זה היה ממש אלם, והם התחילו פשוט את החיים ככה, זה טיפולי כימותרפיה, הקרנות, תרופות, ובמקביל הם מנסים את השגרה לילדים שלא תיארס, והוא פשוט נלחם, הוא נלחם, הוא עשה הכל, הוא עבר כטיפולים קשים ומתישים, אבל המחלה הייתה מהירה ואכזרית הרבה יותר, בתוך 7 חודשים הוא פשוט נפטר, והותיר אותה אלמנה בודדה לבד עם 5 ילדים קטנים, 5 ילדים שהגדול סך הכל בן 11 והקטנה בת 3.
8: אני רואה את השמות של הילדים. רועי בן 11, נויה בת 9, נדב בן 7, אביה בת 5 ויעל בת 3. וואו.
3: בהחלט.
8: תגידי, שאלה שכל מאזין נשאל את עצמו עכשיו, אין כרגע מי שעוזר להם, קרובי משפחה, אולי אנשים, מכרים, שמסייעים להם למשפחה הזו?
3: כרגע אין אף אחד. אולי בהתחלה היה קצת שכנים ששלחו דברים, או קרובי משפחה, אבל לצערנו עכשיו המשפחה הזאת נשארה לבד, והאלמנה ממש בדמעות פונה ליד עזרא ושולמית, ואנחנו הצוות שמגיע לבית ורואה את המצב, רואה את המקרר הריק, את הארונות הריקים ואת הילדים הקטנים שפשוט רעבים יום יום, והאלמנה מבקשת משהו אחד, בבקשה שכל הילדים שלי יכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרא ושולמית, כדי שיקבלו ארוחה חמה כל יום ואת כל המעטפת החמה.
8: וצריך לומר למאזינים היקרים של גלי ישראל, זה אפשרי. זה אפשרי בחצי שעה 40 דקות הקרובות, שכל אחד ואחת יאמץ לעצמו ילד אחד, מתוך 5 יתומים קטנים. נתחיל עם רועי בן ה-11, ויש כאן התחייבות של יד עזרה ושולמית. כל מי שנצליח בשעה הקרובה להציל אותו, הילדים האלו כבר מהיום יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, אתם יכולים לבוא ולראות. וקבלו כל יום ארוחות צהריים חמות, ארוחות ערב, מעטפת, כל המעטפת שילד צריך. אלמנה עם 5 יתומים, זה מקרה מאוד מאוד מזעזע. נתחיל קודם כל עם רועי בן ה-11. אני צריך פה מאזין ראשון, מאזינה ראשונה. 180 שקל בחודש ל-26 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי, התרומות גם מוכרות לצורכי מס. מאזינים ומאזינות. 180 שקל בחודש ל-26 חודשים כדי שרועי בן ה-11 לא ירעב יותר. מאוד פשוט. הטלפון בארגון החסד יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לכם משהו, מאזינים ומאזינות, מדי פעם אתם שומעים אותי כאן על יד עזרה ושולמית. אני מלווה את הארגון הזה כבר יותר מ-20 שנה. בכל פעם שאני מגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואני רואה שם את הילדים היתומים הללו מקבלים כל יום ארוחת צהריים חמה. אתם לא מבינים איזה מרגש זה. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד לכם. מעבר לזה, אני עצמי יש לי הוראת קבע כל חודש עבור 2 ילדים שם בבית החם של יד עזרה ושולמית. רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות. תדעו לכם משהו. אין אדם נעשה אני מן הצדקה. מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף, בפרנסה שלו, בשפע שלו, בחינוך הילדים, בבריאות, במה שאתה צריך. מאזינים ומאזינות, אני פותח את הקווים, יש לנו פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, קודם כל רועי בן ה-11. מי מכם לוקח, פותח את הבוקר הזה, לוקח את הטלפון, מתקשר ומאמץ אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית, 180 שקל לחודש. כוכבית, 9171. כוכבית, 9171, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, שהאבא שם, האבא של המשפחה נפטר, לאחר מחלה קשה במוח. זו הייתה משפחה רגילה לכל דבר. וכרגע זה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שמתחננת לעזרה, והיא צריכה את העזרה שלנו, היא צריכה את הסיוע שלנו, ואנחנו יכולים בחצי שעה 40 דקות הקרובות להציל פה את כל הילדים שלה, וכל הילדים האלו ייכנסו כבר היום. אל הבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה, וארוחת ערב, וטיפולים רגשיים. מאזינים יקרים, זה פשוט הצלת נפשות עם המשפחה הזו. והמשפחה הזו תלויה עכשיו, ב-40 דקות הללו, בלב הטוב שלכם, המאזינים והמאזינות. אז קודם כל, רועי בן ה-11. יש פה 5 יתומים. רועי בן ה-11 הוא הילד הגדול. אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך. מי מכם, המאזינים והמאזינות, פותח את הבוקר הזה? לוקח את הטלפון, מתקשר לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני צריך את המאזין הראשון, מאזין אחד, מאזינה אחת, שיקחו על עצמם את רועי בן ה-11, שכבר מהיום בצהריים הוא לא יהיה רעב. הילד הזה הוא ילד יתום רעב, אין לו אבא, אבל יש לו את הלב הגדול שלך או שלך. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, מאזין יקר, מאזינה יקרה. כל יום כשהילד הזה ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה, והוא יברך על האוכל הזה, הברכה הזו של אותו ילד בכל יום, את מי תלווה? אותך, אותך, אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון עכשיו ויאמצו אותו פשוט לבית החם של יד עזרה ושולמית. זו ברכה שאין למעלה ממנה, היא ברכה שמגיעה הכי למעלה שיש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, פתחנו את הקווים. אני רוצה פה לשמוע שכבר יש לנו את רועי בן ה-11, אבל עדיין אין לנו אותו. אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית, 180 שקל לחודש, כדי לאפשר לכל אחד לתרום, זה אפילו לא תופס מסגרת אשראי, וכאמור התרומות גם מוכרות לצורכי מס. תדעו לכם שזו ברכה שלא שווה רקם. אנשים רוצים ברכות, ישועות, הולכים לרבנים, הולכים למקובלים. מאזינים ומאזינות, ילד יתום רעב, אין אפס בזה. מי שמציל אותו, רואה את הישועה שלו, רואה את הברכה שלו. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, רועי בן ה-11, אני ממתין לבשורות טובות מהמוקד עבורו. מי מכם לוקח את הטלפון? כוכבית 9171. הדס, את היית בבית הזה, וזו אלמנה עם חמישה יתומים קטנים.
3: בהחלט, נכון. חמישה ילדים קטנים שלצערנו אלמנה מספרת שיש ימים שבקושי היא מצליחה לתת להם ארוחת צהריים חמה, או שלפעמים אפילו הם הולכים עם תיק ריק לגן, ולכן הילדים האלה כבר מהיום חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. הם יגיעו אחרי הבית ספר והגנים לבית החם, תחכה להם ארוחת צהריים חמה, מעטפת חמה, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, אפילו ארוחת ערב וארוחת
8: זה כל כך מרגש אחרי. לראות את זה, ואני מזמין כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות, מי שרוצה לבוא לראות את זה בעיניים שלו, שיבוא לראות את זה. מאזינים יקרים, זה פרויקט ייחודי מסוגו. רואי בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם הראשון שפותח את הבוקר הזה ולוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, אחד או אחת מכם, עבור רואי בן ה-11, כדי שנוכל לעבור לשאר הילדים. יש פה חמישה יתומים קטנים שמתחננים לעזרה שלכם. אלמנה עם חמישה יתומים שפונה ליד עזרה ושולמית ואומרת, לא האמנתי שאני צריכה לבקש כסף או אוכל עבור הילדים שלי. והבית החם של יד עזרה ושולמית מתחייב שאם יהיה לנו תרומות עכשיו בחצי שעה הקרובה, הילדים האלו ייכנסו עוד היום, כבר היום בצהריים, בחזור מבתי הספר, אל הבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום יגישו להם שם ארוחת צהריים חמה. מאזינים ומאזינות רואים בזה כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ברכות, כל כך הרבה ניסים. אני התרמתי את החברים הכי טובים שלי בשביל ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית, והם מספרים לי. רואים שם ישועות מעל לדרך הטבע, מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, אין אפס בזה. זה חוזר אליו פי אלף. אז אנחנו נצא עכשיו לאיזה שיר. בזמן הזה אני רוצה לשמוע שיש לנו כבר את רואי בן ה-11, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג, ואומר, יאללה, אני מאמץ את הילד היתום הזה לבית החם. 180 שקל לחודש, זה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
9: בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גשר השלום עד הכניסה ליקום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
1: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים.
6: ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
21: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
23: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: הנה אני בא!
25: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: חזרנו 7:26, שוב שלום לכם ובוקר טוב, מאזיני ומאזינות רדיו גלי ישראל, מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב הבוקר הזה. ואנחנו כאן ממשיכים עם מה שהתחלנו לפני 15:20, וזה הבית החם של יד עזרא ושולמית. אני רוצה לספר לכם, המאזינים והמאזינות, למי שלא מכיר ולא יודע, יכול לבוא ולראות גם, לא רק להסתפק במה שאני מספר פה. הבית החם זה סניפים רבים ברחבי הארץ, בירושלים, בבת ים, בצפת, בכרמיאל, במקומות נוספים. מגיעים אליו מאות ילדים בכל יום, מרביתם ילדים יתומים, שמקבלים בכל יום ארוחות צהריים חמות, ואנחנו מדברים על המקרים הכי קשים שיש במדינת ישראל. באמת, מקרים קשים מאוד. לצערנו הרב, הצטברו הרבה מאוד מקרים שלא טיפלנו בהם, כי זמן רב לא היינו כאן, ויש כאן משפחות שלמות שמתפרקות לנו מתחת לידיים, ואנחנו יכולים להציל אותם. המשפחה הראשונה שיש לנו כאן הבוקר, זו אלמנה, אימא לחמישה ילדים קטנים. עזבו, בשביל מה שאני אספר לכם. אדסם הבית החם, שוב שלום לך, בוקר טוב.
1: טוב, בוקר טוב. בוקר
0: אני רוצה בוקר. שתחזרי על המקרה שעליו אנחנו מדברים, כי כבר 7:27, ויש לנו בערך 20-25 דקות להציל פה את הילדים האלו. בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שאבא היה עובד קשה לפרנסה של הבית, והאמא הייתה מגדלת את הילדים. הכל התחיל שאבא שם מרגיש משהו מוזר, הרגשה שהוא לא מכיר. בהתחלה זה התחיל בכאבי ראש חזקים מאוד, ואז התבסס לזה גם פרקוסים, והוא היה מתבלבל בדברים בסיסיים, ושהוא בעצם רואה שהמצב לא עובר, ורק הולך ומחמיר. הוא ניגש להיבדק בקופת חולים, הרופאה שלחה אותו לבצע כל מיני סוגי בדיקות, ושהבדיקות הראשונות לא נותנו תשובה ברורה. הוא התחיל מסע ארוך של בדיקות נוספות, פגישות עם רופאים מומחים, והרבה הרבה הרבה דאגות. ואז הגיע הטלפון שממש הפך את החיים שלהם. ההבחנה הייתה ברורה, הוא לוקה בגידול במוח, והמצב כבר מתקדם. זה היה בלתי נתפס, הוא בן אדם צעיר ובריא, ופתאום ברגע אחד העולם מתהפך עליו. כמובן שהוא התחיל ישר טיפולי כימותרפיה, הקרנות, תרופות. באמת הוא עשה הכל וממש נלחם כדי לחזור לילדים, לאשתו. הטיפולים היו כל כך כואבים ומתישים, אבל המחלה הייתה מהירה ואחזרית, ותוך 7 חודשים הוא פשוט נפטר והותיר אותה אלמנה
0: הבודדה. מרגע שהוא חלה 7 חודשים הוא נפטר, אלמנה הבודדה, ואמרת מקודם, אין מי שעוזר להם. זאת האמת, צריך להגיד אותה, לשים אותה פה על השולחן. נותרנו פה עם חמישה ילדים קטנים שהגיעו למצב, מה את אומרת?
1: אני אומרת, הם הגיעו למצב שהאלמנה מספרת לי שלפעמים היא שולחת אותם לבית ספר או לגן עם תיק ריק, או אפילו שהם חוזרים בצהריים ואין ארוחה חמה, וזה דבר אחד שהיא מבקשת, בבקשה, שכל הילדים שלי כבר מהיום ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: וצריך לומר, יש כאן התחייבות מיד עזרא ושולמית מהבית החם. הילדים האלו שנצליח, אם נצליח, עד ב-20 דקות הקרובות להציל את כולם, כל 5 הילדים הללו ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, כבר מהיום בצהריים, שזה אומר כל יום ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים. תראו, מאזינים יקרים, אני מלווה את יד עזרא ושולמית כבר יותר מ-20 שנה. לא ראיתי אדם אחד שתורם כסף עבור ילד יתום רעב ולא רואה את הברכה שלו. רואים מזה כל כך הרבה ברכה. אז קודם כל אני רוצה לבשר לך בשורה טובה. רואי בן ה-11, יש לנו כבר מאזין או מאזינה שתרמו בעבורו 180 שקל לחודש ל-26 חודשים. עכשיו אנחנו צריכים את הילדה השנייה כאן, נויה. היא ב9 בסך הכל. מאזינים ומאזינות, בסך הכל 180 שקל בחודש. ל-26 חודשים זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה חיוב בודד. והתרומות גם מוכרות לצורכי מס. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים והמאזינות רוצה שהברכה של הילדה הזאת, ילדה יתומה ב9, היא הילדה השנייה כאן, מתוך 5 יתומים, את הילד הגדול יש לנו כבר תרומה בשבילו, לוקח את הטלפון, כל יום כשיגיש אולי את ארוחת הצהריים וארוחת הערב, ועזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, כל יום כשהיא תברך על האוכל, שהגישו לה בבית החם של יד עזרא ושולמית, זו הברכה שתלווה אותך. זו הברכה שתלווה אותך, מאזינה יקרה. מי מכם בשתי דקות, 3 דקות הקרובות, לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171 ופשוט מציל אותה. תדעו לכם, כתוב כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה זה ילדה יתומה שאין לה אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? את הלב הגדול שלך או שלך. ואין אפס בזה. ברכה של ילדה יתומה בת 9, לא שווה רקם. ולכן אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות של גלי ישראל. יש לנו פה משפחה עם 5 יתומים קטנים שמתחננים לעזרה. יש לנו הזדמנות עכשיו להציל פה ילד אחר ילד, נויה בת 9, הילדה היתומה הזו. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 9171, כוכבית 9171. העיקר שבסוף השעה הזו, הדס, את תוכלי להתקשר לאימא הזאת, אימא לחמישה יתומים, ותגידי לה שכל הילדים שלה לא יהיו רעבים, אבל בשביל זה אני צריך אתכם איתנו, המאזינים והמאזינות, בלעדיכם לא נצליח להציל את הילדים האלו. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור נויה, ילדה יתומה בת 9? מי רוצה את הברכה? אתם תראו מי זה כל כך הרבה ברכה. אני אומר לכם, אני לא רב, אני לא מקובל, אני בסך הכל איש תקשורת, ואומר לכם שלא היה אדם אחד שהציל ילדים יתומים ולא ראה את הישועה שלו ואת הברכה שלו. יש אחד צריך פרנסה, אחד צריך רפואה שלמה, אחד צריך הצלחה עם הילדים, אחד צריך הצלחה בעסק. מאזינות ומאזינים, נויה, ילדה יתומה בת 9, עוד דקה אני צריך כבר לעבור לילד הבא, ועדיין אין לנו הצלה בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, אני רוצה שתסבירי למאזינים מה המשמעות אם אחד או אחת מהם נתקשר עכשיו עבור נויה בת 9. מה קורה לילדה הזאת מהיום בצהריים כשהיא חוזרת מבית הספר?
1: בעזרת השם, נויה, אם היא תכנס לבית החם, היא תחזור היום מהבית ספר ישר לבית החם, יחכו לה המדריכות ויתנו לה קודם כל ארוחת צהריים חמה, אחר כך הם יעזרו לה בשיעורי בית, היא תכנס לטיפולים רגשיים.
0: צריך לומר, המאזינים יכולים לבוא ולראות את זה בעיניים שלהם. זה המדהים כאן. כלומר, אל תסתפקו רק במה שאני מספר לכם, והדס מספרת לכם. תבואו, תראו את הילדים האלו בעיניים שלכם, את הבית החם. מאזינות ומאזינים, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים, הילד הגדול כבר תרמו בשבילו. אנחנו צריכים פה עכשיו את הילדה השנייה, נויה בת 9. מי מכם רוצה ברכה, באמת צדקה אמיתית, עם ילדה יתומה רעבה? אין אפס בזה, זה חוזר אליכם פי 1000. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כשאת היית בבית הזה, הדס, כמו שאת נמצאת בהרבה מאוד בתים של אלמנות ויתומים, מה את ראית שם?
1: אנחנו רואים בית ריק, אם אני פותחת את המקרר, ובקושי יש שם דברים בסיסיים, וגם בארון, ורואים את הילדים הקטנים ומבינים שהילדים האלה, יש ימים שהילדים האלה פשוט עולים לישון רעבים, כי אין להם אבא שידאג, ויש להם אמא אלמנה שפשוט אין לה מאיפה לתת להם אוכל, וזה הבקשה היחידה שלה, שהם לא יהיו רעבים יותר. הילדים האלה כבר היום יכולים להגיע לבית החם ולקבל ארוחת צהריים, ערב ובוקר, כל יום ארוחה טובה, מזינה וחמה, שהם לא יהיו רעבים.
0: וצריך לומר, זו הצלת נפשות לילדים האלו, ובוודאי גם לאלמנה הזאת עם 5 יתומים, באמת עברה טרגדיה לא נורמלית, ועכשיו הגיעו למצב של עוני, ואנחנו יכולים עכשיו, הבוקר הזה, להציל את הילדים הללו. נויה בת 9, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אומרים לי שיש לנו תרומה כבר גם עבור נויה בת 9. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
1: יופי, כל הכבוד.
0: רואי בן ה-11 בבית החם, הילד הגדול, נויה בת 9, הילדה השנייה, גם היא יש לה תרומה בבית החם של יד עזרה ושולמית. עכשיו נעבור לילד הבא כאן, נדב בן 7. אבל בשביל זה אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה, כי כבר אנחנו מתקדמים בזמן ואין לנו עוד הרבה זמן. בבקשה.
1: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שלצערנו אבא שם לקה בגידול במוח, הוא התחיל לעשות טיפולים ממש קשים ומתישים כדי לצאת מהדבר הזה, אבל לצערנו המחלה הייתה כל כך קשה ואכזרית, ותוך 7 חודשים הוא נפטר, והותיר אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים. תחשבו על זה שהילד הגדול הוא רק בן 11 והקטנה רק בת 3, והמצב בבית שם הוא קשה ביותר.
0: עוד מעט נדבר גם על הקטנה בת 3, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נדב. הוא בן 7 בסך הכל, הוא הילד השלישי כאן, אחרי שיש לנו כבר את 2 הילדים הראשונים בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני פונה ללב של המאזין הבא, המאזינה הבאה של גלי ישראל, נדב בן 7. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, תורם, מאמץ אותו. זה כאילו אימצת עוד ילד בישראל, אימצת ילד יתום שכל יום מהיום בצהריים ילך לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבל ארוחת צהריים חמה, וזה יהיה בזכותך, זה יהיה בזכותך. נדב הוא ילד יתום בן 7, אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, הוא הילד השלישי כאן מתוך 5 יתומים קטנים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים ומאזינות, עכשיו 7:36. אנחנו רוצים בשתי דקות הקרובות, אחד או אחת מכם שיציל אותו, ויקח את הטלפון, ובזכותך או בזכותך, כל יום תהיה לו ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרא ושולמית. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבור נדב בן השבע, אחרי שתרמתם עבור רועי ונויה, נדב בן השבע, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון ביד עזרא ושולמית, ואני אומר עוד הפעם, לכל אחד ואחת מכם, גם אלו שלא תורמים, תבואו ותראו בעיניים שלכם את החסד העצום שעושים שם עם ילדים יתומים בבית החם של יד עזרא ושולמית. תבואו, תראו אותם. כוכבית 9171, נדב בן השבע. הדס, תעזרי לי בבקשה, כי יש לנו ממש עוד דקה וחצי לעבור לילדה הבאה, והטלפון עדיין פנוי, אני צריך וואו. מישהו שיציל אותו, כי זה דקה וחצי, שתי דקות קריטיות בשביל הילד הזה. נצליח להציל אותו, ומהיום בצהריים יהיה מרוחת צהריים חמה. לא נצליח חלילה, הילד הזה נשאר אהב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס.
1: מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת, בבקשה, בואו נציל את נדב ונכניס גם אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי תחשבו על נדב, ילד סך הכל בן שבע שחוזר הביתה כל צהריים מהבית ספר, ולצערנו אבא לא מחכה לו בבית כי אבא שלו נפטר, ולא מחכה לו ארוחת צהריים חמה כי אין לאמא שלו אלמנה מאיפה להביא לו, ואנחנו יכולים לדאוג שהילד הזה לא יהיה רעב יותר, שכבר מהיום אחרי הבית ספר הוא יגיע לבית החם. כן, תחכה לו ארוחת צהריים חמה, וכל זה בזכות הלב הטוב של אחד המאזינים ששמע אותנו, המאזינות.
0: וצריך להגיד, הדס, הילד הזה בן השבע, כל יום כשילך לבית החם של יד עזרא ושולמית, ויגישו לו שם את האוכל, הברכות שלו, על מי זה? על אותו מאזין או מאזינה שיקחו בדקה הקרובה את הטלפון עבורו, ויאמצו אותו פשוט לבית החם של יד עזרא ושולמית. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, לצערי הרב אין לנו עדיין מאמץ או מאמצת בשבילו, אני מאוד מקווה שזה יקרה בדקה הקרובה. אנחנו אולי נצא לשיר מרגש עכשיו, מאזינים ומאזינות, כוכבית 9171. תדעו לכם, אני מכיר הרבה תורמים ותורמות, מאזינים ומאזינות, שתרמו בעבר לילדים יתומים. לא מכיר אדם אחד שתרם לילד יתום ולא ראה את הברכה שלו. תדעו לכם, רואים בזה המון המון המון ברכה, המון שפע. מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, אין אפס בזה, זה חוזר אליכם פי אלף. תנסו את זה. כוכבית 9171, נדב בן השבע, אני יכול להתאמץ בשבילו, הדס יכולה להתאמץ בשבילו, אבל אם נצליח להציל אותו בדקה הקרובה, כן או לא, זה תלוי בך או בך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אז טכנאי היקר כאן ישים לנו שיר, ואני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מכם מציל את נדב בן השבע לבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

האוויר. אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל, הלב יש רק שני חדרים.

יחד יגשימו לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות יש ים סודות אם באמת תקשיבו ותשאירו.

0: אמן, אמן, אמן על הילדים שלי. אני רוצה לברך כאן הדסה טיטנו, הם הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לברך את משפחת רמה יקרה, שלקחה ילד יתום מזכות כל החיילים וכל הטייסים וכל הפצועים שיהיו בריאים. משפחת רמה יקרה, תודה רבה רבה לכם, אתם ממש ממש מרגשים, ואני אגיד להם המאזינים והמאזינות שממש מרגשים עם התרומות שלהם, כי יש לנו כבר שלושה ילדים של האישה הזו, רועי, נויה ונדב, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לכם, אבל הדס, אנחנו ממש מתקרבים לסיומו של המקרה הזה, וגם לסיומה של השעה הזו, ואני רוצה, נותרנו פה עם שני הילדים הקטנים, שתי הילדות הקטנות, אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה על המקרה, לטובת המאזינים והמאזינות שמצטרפים אלינו עכשיו, 7:43 כאן בגלי ישראל, אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, לצערנו הצטברו מקרים קשים מאוד, היינו צריכים לדבר על זה עוד לפני המלחמה, אבל המלחמה ככה שיפשה את הכל, ולכן אנחנו כאן הבוקר הזה מבקשים מכם את העזרה. יש לנו משפחה, שלושה ילדים, מתוך חמישה ילדים שאימצתם. עכשיו אנחנו צריכים פה את שתי הילדות הקטנות יותר, אבל אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, בבקשה.
1: בהחלט, אז במקרה שלנו מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שהכל היה רגיל עד שהאבא שם מתחיל להרגיש כל מיני הרגשות וכאבים מאוד חזקים, שהוא הולך לבדיקות ומבדיקה לבדיקה, הגיעה הבחנה ברורה שלצערנו לוקה בגידול במוח והמצב כבר מתקדם. כמובן שהעולם ממש התהפך עליהם והוא מתחיל סדרת טיפולים, הקרנות, תרופות, הכל כדי ממש לחזור, לנסות ולחזור איכשהו לשגרה ולהיות בריא ולצאת מזה. הטיפולים היו כל כך כואבים ומתישים, אבל באמת הוא עשה הכל, אבל המחלה הייתה מהירה ואכזרית, ותוך 7 חודשים הוא נפטר. ונשארה פה אלמנה לבד, בודדה עם 5 ילדים קטנים, שהמצב בבית שם הוא קשה ביותר, כמו שאמרתי, הצוות...
0: שצריך לומר, הדס, היא תלויה באמת בלב הטוב ענק של המאזינים והמאזינות של גלי ישראל, וחיכתה לשידור הזה הבוקר.
1: נכון, בהחלט.
0: ואנחנו כאן אומרים לכם בשם יד עזרה ושולמית, אם יהיו לנו גם את שתי הילדות הקטנות שם, הילדים האלו כבר מהיום ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום נהיו להם ארוחות צהריים חמות. אז באמת כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות, רועי בן ה-11 בתוך הבית החם, נויה בת ה-9 גם, נדב בן ה-7 גם. עכשיו אנחנו עם שתי הילדות הקטנות ביותר שלה, אביה בת ה-5 קודם כל. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, 180 שקל בחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, התרומות גם מוכרות לצורכי מס, מאזינים ומאזינות, כשהילדה הזאת תגדל והיא תברך על האוכל שיגישו לה כל יום בבית החם של יד עזרה ושולמית, זו ברכה שתלווה את המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו ויציל אותה. אתה פשוט תציל אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו ממש כמה דקות לסיים את השעה. בואו נראה אם נצליח לסיים אותה כשאנחנו מצילים את כל המשפחה הזו. וכל הכבוד לכם, מאזיני גלי ישראל. הצלתם פה 3 ילדים. יש לנו עוד 2 ילדות קטנות, הקטנות ביותר שלה, אביה בת ה-5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מאמץ אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית, כשיקחו אותה היום בצהריים, המטפלות המסורות של יד עזרה ושולמית לבית החם, זה יהיה הזכות שלך או שלך, כשכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה, והאימא לא תצטרך לבכות ולדאוג, כי כשאני רואה את המכתב שהיא כתבה לכם, הדס, של אותה אלמנה עם 5 יתומים שהיא מתחננת לעזרה, זה נקרא הלב לראות מה היא כותבת פה. מאזינים ומאזינות, אביה בת ה-5, אין לנו הרבה זמן, כבר 7:46, כוכבית 9171, בואו נעשה מאמץ אחרון כדי להציל פה את כל המשפחה, כוכבית 9171, הדס, זה פשוט נקרא הלב לשמוע מה שהאלמנה הזאת, האמא הזו מספרת.
1: בהחלט, היא מספרת שהיא מגיעה למצבים שאפילו לשים לילדים ארוחת בוקר לתיק בבית ספר, אין לה מאיפה. ותחשבו על ילדים, תחשבו על ילדה בת 5, ילדה בגן, שהיא חוזרת מהגן ולא תמיד מחכה לארוחת צהריים חמה, תחשבו על ילדה קטנה שמה היא מבקשת? היא מבקשת להיות צבעה כל יום ולא להיות רעבה יותר, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום אביה תכנס לבית החם ולא תהיה רעבה.
0: אז היא קדימה, המאזינים ומאזינות, כבר 7:47, אין לנו עדיין תרומה בשבילה, אני מאוד מקווה שזה יקרה בדקה הקרובה, כי אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של השעה ואנחנו בלחץ של זמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה להגיד לך, מאזין יקר, לך מאזינה יקרה, אתה מתלבט עכשיו, כן להתקשר, לא להתקשר. תדעו לכם, אין דבר יותר חזק מלהציל ילדים יתומים רעבים. אין דבר יותר חזק, אנשים רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה הצלחה. אני אומר לכם, אני מכיר את החברים הכי טובים שלי, תרמתי עבור ילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. אדם רוצה פרנסה, רוצה הצלחה, כל אחד רוצה משהו אחר. אביה בת החמש, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של השעה וכבר אין לנו זמן, ופשוט מאמץ אותה לבית החם של יד עזרא ושולמית, 180 שקל לחודש, זה הכל. ואפשר כמובן, התרומה הזו מוכרת לצורכי מס, ותזכור את הרגע הזה, תזכרי את הרגע הזה, ששכנעתי אתכם להתקשר עבור הילדה היתומה הזו. כל כך הרבה ברכה אתם תביאו על עצמכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לי בשורה טובה, יש לנו גם את אביה בת החמש בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: וואו, איזה יופי, כל הכבוד.
0: תראי, זה מדהים. רואי, נויה, נדב ואביה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, בזכות התרומות הנפלאות שלכם. אז נותרנו עכשיו רק עם יעל בת השלוש, יש לנו שלוש דקות לסיים. בואי תפני פה למאזין אחרון או אחרונה, בואי נראה אם נצליח או לא. אני לא בטוח, אני מאוד חושש שלא נצליח, כי יש לנו ממש פחות משלוש דקות לסיים את השעה. אנחנו צריכים פה את יעל בת השלוש, מאזין אחרון או אחרונה, שעל שמו יירשם הטלפון שלך לאישה הזו, אמא לחמישה ילדים קטנים, שתבשרי לה בשורה טובה. מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון אחרון או אחרונה למקרה הזה, יעל בת השלוש, ואז נוכל לבשר לאלמנה הזאת שכל חמשת הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, אנחנו ממש עוד רגע, אם יהיה לנו את המאזין האחרון או האחרונה, עבור יעל בת השלוש, תוכלי להתקשר לאימא הזו ולבשר לה בשורה טובה, אבל בשביל זה אני צריך מאזין אחרון. בבקשה, מאזינים יקרים, הטלפון פנוי, אנחנו אמורים לסיים, ואני צריך פה את יעל בת השלוש, מאזין אחרון או האחרונה, שיבשר בשורה טובה כל כך, לאלמנה עם חמישה יתומים. זה לא יכול להיות שלקחתם על עצמכם את התרומות עבור רועי בן ה-11, ונויה בת ה-9, ונדב בן ה-7, ואביה בת ה-5, ויעל בת השלוש, יש לנו עוד שתי דקות סיים ולא יהיה לנו תרומה בשבילה. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, בואי תעזרי לי, תפני פה למאזין אחרון, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה. בבקשה.
1: וואו, מאזינים, אני פשוט פונה אליכם ומתחננת, בבקשה, בואו נציל את יעל, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה, ואני אוכל להתקשר לאלמנה ולבשר לה, זהו, את לא צריכה לבכות יותר.
0: איזה מרגש זה יהיה.
1: את לא צריכה לדאוג יותר. כל הילדים שלך כבר מהיום בבית החם, שבעים ולא רעבים יותר. ובשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון או מאזין האחרונה עם לב, ממש רחום וחנות שמוכנים לפתוח אותו, ופשוט לדאוג לאוכל לילדה יתומה רק בת שלוש.
0: איזה, אני אומר, איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה שיתקשר עבור יעל בת השלוש, כי הרי אי אפשר להתקשר לאלמנה הזאת ולהגיד לה, הצלחנו להציל רק ארבעה ילדים שלך. את יעל לא הספקנו, לא היה מספיק זמן. מאזינים יקרים, אנחנו דקה לסיום השעה הזו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכור את הרגע הזה, תזכרי את הרגע הזה, מאזינה יקרה, מאזין יקר, ששכנעתי אותך, או אותך, להתקשר עבור יעל בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו. ולמה אני אומר תזכור את הרגע הזה? אתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה, אני בטוח בזה, ב1000%. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תודה לכם המאזינים והמאזינות שאימצתם את רועי ואת נויה ואת נדב ואת אביה, אבל זה לא יהיה שווה אם לא יהיה לנו את יעל בת השלוש. ואנחנו צריכים לסיים כבר את השעה, הנה השיר כבר תכף מתנגן ברקע. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין אחרון או אחרונה, עבור יעל בת השלוש, 180 שקל לחודש. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מאוד מקווה שבזמן השיר, הפרסומות או החדשות, יהיה לנו גם את המאזין האחרון עבור יעל בת השלוש, שנוכל לבשר לאימא, האלמנה הזאת, בשורה טובה, שהנה הצלחנו להציל בתוך 40 דקות את כל הילדים שלה, והם לא יהיו רעבים יותר, הם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה מאזין אחרון? יעל בת השלוש, כוכבית 9171.

0: התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גשר השלום עד הכניסה ליקום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18.

0: קרוסובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: Let's add digital.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים. עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: תנורים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: תנורים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו אמש את מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, בתקיפה שביצעו ברובע הדחיה של הבירה הלבנונית ביירות, בהתאם לאישורם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. יחד איתו חוסלו על סגנו ומספר מחבלים נוספים של הארגון. לאחר החיסול אמר ראש הממשלה כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ידה הארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח במטרה להביא ביטחון לתושבי הצפון. בנוסף, דיווחה התקשורת הערבית על חיסולו של אחד מבניו של בכירי חמאס, חליל אל-חיה, בפעילות לוחמנו בעיר עזה. בישראל, עם זאת, עדיין אין ודאות מוחלטת לכך. חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רחפן נפץ לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע אחד החיילים באורח קשה, ושלושה חיילים נפצעו באורח קל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפנות בוקר למגעים מול הממשל בטהרן ואמר שהוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות. הנשיא האמריקני הדגיש פעם נוספת את העובדה שיש למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני, וציין שרוב האנשים מבינים שזהו הדבר הנכון לעשות. עוד העריך טראמפ שניתן יהיה להשלים ולסגור את כל הפרטים במהלך השבוע הקרוב. מנגד, לעג יושב ראש הפרלמנט האיראני לנשיא האמריקני כשאמר שמבצע סמוך עליי נכשל, ועכשיו חוזרים לשגרה עם מבצע שגרי אחר. תוך כך דיווחה רשת הטלוויזיה האמריקנית CNN כי במהלך היום עתידה איראן למסור את תשובתה למתווכות, תוך שהיא ממשיכה לבחון את ההצעה בת 14 הנקודות שהגיש לה הממשל בוושינגטון. רשויות הביטחון בקנדה הגישו כתב אישום נגד אזרח בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת בערים וון וטורונטו לפני כחודשיים. מלבד עבירות הנשק, מואשם האזרח גם בהשחטת רכוש ודלתות בתי הכנסת. ספורט, אלופת אירופה פריס סן ז'רמן העפילה לשלב הגמר של מפעל ליגת האלופות בכדורגל, זאת לאחר שסיימה אמש

0: בתיקו אחת עם באיירן מינכן ועלתה בזכות ניצחונה בסיכום שני המשחקים. במשחק הגמר שיתקיים בעוד 23 ימים יפגשו הצרפתים את ארסנל שלא הפסידה עדיין העונה במשחקי המפעל ולא הפילה למעמד זה 20 שנה. הרב אריה שטרן, רבה האשכנזי של ירושלים בירתנו הנצחית, הלך לעולמו בגיל 81. הרב שטרן היה חבר מועצת הרבנות הראשית, לימד לאורך השנים במספר רב של ישיבות, וכיהן כראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה. הוא הותיר אחריו אישה ושבעה ילדים, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזיני רדיו גלי ישראל, 4 דקות לאחר השעה 8, ואנחנו כאן בשעה שנייה שבה אנחנו מדברים איתכם על ארגון החסד הגדול יד עזרה ושולמית. אלו מכם שמכירים, אלו שלא מכירים, אלו שרואים את המסעיות של יד עזרה ושולמית בכל רחבי הארץ, ארגון שמחלק למעלה מ-2,000 טון מזון בכל חודש למשפחות נזקקות. בכל יום רביעי, חמישי ושישי, כל שבוע, 500 טון מזון מחולקים למשפחות נזקקות, כלומר בחודש אחד, 2,000 טון מזון כל חודש, וזה בלי לדבר על החגים. וליד עזרה ושולמית יש גם את הפרויקט של הבית החם. הבית החם זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ. אפשר לבוא ולראות בסניפים הרבים שיש לו ברחבי הארץ, מאות ילדים וילדות, מרביתם ילדים יתומים, מהמקרים הכי קשים שיש במדינת ישראל, שבאים ומקבלים ארוחות צהריים חמות, ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, וארוחות ערב, וארוחת 10 לבוקר של יום למחרת. וזה ילדים שבלעדי הבית החם, לא נעים לומר את זה, בשנת 2026, אין להם אוכל בבית. ואנחנו מדברים על מחלקות רווחה בעיריות השונות, שפונות ליד עזרה ושולמית, כדי שיסייעו להם עם אותם משפחות. והיינו צריכים להיות פה לפני המלחמה, כי הצטברו הרבה מאוד מקרים. מקרים קשים, חדשים, שהגיעו לארגון. ויש הרבה אלמנות ויתומים שבכלל לא פונים לציבור לתרום, כי יש אנשים טובים מאחורי הקלעים שתורמים. אבל מי שאנחנו פונים אליכם, זה בגלל שאין לנו דרך לעזור להם, לולא אתם המאזינים העיקרים. לפנינו, המקרה הבא, קודם כל אני רוצה להגיד שבשעה הקודמת הצלחנו להרים משפחה אחת על הרגליים. אני רוצה את המקרה הבא של המשפחה הבאה, ונמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית, אחת מאמהות הבית החם. היא מכירה את המקרה, הייתה בבית הזה, והיא תספר לכם את הסיפור הבא. שלום לך הדס, בוקר טוב.
9: שלום שלום, בוקר טוב לכולם.
8: בואי תספרי לי ולמאזינים במה נעסוק עכשיו.
9: בהחלט, אז המקרה שלנו, אנחנו הולכים לדבר על השם, מקרה קשה, מקרה קורה, מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים קטנים, שהאסון פקד אותם ממש לפני שנה. היום שהחיים שלהם פשוט השתנו, זה התחיל כמו כל יום רגיל, האבא שהוא איש משפחה, חם ולבבי, יוצא כל בוקר לעבודה, ופתאום בדרך הוא מרגיש חוסר שיווי משקל ונופל. כמובן שהוא קם מיד, ובטוח שזה בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, או בגלל שהוא קצת עייף, אבל שזה ממשיך, ושוב יש חוסר שיווי משקל וסחרחורות, הוא ישר פונה לבדיקות, בדיקות מקיפות וצילומים, ובסוף מגיעה הודעה קשה, והרופא אומר שזה ניוון של תאי עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. כמובן שהבשורה נפלה על המשפחה בצורה מאוד מאוד קשה. הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה, אבל האבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא נפטר והותיר אותם לבד. וואו, התקווה של האמא שם הייתה כל כך שהוא יצא מזה, אבל לצערנו האסון פקד אותם, ועם שישה ילדים קטנים בבית. הילדים האלה עדיין עמומים, ומהאובדן ומהקושי, ומהכאב שהם לבד, ואבא נפטר. והאלמנה שלא מפסיקה לבכות, ופשוט מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ואומרת שהיא הגיעה למצב של פת לחם ממש, למצב שהיא לא מצליחה לפרנס את הילדים, והיא לא מצליחה לתת להם ולדאוג להם לארוחה חמה כל יום, כי אין לה מאיפה לתת. כמובן שהצוות של יד עזרה ושולמית שמגיע לבית, אנחנו רואים את המצב, אנחנו רואים את האלמנה, רואים את הדמעות של הילדים היתומים, ואת המחסור הגדול שיש בבית, מחסור של דברים בסיסיים, דברים שיש בכל בית רגיל, אצלהם בבית אין, ויש בבית שישה ילדים קטנים שחייבים את העזרה, חייבים כבר מהיום להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, לקבל מעטפת חמה וארוחות חמות כל יום, הילדים האלה לא יכולים להיות רעבים יותר.
8: שישה ילדים קטנים, אביאל בן ה-12, אגם בת ה-10, נועם בן ה-8, אלינור בת ה-6, שועם בן ה-5 ושלי בת ה-3. אני בכוונה מקריא את השמות של כל הילדים פה עם הגילאים שלהם, אבל בואי נפתח קודם כל עם אביאל בן ה-12.
9: בהחלט.
8: אני אומר לכם המאזינים, זו זכות עצומה גדולה לתרום לילדים יתומים רעבים. תדעו לכם, כל אחד יכול לבוא ולראות, גם אלו שלא תורמים. תבואו ותראו את הילדים האלו בבית החם של יד עזרה ושולמית. אם יהיה לנו מספיק תרומות בשעה הזו, הילדים האלו כבר מהיום בצהריים לא יהיו רעבים, זו התחייבות של הארגון. כל יום הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. אביאל בן ה-12, אני צריך פה מאזין ראשון או ראשונה למקרה הזה, כדי שמציל אותו. לאביאל אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך. 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים. התרומה גם מוכרת לצורכי מס, וזה לא תופס לכם מסגרת אשראי, זה בכוונה כדי להקל על הציבור. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי הוא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שפותחים איתנו את הבוקר הזה עבור אביאל, ילד יתום בן 12, עוד שנה יש לו בר מצווה, נכון, הדס? אז אני לא מדבר על הבר מצווה שלו, אבל אני מדבר על זה שהילד הזה ייכנס כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, יקבל כל יום ארוחת צהריים חמה, כל יום כשהוא יברך על האוכל הזה שיגישו לו שם בבית החם, זאת תהיה הברכה שתלווה אותך או אותך, אותו מאזין או מאזינה, שיקח עכשיו את הטלפון ופשוט יציל אותו. מאזינים יקרים ואין אפס בזה. הברכה הזו לא שווה רקם. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. לקרוא את המכתב של אותה אימא לשישה יתומים קטנים, שמתחננת לעזרה, והם הגיעו למצב של פת לחם, ממש. ואנחנו יכולים עכשיו, בחצי שעה 40 דקות הקרובות, להציל פה ילד אחר ילד. קודם כל נתחיל מאביאל, הוא בן 12 בסך הכל. אני פונה ללב שלכם, המאזינים העיקרים. הם תלויים בכם. הילדים האלו, האלמנה הזאת, אימא לשישה יתומים קטנים, הם תלויים בכם, בלב הטוב שלכם. לאביאל בן ה-12 אין אבא. יש לו את הלב הגדול שלך או שלך. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר שנים רבות. לא מכיר אדם אחד שהציל ילד יתום מחרפת רעב ולא ראה את הברכה שלו ואת הנס שלו ואת הישועה שלו, כי אין אפס בזה. מי שמאכיל ילד יתום רעב, זה חוזר אליך פי אלף, זה יחזור אלייך פי אלף. אם זה בפרנסה שלך, אם זה בשפע שלך, אם זה ברפואה שלמה, אתה יודע מה אתה צריך. זו המצווה היחידה בתורה שכתוב עליה, ובחנו נינה בזאת. השם אומר לעם ישראל, תבחנו אותי, אם לא אבטח לכם את ארובות השמיים. ויש לכם פה הזדמנות, אלמנה עם שישה יתומים קטנים. אביאל בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. מי לוקח את הטלפון עכשיו עבורו? כוכבית 9171. מי רוצה את הברכה הזו? זה יחזור אליכם פי אלף, תזכרו את זה. כוכבית 9171, 180 שקל לחודש, זה הכל. וזה לא תופס לכם מסגרת אשראי. וזו ההזדמנות שלך או שלך עכשיו להציל אותו, ואנחנו תוך דקה, שתיים רוצים שאחד או אחת מכם יאמץ אותו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כל יום כשהילד הזה יברך על האוכל שיגישו לו שם, זו הברכה שתלווה את אותו מאזין או מאזינה שיתרום בעבורו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, כשאת היית בבית הזה, ודיברת עם אותה אמא, אלמנה, עם שישה יתומים, מה היא אמרה לך? מה היא סיפרה לך?
9: היא מספרת לי שלפעמים היא שולחת את הילדים לגן, לא תמיד יש לה אפילו סנדוויץ' לשים להם בתיק או איזה פרי או משהו כזה, ואפילו בצהריים שהם חוזרים, היא מגיעה למצב שיש ימים שאפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה להם, כי אין לה מאיפה אוי, לתת. אוי. היא פשוט בכתה ואמרה, אני כל כך מתביישת וכל כך לא נעים שצריך, שהגעתי למצב הזה, אבל אני אעשה הכל בשביל שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר. תחשבו עליה, אמא, אלמנה שיש לה שישה יתומים בבית, והיא כל כך מתביישת והיא עושה את הצעד הזה בשביל שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר. לכן אנחנו חייבים לעזור לה ולהכניס את כל הילדים שלה.
8: אני רוצה לבשר לך בשורה טובה, יש לנו כבר על הדקה הראשונה את אביאל בן ה-12, יש לנו תרומה בשבילו. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים.
9: איזה יופי.
8: אפשר לעבור לילדה הבאה שם, גם היא בת 10. קדימה, אני צריך פה מאזין הבא, מאזינה הבאה עבור אגם, ילדה יתומה בת 10, בת 10 בסך הכל, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי מכם מאזיני ומאזינות גלי ישראל, שומע אותי עכשיו פה על אלמנה עם שישה יתומים, יש לנו כבר את התרומה הראשונה עבור אביאל בן ה-12, היתום הראשון שם, עכשיו הילדה השנייה, אגם, היא בת 10, בת 10 בסך הכל, כל יום כשהיא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויהיה לה שם תערוכת צהריים, והיא תברך, בורא מיני מזונות, שהכל, המוציא לכם מן הארץ, ברכת המזון, זו הברכה שתלווה אותך או אותך, כי הילדה זו ילדה רעבה, ואחד או אחת מכם, המאזינים והמאזינות, יכול לאמץ אותה עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, אתם יודעים מה המשפט הכי מזעזע של אותה אלמנה? עם שישה יתומים, היא אומרת, אני לא רציתי לבקש, אבל הגעתי למצב שאין לי ברירה, ואני מבקש את העזרה של הציבור, כדי שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר. וזה משפט הכי מזעזע שאפשר לשמוע, מאישה אלמנה עם שישה יתומים, שהגיעו לפת לחם ממש, לא רציתי לבקש, אבל אין לי ברירה. מאזינים ומאזינות, אגם בת ה-10, היא הילדה השנייה כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, לכוכבית, 91, 71, כוכבית 9171, ותזכור, מאזין יקר, מאזינה יקרה, זו הברכה שלך שתלווה אותך יום יום, יום יום, זה הזכויות שלך או שלך, זה יחזור אליכם פי אלף, כוכבית 9171, הדס תעזרי לי, כי אני כבר צריך לצאת עוד רגע לשיר ולפרסומות, ואין לי עדיין מי שיציל את הדס, את אגם בת ה-10, בבקשה.
9: בהחלט מאזינים, אני פונה ומבקשת, ממש מתחננת, אני ראיתי את אגם, ראיתי את הילדה הקטנה הזאת, סך הכל ילדה בת 10, ילדה רעבה, ותחשבו על אגם, מה היא מבקשת? ילדה בת 10, היא לא מבקשת לא טיולים, ולא ממתקים, ולא כלום, ולא מותרות, היא מבקשת להיות צבעה כל יום, היא מבקשת היום לחזור מהבית ספר, לבוא לבית החם.
8: אז בואי ניתן את הטלפון, כי כבר נגמר לי הזמן להציל אותה, אני רוצה לצאת פה לשיר, ולצערי אין לי עדיין תרומה בשבילה, ואני מאוד מפחד, אני לא רוצה לדלג על הילדה הזאת, אגם בת ה-10, היא הילדה השנייה כאן, כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, מצד אחד אין לנו עדיין תרומה בשבילה, מצד שני, אני אומר, איזה זכויות אדירות יהיו לאותו מאזין, לאותה מאזינה, השני או השנייה שמתקשרים עכשיו עבור אגם בת ה-10, ותורמים בעבורה 180 שקל בחודש. ולמה אני אומר לכם זכויות? כי כשילדה יתומה רעבה, אנחנו תורמים לה כסף כדי שכל יום תהיה לה ארוחת צהריים חמה? זה הזכויות שילוו אותך או אותך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. הברכה הזאת תחזור אליכם פי אלף. כוכבית 9171, כוכבית 91-71, אני מאוד מאוד מקווה שמיד כשנחזור מהשיר והפרסומות, יהיה לנו גם תרומה בשביל אגם, הילדה היתומה הזו בת ה-10, והיא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, יד עזרה ושולמית מכירים אותם בכל מקום, רואים אותם בכל מקום, את הבית החם שלהם אפשר לבוא ולראות, מאזינים ומאזינות, כוכבית 91-71, כוכבית 91-71.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גשר השלום עד הכניסה ליקום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. Let's
11: end it. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: אל דן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
20: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
24: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: חזרנו 8 ועוד 26 דקות עכשיו בגלי ישראל, שוב שלום, בוקר טוב לכם, אנחנו כאן מטפלים במקרה נוסף שהגיע לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו עם ארגון החסד הזה שחלקכם הגדול מהמאזינים והמאזינות מכירים, חלק לא, אלו שלא, אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא למרכזי החלוקה למשפחות, לבוא לבית החם של יד עזרא ושולמית ולראות בעיניים שלו, או שלה, את הפעילות, באמת, את מה שעושים שם עבור הילדים האלו, זה כל כך מרגש. אנחנו עם אחד המקרים הקשים שהגיעו לארגון לאחרונה, ואני מבקש את תשומת לבכם, כי הדס, עם הבית החם, את איתנו?
1: בהחלט, אני איתכם.
0: אז יש לי בשורה טובה, אביאל בן ה-12 ואגם בת ה-10, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, בזכות המאזינים והמאזינות שתרמו. עכשיו נעבור לארבעת הילדים הבאים שם, לנועם בן ה-8, אבל לפני שנספר על נועם בן ה-8, אני רוצה שתחזרי ממש בקצרה למקרה, לטובת מאזינים ומאזינות שהצטרפו אלינו עכשיו. בבקשה.
1: בהחלט, אז המשפחה הזאת היא בעצם האסון שפגד אותם, זה היה לפני שנה בערך. האבא שם התחיל כל יום כמו כל יום רגיל, הוא איש משפחה, הוא יוצא כל בוקר מוקדם לעבודה, ובדרך הוא מרגיש פתאום איזה חוסר של שיווי משקל ונופל, כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, או בגלל שהוא קצת עייף, אבל שזה ממשיך, ושוב חוסר שיווי משקל וסחרחרות, הוא פונה ישר לבדיקות מקיפות וצילומים, ובסוף מגיעה ההודעה הקשה, והרופא אומר שזה ניוון של תאי עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. כמובן שהבשורה נפלה על המשפחה בצורה מאוד מאוד קשה, הם ניסו לעשות הכל כדי להמשיך את השגרה. ולצערנו אבא שם לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים נפרדו ממנו לנצח, והוא פשוט נפטר והותיר אותם לבד. 9 ילדים קטנים, שאבא שלהם נפטר והם נשארים לבד עם אלמנה, שפשוט קורסת תחת הנטל ממש ככה.
0: אני רוצה לקחת אותך למשפט מזעזע שכותבת בתוך המכתב שהיא פונה אליכם לפני שביקרתם בבית שלה. לא חלמתי שאצטרך לבקש תמיכה, אבל אני מבקש תמיכתכם כדי שלילדים שלי יהיה אוכל בבית. זה פשוט משפט מזעזע שאישה כזו, אמא ל6 יתומים קטנים, כותבת. לפני שתמשיכי, אני רוצה כבר לפנות למאזין הבא, כי אין לנו הרבה זמן, עכשיו 8 ועוד 28 דקות. נועם בן ה-8, הוא בן 8 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ופשוט מאמץ אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית? 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, והתרומות גם מוכרות לצורכי מס. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אני פונה ללב שלכם. אנחנו באחד המקרים המזעזעים שהגיעו לארגון החסד יד עזרא ושולמית. יש פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. 2 ילדים שלה כבר תרמו בעבורם. אנחנו צריכים פה עכשיו את המאזין הבא עבור נועם. הוא בן 8 בסך הכל. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, ואתה פשוט מציל אותו, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. ואני אגיד לכם יותר מזה. אני מכיר כל כך הרבה תורמים ותורמות של יד עזרא ושולמית שתרמו לבית החם. אנשים רואים מזה כל כך הרבה ברכות, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים. אתם יודעים מה אתם צריכים בחיים. יש אחד צריך פרנסה, יש אחד צריך הצלחה בעסק, יש אחד שצריכה שלום בית. מאזינים ומאזינות, אין אפס בזה. מי שתורם לילד יתום רעב, זה חוזר אליו פי 1,000 בברכה שלו. נועם בן ה-8 הוא הילד השלישי כאן. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון, כי אין לנו הרבה זמן להציל אותו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171, ותחשוב על זה, מאזין יקר, מאזינה יקרה, כל יום כשהילד הזה ילך לבית החם של יד עזרא ושולמית ויגישו לו שם ארוחת צהריים חמה בזכותך או בזכותך, הברכות שהוא יברך על האוכל הזה זה הברכות שילוו אותך או אותך יום יום, דקה דקה. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם, כי אנחנו צריכים להציל פה משפחה עם 6 יתומים קטנים. נועם בן ה-8 הוא הילד השלישי כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, באמת אחד המקרים המזעזעים שהגיעו לארגון לאחרונה, בחודשים האחרונים, והיינו צריכים לעזור למשפחה הזאת עוד לפני המלחמה, והמלחמה איכשהו שיפשה את הכל, ועכשיו יש לנו הזדמנות ב-20 דקות הקרובות להציל פה את כל הילדים שלה. אבל מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור נועם, בן ה-8, כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן הדס, בבקשה תמשיכי.
1: בהחלט, אז אני פונה אליכם מאזינים, אני מתחננת ובקשת, אני ראיתי את נועם, ראיתי את הילד הזה, תחשבו עליו, ילד בן 8 בסך, הכל ילד בקושי בכיתה ג' שחוזר הביתה בצהריים לבית ריק, בית שאבא לא מחכה לו, כי אין לו אבא, מחכה לו אמא, אלמנה, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לו על השולחן, כי אין לו מאיפה. ותחשבו שהילד הזה, בזכות שיחה אחת שלך או שלך ששומעים אותי עכשיו, הילד הזה יכול כבר היום לחזור ותחכה לו בבית החם ארוחת צהריים חמה.
0: צריך לומר שברגע שיהיה לנו תרומה עבורו, הילד הזה כבר מהיום בצהריים יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זו משפחה שאפשר להעמיד אותם על הרגליים ב-20 דקות הקרובות שנותרו לנו, ב-20 דקות הבאות שנותרו לנו. אבל אם נצליח כן או לא, זה תלוי רק בכם, בלב הטוב שלכם. נועם בן השמונה, אין לו אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מתקשר ופשוט מציל אותו. בכוכבית 9171, כוכבית 9171, ותזכרו, הברכה הזו של הילד הזה תהיה על אותו תורם, אותה תורמת, שיקחו עכשיו את הטלפון, מאזין או מאזינה של גלי ישראל, ויגידו, יאללה, אין להם תרומה בשביל נועם בן השמונה, אני אתקשר בשבילו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, עדס, האבא שם נפטר ממה, בעצם?
1: מניוון שרירים.
0: מניוון שרירים.
1: נכון,
0: זו הייתה משפחה רגילה לגמרי.
1: בהחלט, משפחה רגילה, ילדים, 6 ילדים שכל כך מחוברים ואוהבים את אבא שלהם, וממש פתאום, בכמעט רגע אחד, האבא הזה מתנוון מיום ליום. תחשבו על הקושי והכאב שהילדים האלה עוברים יום יום, וכל כך מצפים שאבא יהיה בריא, ובסוף אבא נפטר. תחשבו איך קשה להם, מספיק הם לבד, מספיק הם יתומים, בואו נדאג שלפחות הם לא יהיו רעבים יותר, בואו נדאג שלפחות...
0: כי את אבא שלהם אי אפשר להחזיר, זה נכון. את אבא שלהם אי אפשר להחזיר, אפשר אבל לדאוג שהם לא יהיו רעבים. נועם בן השמונה, מי מכם מאמץ אותו עכשיו לבית החם של יד עזרה ושולמית? כוכבית 9171, כוכבית 9171, באמת אני אומר לכל אחד ואחת, לא צריך להיות עשיר גדול כדי להציל ילד יתום, צריך להיות עם לב טוב כדי להציל ילד יתום, ותאמינו בזה. זה חוזר אליכם פי אלף, מאזינים ומאזינות. כוכבית 9171, והנה יש לי בשורה טובה, יש לנו תרומה בשביל נועם בן השמונה. כל הכבוד.
1: איזה יפי, כל הכבוד.
0: כל הכבוד, איזה מרגש. גם אביאל, גם אגם, גם נועם בן השמונה, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. עכשיו אנחנו עם הילדה הבאה שם, לינור, נכון? היא בת 6.
1: נכון.
0: תחזרי בקצרה למקרה ממש, והמאזין הבא, עבור לינור בת 6. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אנחנו מתקדמים. מי מכם לוקח את הזכות הבאה עבור הילדה הבאה שם? לינור, ילדה יתומה בת 6, ילדה רעבה, שאחד או אחת מכם לוקח את הטלפון עכשיו ופשוט מציל אותה. מכניס אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית בזכות הטלפון שלך או שלך. ותזכרו, זה יחזור אליכם פי אלף, בברכה שאתם רוצים, בנס שאתם רוצים. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אני עצמי, דרך אגב, יש לי הוראת קבע כבר שנים רבות. עבור שני ילדים בבית החם של יד עזרה ושולמית. רואים מזה המון המון המון ברכה. לינור בת 6, הילדה היתומה הבאה כאן, הילדה הרביעית. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, תחזרי ממש בקצרה למקרה לטובת המאזינים שפתחו עכשיו את הרדיו ושומעים אותנו.
1: מדובר פה על מקרה מאוד קשה, מקרה כואב, משפחה עם 6 ילדים. שהכל התחיל ביום רגיל שאבא שם יוצא לעבודה ופתאום מרגיש חוסר שיווי משקל ונופל. כמובן שהוא לא מייחס לזה חשיבות, הוא אומר בטח לא ישנתי טוב בלילה, אני עובד קשה, אני חלש, אני עייף. אבל שזה ממשיך ועוד פעם חוסר שיווי משקל וסחרחורות, הוא ישר פונה לבדיקות, ואחרי סדרת בדיקות מגלים שזה ניוון של תא עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, ניוון שרירים. הבשורה נפלה כל כך קשה על המשפחה, 6 ילדים קטנים, שקיוו שאולי אבא יצא ויוכל לשרוד את זה, אבל לצערנו הוא לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שפשוט הוא נסתר, הילדים נפרדו ממנו, אשתו, והוא פשוט עזב אותם לנצח.
0: ואישה שמגיעה למצב של פת לחם ממש, אלמנה, אימא לשישה יתומים. אז יש לנו בשורה טובה, כבר 3 ילדים תרמו בעבורם, אביאל בן ה-12, יש לנו תרומה בשבילו, אגם בת ה-10 גם כן, נועם בן ה-8 גם. עכשיו אני צריך אחד או אחת מכם עבור הילדה הבאה כאן, לינור, היא בת 6 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבי 9171, הדס, יש לי בקשה אלייך. אם נצליח להציל את הילדים של האישה הזו, אני קורא פה שהאישה הזו ממש בעלת איסורים, והיא צדיקה, נכון. תבקשי ממנה מחר, בהדלקת נרות שבת, שתברך את כל התורמים והתורמות עבור הילדים שלה. כי אני בטוח שהתפילה והברכה שלה יגנו על אותו תורם, אותה תורמת, שיקחו עכשיו את הטלפון עבור לינור בת השש. מחר שתדליק נרות שבת, שתזכיר את התורמים והתורמות עבור הילדים שלה. מי מכם לוקח את הטלפון, מאזינים יקרים? לינור, בת שש בסך הכל. ילדה יתומה רעבה. כוכבית, 9171, אני פונה ללב שלכם. כי אני יכול לעשות השתדלות, הדס עושה השתדלות, גלי ישראל הביאו לנו את המיקרופון, עושים השתדלות. אבל אם נצליח להציל אותה, כן או לא, זה תלוי בך או בך עכשיו. היא הילדה הרביעית כאן, מתוך שישה יתומים קטנים. והיא בסך הכל בת שש. כוכבית, 9171, אנחנו ממש עוד דקה צריכים לצאת לפרסומות. אני פונה ללב שלכם, המאזינים והמאזינות, הדקה הזאת היא קריטית וגורלית עבור הילדה הזו. אם חס וחלילה אין לנו תרומה בשבילה, הילדה הזו נשארת רעבה. אבל אם יש לנו תרומה בשבילה, הילדה הזו תהיה כל יום בארוחת צהריים חמה ותברך על האוכל שיגישו לה שם. והברכות הללו יחולו על אותו מאזין או מאזינה שבדקה הקרובה לוקחים את הטלפון עבורה. 180 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית, 9171, כוכבית, 9171. אנא מכם, מאזינים ומאזינות, בואו ניתן עכשיו את הגב עבור לינור בת השש, כי עדיין אין לנו תרומה בשבילה, ואני צריך כבר לצאת לפרסומות. כוכבית, 9171, כוכבית, 9171, יד עזרה ושולמית. תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם, את הילדים והילדות שמגיעים לשם כל יום, ומקבלים ארוחות צהריים חמות. אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. כשלינור בת השש תיכנס לבית החם היום בצהריים, בזכות אותו מאזין או מאזינה שבחצי דקה הקרובה ייקחו את הטלפון עבורה, כל הברכות שלה על האוכל שיגישו לה שם, זה הברכות שילוו אותך או אותך. וכמו שאמרתי לכם, אני מבקש ממך הדס, תעבירי את השמות של התורמים והתורמות עבור הילדים של האישה הזו, שהיא תתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת.
1: בהחלט.
0: כי אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, לינור בת השש, מי מכם מתקשר עכשיו בזמן הפרסומות ופשוט תורם בעבורה, אני צריך אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 91, 71 פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף גשר השלום עד הכניסה ליקום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: יש לייפסטייל?
16: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
0: שמונה ועוד 43 דקות, חזרנו אליכם ממש לעשר דקות האחרונות של השעה הזו, עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, ובאמת אחד המקרים המזעזעים שהביאה בפנינו הדס, הם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, בוקר טוב הדס.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: אז יש לי בשורה טובה, לפני הפרסומות דיברנו על לינור בת השש, אני רוצה לבשר לך שבנוסף לאביאל בן ה-12, אגם בת ה-10, נועם בן ה-8, לינור בת השש, ארבעת הילדים מתוך ששת היתומים הללו, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותכם, מאזינים יקרים.
1: וואו, איזה יופי.
0: תודה רבה, רבה, רבה, זה מרגש, זה מחמם את הלב. יש לנו עכשיו פחות מ-10 דקות, כדי לסיים את השעה, עם שני הילדים האחרונים שם, הקטנים, שואם בן ה-5, שלי בת ה-3, אבל לפני כן, אני רוצה שתחזרי, אם אפשר, בקצרה למקרה, ונפנה פה לשני מאזינים אחרונים, ונראה אם נצליח להציל גם אותם. בבקשה.
1: בוודאי, אז המקרה שלנו, כמו שאמרנו, המקרה המשפחה עם שישה ילדים, שהחיים שלהם ממש השתנו ממש ביום אחד, שאבא יוצא לעבודה, כמו כל בוקר רגיל, ופתאום בדרך הוא מרגיש חוסר שיווי משקל, ופשוט נופל. כמובן שהוא קם מיד, הוא בטוח שזה בגלל שהוא לא ישן טוב בלילה, או בגלל שהוא קצת עייף, אבל שזה ממשיך, ושוב חוסר שיווי משקל וסחרחורות, ופונים לבדיקות מקיפות, הוא מתחיל סדרה של בדיקות וצילומים, ובסוף מגיעה הודעה קשה. הרופא מודיע להם שזה ניוון של תאי עצב במוח, בעצם מחלת הפרקינסון, שזה ניוון שרירים. בשורה נפלה על המשפחה ממש בצורה מאוד מאוד קשה. ניסו לעשות הכל כדי להמשיך בשגרה, אבל לצערנו אבא שם הוא לא שרד הרבה זמן, הוא ממש התנוון מיום ליום, עד אותו יום שחור שבו אשתו והילדים פשוט נפרדו ממנו לנצח, והוא נפטר והותיר אותם לבד. התקווה שלהם הייתה לצאת מהאסון הזה ושהכל יהיה, אבל לצערנו ממש הכל קרס עליהם. שישה ילדים בבית עם אלמנה אחת שפשוט קורסת ולא יכולה יותר.
0: היא עצמה בעלת איסורים, ואני ביקשתי ממך מקודם שתעביר את השמות של כל התורמים לילדים שלה, כדי שתתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת. אני מאוד מאמין בתפילה שלה. נותרנו פה עם שני הילדים האחרונים. אני מאוד מקווה שנספיק להציל גם אותם. שואם בן ה-5, הוא ילד יתום בן 5. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לכוכבי 9171, כוכבי 9171, תראו מאזינים יקרים. הצלחנו להציל פה ארבעה ילדים שלה מתוך שישה. הם ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית כבר היום בצהריים, אבל זה לא יהיה שווה אם לא נצליח להציל את שני הילדים הקטנים ביותר שלה. שוהם הוא בן 5 בסך הכל. ילד יתום בן 5 בסך הכל. אני פונה ללב שלך או שלך, רואים בזה כל כך הרבה זכויות בצדקה הזו. עבור ילד יתום בן 5, שלא יהיה רעב, כי כל יום המטפלות של הבית החם של יד עזרא ושולמית, ייקחו אותו לשם ויוכל ארוחת צהריים חמה ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, והאלמנה הזו מתמוטטת, היא קורסת. היא מבקשת את העזרה שלנו, וכבר עזרנו לארבעה ילדים שלה. מי מכם לוקח יהיה המלאך עכשיו או המלאכית של שוהם, ילד היתום הזה בן 5? כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, כוכבית 9171, מה צריך לעשות? פשוט להתקשר ולהגיד, אני אקח את שוהם על עצמי, 180 שקל תרומה בחודש. מאזינים יקרים, זה יכול להיות הזכות שלך, זה יכולה להיות הזכות שלך, אבל תזכרו את זה, כשהאישה הזו, האלמנה הזו, אימא לשישה יתומים, מחר תתפלל עליכם בהדלקת נרות שבת, ובכל יום ויום, כשהילדים האלו שלה יקבלו ארוחת צהריים חמה וברכו על האוכל שיגישו להם שם בבית החם של יד עזרא ושולמית, זה ברכות שילבו אותך, ברכות שילבו אותך. מאזינים ומאזינות, אנחנו ממש עוד כמה דקות צריכים לסיים את השעה וגם את המקרה הזה. לא יהיה לנו עוד הזדמנות להציל אותם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור שוהם בן 5? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני ממש פונה ללב שלכם, המאזינים, בואו נעשה מאמץ אחרון להציל פה את שני הילדים הקטנים ביותר שלה. כי הרי זה לא הגיוני שהדס, אם הבית החם, תתקשר לאישה הזו, ותגיד לה, הצלחנו להציל רק ארבעה ילדים שלך, לא הצלחנו להציל את שני הילדים הקטנים, להם אין מקום בבית החם של יד עזרא ושולמית. שוהם בן 5, אחד או אחת מכם, לוקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 9171, ויזכה בזכויות רבות. תדעו לכם, אני לא מכיר אדם אחד שתורם כסף צדקה עבור ילד יתום רעב, ולא רואה את הישועה שלו ואת הברכה שלו. אני כל כך הרבה שנים מלווה את יד עזרא ושולמית, ואני יודע על מה אני מדבר, ואני יודע שמדובר פה בהצלת נפשות לילדים האלו, ושוהם בן 5, אחד או אחת מכם יכול להתקשר עכשיו ופשוט להציל אותו. כוכבית 9171, הדס תעזרי לי, אין לנו עוד הרבה זמן, אנחנו כבר 8:48 דקות, אין לי עדיין תרומה בשבילו, ואחר כך צריך להספיק גם את אחותו הקטנה, וכבר אין זמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס.
1: מאזינים, אני פונה לכם וממש מתחננת, בבקשה, בואו נכניס גם את שוהם, ילד סך הכל בן 5, נכניס אותו גם לבית החם של יד עזרא ושולמית, כי תחשבו עליו ותחשבו על אמא שלו, האלמנה, כמה היא בוכה וכמה היא מצטערת, וזה מה שהיא מבקשת בסך הכל, שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר. אז בבקשה מאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת, שיפתחו את הלב וירחמו על ילד יתום רעב, סך הכל בן 5, שמבקש אוכל, ובשיחה שלכם אנחנו נדאג שכבר מהיום שוהם יגיע לבית החם.
0: רגע, תעצרי, יש לנו תרומה עבור שוהם בן 5, גם הוא בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אז נותרנו רק עם שלי בת 3, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, ואת הולכת לבשר לאישה הזו בשורה טובה, איזה מרגש
1: וואו,
0: זה.
1: וואו, הלוואי, הלוואי זה מרגש, והדמעות שכל כך היא תשמח, הדמעות של השמחה האלה,
0: אז יש לנו גם את אביאל, גם את אגם, גם את נועם, גם את לינור, גם את שוהם, עכשיו אנחנו צריכים את המאזין האחרון עבור שלי בת 3, ואת הולכת להתקשר לאימא הזו, לאלמנה הזו, תתני לה את השמות של כל התורמים והתורמות, אבל בשביל זה אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור שלי, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזאת בת 3. בואי נראה אם נספיק או לא, יש לנו 3 דקות לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזה זכויות עצומות, ענקיות, יהיו לאותו מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, שיחתמו איתנו את המקרה הזה, כי בזכותך, הדס שנמצאת איתנו על הקו, שהייתה בבית הזה, תתקשר לאמא הזאת, לשישה יתומים, ותגיד לה שכל הילדים שלה לא רעבים יותר, הם כולם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית. אבל בשביל זה אני צריך את המאזין האחרון, או המאזינה האחרונה, עבור שלי בת 3, יש לנו 2.5 דקות לסיים, זה מתח, האם נספיק או לא נספיק. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס קדימה, תפני למאזין אחרון או אחרונה, כי אנחנו ממש הולכים לסיים את השעה, ולצערי אין לי עדיין את המאזין הזה. כוכבית 9171, בבקשה.
1: מאזינים, אני מתחננת ומבקשת בבקשה, בואו נכניס גם את שלי, הילדה הקטנה האחרונה של האלמנה, ונוכל לבשר לאלמנה, שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך כבר מהיום בבית החם של יד עזרא ושולמית, והם לא רעבים יותר. אז בבקשה, בשביל השיחה הזאת אנחנו צריכים שיחה ממאזין אחד או מאזינה אחת שיש להם פשוט לב טוב וגדול, ומבינים מה זה דמעות של אלמנה וכאב של אלמנה ומה זה רעב של ילדה סך הכל בת שלוש, ופותחים את הלב ותורמים בשבילה שכבר מהיום שלי לא תהיה רעבה, כבר
0: זה,
1: מהיום
0: זה,
1: היא תקבל
0: זה
1: ארוחה
0: זה יהיה דבר חמה. אדיר, אבל לצערי הרב כבר אין לנו זמן, ואני קצת חושש שלא נספיק עם הילדה האחרונה הזו, וחבל מאוד. כוכבי 9171, כוכבי 9171. מצד שני אני אומר, לא אלמן ישראל, ואני בטוח שאחד או אחת מכם ששומע אותי עכשיו ואומר, רגע, יש פה משפחה עם שישה יתומים, חמישה ילדים שלה תרמו בשבילם. עכשיו חסר לנו את המאזין האחרון או האחרונה, ועוד דקה צריך לסיים את השעה, ואומר לעצמו, אני אתקשר בשבילה. שלי ילדה יתומה בת שלוש. מי מכם לוקח את הטלפון? צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבורה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, טלפון אחד אחרון מפריד בינינו לבין לבשר לאימא לשישה ילדים קטנים, משפחה של שישה ילדים, לבשר לבשורה טובה שכל הילדים שלה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. ולמי מכם תהיה את הזכות להתקשר דווקא עבור הקטנה הזו, שלי בת השלוש, ובכך לחתום איתנו מקרה של אלמנה עם שישה יתומים קטנים. אנחנו כבר צריכים לסיים את השעה, ולצערי אין לי את המאזין הזה, המאזינה הזו, אבל אני לא מתייאש. כוכבית 9171, כוכבי 9171, הצלתם את אביאל בן ה-12, את אגם בת ה-10, את נועם בן ה-8, לינור בת ה-6, שואם בן ה-5, עכשיו אני צריך פה מאזין או מאזינה אחרון או אחרונה, עבור שלי בת ה-3, לילדה הזו אין אבא, תזכרו את זה, והיא הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו, וטלפון אחד אחרון בשביל המקרה הזה, מפריד בינינו לבין לבשר לאימא הזו, לשישה יתומים, שכל הילדים שלה לא רעבים יותר, כי זה לא הגיוני שנתקשר אליה ונגיד לה, רק חמישה ילדים הצלחנו למצוא תרומה, אבל לילדה הקטנה לא הצלחנו. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו צריכים לסיים כבר את השעה, אני מאוד מקווה שבזמן הפרסומות והחדשות, אחד או אחת מכם שזה נוגע לו ללב, אומר, אני אתקשר בשבילה. וזה יהיה הזכות שלך, זה תהיה הזכות שלך, מאזין, מאזינה. כוכבית 9171, כוכבי 9171, הדס, תישאר איתנו על הקו בזמן הפרסומות והחדשות, אני מאוד מקווה שיהיה לנו גם את המאזין האחרון עבור שלי בת השלוש. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
3: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי
1: ישראל. שש בערב.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
3: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
2: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
3: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחקירה?
2: צודק, תשכחו מזה.
3: תן לי מחיר כפול, מה תגיד משהו?
2: אני מעדיף לשתות את הבוס ממני.
3: אלעד עמדי מספר אחד.
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: כל בוקר בשעה 6.
5: שוב הנשיא הרצוג מתחיל עם הטריקים, השטיקים והספינים בנוגע לחנינת נתניהו. למה אתה הופך את זה לכל כך מסובך? מי כמוך יודע שלנתניהו מגיעה חנינה? שהחנינה היא בעצם לפרקליטות שהחליטה להפיל שלטון רק בגלל שהפסדת לנתניהו בבחירות 2015, למרות שזכית לסיקור אוהד.
4: להתעורר על צד ימין, כל בוקר בשעה 6, רק בגלי ישראל.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
7: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול.

0: עשרה שנים.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
1: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
6: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית עומדת על דרישתה למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני והציבה לה מספר קווים אדומים בהצעה בת 14 הנקודות שהגישה, כך חשף הבוקר עיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, יהיה חייב הממשל בטהרן למסור את כלל החומר המואשר שברשותו, יאסר עליו להשאיר אורניום למשך 20 שנה, והוא אף יצטרך למסור הצהרה רשמית, כי אנשיו אינם שואפים להשיג נשק גרעיני. בנוסף, דורשים מהאמריקנים את פירוק שלושת המתקנים, איסור על פעילות גרעינית תת-קרקעית ופיקוח מיידי לפי דרישה, כמו גם ענישה על הפרות. מטוסינו חיסלו בשעה האחרונה שלושה מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו על רכבם במרחב מחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הלבנונית. כל זאת על רקע החיסול הלילי של מלק בלוט, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, בתקיפה שביצעו כוחותינו ברובע הדחיה של הבירה ביירות, בהתאם לאישורם של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. יחד איתו חוסל סגנו ומספר מחבלים נוספים של הארגון. חיזבאללה שיגר במהלך הלילה רחפן נפץ לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כתוצאה מכך נפצע אחד החיילים באורח קשה ושלושה חיילים נפצעו באורח קל. רשויות הביטחון בקנדה הגישו כתב אישום נגד אזרח בן 18 בגין ירי לעבר שני בתי כנסת בערים וון וטורונטו לפני כחודשיים. מלבד עבירות הנשק מואשם האזרח גם בהשחתת רכוש ודלתות בתי הכנסת.

0: בספורט, ביתר ירושלים שמרה על המקום הראשון לאחר שניצחה אמש 1-0 את הפועל תל אביב. זאת במסגרת המחזור ה-31 של הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל. נציין כי הצהובים שחורים מהבירה הם הראשונים לקחת נקודות מהאדומים התל אביבים במגרשם הביתי העונה, תוך שקטו להם רצף של 13 ניצחונות. השנייה בטבלה, הפועל באר שבע, ניצחה גם היא 1-0 את מכבי חיפה משער בדקה ה-91 ושמרה על פער נקודה אחת בלבד מביתר, 5 מחזורים לתום העונה. הרב אריה שטרן, רבה אשכנזי של ירושלים בירתנו הנצחית, הלך לעולמו בגיל 81. הרב שטרן היה חבר מועצת הרבנות הראשית, לימד לאורך השנים במספר רב של ישיבות, וכיהן כראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה. הוא הותיר אחריו אישה ושבעה ילדים, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: שוב שלום לכם ובוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו גלי ישראל. עכשיו 4 דקות לאחר השעה 9, אנחנו איתכם כאן, מלווים אתכם ביום הזה בגלי ישראל, עם יום שידור מיוחד עבור ארגון החסד יד עזרה ושולמית. חלק גדול מהמאזינים והמאזינות מכירים, חלק פחות, חלק רואים את המסעיות של יד עזרה ושולמית בכבישי ישראל, אותן מסעיות שלוקחות מזון ומחלקות אוכל בכל שבוע, יותר מ-500 טון מזון, 500 טון מזון בשבוע אחד, כלומר 2,000 טון מזון בחודש עבור משפחות נזקקות. יש את המרלוגים הענקיים של יד עזרה ושולמית, מי שמגיע כניסה לירושלים, אם זה בכניסה לעיר צפת, והבית החם של יד עזרה ושולמית והסניפים הרבים שיש להם ברחבי הארץ. אנחנו עד עכשיו כבר עזרנו לשתי משפחות לעמוד על הרגליים, מה שנקרא. פשוט הצלתם פה שתי משפחות של אלמנות ויתומים, וכל הכבוד לכם, מאזינים ומאזינות. הבית החם, צריך להסביר, זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, שמאכלס בתוכו מאות ילדים, מרביתם ילדים יתומים, שמגיעים בכל יום, ומקבלים שם ארוחות צהריים חמות וארוחות ערב, עזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. אבל זה לא רק זה, זה כל המעטפת שהילדים צריכים. ואנחנו מדברים על המקרים הקשים ביותר שיש פה במדינת ישראל, באמת מקרים לא פשוטים. נמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, בוקר טוב.
8: שוב בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
7: קודם כל, כל הכבוד ותודה רבה וישר כוח על כל מה שאת עושה למען הילדים האלו, למען האלמנות. שתי משפחות כבר הצלחנו להציל הבוקר הזה. אנחנו עכשיו מדברים על המשפחה הבאה, המשפחה השלישית לבוקר הזה, ואני רוצה שתספרי למאזינים במה נעסוק, בבקשה.
8: בהחלט, אז בשעה הזאת אנחנו נעסוק עוד משפחה עם 5 ילדים, שהמקרה שלנו בעצם מתחיל, המקרה שלהם מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. האבא שם של אותה משפחה חוזר לעבודה, ותוך כדי הוא מרגיש חולשה חזקה בידיים וברגליים, כמובן שהוא בטוח שזה בגלל העבודות של פסח, והוא עבד כל כך קשה, אז הוא לא מייחס לזה הרבה חשיבות, הוא ממשיך בעבודה רגיל, אבל שעובר חודש והוא רואה שזה לא עובר הכאבים, ומתבסף לזה גם סוג של טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו, ש... שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח. בעצם זה מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח. ממש מצב כאילו קשה, הוא ישר מתאשפז בבית חולים, וממש תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי.
7: שמשמו.
8: הוא פשוט בתוך כמה ימים הותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים, ומצב כלכלי קשה, המשפחה הזאת גם ככה היה להם מצב, ועכשיו שאבא נפטר, אז הכל התבסף ונהיה עוד יותר, ואובדן כל כך כל כך קשה לילדים, והאימא שם מוצאת את עצמה לבד, בלי פרנסה, עם 5 ילדים קטנים, שהיא צריכה בעצם לדאוג לילדים, לדאוג לבית, לדאוג לפרנסה, הכל הכל לבד, והחובות מתחילות להיערם, והם לא מצליחים לשלם אפילו שכירות, והיא פשוט מתקשרת ליד עזרה ושולמית בדמעות, ומבקשת, בבקשה, אני לא יכולה יותר, תבואו לבית לראות. אנחנו, הצוות של יד עזרה ושולמית, מגיע לבית. אנחנו רואים את האלמנה, אנחנו רואים את הילדים היתומים הקטנים, אנחנו רואים את הבית הרק, את המחסור הגדול שיש בבית, בדברים בסיסיים. והכי כאב זה שהאלמנה יושבת ומספרת ובוכה שהיא כבר לא מסוגלת יותר, היא לא יכולה לראות את הילדים שלה רעבים, היא חייבת את העזרה שלנו, היא חייבת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית.
7: אני רוצה להעביר כאן התחייבות בשם הארגון. כל המשפחות שנצליח לאסוף בעבורם עד השעה 12, הילדים, ייכנסו כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית. וזה אומר לגבי המקרה הזה, אימא ל5 ילדים, למוריה בת 11 ואריאל בן 9 ויובל בן 7 והלל בת 5 וכפיר בן 3. 5 ילדים קטנים. מאזינים יקרים, ההצלה שלהם זה התרומה שלכם, שיכולה לשנות את הגורל של הילדים הללו. ואני מכיר בוגרים של הבית החם של יד עזרה ושולמית, לא מזמן פגשתי מישהו שאמר לי, אני והאחים שלי חייבים לך את החיים שלנו. אמרתי להם, למה? אמורים לפני הרבה שנים, התרמתם עבור משפחה עם 6 יתומים, ואנחנו היינו בבית החם של יד עזרה ושולמית, ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא היה לנו את זה. וזה פשוט הצלה, לא רק של עכשיו, שיהיה להם מה לאכול, זה הצלה של ההמשך שלהם. זה ילדים שעברו טרגדיה ואסון. וזה כואב הלב, לראות את השמות של הילדים. בואו נתחיל קודם כל עם מוריה, היא בת 11 בסך הכל, אין לה אבא. ילדה רעבה. אחד או אחת מכם שיתקשר עכשיו ויאמץ אותה, ב-180 שקל פעם בחודש, ל-26 חודשים, הילדה הזאת תיכנס לבית החם כבר היום בצהריים. כל יום, כשיגישו לה את האוכל, בבית החם של יד עזרה ושולמית, והיא תברך ברכת המזון או ברכת שהכל, או ברור מיני מזונות, זה ילווה את אותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון, ופשוט יאמצו אותה. הטלפון הוא כוכבית 9171, אני פותח את הקווים בפניכם, המאזינים והמאזינות. כוכבית 9171. עצמאים וסחירים, תדעו, התרומות גם מוכרות לצורכי מס, לפי סעיף 46. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, כי יש פה משפחה שלישית, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, שמתחננים לעזרה. היא מתחננת לעזרה, היא פונה ליד עזרה ושולמית. יש לנו הזדמנות הבוקר הזה להציל אותם. קודם כל, מוריה בת 11. לילדה זו אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? את הלב הגדול שלך או שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, ששומעים אותנו עכשיו בגלי ישראל, יום חמישי בשבוע. יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות, לקח את הטלפון, לכוכבית 9171, כוכבית 9171. ואגיד לכם יותר מזה, אני לא רב, לא מקובל, גם לא בבא, איש תקשורת. לא מכיר אדם אחד שתרם לילדים יתומים רעבים ולא ראה את הברכה שלו, את הישועה שלו וניסים גלויים מעל לדרך הטבע. זה חוזר לבן אדם פי אלף. אדם שנותן צדקה לילדה יתומה רעבה, זה יחזור אליך פי אלף, זה יחזור אלייך פי אלף. אתה יודע מה אתה צריך בחיים. אחד צריך פרנסה טובה, אחד צריך הצלחה בשלום הבית שלו, אחד צריך הצלחה בעסק שלו. מאזינים ומאזינות, אני פותח את הקווים, יש פה 5 ילדים יתומים. מי מכם לוקח את הטלפון? קודם כל עבור מוריה, בת 11 בסך הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כמו במקרה הקודם, הדס, גם במקרה הזה, אני מבקש ממך, שאלו שיתרמו עבור הילדים של האישה הזו, תבקשי ממנה מחר, יום שישי, לפני כניסת שבת, כשהיא תדליק נרות שבת, שתתפלל ותברך את התורמים והתורמות שיתרמו עבור הילדים שלה. ולמה אני אומר לך את זה? כי בהדלקת נרות שבת, כשהאישה הזו, אלמנה עם 5 יתומים שבאמת עברו טרגדיה, תתפלל עליכם. אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה עם יתומים ועוד יתומים רעבים. מוריה בת ה-11, מי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שלוקחים עכשיו את הטלפון לכוכבית 9171 ופשוט מצילים אותה. תזכרו את זה, כל יום כשהיא תיכנס לבית החם ויגישו לה שם ארוחת צהריים חמה, כשהיא תברך על האוכל הזה שיביאו לה שם, זה הברכה שתלווה את אותו מאזין, את אותה מאזינה ראשון או ראשונה, שלוקחים את הטלפון עכשיו ולא משאירים את הילדה הזו רעבה. אני פונה ללב שלכם, מאזינים יקרים, כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, אני מבקש מהטכנאי היקר, שינגן לנו עכשיו פה שיר, בזמן הזה אני רוצה לשמוע שאחד או אחת מכם זוכה בצדקה הזו עבור מוריה בת ה-11, וכמו שהבטחתי, הדס, תעבירי את השם של אותו מאזין או מאזינה שיתרמו בשבילה.
8: בוודאי.
7: לאישה הזו, שתתפלל עליו מחר בהדלקת נרות שבת. אין תפילה יותר חזקה מזאת, אין, פשוט אין. כוכבית 9171, קדימה מאזינים יקרים, כוכבית 91, 71, מי מאמץ את מוריה בת ה-11 היתומה הזו לבית החם של יד עזרא ושולמית, כדי שהיא לא תהיה רעבה יותר, בזכותך או בזכותך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 91, 71.

0: בזמן האחרון. 9:16 עכשיו, גלי ישראל, ואנחנו עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, ועם משפחה שלישית, שאנחנו מצילים ממש ברגעים אלו. בזכותכם, המאזינים היקרים, הדס, הם הבית החם ביד עזרא ושולמית, את איתנו?
1: בהחלט.
0: אז יש לנו כבר תרומה ראשונה עבור מוריה, בת ה-11, לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני מבקש ממך שתעבירי את השם של המאזין או מאזינה, אני לא יודע מי זכה לתרום בעבורה, אבל שאותה אלמנה מחר בהדלקת נרות שבת פשוט תתפלל, ואני מאמין בתפילה שלה, זה הדבר הכי חזק שיש. אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה לפני שאנחנו פונים עבור אריאל בן ה-9, בבקשה.
1: המקרה שלנו מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. האבא שם של אותה משפחה, הוא חוזר לעבודה אחרי פסח, בתוך כדי הוא מרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה בידיים וברגליים, ובהתחלה הוא בטוח שזה בגלל העבודות של פסח וכל מה שהיה, הוא לא כל כך מתייחס לזה, אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, ומתפסף לזה גם טשטוש בראייה, הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, ואחרי שהוא עובר ועושה כל כך הרבה בדיקות, הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, ומונע חמצן וגורם למוות טעים במוח, ישר הוא מתאשפז, ולצערנו תוך כדי האשפוז, תוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים, והוא מותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים, עם קושי כלכלי מאוד מאוד גדול שיש בבית, עם אובדן כל כך גדול של אבא שתוך כמה ימים עוזב אותם ומשאיר אותם לבד, והאלמנה פשוט נשארת לבד בלי פרנסה. הכל היא צריכה לדאוג להכל, לילדים, לאוכל, לעבודה, הכל היא פשוט צריכה לעשות הכל והיא לא יכולה. ומגיע מצב שהיא פשוט קורסת ומתקשרת ליד עזרא ושולמית ומבקשת ומסבירה שהיא כל כך מתביישת.
0: וצריך להגיד למאזינים היקרים שלנו שמקשיבים לנו עכשיו, זה המשפחה השלישית של אלמנה עם יתומים שאנחנו יכולים להציל הבוקר הזה, וזה הצלת נפשות כפשוטו ממש לילדים האלו. וזה כל כך מחמם את הלב לדעת כל ילד וילד שאתם מצילים אותו. אריאל בן ה-9 הוא הילד השני כאן. אני פונה פה למאזין הבא, למאזינה הבאה. אנחנו פותחים את הקווים. כוכבית 9171, אני צריך פה אחד או אחת מכם, מכל המאזינים הרבים של גלי ישראל, שלוקח את הטלפון עכשיו, ומציל פשוט הילד הזה, ותדעו לכם, אין אפס בזה. מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף בברכה שלו, בפרנסה שלו, בשפע שלו, בהצלחה שלו. אני אומר לכם את זה כאיש תקשורת שמלווה את יד עזרא ושולמית קרוב ל-20 שנה. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים, אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע, אני אגיד לכם יותר מזה. אני את קרובי המשפחה שלי, את החברים הכי טובים שלי, התרמתי ליד עזרא ושולמית. כל פעם שאני רוצה לעשות סעודת הודיה, אני עושה את זה אצל הילדים היתומים האלו, בבית החם של יד עזרא ושולמית. תדעו לכם, אין ברכה יותר חזקה מהדבר הזה. אריאל בן ה-9 הוא הילד השני כאן. לילד הזה אין אבא. אתם יודעים מה כן יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך. מי מכם מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. כל יום כשהוא ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית והוא יברך את האוכל שמגישים לו שם, כן, וכל המעטפת, זה לא רק האוכל, הברכות הללו ילוו את אותו מאזין, את אותה מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון ויאמצו אותו לבית החם. מאזינים יקרים, 180 שקל, לא צריך להיות מיליונר, 180 שקל בחודש, זה הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ועדס, כמו שביקשתי בשביל הילדה הקודמת, אני מבקש ממך שגם בשביל התורם הזה, מי שיתרום עכשיו עבור אריאל בן ה-9 לבית החם, תבקשי מאמא שלו האלמנה שתתפלל עליו מחר בהדלקת נרות שבת לפני כניסת שבת, כי אותו מאזין, אני אומר לך או לך, לא כדי לשכנע אתכם, אלא כי אני יודע את זה, אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה עם יתומים, בוודאי רגע לפני כניסת שבת, שאומרת הקדוש ברוך הוא תעזור לזה וזה שתרם עבור הילד שלי, הילדה שלי. מאזינים ומאזינות, מי תורם עכשיו עבור אריאל? ילד יתום בן 9, שכבר מהיום בצהריים יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, בזכותך או בזכותך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אבקש פה מהטכנאי היקר לנגן לנו עוד שיר מרגש, וזה יהיה לכבוד המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון עבור אריאל בן ה-9, שכמו שאמרתי לכם, לילד הזה אין אבא, והוא הלך לישון בלילה אתמול כשהוא רעב. אבל מהיום בצהריים הוא לא יהיה רעב יותר, בזכות אחד או אחת מכם, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג ופשוט יציל אותו. וזה הזכות שלך או שלך. זה הזכויות שלכם. מאזינים יקרים, כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, הדס תעזרי לי, תפני פה למאזין או למאזינה, כי אין לנו הרבה זמן, 9 ועוד 21 דקות, תוך 3 דקות אני צריך פה תרומה בשביל הילד הזה, כי חס וחלילה אי אפשר דלג עליו. הילד הזה לא יכול להישאר רעב. בבקשה.
1: בוודאי, מאזינים, אני פונה לכם ופשוט מתחננת ומבקשת, תעזרו לנו להכניס גם את אריאל לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שאריאל יוכל לחזור היום מהבית ספר, להגיע ישר לבית החם, תחכה לו ארוחת צהריים חמה, מדריכים שיעשו איתו שיעורי בית, הוא יכנס לטיפולים רגשיים, הוא יקבל אפילו ארוחת ערב.
0: זה פשוט הצלת נפשות לילד הזה, ממש. ואני אומר לכל אחד שרוצה לבוא ולראות בעיניים שלו, אני מזמין אתכם, תבואו ותראו. תבואו ותראו את הילדים האלו, תראו את הבית החם, תבואו ותראו מה עושים שם עם הילדים האלו, אתם כל כך תתרגשו לראות את זה. זה זכויות רבות, מאזינים ומאזינות, אריאל בן התשע, אין לנו עדיין תרומה בשבילו, אבל אני בטוח, לא אלמן ישראל, שאחד או אחת מכם ייקח עכשיו את הטלפון לכוכבי 9171, ופשוט יציל אותו, וכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, כל העתיד של הילד היתום הזה בן התשע, אנחנו יכולים להציל אותו עכשיו, בטלפון אחד שלך או שלך, כוכבית 9171, יש פה 5 יתומים קטנים, את הילדה הגדולה כבר תרמתם לה, אני צריך פה את הילד השני, אריאל בן התשע, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואותה אימא אלמנה, שכל כך הרבה סובלת, מחר, בהדלקת נרות שבת, הדס תעבירי לה את השמות של התורמים והתורמות עבור הילדים שלה, כדי שהיא תתפלל עליכם ותזכיר אתכם שם, וזה זכות, ענקית, ענקית, ענקית, מאזינות ומאזינים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, קדימה, מי מתקשר עכשיו עבור אריאל? היתום הזה בן התשע, כוכבית 9171, כוכבית 9171. כן, מיד השיר ינוגן, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: Let's iDigital.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרון.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
19: הנה אני בא.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: חזרנו אליכם, 9:31 עכשיו, כאן בגלי ישראל, ואנחנו ממשיכים איתכם ביום השידורים המיוחד הזה כאן, מלווים את הבית החם של יד עזרא ושולמית. זכויות רבות, והאמת שזה מחמם את הלב לראות את התרומות שלכם, המאזינים והמאזינות לילדים היתומים הללו. הדס, אם הבית החם ביד עזרא ושולמית, את איתנו?
2: בהחלט, בוודאי, אני איתכם.
1: אז אחרי שבשעתיים הקודמות הצלחנו לעזור ולהציל שתי משפחות, עכשיו אנחנו עם המשפחה השלישית, וגם במשפחה השלישית הזו יש לי בשורה טובה. גם מוריה בת ה-11 וגם אריאל בן ה-9 בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, בזכותכם, מאזינים יקרים. וואו, זה מחמם את הלב, זה לא מובן מאליו, זה מאוד מרגש מה שעם ישראל עושה עם הילדים היתומים הללו. לפני שאני אעבור לדבר על יובל בן ה-7, הילד השלישי כאן, אני רוצה שתחזרי, אם אפשר, על המקרה לטובת המאזינים והמאזינות שמצטרפים אלינו עכשיו ורוצים להבין במה מדובר. בבקשה.
2: בהחלט. אז המקרה שלנו, מדובר פה על מקרה קשה, על מקרה כואב. זה מקרה שמתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה. האבא שם של אותה משפחה, הוא חוזר לעבוד אחרי פסח, והוא מרגיש כל הזמן חולשה מאוד חזקה בידיים, ברגליים. כמובן שהוא בטוח שזה בגלל העבודות פסח, והוא לא כל כך מתייחס לזה. אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, רק הולך ומחמיר, ומתבסף לזה גם טשטוש בראייה. הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות, שבסופם הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח. כמובן הוא מתאשפז, מאשפזים אותו, בתוך כמה ימים הוא נפטר משבץ מוחי בבית חולים.
1: שמשמו.
2: והוא מותיר אלמנה עם 5 ילדים קטנים, אלמנה שנשארת לבד, רק עם הילדים, והיא צריכה לדאוג לפרנסה, לעבודה, לחובות, להכל, והיא לבד. והיא מגיעה למצב שהיא ממש קורסת, והמצב בבית נהיה כל כך כל כך קשה, שיש מחסור מאוד מאוד קשה באוכל ובמצב כלכלי, והאלמנה פשוט מתקשרת ליד עזרא ושולמית, ואומרת שהיא כבר לא יכולה יותר, בבקשה, תעזרו לי, אני לא מסוגלת. כמובן שאנחנו באים אליה לבית ואנחנו רואים את כל מה שהולך שם בבית, את הקושי, את המחסור, את הכאב.
1: את יודעת שהיא מחכה לטלפון שלך סוף השעה הזו, תבשרי לה בשורות טובות.
2: נכון.
1: ואני מאוד מקווה, אני אומר את זה בהתרגשות, כי אני רואה פה את ההירתמות של המאזינים והמאזינות, וכל תרומה לכל ילד כזה היא מצילה ומשנה את החיים של אותו ילד, כי זה לא רק הארוחה שהוא לא ירעב, זה ההמשך שלו. זה ההמשך שלו. אז יש לנו כבר את שני הילדים הגדולים, אוריה בת ה-11 ואריאל בן ה-9. עכשיו אני רוצה את יובל בן ה-7, הילד השלישי כאן. 180 שקל לחודש, מאזינים יקרים. זה זכויות, תדעו לכם, זה זכויות. צדקה לילד יתום רעב, זה דבר מדהים. אני אומר למאזינים והמאזינות, ראיתי כל כך הרבה ניסים שאנשים קרא להם בזכות התרומות הללו. יובל בן ה-7, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית? 91-71, כוכבית 9171. אין מציאות כזאת שהילד הזה יחזור הביתה ויגיד לאמא שלו, אמא אני רעב, ולאמא אין מה לתת לו לאכול. בשנת 2026, כן כן, זה קיים, אני הייתי בכמה בתים כאלו רק השבוע. מאזינים יקרים, יובל בן ה-7, מי מכם המאזינים והמאזינות רוצה את הברכה הזו עבור הילד הזה? כוכבית 9171, כוכבית 91-71. תראו, עכשיו 9:34, אנחנו ב-16 דקות שנותרו לנו צריכים להציל אותו ואת שני הילדים הקטנים, האחים הקטנים יותר. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 91-71, כוכבית 9171, והדס, אני רוצה לבקש גם עבור יובל בן ה-7, מי מהמאזינים והמאזינות שיתקשר עכשיו ויאמץ אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית, תעביר את השם של אותו מאזין, אותה מאזינה, לאישה הזו, אמא לחמישה יתומים קטנים, שמחר בהדלקת נרות שבת, לפני כניסת שבת, תתפלל עליו או עליה.
2: בוודאי.
1: מאזינים יקרים, אין תפילה יותר חזקה מזו. יובל הוא ילד יתום בן 7. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מלווה את יד עזרא ושולמית כבר שנים רבות. התרמתי את קרובי המשפחה הכי קרובים אליי והחברים הכי קרובים אליי, לבית החם של יד עזרא ושולמית, עבור ילדים, והם תרמו. ואנשים רואים כל כך הרבה ישועות מהדבר הזה. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם, יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. 2 ילדים שלה כבר תרמתם. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילד השלישי, יובל, הוא בן 7 בסך הכל. ליובל אין אבא. אין לו אבא, אבל יש לו את הלב הגדול שלך או שלך, בטלפון שאני מפרסם כאן עכשיו, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. מי מכם מציל איתנו את יובל בן 7? אין לנו הרבה זמן כדי להציל אותו. כוכבית 9171, הדס, בואי תעזרי לי, כי אנחנו ממש כבר קצרים בזמן, וצריך להציל אותו ועוד 2 אחים קטנים שם. וזה הזכויות של המאזינים והמאזינות, שיקחו עכשיו את הטלפון עבור יובל בן 7. אני צריך אחד או אחת מכם. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, קדימה. כוכבית 9171, הדס, את היית בבית הזה, את ראית את הקושי, את העוני, באמת את המצב הכל כך קשה שאותה אלמנה עם 5 יתומים מתחננת לעזרה עכשיו, ויובל בן 7 זה הילד הבא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ואני צריך תורם אחד, תורמת אחת בשביל לא. כוכבית 9171, מאזינים ומאזינות, יש מצווה אחת בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת. אתם יודעים על איזה מצווה? יתומים ואלמנות. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. רואים מזה ישועות, כל כך הרבה ישועות, זה יחזור אליכם פי 1,000. בפרנסה, בשפע, בהצלחה. יש אחד צריך הצלחה בחינוך הילדים, אחד רוצה שהילדים שלו יתחתנו. אם אתה דואג לילד של בורא עולם, ילד שאין לו אבא, ילד רעב, מה נראה לך? שזה לא יחזור אליך פי 1,000? כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס, תעזרי לי, כי אנחנו צריכים להציל את יובל בן 7, והטלפון פנוי בשבילו כרגע. כוכבית 9171, בבקשה.
2: אז הנה, אני פונה אליכם בתור מי שראתה את יובל, ראיתי את אמא שלו אלמנה, ראיתי את הקושי הגדול שיש להם בבית ואת המחסור, ולחשוב על יובל, ילד סך הכל בן 7, שעולה לישון רעב, וחוזר מהבית ספר לבית רעב.
1: את יודעת שמה הכי, מה שהכי מדהים, הדס, שבטלפון אחד של מאזין או מאזינה, אם יתקשרו עכשיו בשבילו, הילד הזה כבר מהיום בצהריים יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית, וזה דברים שיכולים לבוא ולראות. מאזינים יקרים, אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולראות את הילדים האלו, את הבית החם של יד עזרה ושולמית, את ארוחות צהריים חמות, זה כל כך מרגש. ואותו מאזין או מאזינה שיתקשרו בשביל יובל בן 7 עכשיו, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מבקש ממך שתעבירי באופן אישי לאותה אלמנה עם 5 יתומים, שתתפלל על אותו מאזין או מאזינה, כי התפילה של אלמנה עם יתומים בהדלקת נרות שבת מחר, כן? אין יותר חזק מזה. אין, זה התפילה הכי חזקה שיש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מבקש פה מהטכנאי היקר לנגן לנו שיר, לכבוד המאזין הבא, המאזינה הבא, שיקחו על עצמם עכשיו את יובל בן 7, בסך הכל 180 שקל לחודש, זה הכל. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, שלא נאלץ לדלג על הילד הזה, כי אנחנו עושים השתדלות. אנחנו עושים השתדלות. פונים אליכם. נצליח להציל אותו, כן או לא? זה תלוי בך או בך עכשיו. כוכבית 91, 71, כוכבית 9171.

0: חזרנו, 9:42, הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית איתנו, נכון? יש לנו בשורה טובה, גם יובל בן השבע בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. מוריה בת 11, אריאל בן 9, יובל בן השבע בתוך הבית החם. וזה האמת מחמם את הלב לראות עוד תרומה ועוד תרומה ועוד ילד ועוד ילדה שנכנסים לשם, וזה יהיה הזכויות של המאזינים והמאזינות. אני רוצה שתחזרי על המקרה, כי אנחנו עכשיו עוברים לשני הילדים הקטנים יותר, הלל וכפיר, בבקשה.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו מתחיל אחרי חג פסח בשנה שעברה, שאבא שם של אותה משפחה חוזר לעבודה, והוא מרגיש חושה מאוד מאוד חזקה בידיים וברגליים, כמובן שהוא בטוח שזה בגלל העבודות של פסח, והוא לא כל כך מתייחס לזה, אבל אחרי חודש הוא רואה שזה לא עובר, ומתבסף לזה גם תשטוש בראייה, הוא מיד פונה לבית חולים לסדרת בדיקות. תוך כדי שהוא מתאשפז שם, הרופא מודיע לו שהוא סובל מקרי שחסם עורק במוח, בעצם מונע חמצן וגורם למוות של תאים במוח. תוך כדי האשפוז ותוך כמה ימים שהוא מאושפז בבית חולים, הוא נפטר משבץ מוחי, ופשוט מותיר ברגע אחד אלמנה עם 5 ילדים קטנים, אלמנה שצריכה לדאוג מעכשיו להכל, אם זה לבית, לפרנסה, לילדים, והיא פשוט קורסת, היא מגיעה למצב שהיא כבר לא יכולה יותר, והיא מתקשרת בדמעות ליד עזרה ושולמית, מספרת על המצב ומבקשת עזרה. כמובן אנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית שמגיע אליה לבית, אנחנו רואים את המצב, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, אנחנו רואים אותה, כמה היא בוכה, אנחנו רואים את הבית הריק, את המחסור, המחסור שיש בבית הזה, ואנחנו מבינים שיש כאן ילדים קטנים שאין להם אוכל בבית.
0: ויחד עם זה צריך להזכיר, הדס, שקודם כל כבר 3 ילדים שלה, מתוך 5, בתוך הבית החם, נותרנו עם 2 ילדים האחרונים. אני אפנה כרגע עבור המאזין הבא, המאזינה הבאה שרוצים לאמץ את הלל. היא ילדה בת 5, היא ילדה רביעית כאן. מאזינים יקרים, זו מצווה גדולה, והזכויות שלה הן רבות, שאין לתאר ולשאר. באמת. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יש לנו ממש 6-7 דקות לסיים את השעה. ובואי נראה אם נספיק להציל גם את 2 הילדים הקטנים שם, כי אני לא רוצה לדלג עליהם, אני רוצה שתתקשרי לאמא הזו בסוף השעה הזו, ותבשרי לה בשורה טובה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה להם שם ארוחת צהריים חמה ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים. מאזינים יקרים, אין מצווה יותר גדולה מלעזור לילדים יתומים רעבים. הלל בת 5, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 180 שקל לחודש, והילדה הזו כבר מהיום תצטרף לאחים הגדולים יותר שלה, ותיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה לה שם ארוחת צהריים חמה, ועזרה בשיעורים וטיפולים רגשיים, ואיזה שמחה ואיזה תקווה גדולה, באמת, אני רק מדמיין את הטלפון שלך עוד כמה דקות, אם נצליח להציל פה את כל המשפחה. כשתבשרי לאמא הזו, אלמנה עם 5 יתומים, באמת שכל כך הרבה סובלת, איזה שמחה גדולה, איזה התרגשות גדולה תהיה לאישה הזו, בזכות המאזינים והמאזינות. אז קדימה, מאזינים יקרים, הלל היא ילדה בת 5, ילדה יתומה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? אין לנו עוד הרבה זמן, צריך לסיים את השעה תכף. כוכבית, 9171, כוכבית 9171. באמת זה מרגש, תרמתם עבור מוריה בת 11 ואריאל בן 9 ויובל בן 7. עכשיו אנחנו צריכים פה את 2 הילדים הקטנים, הלל בת 5. מי מכם, המאזינים והמאזינות היקרים והנפלאים של גלי ישראל, לוקח את הטלפון ואומר, רגע, אני אתרום בשבילה. הברכות של הילדים האלו ושל האישה הזו מחר, הדלקת נרות שבת לפני כניסת שבת, זה מה שילווה אותך. וזה הזכויות, אין יותר חזק מזה, מתפילה של אלמנה עם יתומים שכל כך הרבה סובלת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, כי עכשיו כבר 9:47 דקות, והלל בת 5, הקווים פנויים בשבילה, ואין מצב שאנחנו מדלגים על הילדה הזו, אין מצב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, אני מאוד מקווה שממש בדקה הזו, בשתי דקות הללו, יבוא מאזין או מאזינה עבור הלל בת 5, כי אני צריך עוד להציל פה את הילד הקטן ביותר. אני מאוד מקווה שזה יקרה. כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, הקווים פנויים, הלל בת 5. אנחנו לא מדלגים על הילדה הזו. כוכבית 9171, בבקשה הדס.
1: מאזינים, אני פונה ומבקשת וממש מתחננת, בבקשה. בואו נכניס גם את הלל, ילדה יתומה בת 5, לבית החם של יד עזרא ושולמית. ילדה קטנה שסך הכל מבקשת לא להיות רעבה. בבקשה מאזינים, זה תלוי בשיחה אחת שלך או שלך, ששומעים אותי עכשיו, ויש להם לב, הם מוכנים לפתוח אותו בשביל
0: רגע, הלל. רגע, תעצרי, תעצרי, יש לנו תרומה בשביל הלל בת 5. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. כל הכבוד כל לכם, מוריה, אריאל, יובל, וגם הלל בת 5 בתוך הבית החם. נותרנו עכשיו רק עם הילד האחרון שם, הקטן ביותר, כפיר בן 3. אם יהיה לנו בשתי דקות, 3, שאנחנו עומדים לסיים, גם את המאזין האחרון עבור כפיר בן 3, את תוכלי להתקשר לאמא הזו, ותבשרי לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית, ותתני לה את כל השמות של המאזינים והמאזינות שתרמו עבור הילדים שלה, כדי שהיא תתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת. אז קדימה, למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו? עבור כפיר בן 3, אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה, כוכבית 9171, כוכבית 91-71. מאזינות ומאזינים, תראו מה זה עם ישראל, המאזינים של גלי ישראל, זה המשפחה השלישית שלנו, הבוקר הזה שאנחנו מדברים עליה, אלמנה עם 5 יתומים. אימצתם פה את מוריה בת 11, ואריאל בן 9, ויובל בן 7, והלל בת 5, ועכשיו אנחנו צריכים פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור כפיר בן 3, כדי שהדס, אם הבית החם, שהייתה בבית הזה רק שלשום, תתקשר לאלמנה, אמא לחמישה יתומים, ותגיד לה שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית, והם לא רעבים יותר. בשביל זה אבל אני צריך מאזין אחרון או אחרונה, למי מכם תהיה את הזכות שהטלפון הזה לאישה הזו, לאלמנה הזו, יירשם על שמו. כוכבית 9171, כוכבית 91-71, מאזינות ומאזינים, אנחנו עוד שתי דקות צריכים לסיים, איזה מתח עצום אנחנו. יהיה לנו את המאזין האחרון או לא יהיה לנו את המאזין האחרון? האם כפיר בן 3 יהיה בתוך הבית החם או לא? כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, בואו נעשה מאמץ אחרון. למי מכם תהיה את הזכות? זה הברכה, זה הישועה, זה הזכות. אני אומר לאותו אחד, אותה אחת, תזכור את הרגע הזה ששכנעתי אותך או אותך להתקשר עבור הילד הקטן ביותר שם של האלמנה הזאת, כפיר בן 3. ולמה אני אומר תזכור את הרגע הזה? כי אתה הולך להכניס לבית שלך כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה הצלחה. אין אפס בזה. מי שמציל ילד יתום מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי 1,000. כוכבי 91-71, איפה אתה? מאזין אחרון או אחרונה, אנחנו צריכים לסיים והטלפון פנוי, דווקא על הילד הזה? כוכבית 9171, הדס תעזרי לי, חייב פה מאזין אחרון, יש לנו עוד דקה, פחות מדקה לסיים. ואין לי עדיין תכפיר בן 3.
1: אנחנו חייבים להציל גם את כפיר, שגם הוא ילך יחד עם האחים שלו כל יום לבית החם, ונוכל לבשר עכשיו לאלמנה שזהו, היא לא צריכה לבכות יותר, היא לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלה מסודרים בתוך הבית החם שיד עזרא ושולמית, כבר מהיום בצהריים הם לא יהיו רעבים יותר. בשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון.
0: אני צריך פה מאזין אחרון בשביל הילד הזה, כפיר בן 3. אני מסתכל על המחשב, אני רואה את הטלפונים פנויים, ואני קצת משפשף את העיניים, ואני אומר, איזה חבל. יכולנו להציל פה את כל המשפחה הזאת, אבל אני לא מתייאש, לא אלמן ישראל. יש לנו עוד חצי דקה לסיים את השעה. למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, עבור כפיר בן 3, ונבשר לאישה הזאת שכל הילדים שלה בבית החם. כוכבי 9171. כוכבי 91-71. מאזינות ומאזינים, אנחנו צריכים לסיים את השעה. אין לי פה עדיין את המאזין האחרון הזה. אני מאוד מקווה שבזמן השיר, הפרסומות, יהיה לנו אותו כפיר בן 3. איפה אתה, מאזין אחרון או אחרונה? טלפון אחד מפריד בינינו לבין לבשר לאלמנה הזאת, אמא לחמישה יתומים, שכל הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית, וכל יום תהיו להם ארוחות צהריים חמות וארוחות ערב. מאזין יקר, מאזינה יקרה, כוכבי 91 71, כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתה? אחרון או אחרונה? זהו, סיימנו את השעה לצערי, אין לנו עדיין אותו, אולי בתחילת שעה הבא נבשר בשורות טובות. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: נטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: הרחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון. כל יום שישי בשש בבוקר.
9: הציבור מרגיש שרצון הבוחר נעצר בדלת של משרדי הממשלה. מי ששולט בנציבות, למעשה שולט בשלטר של המדינה. השר הוא הריבון שקיבל את אימון העם. ללא שליטה מוחלטת בנציבות, כל ניצחון בקלפי הוא חלקי בלבד. גם 70 מנדטים לא יעזרו לנו.
8: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום שישי בשש בבוקר.
10: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
20: שווה.
19: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?

0: סטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייף סטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
6: אלדן,
5: לתקנון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית עומדת על דרישתה למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני והציבה לה מספר קווים אדומים בהצעה בת 14 הנקודות שהגישה, כך אסף הבוקר עיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, יהיה חייב הממשל בטהרן למסור את כלל החומר המואשר שברשותו, יאסר עליו להעשיר אורניום למשך 20 שנה, והוא אף יצטרך למסור הצהרה רשמית כי אנשיו אינם שואפים להשיג נשק גרעיני. בנוסף, דורשים מהאמריקנים את פירוק שלושת המתקנים, איסור על פעילות גרעינית תת-קרקעית ופיקוח מיידי לפי דרישה, כמו גם ענישה על הפרות. מטוסינו חיסלו לפני שעה 3 מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו על רכבם במרחב מחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הלבנונית. דובר צהל מסר שאתמול תקפו המטוסים מעל 15 תשתיות של חיזבאללה שכללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ואתרי שיגור. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו גם הבוקר רקטות לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון. הרקטות התפוצצו סמוך לכוחות, אין נפגעים. בגבול המזרחי של מדינתנו הרתו אמש לוחמנו רחפן שנשא עליו 11 אקדחים לאחר שזו על ידי מערכת הצפית. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו רשמה ניצחון בתביעה שהגישה נגד סילבי גנסיה, עובדת לשעבר במעון הרשמי של ראש הממשלה, בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בית המשפט קבע כי נתניהו תפוצה ב-100,000 שקלים לאחר שפסק הדין הקודם בו זכתה בוטל בגלל שעורך דינה של העובדת היה בשירות מילואים. עוד נקבע כי עורך הדין ישלם סכום של 20,000 שקלים עבור הוצאות אישיות. הרב אריה שטרן, רבה אשכנזי של ירושלים בירתנו הנצחית, הלך לעולמו בגיל 81. הרב שטרן היה חבר מועצת הרבנות הראשית, לימד לאורך השנים במספר רב של ישיבות, וכיהן כראש מכון הלכה ברורה וברור הלכה. הוא תיר אחריו אישה ושתרן.

0: שבעה ילדים. הלווייתו תצא בשעה 12:30 מישיבת מרכז הרב בעיר, תהן נשמתו צרורה, בצרור החיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שלום לכם, בוקר טוב מאזיני רדיו גלי ישראל, 5 דקות לאחר השעה 10. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת, שעה נוספת, יחד עם הפרויקט המדהים, הבית החם של יד עזרא ושולמית, והאמת היא שגאווה גדולה לשבת מאחורי המיקרופון, קודם כל כאן בגלי ישראל, ובמיוחד תחת הפרויקט באמת מיוחד הזה. אני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא בכל יום בשעות הצהריים בכל רחבי הארץ בסניפים השונים של הבית החם של יד עזרא ושולמית, אם זה בירושלים ובדרום ובצפון ובמרכז, ותראו עשרות ילדים, יתומים ויתומות בעיקר, גם ממשפחות נזקקות, שמגיעים לשם כדי לקבל את מה שאין להם בבית. ארוחה חמה מדי צהריים, ארוחת ערב לפני שהם חוזרים הביתה, טיפולים רגשיים וטיפולים פסיכולוגיים, עזרה בשיעורי הבית, תלוי כמובן בגילים. והילדים האלה באים באמת מבתים שבורים, בתים שקשה, שהיה אסון, הייתה טרגדיה, האבא נפטר, האמא נפטרה, והגיעו למצב כלכלי קשה עד מצב של חרפת רעב. אנחנו בשעה הזאת נרצה לנסות לעזור למשפחה נוספת, משפחה שמתמודדת כרגע ממש עם חרפה, חרפה של רעב, פותחים את המקרר, אין אוכל, פותחים את המזווה במטבח, אין אוכל, האמא מתמודדת יום יום בחוסר אונים, במצב נפשי לא פשוט, כדי להכיל ולפרנס את הילדים שלה, וזה לא מספיק, ואנחנו חייבים את ההתגייסות של עם ישראל. ולכן אנחנו רוצים לצרף לקו השידור שלנו את הדס, עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: אז בואי תספרי כמה שניתן לספר על המשפחה שבשמה נבקש בשעה הזאת.
1: בהחלט, אז בשעה הזאת אנחנו נפנה עבור משפחה צעירה, משפחה עם 5 ילדים קטנים, שנאלצו להתמודד עם מחלה ממושכת של אב המשפחה, האבא שם של המשפחה, הוא בעצם גם עמוד התווך של הבית. הוא היה מאובחן עם מחלת האפילפסיה, זה בעצם מחלת הנפילה, אבל הוא למד עם השנים איך לחיות לצד זה. גם הילדים ידעו שאבא מתמודד עם המחלה, אבל מתגבר וממשיך להחזיק את הבית. הוא היה סובל המון מפרקוסים, והיה מתאשפז בבתי החולים וחוזר לבית, לילדים. עד לאותו התקף, שלצערנו גבה ממנו את חייו, זה היה בערב אחד בדרך חזור לבית, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. חלפו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו שוכב ברחוב והזמינו מיד אמבולנס שפינה אותו לבית חולים. שם קבעו את מותו. האמא והילדים קיבלו את זה בצורה מאוד מאוד קשה, את הבשורה הזאת. האבא שהלך לישון, שקם איתם בבוקר, שלח אותם לבית ספר ולגנים, כבר לא יחזור ולא ישכיב אותם היום לישון. והבית משתנה לחלוטין. האמא מנסה להחזיק את הכל לבד, את הילדים, את העבודה, את הכל, הכל, הכל לבד, את הפרנסה. אבל הכאב והחובות מכבידים עליה, והילדים ממש מתקשים לקבל את האובדן, והיא מגיעה למצב של פת לחם ממש, והיא מתקשרת ליד עזרא ושולמית, והיא אומרת שהיא כבר לא יכולה יותר, היא חייבת את העזרא, ואנחנו, הצוות שמגיע אליה לבית, אנחנו רואים את האישה, את האלמנה הזאת, את הילדים הקטנים, הרעבים, ואת המחסור הגדול שיש בבית. אם אנחנו פותחים את המקרר, ובקושי יש בו כמה דברים, וגם במזווה ובארונות, אנחנו מגלים שבבית הזה יש מחסור גדול באוכל, והאלמנה אומרת שהיא הגיעה למצב שהיא לא מצליחה להביא לילדים שלה כל יום ארוחה חמה.
0: כמו שאמרת, הדס, 5 ילדים יתומים יש בבית הזה, הילדה הגדולה הזאת הדר בת 11.5. אני עכשיו אפנה למאזינים היקרים ששומעים את השידור הזה. אחד או אחת מכם שיחייג ליד עזרא ושולמית, בכוכבי 9171. מאזינים יקרים, אתם שומעים את המצב של המשפחה הזאת, תחייגו לכוכבי 9171, אדר, בת 11.5, צריכה מאזין אחד או מאזינה אחת, שיצילו אותה ויתנו לה את מה שבאמת כל ילד ברמה הכי בסיסית רוצה וצריך, אוכל, עזרה בשיעורי הבית, חום ואהבה, טיפולים רגשיים. זאת הילדה הבכורה במשפחה הזאת, משפחה שאיבדה את האבא שלה כתוצאה מהמחלה, כפי ששמעתם כאן, הדס שמלווה את המשפחה ומכירה את הילדים האלה מקרוב. כוכבית 9171. כמה באמת נדרש כדי לאמץ את הילדה הזאת? 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. הילדה כבר מהיום בצהריים תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. אבל מעבר לזה, כבר מהיום בצהריים, כבר מהרגע שאתה או את תרימו את הטלפון עכשיו, יהיה לכם שפע וברכה בתוך הבית. כי אין דבר כזה שאדם עוזר לילדה יתומה, לילד יתום, וזה לא חוזר אליו פי מיליון, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בחינוך הילדים. פתאום יש שפע, פתאום יש ברכה, כי עזרת לילדה יתומה שאין לה מה לאכול. כי עזרת אמא יקרה לילדה יתומה שאין לה מה לאכול. אדר בת 11 וחצי, אנחנו נקדיש לה 2.5 עד 3 דקות, לפני שנצטרך לעבור לילד הבא במשפחה שם. מי הוא המאזין או המאזינה? ששומעים עכשיו את המקרה המזעזע והקשה של המשפחה הזאת, אלמנה עם 5 יתומים, ואומרים אנחנו רוצים להכניס את אדר לבית החם. שתקבל כל יום ארוחת צהריים, ארוחת ערב. תארו לכם ילדה קטנה, בת 11 וחצי, חוזרת כל יום מבית הספר ושואלת את אמא, אמא, מה יש לאכול בבית? והאמא חסרת אונים, אין לה מה לענות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו את חוסר המענה הזה של האמא, את חוסר האונים של המשפחה הזאת, יכולים עכשיו לשנות במאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171 בשתי דקות האחרונות שנותרו כדי להציל את הדר בת ה-11 וחצי. את אבא שלה כבר אי אפשר להחזיר, אבל אפשר לפחות לדאוג, מאזינות ומאזינים, שהילדה הזאת לא יחסר לדבר ותהיה לה ארוחה חמה כל יום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזו ברכה עצומה, איזו זכות גדולה תהיה למאזין או למאזינה, ערב שבת קודש, שמחייגים עכשיו לכוכבי 9171 ומצילים את הדר בת ה-11 וחצי. זאת הילדה הבכורה, היא עמוד התווך בבית, עוזרת לאימא, מחזקת את אימא. האימא שם, ממש, אני קורא פה את המכתב של האלמנה שהיא שלחה ליד עזרה ושולמית. היא על סף התמוטטות. בואו ניתן להם את הכוח עכשיו, ובורא עולם ייתן לנו פי מיליון בחזרה למי שיעזור לילדה היתומה הזאת, אדר בת ה-11 וחצי, כוכבית 9171, כוכבית 9171. האם בדקה האחרונה שנותרה לנו יהיה לנו את המאזין או את המאזינה? אדר, שם הבית החם, את מכירה את אדר באופן אישי, את מכירה את המשפחה הזאת, אני מבקש ממך תפני את למאזינים, כי אנחנו חייבים בדקה האחרונה שנותרה להציל אותך, חייבים עכשיו.
1: בהחלט, בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם בתור מי שמכירה את אדר, שראתה אותה. תחשבו עליה, על ילדה סך הכל בת 11 וחצי, שהיא כבר יתומה, והיא לא רק יתומה, היא רעבה, והבקשה היחידה שלה בבקשה, שאני לא אהיה רעבה יותר. היא רוצה היום לחזור מהבית ספר לבית החם, שליד עזרה ושולמית, שמה יחכו לה המדריכות, שיתנו לה ארוחת צהריים חמה, יעזרו לה עם השיעורי בית, היא תקבל הכל רק בזכות שיחת הטלפון שלכם, עכשיו שלך מאזין יקר או שלך מאזינה.
0: ואני רוצה לבשר אתכם, אני רוצה לבשר את המאזינה או את המאזין שיחגו עכשיו לכוכבי 9171 כדי להציל את הדר בת 11 וחצי. האלמנה הבטיחה שמי שיציל את הילדים שלה, היא תזכיר אותו במשך חודש שלם, בהדלקת נרות שבת, ערב שבת קודש, שערי שמיים פתוחים, זה זמן מסוגל, זה זמן יכול. האלמנה הזאת, הדימותיה לא שוות רקם. היא תתפלל, תזכיר אתכם מי שצריך בקשה, ישועה, נס, כלשהו, בזכות זה שהצלתם את הילדים שלה. אדר בת ה-11 וחצי, זו הבת הבכורה שלה, ועדיין אין לנו את המאזין או את המאזינה שמחייגים עבורה. מי מתקשר עכשיו? כוכבי 9171, כוכבי 9171, ואיזה שפע וברכה יהיה לכם בזכות הטלפון הזה שאתם עושים עכשיו. כוכבית 9171, אני מציע שאנחנו נשמע כמה צלילים כדי שהמאזינים יוכלו לחייג כדי להציל את, את הילדה הבכורה הזאת, את הדר, ילדה יתומה בת 11 וחצי, שחוזרת בחודשים האחרונים כל יום הביתה ואין לה מה לאכול בבית. כל אחד מאיתנו יש לו ילדים שיהיו בריאים עד 120, אנחנו יכולים לתת להם ולפנק אותם. בואו ניתן גם להדר שאין לה אבא, הוא היה המפרנס היחיד בבית שם, ועכשיו הבית הזה הגיע למצב של חרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אמרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
19: אלדן,
18: לתקנון.
20: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדל"ן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
24: חזרנו לכם מאזינים יקרים כאן בשידור המיוחד יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. קודם כל אני רוצה לבשר אתכם בשורה טובה. אדר בת 11.5, ילדה בכורה במשפחה שבשמה אנחנו מבקשים עכשיו שתכניסו את הילדים שלה לבית החם, לדאוג להם לארוחה חמה, לטיפולים רגשיים, לפעילויות, לחברים, לחום ואהבה. מאזין, מאזינה, אימצו אותה לתוך הבית החם, באמת מגיע שפו ענק, כל הכבוד. נצרף פעם נוספת את הדס עם הבית החם לקו השידור שלנו. הדס, את איתנו?
25: כן.
24: אוקיי, אז בואי הדס, תחזרי קצת על הפרטים של המקרה הזה, של המשפחה הזאת, כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים.
25: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מקרה קשה, מקרה מאוד מאוד כואב. זה משפחה צעירה עם 5 ילדים, שנאלצו להתמודד עם מחלה ממושכת של האבא. האבא שם היה ממש עמוד התווך של הבית, אמנם הוא היה מאובחן עם מחלת האפילפסיה, זה בעצם מחלת הנפילה, אבל הוא למד איך לחיות עם זה עם השנים. הילדים ידעו שאבא מתמודד עם מחלה, אבל מתגבר וממשיך להחזיק את הבית. הוא היה סובל המון מפרקוסים, והוא מתאשפז בבתי החולים וחוזר לבית, ושהוא מתאשפז. הם למדו לחיות עם זה, עד לאותו התקף שגבה ממנו את החיים. זה היה בערב, זה היה בערב בדרך חזור לבית מהעבודה, הוא חטף התקף ונפל על הפנים בצורה שחסמה לו את דרכי הנשימה. חלפו כמה דקות עד שאנשים ראו אותו שוכב ברחוב והזמינו מיד אמבולנס שפינה אותו לבית חולים, שם לצערנו קבעו את מותו. האמא והילדים קיבלו מאוד מאוד קשה את הבשורה הקשה הזאת. אבא שבבוקר שלח אותם לבית ספר ולגן כבר לא יחזור יותר, והיום הוא כבר לא ישכיב אותם לישון עוד פעם. והבית הזה פשוט משתנה לחלוטין, הכל כמעט קורס, האמא שנשארת לבד להתמודד עם הכל, מגיעה למצב שהיא כבר לא יכולה יותר, ופשוט זועקת לעזרה.
24: אז הנה, אנחנו שומעים את הזעקות האלה, כמובן שהצוות של יד עזרה ושולמית נמצא שם ומלווה את המשפחה, אבל חייבים את ההתגייסות של עם ישראל, כדי להכניס את הילדים האלה לתוך הבית החם. אומרי, הוא בסך הכל בן 10, זה הילד השני שם במשפחה הזאת. אני פונה אליך מאזין יקר, אני פונה אלייך מאזינה יקרה. אם אתם רוצים לעשות את הזכות הגדולה הזאת, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים, קחו את הטלפון ותחייגו עכשיו ותגידו, אנחנו מאמצים את אומרי לתוך הבית החם, כבר מהיום בצהריים. הילד הזה יחזור מבית הספר, במקום להגיע לבית שאין בו אוכל והוא יישאר רעב, הילד הזה יקבל את כל מה שהוא צריך. מי מאמץ את עומרי בן ה-10 עכשיו? כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, יש כאן הבטחה של האלמנה, שבמשך חודש ימים, בכל ערב שבת קודש, בהדלקת נרות, כששערי שמיים פתוחים, זה זמן מסוגל, זה זמן יכול. דימותיה ותפילותיה של אלמנה לא שוות רקם. היא תזכיר את השמות של מי שיאמץ את הילדים שלה, במקרה הזה את עומרי בן ה-10. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי, זה מוכר לכם לצורכי מס. אם יש פה בעל עסק שרוצה להתקשר, לקחת אפילו את כל הילדים, לאמץ את כל הארבעה הילדים שנותרו במשפחה הזאת, תבוא עליו ברכה גדולה מאוד ושפע עצום. אני בטוח בזה. כי לעזור לילדים יתומים, במקרה הזה את עומרי בן ה-10, זה חוזר פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני אומר, אנא מכם, בואו לא נגיע לרגע האחרון כדי להציל את עומרי בן ה-10. יש לנו 2.5 דקות. 2.5 דקות, ננסה להציל את עומרי בן ה-10, והלוואי ונצליח. אני בטוח שנצליח. השאלה למי תהיה את הזכות. כוכבית 9171. כוכבית 9171, זה ילד בן 10. ילד מה? בכיתה ד' היי, חוזר הביתה מבית הספר. הוא לא מבקש מאמא שלו משחק חדש לפלייסטיישן, או שתיקח אותו לאיזשהו טיול עם חברים. הילד הזה מבקש שתהיה לו ארוחה חמה לאכול. אני אומר את זה ויש לי דמעות בעיניים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מה אנחנו מבקשים עבורו? 180 שקלים בחודש. בחישוב פשוט, זה יוצא 6 שקלים ביום. כשאנחנו יוצאים בבוקר לבית קפה, וקונים קפה, זה עולה לנו 12 ו-13 ו-14 שקלים. עומרי בן ה-10 צריך 6 שקלים ביום, כדי באמת להציל אותו מחרפת רעב. ועכשיו זה תלוי בך מאזין יקר ובך מאזינה יקרה. ואני יודע, יש תמיד נטייה למאזינים ששומעים שידור כזה, להגיד, בטח יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת. אני אומר לכם, הקווים פנויים. עומרי בן ה-10 יכול כבר מהיום בצהריים להיות בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, לקבל ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לא ללכת לישון רעב, לא לקום לבית הספר כשאין לו מה לאכול. וזה תלוי עכשיו בטלפונים שלכם. כוכבית 9171, דקה וחצי נוספות אנחנו ניתן כדי לנסות להציל את עומרי בן ה-10, ועד אסם הבית החם, אני רוצה שתפני את למאזינים שלנו ממש, כי אני, יש לי דמעות בעיניים לחשוב שהילד הזה הולך להישאר רעב.
25: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם וממש מתחננת מהלב. עומרי, ילד יתום סך הכל בן 10, הילד הזה רעב, ותחשבו עליו, תחשבו על עומרי שחוזר כל צהריים לבית ואבא שלו לא נמצא בבית, אבא לא מחכה לו. כי אבא נפטר, מחכה לו רק אימא אלמנה, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לו.
24: זה ממש קורה את הלב,
25: כי זה ילד קטן רעב, שאנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר מהיום הילד הזה לא יהיה רעב יותר. הוא יבוא לבית החם ויקבל מעטפת חמה וארוחה חמה כל יום. אז בבקשה, מאזינים, אנחנו לא צריכים הרבה...
24: כוכבית 9171, אנחנו לא צריכים בהחלט הרבה אנשים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיחגו עכשיו, כדי שהטלפון במוקד יצלצל ונדע שאימצנו את עומרי בן ה-10 לתוך הבית החם. כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. הילד הזה, עומרי, לא עשה שום דבר רע. נפטר אבא, זו גזירת שמיים. את אבא שלו כבר אי אפשר להחזיר. אבל לפחות אפשר לדאוג, מאזינות ומאזינים יקרים, שהילד הזה לא יישאר רעב יותר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נגמר לנו הזמן. אני לא רוצה להרים ידיים, אני לא רוצה להתייאש. אני ברשותכם אשמיע כמה צלילים, בתקווה שבזמן השיר יהיה מאזין או מאזינה שיחגו כדי להציל את עומרי בן ה-10. אנא מכם, מאזינים יקרים. כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו חוזרים מהשיר עם בשורה טובה מאוד, ומגיע הרבה שפו למאזין, למאזינה שימצאו את עומרי בן העשר לתוך הבית החם. באמת, אתם מרגשים ומחממים את הלב. הדס, שם הבית החם שמלווה את המשפחה, נמצאת איתנו על קו הטלפון, היא שומעת את זה, היא מתרגשת, כמו גם המשפחה עצמה. אנחנו מדברים כאן על מקרה לא פשוט, של אלמנה, אימא לחמישה ילדים, שהאבא נפטר ממחלת האפילפסיה. האימא נמצאת במצב לא פשוט. הדס, אני לא רוצה שתרחיבי יותר מדי בפרטים, אבל ממה שאת יכולה לתאר בשידור, עד כמה שאפשר, מה המצב שם בבית?
1: נכון, המצב שם הוא מאוד מאוד קשה. תחשבו על זה שילדים שאבא שלהם נפטר להם ממש ברגע אחד, אז והמצב הנפשי שלהם הוא כל כך רגיש וקשה וכואב, ולצערנו זה לא רק שהם יתומים, הם יתומים רעבים, זה ילדים שאין להם אוכל בבית, זה לא רק שאין להם אבא שדואג ומטפל ותומך, אין להם אוכל בבית, המצב בבית הוא קשה, והילדים האלה לא מבקשים הרבה, הם מבקשים להיות בבית החם, הם מבקשים להיות צבעים כל יום, הם מבקשים לא לעלות לישון רעבים בלילה ולא ללכת לבית ספר שהם רעבים. הם רוצים להיות כמו כל הילדים, שיהיה להם אוכל כל יום בתיק, שהם יחזרו, יהיה להם ארוחה חמה. זה מה שהם מבקשים, וזה מה שהאלמנה פשוט בדמעות מבקשת ומתחננת, תעזרו לי, אני לא יכולה יותר, הילדים שלי לא יכולים, אני לא יכולה לראות את הילדים שלי רעבים, כי תחשבו על אימא, שהילדים זה כל החיים שלה, והיא לא יכולה לעזור להם, היא רוצה, אבל היא לא יכולה, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שהילדים האלה כבר מהיום לא יהיו רעבים יותר.
0: אז הנה, הילדה השלישית במשפחה הזאת, מתוך חמישה ילדים, זאת הילה. היא בסך הכל בת 8. ילדה קטנה בת 8 בכיתה ג' שאנחנו צריכים עכשיו מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו לכוכבי 9171, כדי להציל אותה. המשמעות להציל אותה זה אומר להכניס אותה לבית החם של יד עזרא ושולמית. הבית החם ייתן לה שם ארוחת צהריים בכל יום, וארוחת ערב, וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך. ופעילויות חברתיות ועזרה בשיעורי הבית. הילדה הזאת מגיעה היום מבית שבור. אתם שומעים מה הדס מספרת פה כמי שמכירה את המשפחה. הילה בת השמונה צריכה מלאך, מאזין אחד או מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171. כוכבית 9171. אנחנו בסך הכל יש לנו משהו כמו 3.5 דקות עד לפרסמות. אנחנו רוצים להציל אותה הרבה הרבה לפני כן, כי יש פה עוד 2 ילדים נוספים במשפחה הזאת. הדס, אם הבית החם רוצה להתקשר בסוף השעה הזאת, ואולי אפילו לפני, לאלמנה כדי לבשר אותה בשורה טובה, שמהיום היא לא צריכה לדאוג לכל הילדים שלה. והיא לא צריכה להימצא בסיטואציה הזאת שהילדים חוזרים הביתה, ושואלים אותה, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? והיא עומדת מולם חסרת אונים, הולכת לחדר ופורצת בבכי, כי אין לה מה לתת לילדים שלה לאכול. הילה בת 8. זאת הילדה שהמאזינה עכשיו או המאזין מחייגים עבורה לכוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, את הדר הצלתם, את עומרי הצלתם. יש לנו עכשיו, כן, שאתם, יש לנו עכשיו את הילה בת השמונה, שאתם עכשיו מצילים אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ויש לנו פה את ההבטחה של האלמנה. האלמנה המבטיחה. שבמשך חודש שלם, ערב שבת קודש, מי שיציל את הילדים שלה, במקרה הזה, תהילה בת השמונה, הילדה השלישית שלה, היא תזכיר אותם ואת הילדים שלהם בהדלקת נרות שבת, זמן מסוגל, זמן יכול, שערי שמיים פתוחים, מי שצריך ישועה בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, שיקח את הטלפון, נגיד, אני עושה את המאמץ, את ההשתדלות, יחד עם מי? עם הילה בת השמונה, ילדה יתומה בת 8 שאין לה מה לאכול? והאלמנה הזאת, התפילות שלה לא שוות רקם, תתפלל עליכם ותבשרו אותנו בבשורות טובות בעזרת השם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האם בשתי דקות האחרונות לפני הפרסומות יהיה לנו מי שיציל את הילה בת השמונה? אגב, אני רוצה להגיד תודה גדולה בשידור לישי שיטרית, חייל שנמצא עכשיו בעזה והתחתן לפני שבועיים ולקח את הילד היתום על עצמו, את עומרי בן העשר. כל הכבוד לישי, באמת מרגש ומחמם את הלב. שתחזור בשלום בעזרת השם, ותעשה כמה שיותר טוב למען עם ישראל, בפעילות שלך שם בעזה. הילה בת השמונה עדיין מחכה לטלפון של אחד או אחת מכם, ואני חושב וחושש שאולי זה יהיה הילד הראשון. במקרה הזה הילדה הראשונה שהטלפון לא מצלצל עבורה במוקד, השם ישמור וירחם, ילדה יתומה בת 8 בכיתה ג' שמגיעה הביתה בכל יום ואין לה מה לאכול. הילדה הזאת לא מבקשת משחק או בובה או כל מיני דברים כאלה. הילדה הזאת מבקשת דבר אחד, מאזינות ומאזינים, שתהיה לה ארוחת צהריים וארוחת ערב בבית, ואין שם. הבית שם הגיע למצב של שוקת שבורה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדסם הבית החם, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו עבור אילה בת השמונה, כי הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל עבורה.
1: וואו, מאזינים, אנחנו חייבים להציל את אילה, ילדה בת 8, ילדה יתומה רעבה. בבקשה מאזינים, אנחנו לא יכולים להשאיר אותה מחוץ לבית החם, כי היא לא תשרוד. זו ילדה קטנה שאין לה אבא שידאג ויצא ויעבוד ויפרנס, אבא שלה נפטר, יש לה רק אמא אלמנה ואחים קטנים בבית, וחייבים לדאוג לילדה הזאת. היא חייבת היום כבר שהיא מסיימת הבית ספר להגיע לבית החם ולאכול ארוחה חמה. היא לא יכולה לחזור לבית ריק שאין בו אוכל. בבקשה מאזינים, בשיחה אחת אתם יכולים לדאוג לאילה, שכבר מהיום היא תהיה שבעה, היא תקבל ארוחה חמה, יעזרו לה בשיעורי בית, ייתנו לה טיפולים רגשיים שהיא כל כך צריכה.
0: איזה דבר גדול זה. בטלפון אחד שאתם עושים עכשיו, כוכבי 9171, כוכבי 9171, ואיזו זכות וברכה יהיה לו למאזין, תהיה לה למאזינה, שיקחו עכשיו וימצאו את הילדה היתומה, את אילה בת השמונה. זה חוזר אליכם פי מיליון, אני מכיר הרבה מאוד חברים שלי שמחזיקים הוראת קבע, 180 שקלים בחודש במקרה הזה. עבור ילדים יתומים, יש להם שפע וברכה אצלם בתוך הבית, עם הילדים, עם הפרנסה, עם הזוגיות. יושב אבא שבשמיים למעלה, בורא עולם, ואומר, אני רואה מי עושה מאמץ והשתדלות עבור ילדה שאין לה אבא, עבור ילדה שאין לה מה לאכול, ונותן לכם כדי עוד לתת ועוד לתת. מי שנותן לאחרים מקבל לעצמו פי מיליון. כוכבי 9171, כוכבי 9171, האם ב-20 שניות האחרונות, לפני הפרסומות, יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שמחייגים עבור אילה בת השמונה? זה תלוי עכשיו בך, מאזין יקר, בך, מאזינה יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תחייגו גם בזמן הפרסומות, בתקווה שתהיה לנו בשורה טובה עבור הילדה השלישית במשפחה הזאת, כי יש לנו עוד שני ילדים להציל שם. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי,
9: אטו 2,
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
15: יש לייפסטייל?
16: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם פה.
9: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: Let's ideal.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
19: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
20: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
21: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 999 0, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
25: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן, אנחנו חוזרים גם עם בשורה טובה עבור אילה בת השמונה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה משמח. הדס אומר שאנחנו עם שני הילדים האחרונים במשפחה הזאת כדי להשלים את המשימה, עם נווה בן השש ועם מעיין בת הארבע. אולי תחזרי כאן ממש ככה בדקה על פרטי המקרה, המשפחה, עם מה היא מתמודדת כדי שהמאזינים יבינו, כן.
1: החלט מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים שהתמודדו. האבא שם היה מתמודד עם מחלת האפילפסיה במשך שנים, עד אותו התקף שהוא פשוט נפל על הפנים, ובצורה שחסמה לו דרכי הנשימה, הוא פונה לבית חולים שם לצערנו. קבעו שהוא נפטר והוא הותיר אותם לבד. אבא שבבוקר שלח את הילדים ובערב הוא כבר לא חוזר. ובבית יש חמישה ילדים קטנים ואלמנה אחת שפשוט קורסת תחת הנטל ומתחננת ומבקשת עזרה.
0: ואת הדר ואת עומרי ואת הילה, שלושה ילדים הראשונים כבר הצלחתם והכנסתם לתוך הבית החם. אנחנו מבקשים עכשיו עבור נווה בן השש, ילד קטן בסך הכל בכיתה א', כדי שהוא ייכנס לתוך הבית החם, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171 ויצילו את הילד הזה. כבר מהיום בצהריים תהיה לו ארוחה חמה וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים ועזרה בשיעורי הבית. ויש כאן את ההבטחה של אמא שלו, האלמנה, שבמשך חודש שלם, ערב שבת קודש, בהדלקת נרות, היא תתפלל על מי שיבקש ומי שיציל את נווה בן השש. כוכבי 9171, מאזינים יקרים, אנחנו חייבים להספיק את שני הילדים האלה ולבשר את האלמנה בשורה טובה. ומה הילדים האלה מבקשים? נווה מבקש בסך הכל שתהיה לו ארוחת צהריים וארוחת ערב. ילד בן שש שעולה למיטה בשעה 8 בערב לישון כשאין לו מה לאכול בבית. אני אומר את זה, מאזינות ומאזינים, כאבא לילדים, ויש לי דמעות בעיניים, הלב שלי נקרע. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג לכוכבית 9171? כוכבית 9171 ומציל את הילד הזה. כוכבית 9171, זה המספר שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9171, והנה רבותיי, אני רוצה לבשר לכם בשורה טובה. יש לנו את נווה בן השש, כל הכבוד.
1: וואו,
0: איזה מרגשים אתם.
1: איזה יופי.
0: מדהים, מדהים, מדהים. באמת לראות את ההתגייסות של מאזיני רדיו גלי ישראל. עם ישראל, איזו ערבות הדדית. אני רץ ישר הדס לילדה האחרונה במשפחה הזאת, למעיין בת הארבע. ילדה קטנה בסך הכל בת ארבע. מאזין אחד, מאזינה אחת, ישלימו את המשימה, נוכל להתקשר לאלמנה, תבשרי אותה בבשורה טובה. לא יחסר לה יותר שום דבר. יד עזרא ושולמית ידאגו לה להכל. מעיין ילדה בת ארבע, מאזינות ומאזינים. מי מכם מחייג עכשיו לכוכבית 9171? כוכבית 9171, וזה יחזור אליכם פי מיליון. לפעמים אנשים מתמודדים עם כל מיני סיטואציות. כלכליות, משפטיות, רפואיות. יש פה ילדה יתומה שהיא ילדה של בורא עולם. תעשה למענה, ויהיה גם למענך חזרה. פי מיליון זה יחזור אליכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה המאזין האחרון או המאזינה האחרונים פה בשעה הזאת, שקודם כל יחתמו לנו את כל המשפחה. בזכותם כל הילדים, גם מעיין בת הארבע, היו בבית החם. אבל זה גם המאזין או המאזינה האחרונים, שתהיה להם את האפשרות להעביר שמות לאלמנה שתתפלל עליכם בהדלקת נרות שבת, כל שבוע במשך חודש ימים. תדעו לכם, זה זמן מסוגל. זה זמן ששערי שמיים פתוחים. ואתם רוצים, כי הדמעות שלה והתפילות שלה לא שוות רקם. הבת שלה בת הארבע עכשיו צריכה מאזין אחד, מאזינה אחת שיצילו אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם בדקה האחרונה שנותרה לנו, יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שיצילו את מעיין בת הארבע? אני בלחץ גדול מאוד, אני חייב להגיד לכם, אני יושב פה עם האנשים של יד עזרא ושולמית, בתוך האולפן, ואני אומר, רגע, יש פה את הילדה האחרונה, היא בסך הכל בת ארבע, נמצאת במצב שהיא הולכת לישון רעבה, הולכת לגן, אין לה תיק, אין לה אוכל בתיק. זאת מציאות שכאילו, אתה אומר, השם ישמור ורחם, איך יכול להיות? כוכבי 9171, כוכבית 9171, 180 שקלים בחודש. זה יוצא 6 שקלים ביום. קמתי בבוקר היום, עברתי בחנות נוחות בתחנת דלק, מה קניתי? כוס קפה. כמה שילמתי? 12 שקלים. 6 שקלים ביום להציל ילדה יתומה בת 4, זה בידיים שלכם, מאזינים יקרים. שלך, מאזין יקר שמחייג עכשיו, שלך מאזינה יקרה שמחייקת עכשיו, והטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, ואני אומר, איפה המאזין או המאזינה שיעשו את הדבר הגדול הזה? כוכבי 9171, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים, שיהיו בריאים עד 120. אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו גלידות ומתנות וחופשים. האמא האלמנה הזאת, אין לה מה לתת לילדים שלה לאכול, בכזה מצב, ויש פה את מעיין בת הארבע. הדסם הבית החם, ממש בחצי דקה האחרונה שנותרה לנו, אני רוצה שתפני למאזינות ולמאזינים, אחד או אחת מהם שחייגו בשביל מעיין, הילדה הכי קטנה שם במשפחה הזאת.
1: נכון, מאזינים, אני מבקשת, כי מעיין היא הילדה הקטנה של האלמנה, ובשיחה אחת שלכם אנחנו יכולים לבשר לאלמנה שזהו די, היא לא צריכה לבכות יותר, היא לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלה יום יום יגיעו לבית החם ויקבלו ארוחה חמה, ובשביל שאני אוכל לבשר לה את זה ושהיא תהיה שמחה, אני חייבת מאזין אחרון או מאזינה אחרונה.
0: הדס, נגמר לנו הזמן, נגמר לנו הזמן, אני פונה שוב פעם ללב של אחד או אחת מכם, תקחו את הטלפון, תחייגו לכוכבי 9171, מה נגיד למעיין בת הארבע? הדסם הבית החם רוצה עכשיו להתקשר, לבשר את האלמנה שגם היא בבית החם, שגם לה יש ארוחה חמה. ילדה קטנה בת ארבע. תחשבו, תדמיינו את זה רגע. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אתם מתקשרים, מביאים ברכה בבית של, של אותה אלמנה, אבל גם שפע וברכה אצלכם בתוך הבית. מי המאזין שמחייג עכשיו? לא משאיר את הילדה הזאת מאחור. כוכבית 9171. אנחנו חייבים לסיים. אז בזמן הפרסומות אולי יהיה מי שיתקשר עבורה ונציל אותה. כוכבי 9171, אני לא מתייאש, גם בשניות האחרונות, כוכבית 9171.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
3: מאזינות ומאזינים יקרים, אנו מבקשים את עזרת הציבור בתפילה לרפואת רבי שמואל בן שמחה.
4: כל בוקר בתשע.
5: שלום לבצלאל תעליה.
6: שלום בצלאל.
7: בוקר טוב, שלום.
5: לשמענו את הקטע שבו מרב מקיבוץ סן השלושה מבקשת להודות לך על זה שבשבעה באוקטובר אתה היית בין אלה שבאו להציל אותה, והיא אומרת שהמוני מתנחלים שהגיעו להציל אותנו בין השלושה.
7: יחד איתי בין השלושה היה גם את אחי ידידיה. יחד איתנו היו אשריאל ואחיה ממצפה וגיא, שזה 5 דקות ממני, כן, מדרום הר חברון.
5: ואז אתה מגיע להשתתף בתוכנית הזאת של קשת 12.
7: כן, נכון. אז מאחורי הקלעים ניגש אליי המפיק שם של האירוע ושואל אותי האם אני חוטף ערבים.
5: כך הוא שואל אותך?
7: תקלתי עליו.
5: אם אתה חוטף ערבים?
7: כן, אני בסוף הולך, משתלל לכם בדרך של השם, לאן שזה יוביל אותי, משתלל באמת להציג את זה בצורה טובה, לומד מזה, ואנשים, חיילים, כוחות ביטחון, אזרחים, עוברים ביהודה ושומרון, בבקעה, פשוט התעללות יומיומית, על ידי אנרכיסטים, ארגונים ששונאים את מדינת ישראל, שונאים את צה"ל.
2: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. 18:00.
8: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
9: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
8: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
9: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחקירה?
8: צודק! תשכחו מזה!
9: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
8: אני מעדיף לשתות את הבוס לא...
9: אלעד עמדי מספר 1. 18:00,
2: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
10: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקופות החולים.

0: ראשונה, כל נימבי פריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
1: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. ארצות הברית עומדת על דרישתה למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני והציבה לה מספר קווים אדומים בהצעה בת 14 הנקודות שהגישה, כך אסף הבוקר עיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, יהיה חייב הממשל בטהרן למסור את כלל החומר המואשר שברשותו, יאסר עליו להעשיר אורניום למשך 20 שנה, והוא אף יצטרך למסור הצהרה רשמית כי אנשיו אינם שואפים להשיג נשק גרעיני. בנוסף, דורשים האמריקנים את פירוק שלושת המתקנים, איסור על פעילות גרעינית מינית תת-קרקעית ופיקוח מיידי לפי דרישה, כמו גם הנישה על הפרות. מטוסנו חיסלו לפני שעתיים שלושה מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו על רכבם במרחב מחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הלבנונית. דובר צהל מסר שאתמול תקפו המטוסים מעל 15 תשתיות של חיזבאללה שכללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ואתרי שיגור. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו גם הבוקר רקטות לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון. הרקטות התפוצצו סמוך לכוחות, אין נפגעים. בגבול המזרחי של מדינתנו ירתו אמש לוחמנו רחפן שנסע עליו 11 אקדחים לאחר שזוהה על ידי מערך התצפית. השופט מנחם מזרחי הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לבית המשפט את התיק הרפואי המעודכן שלו עד לתאריך 13 במאי, על מנת לבדוק את מועד גילוי המחלה הממארת. ההוראה התקבלה בשל בקשתם של איש התקשורת אורי מסגב ועורך הדין גונן בן יצחק במסגרת תביעת דיבה של ראש הממשלה. השופט הדגיש כי העברת התיק תהיה במעטפה סגורה ומאובטחת בליווי מכתב חתום של רופאו. רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, רשמה ניצחון בתביעה שהגישה נגד סילבי גנסיה, עובדת לשעבר במעון הרשמי של ראש הממשלה, בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בית המשפט קבע כי נתניהו תפוצה ב-100,000 שקלים, לאחר שפסק הדין הקודם בו זכתה, בוטל, בגלל שעורך דינה של העובדת היה בשירות מילואים. עוד נקבע כי עורך הדין ישלם סכום של 20,000 שקלים עבור הוצאות אישיות. רשויות החוק באוסטרליה האשימו אזרח בשנות ה-60 לחייו שלבש חולצה עם צלב קרס מחוץ לוועדה המלכותית למאבק באנטישמיות בסידני. האזרח נעצר אתמול על ידי המשטרה עם החולצה ועליה הכיתוב "אנטישמיות גאים להיות מואשמים". בשלב זה שוחרר האזרח בערבות והצטרך להופיע פעם נוספת בבית המשפט לקראת סוף החודש. עכשיו לתחזית.

0: תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שלום לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, 7 דקות לאחר השעה 11. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת נוספת יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. אני באמת רוצה לומר לכם בפתח השעה הזאת שאני מזמין כל אחד ואחת מכם לבוא לראות בעיניים את הבית החם. איזה דבר מרגש ומחמם את הלב. מאות ילדים בשעות שאחרי בית ספר, אחרי גני הילדים, מגיעים לשם אחרי שהבתים שלהם חוו טרגדיה. האבא נפטר, האמא נפטרה, ילדים יתומים, בתים שבורים, שוקת שבורה, באמת חרפת רעב ממש, ומקבלים שם את כל מה שילד בגיל שלהם צריך לקבל. ארוחת צהריים חמה, ארוחת ערב, לפני שהם הולכים הביתה, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, פעילויות חברתיות, עזרה בשיעורי הבית, ובאמת התקווה והעתיד מחדש שהילדים האלה פשוט חווים ומקבלים, אחרי קריסה ממש, קריסה כלכלית, לעתים גם נפשית. ונמצאת איתנו בשידור, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית, הדס, שלום וברכה, בוקר טוב.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל אני רוצה לבשר בשורה טובה לטובת המאזינים שנשארו איתנו מהשעה הקודמת. כל הילדים שביקשנו עבורם נמצאים בתוך הבית החם בזכותכם, מאזיני גלי ישראל. את דיברת עם האלמנה, בישרת אותה את הבשורה נכון. הטובה הזאת. היא כל כך שמחה, היא כל כך התרגשה, ממש דמעות של אושר היו בעיניה לראשונה מזה חודשים ארוכים שהיא קורסת תחת העול הכלכלי. ויש לנו כאן בשעה הזאת משפחה נוספת עם עוד ילדים יתומים, ספרי לנו עליה.
1: בהחלט, נכון. המקרה של השעה הזאת הוא מקרה מאוד מאוד קשה, כי זה בלי הנערה משפחה של 6 ילדים, שהאבא שם שהוא בעצם עמוד התווך של הבית, הוא פתאום התחיל להרגיש חוסר תיאבון מאוד משמעותי. הוא כמעט ולא היה אוכל כלום, וזה לא היה כל כך מפריע לו, אבל שפתאום הוא ראה שהוא יורד במשקל משמעותית, הוא מיד ניגש לקופת חולים לסדרת בדיקות דם שגרתיות לראות מה קורה, ושהתוצאות הגיעו, הרופא שלח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות שבסופם התוצאה קשה, המחלה נורא בלבלב. הוא קיבל את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ואשתו הייתה כל הזמן לצידו, כל הזמן טיפלה בו ובילדים, והלכה לעבודה ועשתה הכל כדי שהוא יוכל גם לטפל בעצמו. הוא באמת החל בטיפולי כימותרפיה קשים ומתישים, אבל לצערנו גילו לו את זה מאוחר מאוד, והוא לא שרד את הטיפולים ואת המחלה, והוא נפטר. האלמנה הזאת היא אומללה ממש, היא פשוט משוועת לעזרה, הגיעה למצב של פת לחם. כל תרומה שאנשים ייתנו בשביל הבית החם, להכניס את הילדים שלה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, תעזור לה, כי המצב בבית הוא קשה. יש בבית מצב של אובדן, של כאב, של מחסור. האלמנה לא מפסיקה לבכות, היא נמצאת במצב מאוד מאוד, גם נפשי מאוד מאוד קשה וגם כלכלי, ויש לה בבית 6 ילדים קטנים שהיא חייבת לטפל ולהאכיל.
0: 6 ילדים, וואו.
1: לעין הרע, והיא הגיעה למצב שאין לה מאיפה לתת להם לאכול, והיא פונה ליד עזרא ושולמית, ואנחנו מבינים שילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם כדי לקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, ואת כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים.
0: הילד הראשון שם זה ילד שממש עוד מעט חוגג בר מצווה, כמעט בן 13, מתן, זה הילד הבכור, ילד שהוא יתום מאבא. כדי לאמץ אותו לתוך הבית החם כבר מהיום בצהריים, בסך הכל נדרש 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. 180 שקלים בחודש זה 6 שקלים ביום. אתם נותנים לילד הזה עתיד, אתם נותנים לילד הזה תקווה, ובעיקר אתם דואגים שהילד הזה יותר לא יחזור הביתה רעב. מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171. כוכבי 9171 זה המספר של המוקד ביד עזרא ושולמית. מאזינים יקרים, יד עזרא ושולמית זה ארגון קדוש. זה ארגון שעוזר למשפחות האלה יום יום, שעה שעה. מלווה אותם, נותן לילדים האלה את כל מה שהם צריכים. מתן עוד מעט יחגוג בר מצווה. אבא שלו לא יהיה בבר מצווה. אבל לפחות אנחנו נוכל לדאוג שלילד הזה לא יחסר מה לאכול. שתהיה לו ארוחה חמה כל יום. שהילד הזה לא יחזור הביתה רעב. עומד מול אמא חסרת אונים שאין לה מה לתת לילדים שלה לאכול. מתן כמעט בן 13. מי הוא המאזין או המאזינה שב2.5 דקות הקרובות מחייגים עבורו לכוכבי 9171, כוכבי 9171. איזו זכות, ברכה ושפע תהיה לכם בתוך הבית, למי שיעזור למתן, הילד היתום הראשון במשפחה הזאת. האבא נפטר מהמחלה בלבלב. שמעתם מה שהדס פה מתארת. אני רואה את המכתב שהאלמנה השאירה ליד עזרה ושולמית. אני מבקשת מכל הלב, היא כותבת. אל תשאירו את הילדים שלי לבד ומאחור. הם העתיד שלנו, הם העתיד שלי. אנחנו זקוקים לכל עזרה שתוכלו להעניק. מאזין אחד, מאזינה אחת שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171, כוכבי 9171, יגידו, רגע, מתן, עוד מעט יש לו בר מצווה, הילד הזה הוא ילד רעב? מה הוא מבקש? ארוחת צהריים וארוחת ערב? טיפולים רגשיים, טיפולים פסיכולוגיים, חום ואהבה? שאמא שלו תהיה סוף סוף אישה שמחה, נכון שהיא אלמנה? אתם תעשו את זה עבורו. כוכבי 9171, כוכבית 9171. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלקחו ואימצו ילדים יתומים, במקרה הזה את מתן שהוא עוד מעט בר מצווה, וברכה הגיעה אליהם לתוך החיים, לתוך הבית, בזוגיות, בפרנסה, בשלום בית, בזיווגים, כל אחד במה שהוא צריך. אתם יודעים למה? כי יש למעלה אבא שבשמיים, בורא עולם, שמנהל את העולם, והוא רואה אותך או אותך עושים מאמץ, עושים השתדלות, והוא נותן לכם פי מיליון חזרה. כוכבי 9171, כוכבית 9171. הקו עדיין פנוי, ואני אומר, איזה זכות תהיה באמת למאזין או למאזינה שמחייגים עכשיו ונותנים לילד הזה אוכל. כבר מהיום בצהריים יש התחייבות של יד עזרה ושולמית, נכון הדס? כבר מהיום בצהריים הוא יהיה בתוך הבית החם, יקבל את כל מה שהוא צריך לקבל, הילד הזה.
1: נכון.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171. אני אומר, בואו נתחיל לפחות מהילד הראשון, שנדע שהילד הזה בדקה וחצי הקרובות שנותרו, יש לו באמת את מה שהוא זקוק לו, את מה שהוא צריך. כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. כוכבית 9171, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים. מי שעדיין לא, בעזרת השם שיהיו לו ילדים, שיהיו בריאים עד 120, אנחנו יכולים לתת לילדים האלה הרבה. האמא הזאת אפילו אוכל אין לה לתת. נכנסים למטבח ואין אוכל בבית. אתם מדמיינים סיטואציה כזאת? כוכבית 9171, כוכבית 9171, מתן עוד מעט יחגוג בר מצווה, הוא כמעט בן 13 הילד הזה. והילד הזה רוצה לחזור הביתה כשיש לו מה לאכול. וזה יכול לקרות בזכותך או בזכותך. כוכבית 9171, את אבא שלו כבר אי אפשר להחזיר. אבל לפחות אפשר לדאוג, מאזינים יקרים, שהילד הזה לא יחסר לו דבר. ובבית החם של יד עזרה ושולמית ידאגו לו לכל מה שהוא צריך. דמיינו את הסיטואציה הזאת של ילד בן 12 וחצי, עוד מעט בר מצווה, חוזר הביתה מבית הספר ואין מה לאכול בבית, הולך לישון רעב, קם בבוקר, הולך לבית הספר, כשהתיק שלו, כשכל התיקים של הילדים שלנו עם ארוחת 10, עם סנדוויץ', כל ילד מה שהוא אוהב, הילד הזה אין לו מה לאכול. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני לא מוותר. אני אומר, דווקא הילד הבכור הזה, זה עמוד התווך. זה מי שנותן את הכוח לאמא האלמנה שיש לה עוד שישה ילדים יתומים בבית. את מתן ואת תואר ואת מעיין ואת רועי ואת האל ואת לוי, ועכשיו אנחנו צריכים עדיין להציל את מתן. הדס עם הבית החם, אני אבקש ממך דווקא כמי שמכירה את המשפחה, את האלמנה וגם את מתן, תפני למאזינות ולמאזינים שלנו כדי שבאמת מישהו מהם יאמץ אותו. ב-180 שקלים בהחלט. בחודש.
1: בהחלט, מאזינים, אני פונה אליכם ופשוט מתחננת, אני מכירה את מתן, אני מכירה את הילד הקטן הזה, תחשבו עליו, הוא נמו הבכור של האלמנה הזאת, אבל זה ילד רעב, זה ילד יתום, זה ילד שאין לו אבא, אז אנחנו לא יכולים להחזיר את אבא שלו, אבל אנחנו יכולים לדאוג שהילד הזה יהיה שבע כבר מהיום, אנחנו יכולים לדאוג שהיום שהוא חוזר מהבית ספר, הוא לא יחזור לבית רק בלי אוכל, הוא יחזור לבית החם, תהיה לו ארוחת צהריים חמה בזכותך, או בזכותך ששומעים אותי עכשיו ומוכנים לפתוח את הלב בשביל ילד יתום רעב שאין לו הרבה בקשות. הוא לא מבקש לא מותרות, לא משחקים, לא טיולים, כלום. הוא מבקש אוכל. הוא מבקש לא לעלות לישון רעב כל יום. אז אנחנו, אתם ששומעים אותי עכשיו ויכולים לעזור לו ויכולים לדאוג לו בשיחה אחת, לדאוג שהילד הזה כבר מהיום יהיה שבע ולא יהיה רעב יותר.
0: כוכבי 9171, מאזינות ומאזינים, הטלפון עדיין פנוי. ואני באמת אומר, מה יהיה עם מתן? מי יציל אותו? מי יתקשר לאמץ אותו? זה לא רק תביא ברכה ועתיד ותקווה לילד הזה, אלא גם ברכה ושפע גדול אליך הבית, אלייך לבית. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הילדים האלה לא מבקשים לא משחק חדש למחשב או לפלייסטיישן. הם מבקשים ארוחת צהריים חמה. לחשוב שהאימא שם בבית חוותה את הטרגדיה הנוראית שאיבדה את בעלה, ועכשיו מה? היא באמת אישה מסכנה ומללה, משוות לעזרה. ועם ישראל בערבות ההדדית המדהימה שהוא יודע לתת, ייתן לה, יאמץ את מתן לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני אגיד לכם, נגמר לנו הזמן. ועדיין אין לנו את מי שיציל את מתן. עוד מעט הוא חוגג בר מצווה. לפחות אנחנו יכולים לדאוג לו לטוב. האם אתה ששומע אותי עכשיו, עד ששומעת אותי עכשיו, רוצים לדאוג לילד יתום, להציל אותו מחרפת רעב? אני בטוח שכן. אז בואו, תיקחו את הטלפון ותתקשרו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מקווה שממש ב-30 שניות הקרובות, יהיה לנו את המאזין או המאזינה שיחייגו כדי להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תחייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית, יד עזרה ושולמית עבור מתן, כמעט בן 13. וברכה ושפע תבוא על ראשכם, האלמנה תתפלל עליכם בערב הדלקת נרות שבת, בערב שבת, הדלקת נרות, שערי שמיים פתוחים. בעיקר תצילו את הילד הזה מחרפת רעב. כוכבית 9171.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש לייפסטייל? כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: Let's identify.
14: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: התנאים בדן? 100 מ-100.
20: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
19: 100 אומרים לכם.
20: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
26: אלדן,
25: כפוף לתקנון.
27: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
28: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
27: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
29: שירתם במילואים יותר מ-10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
30: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
31: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
32: שבנו לכם מאזינים יקרים, רדיו גלי ישראל, 26 דקות לאחר השעה 11. אנחנו כאן בשידור המיוחד יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. קודם כל אני רוצה לבשר בשורה טובה כפולה ומכופלת. ביקשנו לפני הפרסומות עבור מתן הילד היתום הראשון במשפחה שעליה אנחנו מדברים בשעה הזאת, ולא רק שיש לנו את מתן בתוך הבית החם, יש לנו גם אותו וגם את אחותו תואר בת 10.5. באמת כל הכבוד, מחיאות כפיים.
0: איזה יופי, כל הכבוד, איזה יופי.
32: אין עליכם מאזינים יקרים, באמת אתם מרגשים ואתם מחממים את הלב. איזה ערבות הדדית אתם מפגינים פה, וזה באמת כל כך משמח לדעת שהילדים היתומים האלה בזכותכם לא יחסר להם יותר דבר. הדס הם הבית החם, מלוות המשפחה הזאת, מכירה אותה. הדס, רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים לילדה השלישית במשפחה, בואי תחזרי בקצרה קצת על הפרטים של המקרה.
0: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מקרה על משפחה עם 6 ילדים, שהאבא שם, שהוא בעצם העמוד תווך ממש של הבית, התחיל להרגיש חוסר תיאבון מאוד משמעותי, הוא כמעט ולא היה אוכל כלום, ו... פתאום הוא התחיל לראות שיש ירידה משמעותית במשקל, ומיד ניגש לקופת חולים לבדיקת דם שגרתית, לראות מה קורה, ושהתוצאות הגיעו, הרופא שלח אותו לעוד כמה סוגי בדיקות, שבסופם התוצאה הקשה, המחלה הנורא בלבלב, הוא קיבל את זה בצורה מאוד מאוד קשה, אשתו הייתה כל הזמן לצידו, היא הייתה גם צריכה לטפל בילדים, גם ללכת לעבודה, היא עשתה הכל באמת כדי שהוא יוכל להתחיל טיפולים, והוא באמת התחיל טיפולי כימותרפיה קשים ומתישים, אבל לצערנו גילו לו את זה מאוחר מאוד, והוא לא שרד את הטיפולים ואת המחלה, והוא נסתר, והותיר אותה אלמנה לבד עם 6 ילדים קטנים, 6 ילדים שאבא שהיה הכל בשבילהם, ברגע אחד הם חווים אובדן כל כך כל כך קשה וכואב, ולא רק האובדן והקושי, הבית הזה פשוט ריק, הבית הזה עם מחסור כלכלי, מחסור באוכל, הילדים האלה הגיעו למצב מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה כלכלית, והם פשוט חייבים, חייבים עזרה, חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, חייבים כל יום שתהיה להם ארוחת צהריים חמה ואת כל המעטפת החמה.
32: יש כאן את מעיין בת 9, ילדה בסך הכל בת 9 שצריכה עכשיו מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עבורה לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ויאמצו אותה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. הבית החם ייתן לה ארוחת צהריים, ארוחת ערב כל יום כשהיא חוזרת מבית הספר, ידאג לה לטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, לעזרה בשיעורי הבית, לחום ואהבה, לפעילויות חברתיות. ילדה בת 9 יתומה מאבא שבאה מבית מרוסק ברמה הכלכלית, והיא צריכה מאזין או מאזינה שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171. אנחנו ניתן לזה 3 דקות. אם אנחנו לא נצליח לגייס את המאזין או המאזינה בשלוש דקות הקרובות, אנחנו נצטרך לעבור לילד הבא במשפחה הזאת. מעיין בת 9, ילדה בכיתה ד', מי לוקח את הטלפון עכשיו ומציל אותה? להציל אותה ממש, זה לא רק מחרפת רעב, זה להציל את החיים שלה, לתת לה תקווה, לתת לה עתיד. ותדעו לכם, מאזינים יקרים, רדיו גלי ישראל, אתם לא לחינם שומעים את השידור הזה. נקרתה בדרככם ההזדמנות לשמוע ולעזור לילדים וילדות יתומות, במקרה הזה למעיין בת 9. יש פה את האלמנה שמבטיחה להתפלל עליכם בערב שבת קודש, בהדלקת נרות, זמן מסוגל ויכול, ששערי שמיים פתוחים. מי שצריך ברכה, ישועה, נס, בזיווגים, בפרנסה, ברפואה, שיקח את הטלפון עכשיו ויגיד, אני מאמץ את מעיין בת 9, 6 שקלים ביום. כוכבי 9171, כוכבי 9171, דקה אחת כבר עברה, 2 דקות נותרו, ואנחנו חייבים את המאזין או המאזינה שיאמצו אותה, ותדעו לכם, זה חוזר לכם פי מיליון. מה אני מתכוון לומר? הילדה הזאת אין לה אבא. אבא שבשמיים יושב למעלה ורואה אותך או אותך עכשיו עושים את המאמץ ואת ההשתדלות הקטנה הזאת עבור ילדה יתומה בת 9 שאין לה מה לאכול בבית, הוא יחזיר לכם פי מיליון. פתאום יהיה לכם ברכה ושפע, פתאום פרנסה, קבלים מעלה במשכורת. אתם יודעים למה? כי מי שנותן משל עצמו למען ילדה יתומה, במקרה הזה למעיין המתוקה, בורא עולם רואה את זה למעלה בשמיים ורוצה לתת לו יותר, כדי שיוכל לתת יותר, כדי שזה לא יגיע חלילה ממנו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, ילדה קטנה בת 9 שאנחנו לא משיבים את פני הרקם. אני קראתי פה את המכתב של האלמנה שהיא שלחה ליד עזרה ושולמית, והיא כותבת במילים האלה: אני מבקשת מכל הלב, אל תשאירו את הילדים שלי לבד ומאחור, הם העתיד שלנו ושלי, ואנחנו זקוקים לכל עזרה שתוכלו להעניק. במילים האלה, לקרוא את הדברים, זה פשוט דמעות בעיניים. ילדה קטנה בת 9, הבת השלישית שלה במשפחה, מתוך 6 ילדים במשפחה הזאת, כוכבית 9171 כוכבית 9171. זכות גדולה ומצווה ענקית, ערב שבת קודש, דווקא בתקופה הקשה והמאתגרת הזאת לעם ישראל, להציל ילדה יתומה. כבר מהיום בצהריים היא מגיעה לבית החם. תדמיינו את הסיטואציה הזאת שהאלמנה מתארת פה במכתב. היא מספרת שלפני חודש וחצי הילדה שלה חוזרת מבית הספר בצהריים, שואלת את אמא, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? והאמא, מרוב שאין לה מה לענות, היא הולכת לחדר ופורצת בבכי. מה היא תגיד לילדה, הבת הקטנה של הבת התשע, שאין לה מה לתת לה לאכול, שהיא צריכה ללכת לבקש? כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם בדקה האחרונה שנותרה אנחנו נצליח להציל את מעיין בת התשע, כן או לא, זה תלוי עכשיו בך או בך. כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, כוכבית 9171. אני לא מוותר, אני רואה את השעון, נגמר לנו הזמן, ואני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש. אני אומר, יהיה את המאזין או את המאזינה שיחייגו עכשיו ויצילו את מעיין בת התשע. בסך הכל, מה היא מבקשת? ארוחת צהריים, שיהיה לה אוכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי ויהיה לנו את מי שיציל אותה.

0: טוב, יש לנו בשורה טובה, יש לנו את מעיין בת התשע בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, אתם אלופים, אתם גדולים מהחיים, הדסם הבית החם. אנחנו רוצים עוד לפני הפרסומות, בשלוש דקות האחרונות שנותרו, להספיק גם את רועי. רועי הוא בן שבע, הוא הילד הרביעי במשפחה הזאת, נכון?
1: נכון, בהחלט.
0: אנחנו מדברים על אלמנה, אימא לשישה ילדים, הוא הילד הרביעי, האבא שם נפטר ממחלה בלבלב, האימא ממש קורסת תחת העול הכלכלי. את יכולה לנסות לתאר לנו מה קורה שם בבית מבחינת החוסר הזה?
1: בהחלט. אנחנו הגענו לבית, הצוות של יד עזרא ושולמית, וגילנו שהמצב בבית שם הוא קשה הרבה יותר ממה שזה נשמע. אנחנו מגיעים בשעות הערב, אנחנו רואים שלאלמנה אין בקושי מה לתת לילדים שלה לאכול. אם אנחנו פותחים את המקרר, ובמקרר רגיל שתפתח, תראה שהוא מלא במוצרי חלב, פירות, ירקות, הכל שם. בקושי יש איזה חצי קופסת גבינה וכמה ירקות, והארון שבקושי והמזווה, שאין שם כמעט דברים בסיסיים כדי לבשל ארוחת צהריים, כדי לשים ארוחה בתיק. לצערנו הילדים האלה חיים ממש ממש בחוסר גדול, והאלמנה לא מסוגלת, כי היא אימא והיא רוצה לתת ולהעניק והיא לא יכולה. אז היא מתחננת ומבקשת שהיא לא מסוגלת לראות הילדים שלה רעבים, היא לא מסוגלת לראות שחסר להם, והיא חייבת את העזרה. היא חייבת שכל הילדים כבר מהיום יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: כן.
1: היא לא יכולה לראות שהם רעבים.
0: רועי בן השבע, זה הילד עכשיו שאנחנו מבקשים עבורו מאחד או אחת מכם שיחייג ליד עזרא ושולמית ויגיד אני מאמץ אותו לתוך הבית החם. כמו שאמרה הדס, כבר מהיום בצהריים. הילד הזה יזכה לארוחה חמה, שאין לו אותה בבית, לטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, לפעילויות חברתיות, לליווי צמוד של החונכים והחונכות בבית החם. רועי הוא בסך הכל בן שבע, אין לו אבא, נכון? אבל אפשר שאתה או את תהיו עכשיו מי שמושיעים אותו ואת אמא שלו האלמנה המסכנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, השעה עכשיו 11:39. אנחנו בעוד דקה, דקה וחצי לכל היותר, צריכים לצאת לפרסומות. זה אומר, מאזינים יקרים, אל תתמהמהו, אל תחכו לרגע האחרון. הקו כרגע פנוי, אני צריך אחד או אחת מכם שרוצים לעשות מצווה גדולה, זכות עצומה, כדי להציל את רועי בן השבע, הילד הרביעי במשפחה הזאת. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, בזמן שאני מבקש מכם, אני חושב על ילד קטן בן שבע שאין לו מה לאכול ארוחת צהריים ויוצא לי הלב. נקרא לי הלב. מה האימא שלו חווה? מה הילד הזה חווה? ילד בן שבע שעולה הביתה אחרי בית ספר, עולה למיטה ב8-9 בערב בלי אוכל. השם ישמור וירחם. ואני אומר, כל מי שיעשה את זה איתו עכשיו, את המצווה הגדולה הזאת, ויאמץ אותו לתוך הבית החם, יזכה שלילדים שלו יהיה שפע וברכה עצומה. כי מי שנותן הוא גם מקבל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני לא מאמין שדווקא בילד הרביעי הקו פנוי ואין מי שמציל אותו. אמא שלו, האלמנה, הבטיחה שהיא תתפלל על מי שיציל עכשיו את הילדים שלה בהדלקת נרות שבת. ערב שבת קודש, שערי שמיים פתוחים והתפילה של האלמנה אף פעם לא שווה ריקם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, היא כותבת כאן במכתב, אני מבקשת מכל הלב, אל תשאירו את הילדים שלי לבד. הם העתיד שלי, הם העתיד שלנו, והם זקוקים לכל עזרה שתוכלו להעניק. אישה שעברה דבר כזה, מתמודדת עם סיטואציה כזאת, מאזינים יקרים, למה אנחנו מחכים חלילה? שיקרה אסון נוסף בבית הזה? הילד הזה בן השבע, הילד יתום, רועי המתוק, מה הוא בסך הכל מבקש? שיהיה מאזין אחד, מאזינה אחת, שיגידו 180 שקלים בחודש? ל-26 חודשים? והם יצילו אותו? כוכבית 9171, אנחנו חייבים כבר לצאת לפרסמות, אבל אני לא יכול להרים ידיים, אני לא יכול להתייאש. הקו פנוי. יש כאן ילד קטן בן שבע, הדס, אם הבית החם, שאני חייב שתפני למאזינים כמי שמכירה את המשפחה הזאת, כי אני לא מרים ידיים עבור הילד הזה.
1: נכון, בהחלט, מאזינים, אסור לנו להרים ידיים ולהתייאש, כי רועי חייב להיות בבית החם. תחשבו, זה סך הכל ילד בן שבע. ילד יתום, ילד רעב שמבקש אוכל ומבקש להיות צבע היום. אז בבקשה, מאזינים, אני מתחננת אליכם, כי אני מכירה את אמא שלו, האלמנה, ואת היתום הזה, ואני יודעת כמה הוא צריך את זה וכמה הוא פשוט חייב את זה. הוא לא יכול בלי, הוא לא יכול להיות מחוץ לבית החם, הוא לא ישרוד את זה.
0: כוכבי 9171, זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי, זה מוכר לכם לצורכי מס, ובעיקר זה מוכר לכם כמצווה גדולה שאתם עושים עם ילד יתום בן 7. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי הוא הצדיק, מי המאזינה, המלאכים שמתקשרים עכשיו ואומרים, רגע, יש פה ילד יתום רעב, אני מתקשר כדי להציל אותו. רואי בן 7 חייב אתכם, אתם שומעים את הדס עם קירת המשפחה הזאת, מלווה אותה מקרוב. מה נגיד לאלמנה? שאת מתן ואת תואר ואת מעיין כולם הכניסו לתוך הבית החם, אבל אצל רואי נתקענו, כי הטלפון היה פנוי. 6 שקלים ביום, זה פחות מכוס קפה ופחית קולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל באמת יוצא לי הלב. ואני אומר, ילד קטן בן 7, רואי המתוק, איך אפשר להשאיר אותו ככה? שהוא חוזר היום הביתה מבית הספר, ואמא אומרת לו שעדיין אין לו מה לאכול ארוחת צהריים. כוכבי 9171, אני מקווה שבזמן הפרסומות תהיה את המאזין או את המאזינה שיחייגו עבורו. זה באמת, זה ילד מתוק, הוא לא פשע. את אבא שלו אי אפשר להחזיר, אבל לפחות אפשר לדאוג שיהיה לו טוב. כוכבי 9171, כוכבי 9171. גלי ישראל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
7: כוכבית 8096.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח.
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: Let's iDigital.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
19: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
20: הנה אני בא!
21: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
22: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, ממש בישורת האחרונה של השעה הזאת, אנחנו עם מקרה לא פשוט של משפחה עם אלמנה, עם שישה ילדים יתומים שבעלה נפטר כתוצאה ממחלה בלבלב. הדסם הבית החם, את איתנו, נכון?
1: בהחלט,
0: אני איתכם,
1: בוודאי.
0: אנחנו לא נותר לנו הרבה זמן לסוף השעה הזאת, ועוד יש שני ילדים שצריכים לאמץ אותם לתוך הבית החם. אני רק אומר למאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, הבית החם זה מקום שהילדים האלה מגיעים מתוך בתים שבורים ומרוסקים כלכלית, מצב של חרפת רע, ושם הם מקבלים הכל, ארוחת ערב, ארוחת צהריים, וטיפולים רגשיים, ופעילויות חברתיות, וכל מה שהם זקוקים, כל אחד בגיל שלו. הדס, יש לנו פה את תהל בת החמש ואת לוי בן השלוש. נכון. שני הילדים נכון. האחרונים במשפחה הזאת. אנחנו נבקש עבור תהל בת החמש, אבל לפני כן, אם את יכולה קצת לתאר מה חובה האלמנה הזאת בימים הללו, למרות הניסיון להביא פרנסה הביתה, זה פשוט היום ונורא.
1: נכון, בהחלט היא אלמנה שלצערנו בעלה נפטר מהמחלה בלבלה, והיא נשארה לבד עם שישה יתומים קטנים שהיא צריכה לבד לפרנס, לעבוד, לדאוג, והגיעה למצב שהיא כבר לא מסוגלת יותר, והיא לא יכולה, היא לא מצליחה, והילדים האלה נשארים רעבים והיא לא מוכנה שזה יקרה. היא פשוט נלחמת ומבקשת ומתחננת שהילדים שלה לא יהיו רעבים.
0: אז הנה, אנחנו
1: מתחננת שהם יהיו בבית החם.
0: אנחנו נבקש עכשיו מאזין אחד או מאזינה אחת שיתקשרו עבור תהל בת החמש לכוכבי 9171, כדי להציל אותם מחרפת רעב. במקרה הזה ילדה קטנה בת חמש שנמצאת, אם יש מאזין או מאזינה שרוצים לקחת גם את שני הילדים, שיקחו את שני הילדים ביחד. בסך הכל ילד אחד 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא 6 שקלים ביום. להציל את תהל בת החמש, מאזינים יקרים. רדיו גלי ישראל עכשיו בשידור חי. אני יודע שלכל אחד ואחת מכם, אני בטוח, אני מכיר את חלקכם, יש לב רחום וחנון. בואו נפתח גם קצת את הכיס כדי להציל ילדה יתומה בת חמש מחרפת רעב, סליחה. כוכבי 9171, זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי, זה מוכר לכם לצורכי מס, ואתם גם מקבלים את המצווה וגם מקבלים החזר על התרומה הזאת. עד 35%, מי שמכיר, מי שיודע. תהל בת החמש, כוכבית 9171, כוכבית 9171. האם בדקה וחצי הקרובות אנחנו נצליח להציל אותה ואז נעבור ללוי הילד האחרון במשפחה הזאת, כן או לא, זה תלוי בכם עכשיו. הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, אני קורא פה, יש פה מכתב קורא הלב של האלמנה, שאומרת בלי העזרה של עם ישראל, הגענו למצב של פת לחם ממש. אני רוצה להחזיר לילדים שלי את הביטחון, להעניק להם חום ואהבה. זה מה שאימא מבקשת, אימא לשישה ילדים אלמנה. תהל בת החמש, יש לנו אותה בבית החם? יופי, כל הכבוד, שפו ענק. איזה יופי ומרגש ומחמם את הלב.
1: יופי.
0: באמת כל
1: יופי.
0: הכבוד. זה אומר שאנחנו, ממש יש לנו עכשיו את האפשרות להציל את הילד האחרון, את לוי בן השלוש. ואתם מאזינים יקרים יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהדס מתקשרת עוד מעט לאלמנה, ואיזה דמעות של אושר ושמחה יהיו לה כשהיא תדע שכל הילדים שלה בתוך הבית החם יקבלו ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים וכל מה שהם צריכים. הילד האחרון במשפחה הזאת, לוי בן השלוש, ילד קטן, זה אפילו לא ילד, זה תינוק. מי הוא המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו ומצילים אותו מחרפת רעב? כוכבי 9171, כוכבי 9171, הדס בואי תעזרי לי, אני רוצה לפנות למאזינים שלנו, כי יש לנו פה ממש 2.5 דקות אחרונות כדי לנסות להציל אותו.
1: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם בשביל אבי, הילד הקטן של האלמנה, מאזינים, עם הילד הזה בבית החם, אפשר לבשר לאלמנה ולשמח אותה, שהיא לא צריכה לבכות יותר, והיא לא צריכה לדאוג יותר, כי כל הילדים שלה בתוך הבית החם כבר מהיום,
0: מדהים.
1: הם שבעים, הם לא רעבים יותר, אבל בשביל זה אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה, שפותחים את הלב בשביל לוי, ולא מוותרים עליו, ומבינים מה זה ילד בן 3.5 יתום רעב, שמבקש אוכל, והוא יכול להיות צבע בשיחה אחת. אז בבקשה מאזינים.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, הטלפון במוקד פנוי, לוי בן השלוש. זה ילד קטן, הילד האחרון במשפחה הזאת מתוך שישה ילדים. את מתן הצלתם והכנסתם לבית החם, את תואר ואת מעיין ואת רועי ואת האל. מי המאזין שמציל עכשיו את הילד האחרון במשפחה הזאת, את לוי בן השלוש, ואיזו ברכה תבוא אצלו בתוך הבית, איזה שפע גדול יבוא אצלו בתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, לחשוב באמת על ההבטחה של האלמנה, שהיא תתפלל על מי שיתקשר עכשיו, כל אחד והבקשה שהוא צריך, מאזין אחד, מאזינה אחת, בערב שבת קודש, במעמד הדלקת נרות שבת, זו תפילה שלא שווה רקם, דימותיה של האלמנה לא שוות רקם, היא מגיעה עד כיסא הכבוד, עד בורא עולם, אתה מתמודד עם איזושהי סיטואציה כלכלית, רפואית, בריאותית, כל אחד ואחת, מי מכם? תתקשרו לאמץ את לוי, ואני לא מאמין שהקו פנוי. בעוד דקה אני חייב לסיים את השידור הזה, ועדיין אין לנו מי שיציל את לוי בן השלוש. מאזינות ומאזינים דווקא בילד האחרון, כוכבית 9171. כוכבית 9171, תחשבו על ילד קטן בן שלוש, שחוזר הביתה מהגן, והולך לישון בשעה 6:30-7 בערב, ואין לו מה לאכול. אמא שלו מגרדת פרוסת לחם מפה, ועושה מרק באיזושהי צורה עם מים משם, וכך נראית המשפחה בחודשים האחרונים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ותדע לך מאזין יקר, תדעי לך מאזינה יקרה. כשאתה מתקשר עכשיו, או את מתקשרת עכשיו להציל את לוי בן השלוש, בורא עולם יושב למעלה בשמיים, והוא אומר, אני רואה את המאמץ, את ההשתדלות שעשיתם. הוא יחזיר לכם פי מיליון. 6 שקלים ביום, זה יחזור אליכם פי מיליון, כל אחד במה שהוא צריך, אם זה בפרנסה, אם זה בזיווגים, בשלום בית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מה אני אגיד לכם? אני אמרתי, אני ביקשתי, אתם עכשיו, זה התפקיד שלכם, אם אתם רוצים להתקשר להציל את הילד הזה, ברכה על הראש, ברכה על ראשכם. אבל הקו פנוי, ואני אומר, לא יכול להיות שהילד הזה נשאר רעב. אני לא, אני אומר, אולי תדחו קצת הפרסומות כדי שתהיה לנו את ההזדמנות פה להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, 5 ילדים הכנסתם לבית החם, כל יום הם יקבלו ארוחת צהריים, טיפולים, כל מה שהם צריכים. הילד האחרון, הילד השישי, הילד היתום האחרון, דווקא אותו אין את מי שיציל. דווקא אותו אין מי שיציל אותו. כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים. כוכבית 9171, אנחנו חייבים לסיים, הטלפון במוקד לא מצלצל, הקו פנוי, ומה אני אגיד לכם? אני חושש שאולי זה יהיה הילד הראשון ביום הזה שלא הצילו אותו. אולי תתקשרו בזמן הפרסומות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי ויהיו לנו בשורות טובות בפרסומות.

0: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
1: שואה עכשיו מסובב את כדור הקרן לרשת! עכשיו תבוא ביתה!
2: יש!
1: בן שימול פותח לו, רוצה את המסירה! זה שש! זה שש! ביתה ירושלים! קוטשת! רומסת! משפילה!
0: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל. קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
10: שווה.
9: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד.

0: במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 999. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: גלי ישראל, החדשות.
14: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו אוויריים תקפו בשעה האחרונה באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה שרחב על אופנוע במחוז נבטיה. כך דיווחה התקשורת הלבנונית. תוצאות התקיפה טרם דווחו. עוד דווח על תקיפות של מספר מטרות חיזבאללה סביב העיר צור. דובר צהל מסר שאתמול תקפו המטוסים מעל 15 תשתיות של חיזבאללה שכללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ואתרי שיגור. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו גם הבוקר רקטות לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון. הרקטות התפוצצו סמוך לכוחות, אין נפגעים. בגבול המזרחי של מדינתנו ירתו אמש לוחמנו רחפן שנסע עליו 11 אקדחים לאחר שזוהה על ידי מערך התצפית. השופט מנחם מזרחי הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לבית המשפט את התיק הרפואי המעודכן שלו עד לתאריך 13 במאי על מנת לבדוק את מועד גילוי המחלה הממארת. ההוראה התקבלה בשל בקשתם של איש התקשורת אורי מסגב ועורך הדין גונן בן יצחק במסגרת תביעת דיבה של ראש הממשלה. השופט הדגיש כי העברת התיק תהיה במעטפה סגורה ומאובטחת בליווי מכתב חתום של רופאו. הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד תושב פדואל בגין תקיפת נזירה נוצריה סמוך לקבר דוד בירושלים. על פי כתב האישום, רץ התושב לעברה, דחף אותה בעוצמה, בעד בה כששכבה על הקרקע וגרם לה לשטף דם בפנים ולסימני חבלה ברגליה. מלבד כתב האישום, ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרו עד תום ההליכים. רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו אשמה ניצחון בתביעה שהגישה נגד סילבי גנציה, עובדת לשעבר במעון הרשמי של ראש הממשלה בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות. בית המשפט קבע כי נתניהו תפוצה ב-100,000 שקלים לאחר שפסק הדין הקודם בו זכתה בוטל בגלל שעורך דינה של העובדת היה בשירות מילואים. עוד נקבע כי עורך הדין ישלם סכום של 20,000 שקלים עבור הוצאות אישיות. רשויות החוק באוסטרליה האשימו אזרח בשנות ה-60 לחייו שלבש חולצה עם צלב קרס מחוץ לוועדה המלכותית למאבק באנטישמיות בסידני. האזרח נעצר אתמול על ידי המשטרה עם החולצה ועליה הכיתוב אנטישמיות גאים להיות מואשמים. בשלב זה שוחרר האזרח בערבות והצטרך להופיע פעם נוספת בבית המשפט לקראת סוף החודש. התוכנית האסטרטגית לביסוס צפון השומרון מתחזקת. הבוקר נחשף כי שלושת היישובים הראשוניים, תמון, בזק וגנים, יעלו לקרקע כבר במהלך חודשי הקיץ. הקמת היישובים תתבצע בעקבות החלטת הקבינט בהובלת השרים סמוטריץ' וקץ. ראש מועצת שומרון יוסי דגן ברך על המהלך וציין שבניית היישובים והקמת התשתיות הקבועות הן אלו שיוצקות תוכן ממשי לביטול חוק ההתנתקות בדרך להפיכת אזור השומרון ללב של ארץ ישראל. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים.

0: היכנסו ותנסו.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: צהריים טובים, צהריים טובים, שומעים אותנו? יופי. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזיני רדיו גלי ישראל, צהריים טובים לידידי איש התקשורת מתי טוכפלד.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: ואנחנו, צהריים טובים מתי, ואנחנו כאן ביום שידורי מיוחד עם ארגון החסד הגדול יד עזרה ושולמית. אני רוצה לספר קצת על יד עזרה ושולמית. יש רבים רבים מהמאזינים שבאים בכניסה לירושלים, רואים את המרלוג הענק שלו, בדרך כלל רק את המבנה ככה מבחוץ, אבל מי שנכנס בפנים רואה במה מדובר. יד עזרה ושולמית מחלקים בשבוע אחד, בכל שנה, כל השנה, 500 טון מזון למשפחות נזקקות, כלומר 2,000 טון מזון בחודש אחד. אנחנו מדברים על יותר מ-23,000 משפחות, שמקבלות סלי מזון בכל שבוע מארגון החסד יד עזרה ושולמית. זה בלי חגים, בלי פסח, בלי ראש השנה. נדבר איתכם בשגרה. יש ליד עזרה ושולמית כבר 23 שנה את הבית החם. הבית החם התחיל עם, אני חושב, משהו כמו 20 ילדים, והיום יש שם קרוב ל-800 ילד וילדה. יש סניפים בירושלים, 3 סניפים בצפת, מקום מטורף וענק, 3,500 מטרים של חסד, בבת ים ובערים נוספות. המאזינים יכולים לבדוק בגוגל, לבוא ולהתרשם ולבקר. מה זה הבית החם? הבית החם בעצם נותן מענה לילדים שמגיעים מהמשפחות הקשות ביותר שיש במדינת ישראל. אני לא אגיד לכם סתם, אבל אני יודע שיש רשויות, מחלקות רווחה, שמפנות מקרים לארגון החסד יד עזרה ושולמית. והילדים האלו כל יום מגיעים אחרי בתי הספר, יש גם ילדים קטנים שמגיעים אחרי גנים, כדי לקבל ארוחות צהריים חמות, ארוחות ערב, כל המעטפת שילד צריך. זה פרויקט ייחודי מסוגו בארץ, ליד עזרה ושולמית. והאמת מתי, שהיינו צריכים להיות פה עוד לפני המלחמה, אבל בעקבות המלחמה ככה, אתם יודעים, חיכינו שהיא תסתיים, ונקווה שהיא או תתחדש או שתסתיים בניצחון גדול של עם ישראל, של האור על החושך. ואנחנו כאן עם המקרים שהצטברו בארגון בחודשים האחרונים ומבקשים את תשומת לבכם. עד עכשיו כבר המאזינים והמאזינות תרמו לחמש משפחות, הצלתם פה חמש משפחות של אלמנות ויתומים, ואנחנו רוצים לעבור למקרה הבא, שהוא המקרה השישי שלנו הבוקר הזה, היום הזה. ונמצאת איתנו לקו מתי הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום שלום, צהריים טובים לכולם.
0: אז בואי תספרי לנו במה נעשו. קודם כל, ישר כוח על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות, בשביל היתומים, בשביל המשפחות הללו. עדס, את מבקרת בבתים האלו. אני רוצה שתספרי לנו על מה אנחנו הולכים לדבר בשעה הקרובה, בבקשה.
2: בהחלט, אז בשעה הקרובה אנחנו נדבר על מקרה שהוא מאוד קשה, מקרה מאוד כואב. מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים שהכל היה אצלם רגיל ובסדר, והכל התנהל טוב עד לאותו סיטואציה שאבא שם, הוא בדרך כלל בן אדם בריא וחזק, מתחיל להרגיש רע, עייפות, חום, חולשה. כמובן שהוא בהתחלה לא מייחס לזה חשיבות, לוקח כמה ימי חופש מהעבודה, אבל שהעייפות רק מתגברת, והוא ממש מתחיל לסבול מכאבים ממש לא מוסברים בגוף. הוא פונה לרופא, והרופא מפנה אותו לכל מיני בדיקות, הוא מתחיל מסע ארוך, וכל מיני סוגי בדיקות, ביופסיה, קולונוסקופיה, והתוצאות שמגיעות מראות שהוא סובל מגידול ממאיר במעי הגס. ואז מתחילה תקופה שבה הוא עובר טיפולים קשים בבית חולים. כל פעם הוא חוזר הביתה יותר חלש. הילדים שמים לב שאבא כבר לא כמו פעם. הם משתדלים לא להפריע ולהיות בשקט. וככל שהזמן עובר והמחלה מתגברת, הוא נחלש מאוד ונאלץ להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים כמובן באים, מבקרים אותו. היה לילדים כל כך קשה לראות אותו במצב הזה, אבל אחרי חודשיים הוא נפטר, והאלמנה פשוט נשארת לבד עם 5 ילדים קטנים, והיא מנסה איכשהו להתמודד לבד, לפרנס לבד, לעבוד, לדאוג, לטפל, הכל לבד, אבל שהיא מגיעה למצב שהכל מידרדר והיא ממש לסף קריסה, היא מגיעה למצב שהיא לא מצליחה לתת אוכל לילדים שלה כי אין בבית כסף לקנות, היא פונה ליד עזרה ושולמית בדמעות ומבקשת שנבוא לבית ונראה את המצב. כמובן שהצוות ישר מגיע. אנחנו פשוט נדמים לגלות באיזה מצב הם חיים, באיזה תת תנאים. אם זה המקרר שכמעט אין בו כלום והארונות, לילדים היתומים.
0: אני רוצה לעצור אותך ולהגיד למאזינים שזה לא תלוש מהמציאות. אני הייתי בכמה בתים כאלו רק בשבוע האחרון, ולראות את זה משפחות של משפחה של אלמנה עם יתומים, כמו במקרה הזה שאת מדברת, שאין שם אוכל בבית, זה מזעזע. זה פשוט מזעזע. ומה שאנחנו רוצים, אולי עוד נספיק כשכבר היום הילדים האלו ייכנסו אל הבית החם של יד עזרה ושולמית, לא לחכות ליום ראשון, שכבר היום בצהריים, עכשיו 12, אם נספיק עד השעה 1, כבר היום, 1:30, 2, הילדים האלו יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, וכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה. אני רואה פה את השמות של הילדים, הדס. הילד הגדול הוא רפאל, הוא בן 11. רפאל זה שם של מלאך, הממונה על הרפואה, האמתי. ואני פונה למאזין ראשון, למאזינה הראשונה, במקרה הזה, שרוצים לאמץ את רפאל בן ה-11, 180 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, והתרומה גם מוכרת לצורכי מס. מי רוצה להקדיש את התרומה הזאת דווקא לרפואה שלמה? רפאל, שם המלאך רפאל. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזיני גלי ישראל, אני פונה ללב שלכם. יש לנו פה את המקרה השישי להיום הזה, אלמנה עם 5 יתומים קטנים. רפאל בן ה-11 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם רוצה להקדיש את התרומה הזו לרפואה שלמה? תראו כמה זה סמלי. לילד הזה קוראים רפאל, על שם המלאך רפאל. תקדישו את זה לרפואה שלמה. ואני אומר לך, מתי, אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר קרוב ל-20 שנה. כל כך הרבה אנשים אני מכיר שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע, יש בזה ניסים גלויים. תדעו לכם, אדם שנותן צדקה לילד יתום רעב, זה חוזר אליו פי אלף. בפרנסה שלו, בהצלחה בעסק שלו, אחד צריך שלום בית, אחד רוצה הצלחה עם הילדים לחתן אותם, כל אחד והעניין שלו. יש לנו פה עכשיו הזדמנות, אני פונה פה למאזין ראשון, עבור רפאל בן ה-11. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171, אלמנה עם 5 יתומים, בואו נעבור ילד אחר ילד ונציל אותם, פשוט נציל אותם. אבל כל רפאל בן ה-11, כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: תראה דוד, אני חייב להגיד לך משהו, תודה, לא תמיד אנחנו ככה, הרבה פעמים אנחנו חיים את השגרה ואת היום יום ואת המלחמות ואת הפוליטיקה ואת כל סדר היום, אבל פעם בכמה זמן אנחנו מתפנים כדי לדבר על החיים, מה שנקרא החיים עצמם, אתה יודע, אנחנו בתוך עמנו אנחנו חיים, ועם ישראל שחווה לא מעט, ומי שאתה יודע, כל מי שמעודכן ויודע חדשות ויודע מה קורה, יודע שיש מציאות לא פשוטה, ויש דברים שגם קרו עכשיו, ממש בימים, בחודשים, בשבועות האלה, של אנשים שגם העסקים שלהם קרסו, והמילואים רבים, או כאלה שיצטרכו, נאלצו לפנות את בתיהם נפגע, או שהם היו באזור שיכול להיפגע, ולכן הם פונו מראש, וכל מיני סיפורים, ואז אנחנו כאן באמת מפקיעים את הזמן הזה שיש לנו כדי לנסות לעזור לעם ישראל. אנחנו עושים את זה פה באמת בלב שלם ובשמחה, אפילו שמחה גדולה, וכל מה שאנחנו מבקשים זה רק לפנות למאזינים שלנו כאן. הארגון הזה של יד עזרה ושולמית זה פשוט דבר מדהים, ואני רוצה ככה אולי לתאר על מה אנחנו מדברים פה. תחשבו על זה שילדים שאיבדו את אבא, כמו ששמענו במקרה הזה, אז הם איבדו את אבא שלהם ממחלה. משפחה נורמטיבית, מתפקדת, פותחים את המקרר והאוכל מלא, ויש תמיד מה, אף פעם לא חסר שום דבר. אתה יודע, חיים רגילים, כמונו, כמו כולם.
0: נכון.
1: ואז קורה אסון, והדבר הזה כמובן, חס וחלילה, לא עלינו, יכול לקרוא לכולנו ככה, הקדוש ברוך הוא מחליט, ולוקח, פתאום לוקח את האבא. ופה אנחנו מדברים על מקרים שאבא היה מפרנס הראשי. האמא גם עובדת, אבל אתה יודע, לפעמים האמא שצריכה להיות בבית, אז חצי משרה או משרה, אבל בהוראה או דברים כאלה שהמשכורת היא לא יכולה לפרנס, בטח שלא משפחה כל כך מרובת ילדים. ואז המשפחה לאט לאט רואה שמתחילה להידרדר. הם פונים לעזרה בהתחלה מהקרובים שלהם, מהשכנים שלהם, שרואים כמובן את המצב, והקהילה שהם נמצאים בה, והם מסיים, אבל באיזשהו שלב, אחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, גם זה כבר לא עוזר. ואז הם מחפשים עזרה אחרת, עזרה חיצונית שהיא מחוץ לקהילה, והם מוצאים את יד עזרה ושולמית. ואיזה עזרה הילדים מקבלים שם? הילדים, במקום להגיע, הם רגילים כבר להגיע חודשים לבית שהוא ריק לחלוטין, המקרר ריק, אין אוכל, והאמא צריכה ממש לקושש את הפרוסת לחם. מה שיד עזרה ושולמית עושה, היא אומרת לאמא, אל תנוחי, אל תדאגי, את תמשיכי לעבוד, לפרנס מה שאת יכולה, אנחנו נדאג לילדים. ואז מהבית ספר, הם לא באים הביתה, הם באים לאותו מרכז, שהוא יפה, והוא ביתי, והוא חם, ואני באמת מזמין את כל המאזינים שלנו, פשוט לבוא ולראות בעיניים, להיכנס לאחד המרכזים.
0: מתי מפואר מאוד, מושקע, נותנים להם ארוחות צהריים, לא דרדלה, ארוחות צהריים, שאלתי פעם את הרב לורי, יושב ראש הארגון, למה אתה משקיע כל כך הרבה באוכל? הוא אומר לי, הילדים האלה לא אשמים שהם עניים, שהם יתומים עניים. הם יאכלו אוכל כמו של ילדים עשירים.
1: משובח.
0: ממש, ממש ככה. ועוד,
1: ותוספות למי שרעב.
0: כל יום, זה ככה.
1: ואז הם מקבלים את הארוחת צהריים. אחר כך, שוב בגלל המצב בבית, ולפעמים המצב הוא קשה, האמא שבורה והילדים שבורים, ואז אחרי האוכל הם מקבלים עזרה בשיעורי בית, בלימוד, במשחקים, בפעילות. בעמותה ישר רואים גם איזה צריך תמיכה מעבר לכך, מקצועית, פסיכולוגית, ואז הם נכנסים לטיפול פסיכולוגי, ולכל הדברים שאנחנו מכירים, ואחר כך גם ארוחת ערב, ולא רק זה, הם מקבלים סנדוויצ'ים גם לבית ספר, ליום שלמחרת, סנדוויצ'ים טריים, טובים, אתה יודע, ככה שלא יתביישו לפתוח את התיק בזמן ההפסקה שכל הילדים מוצאים את האוכל, אלא משהו טוב, משהו ברמה, ואז הם באים הביתה. הם באים הביתה, לאימא, למקלחות ולשינה וכו'. זה מה שקורה. ועכשיו ההזדמנות שלנו, יש לנו פה משפחה, אנחנו לא נגיד את שמה. אנחנו כן אומר שהילד הבכור הוא בן 11 וקוראים לו רפאל. ואנחנו עכשיו מחפשים את הכרטיס כניסה הזה לרפאל. וזה נעשה על ידי הטלפון שלכם. באמצעות הטלפון, כוכבי 9171, שעכשיו אתם מתקשרים, אתם מכניסים את רפאל ורפאל. עוד היום, לבית החם הקרוב לביתו, אחרי הלימודים. כלומר, מהשידור כאן, המנכ"לית, יושב ראש העמותה, מתקשר לאימא שמחכה, היא עכשיו שומעת אותנו, היא שומעת את השידור הזה. אני רק יכול לתאר את, אתה יודע, את החרדה, את הלחץ.
0: כן.
1: אבל גם את השמחה, כי היא יודעת שבסוף זה יקרה.
0: אז בוא ניתן טלפון. והילד
1: שלה נכנס.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, מתי ישר כוח על הדברים שאתה אומר. אני אומר למאזין הראשון שיאמץ קודם כל את רפאל בן ה-11. מי מכם רוצה להקדיש לרפואה שלמה? אני מאמין גדול במידה כנגד מידה. מי שיקח את הטלפון עכשיו עבור רפאל בן ה-11, ילד יתום, אין לו אבא. אבל יש לו את הלב הגדול שלך או שלך. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. עכשיו 12:20, אנחנו צריכים פה ב-2-3 דקות הקרובות את אחד או אחת מכם שיתרום עבור רפאל בן ה-11. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים. רפאל בן ה-11 הוא הילד הגדול. מי מכם רוצה להקדיש את התרומה עבור רפאל לרפואה שלמה? רפאל זה שם של מלאך שממונה על הרפואה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה בסך הכל 180 שקל. לחודש, מתי אני רוצה להגיד לך, אני מלווה את יד עזרה ושולמית קרוב ל-20 שנה. את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל ילדים יתומים לבית החם. קרובי המשפחה שלי, את אבא שלי, אמא שלי, דוד שלי, דודה שלי, התרמתי בשביל ילדים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אתה יודע מה הסיבה? רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כי מי שעושה את משהו לא חייב, ואף אחד לא חייב להציל את רפאל עכשיו בין ה-11 היתום הזה. אף אחד. אבל מי שעושה את מה שהוא לא חייב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך או לך את מה שהוא לא חייב, והשם לא חייב לנו כלום, לא חייב לנו פרנסה טובה, לא חייב לנו הצלחה, לא חייב לנו שמירה, לא חייב לנו כלום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, אנחנו ננגן עכשיו שיר, אני מאוד מאוד מקווה שבזמן הזה, אחד או אחת מכם יתקשר עכשיו עבור רפאל בן ה-11, הילד היתום הזה, 180 שקל לחודש, מתקשר עכשיו בעבורו כדי שהילד הזה כבר היום בצהריים ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ותזכרו עוד משהו, כל יום כשיגישו לו את ארוחת הצהריים שם לרפאל בן ה-11 והוא יברך על זה, לא יודע, שהכל, מזונות, המוציא, ברכת המזון, זה ברכה שתלווה את אותו מאזין או מאזינה שיתרמו בעבורו עכשיו. קחו את הטלפון, זו זכות ענקית, ענקית, ענקית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, אנחנו ממתינים לילד הראשון שם, הילד הגדול, רפאל בן ה-11, כוכבית 9171, כוכבית 9171.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל שישי בשבע בבוקר.
1: זה היה ברור לכולם, גם לבלט, והשבוע באופן רשמי גם לבגץ, שבערב מיירה פעלה באופן פסול, הייתה שותפה חשופה לכל חומרי החקירה, קבעה מי החוקרים שמקורבים אליה ותלויים בה, כמו בלט, וגם הייתה חשופה לכל הפרטים המוכמנים שנוגעים בין היתר אליה אישית ולכפופים אליה במשך חודש ימים לפחות.
0: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל.
2: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו. גלי
3: ישראל. עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: חזרנו, 12 ועוד 31 דקות, עדה, סם הבית החם ביד עזרה ושולמית, את איתנו?
1: בהחלט, אני איתכם.
0: אז יש לנו בשורה טובה, רפאל בן ה-11, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכות.
1: וואו, כבוד, איזה יופי.
2: בזכות, אני אגיד לך מה, זה אדם שכמובן את שמו הוא לא רוצה להגיד.
0: איש חשוב.
2: איש חשוב וידוע, בעילום שם, שתרם לזכות אנשי הצפון. והוא מבקש כך, שהשם ירחם עליהם ושהמשיח יבוא מהר, ושתהיה אחדות בעם ישראל. זה מה שהוא מבקש. והכניס ממש איזה
0: רפאל בן ה-11 בתוך הבית החם. כבר מהיום הוא יהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, כי אנחנו צריכים לדבר על אביגיל ועל אייל ועל נועה ועל יאיר, בבקשה.
1: נכלל, אז המקרה שלנו זה מקרה על משפחה עם חמישה ילדים, שאבא שם פתאום התחיל להרגיש רע, אם זה עייפות, חום וחולשה. הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה והיה בטוח שהוא יתגבר והכל יעבור, אבל שהוא רואה שהוא ממשיך לסבול ו מתחיל לסבול גם מכאבים, מיד הוא פונה לרופא, ומתחיל מסע של בדיקות וטיפולים, עד הבדיקות שהכריעו, שסובל מגידול ממאיר, במעי הגס, ואז התחילה התקופה שהוא עבר טיפולים קשים בבית חולים, כל פעם שהוא היה חוזר הביתה הוא היה יותר חלש ויותר חלש. הילדים היו מנסים לשמור על שקט, ואין להם ברירה, אבל אם הזמן שעבר, המחלה רק התגברה עליו, והוא נחלש מאוד ונאלץ להישאר בבית חולים לתקופה ממושכת. הילדים היו באים לבקר אותו, והיה להם כל כך קשה לראות אותו במצב הזה. אחרי חודשיים הוא נפטר. האמא נשארה לבד עם חמישה ילדים, מנסה להחזיק איכשהו את הבית, אבל לא מצליחה. ואז היא פונה ליד עזרה ושולמית, ומבקשת עזרה, ומתחננת שהיא כבר לא יכולה יותר, היא לא יכולה לראות את הילדים של הרעבים, וחייב להכניס אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית.
2: ופה אנחנו נכנסים לתמונה. כי האמא בעצם מאז שהיא פנתה ועד היום, היא למעשה, היא מחכה למאזינים, היא מחכה לתרומה, לתרומות שלכם, כדי שבאמת יהיה אפשר לקלוט אותה, את הילדים שלה, כי מדובר פה באמת בעלויות לא קטנות, שכל ילד מקבל ממש, כמו שאמרנו, מעטפת שלמה. והיא עכשיו שומעת אותנו, האמא היא שומעת אותנו עכשיו, והיא מחכה עכשיו, שאחרי שרפאל, הבן הגדול, נכנס, עכשיו אנחנו מדברים על אביגיל, שהיא בת 9.5, היא הבת השנייה, וגם היא רוצה להתבשר על כניסה לבית עוד היום, לבית החם שקרוב למקום מגוריהם, ולכן אנחנו פונים אליכם כאן, מאזינים ומאזינות. על ידי טלפון אחד, כוכבי 9171, שאתם מתקשרים עכשיו, בעלות של 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום, אתם תזכו להכניס אותה עוד היום, את אביגיל בת 9.5. דיברת קודם על הברכות.
0: אתה יודע, כל אדם שואל את עצמו, מה יצא לי מזה? אם אני מציל עכשיו ילדה יתומה בת 9.5 מחרפת רעב. באמת, כל אחד שואל את עצמו. הרי הוא לא מכיר את הילדה היתומה הזו. הוא לא מכיר את האלמנה הזו. מאזינים יקרים, תקשיבו, אני אומר לכם מעדות אישית שלי. אני קרוב ל-20 שנה מלווה את יד עזרה ושולמית, כמו שאמרתי מקודם, את החברים הכי קרובים שלי, את קרובי המשפחה שלי, התרמתי ומטרים בשביל הבית החם של יד עזרה ושולמית, בשביל הילדים היתומים. רואים בזה כל כך הרבה ברכה. תדעו לכם, צדקה לילד יתום רעב, לילדה יתומה רעבה במקרה הזה, אין למעלה ממנה. ואותה אלמנה שתקבל את השמות של התורמים בסוף השעה הזו, שהצילו את הילדים שלה מחרפת רעב, מחר ביום שישי, הדלקת נרות שבת, לפני כניסת שבת, כשהיא תזכיר את השמות שלכם, הקדוש ברוך הוא תעזור לזה וזה שעזר לאביגיל בת 9.5, תזכור משהו אחד, אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה עם יתומים. זו המצווה היחידה בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ובחנו נינה בזאת, תעמידו אותי למבחן. מאזינים יקרים, אביגיל בת 9.5, יש לנו 2 דקות בלבד להציל אותה, כי עוד 2 דקות צריך לעבור לילד הבא שם. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם המאזינים היקרים, המאזינות היקרות, לוקחת עכשיו את הטלפון, אומר אני עושה את התרומה הזו, בשביל הילדה הזאת בת 9.5 בסך הכל, אין לה אבא. יש לה אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מי אותה מאזינה, שומעים את השידור הזה עכשיו, שומעים סיפור פה חי על אלמנה עם 5 יתומים קטנים שהגיעו לפת לחם ממש, וכל מה שאנחנו רוצים זה שכל יום תהיה להם ארוחת צהריים חמה. מי לוקח את הטלפון עבור אביגיל בת 9.5, הילדה השנייה כאן? הטלפון פנוי, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני מזמין כל אדם, מתי, כל מאזין, לכל מאזינה שרוצה לבוא ולראות בעיניים שלו את הבית החם, את הילדים היתומים, את מה שהם עושים שם עם הילדים הללו, איזה ארוחות צהריים חמות מושקעות מביאים שם לילדים האלו, לסנדוויץ' ליום למחרת, תבואו מתי שאתם רוצים, לאיזה סניף שאתם רוצים של הבית החם של יד עזרא ושולמית, אתם תראו את זה בעיניים שלכם, אתם כל כך תתרגשו. אספר לך סיפור, לפני חצי שנה היינו פה בהתרמה ליד עזרא ושולמית, שמע אותי מישהו שהיה ככה סקפטי, כן, לא, כן, לא, כן, לא, אמר אני לא אתרום. והוא בא, שבוע אחרי הוא בא לבית החם של יד עזרא ושולמית, כן, קבלן גדול, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את שמו. תקשיב טוב, הוא ראה את המקום, הוציא צ'ק של 70 אלף שקל, באותו רגע, 70 אלף שקל, ונתן בשביל הילדים האלו.
2: אני חושב שכל מי שהיה רואה, כל מי שהיה יכול לראות,
0: חד משמעית.
2: ולכן אנחנו מתארים פה, כי אנחנו ברדיו, וקשה לראות, אתה יודע, אפשר לתאר, ומי שלא היה, אז קשה לו לדמיין את זה, אבל באמת אנחנו מדברים פה על בית יפה, על מרכז יפה, שהילדים חוזרים מיד אחרי הבית ספר, ואני, אתה דיברת מקודם על העניין של עמידה כנגד מידה.
0: אבל רק לפני כן, אביגייל בת 9.5, יש לנו עוד דקה להציל אותה. והטלפון פנוי בשבילה, אין לנו עדיין תרומה בשבילה. אני פונה ללב שלכם כדי שהיא לא תהיה היתומה הראשונה שנאלץ לדלג עליה, אין מצב. כוכבית 9171, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, גורל שלם של ילדה בת 9.5, תלוי בדקה הקרובה, בך או בך. כוכבית 9171, תזכרו את הרגע הזה ששכנעתי אתכם להתקשר ולתרום עבור אביגייל בת 9.5. ולמה אני אומר תזכרו את הרגע הזה? כי הברכה היא שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן מנתי.
2: ולכן שכל אחד עכשיו שיש לו איזה צרה, איזה משהו שהוא לא מצליח להתפטר ממנו בתחום הבריאות, בתחום הפרנסה, שלום בית, זוגיות, פוריות, אתה יודע, כל אחד עם התיק שלו, שיחשוב רגע על הדבר הזה לרגע אחד, ואז ירים את הטלפון לכוכבית 9171. וכשהוא מדבר שם ונותן את התרומה שלו של 180 שקלים בחודש, עבור אביגייל בת 9.5, שימסור את השם שלו ושם האמא שלו, וקנה ל... אם יש לו של אשתו, של בן או בת או אבא, אמא, כל מי שיקר לו, ימסור את השם, והשם הזה, זה עדיין נקרא אילום שם, כי אין את השם משפחה, לא צריך את השם משפחה, שם ואת השם של האמא, זה הכל. והאלמנה היא מקבלת את השמות האלה. היא מקבלת את השם, האמא של אביגייל, היא מקבלת את השם. ואז בשבת, מחר בלילה, כשהיא מדליקה נרות, יש לה את הרשימה של חמשת הילדים שלה, ואת חמשת התורמים של הילדים שלה. והיא עוברת על השמות האלה בזמן הדלקת הנרות.
0: איזה חזק
2: איזה
0: זה.
2: איזה כוח יש לזה. אין לתאר את הכוח. ואז זה קורה גם בשבוע הבא, וזה קורה גם בשבוע הבא, כשהכסף שלכם רץ, הוא רץ, הוא עובד בשבילכם ונותן לכם את כל השפע הזה, אז האמא ממשיכה שבת אחרי שבת, שבוע אחרי שבוע, לברך אתכם.
0: אין דבר יותר חזק מזה.
2: בדיוק,
0: תפילה של אלמנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה עבור אביגייל בת 9.5. כל הכבוד. כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. אפשר לעבור לילד הבא, אייל, הוא בן 7, אבל לפני שנעבור לדבר עליו, תחזרי בקצרה למקרה, באמת מקרה מרגש. אני רוצה את תשומת לבכם, המאזינים והמאזינות. בבקשה מכם, תקשיבו לזה. אנחנו רוצים להציל את האישה הזאת ואת חמשת הילדים שלה. בבקשה, הדס, תחזרי בקצרה.
1: בהחלט, אז מדובר פה על מקרה של משפחה עם חמישה ילדים, שאבא שם גילו לו גידול במאיר, במאי הגס. הוא התחיל תקופה של טיפולים מאוד מאוד קשים בבית חולים, הוא היה מתאשפז תקופה ארוכה, הילדים היו באים לבקר אותו, הוא באמת היה מנסה, הוא פשוט היה נלחם בשביל הילדים, בשביל אשתו, אבל לצערנו המחלה הייתה יותר חזקה, בסופו של דבר הוא נפטר והותיר אותה אלמנה לבד עם חמישה ילדים, להתמודד לבד עם הבית, עם הילדים, עם הפרנסה, עם העבודה, הכל עד שהיא קרסה. היא פשוט קרסה והתקשרה ליד עזרא ושולמית ופשוט התחננה לעזרה שהיא לא יכולה יותר, והגיעה למצב שהילדים שלה רעבים והיא לא מצליחה לתת להם ארוחה חמה. ויש לה בקשה אחת, שהילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר, שכל יום תחכה להם ארוחה חמה, שכל יום יחכו להם
0: אז הנה, כבר חם. שני הילדים הגדולים, יש תורמים בשבילם, וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, זה מאוד מרגש. עכשיו הילד הבא כאן, הוא בן 7 בסך הכל, קוראים לו אייל. אני פונה ללב שלכם, כוכבי 9171, כוכבי 9171, מי מכם המאזינים והמאזינות, שולח את היד לטלפון, וכמו שאמרת, מעטי מקודם. אין תפילה יותר חזקה מתפילה של אלמנה עם יתומים בהדלקת נרות בכניסת שבת מחר. היא תתפלל עליך, עלייך. אייל בן 7, וזה סך הכל, אתה יודע, לא צריך גם להיות מיליונר. 180 שקל בחודש זה 6 שקלים ביום.
2: כן.
0: שאנחנו נותנים לילד יתום בן שבע, מאזינים יקרים, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם, את הילדים שמקבלים את הארוחות הללו. עכשיו, זה לא רק ארוחות, זה לא רק המעטפת מסביב. מה הם בגדים בחורף שנותנים להם שם? בגדים לקיץ, ילקוטים לקראת שנת לימודים. תקשיבו, מאזינים יקרים, זה הצלת נפשות. אני אספר לך משהו, מתי. לא מזמן עברתי זה נס. אני לא רוצה להגיד עדיין משהו. מה היה הסיפור? ושאלו אותי איפה אני רוצה לעשות סעודת הודיה. אתה יודע איפה עשיתי סעודת הודיה?
2: נו.
0: בבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: מה אתה אומר?
0: כן. אתה יודע למה? אני מאמין בזכויות שיש לכל אדם ואדם ששותף בדבר הזה. תבינו דבר אחד, לילדים האלו אין משהו אחר אם לא הבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו מדברים פה על המקרים הקשים ביותר שמגיעים. והאלמנה הזאת, אמא לחמישה ילדים, הגיעה לפת לחם, הגיעה למצב שהיא אין לה, אין לה ברירה, היא פונה לארגון שיעזרו לה. ואייל בן השבע הוא הילד השלישי כאן. עכשיו 12 ועוד 42 דקות, אנחנו צריכים את הילד הזה עם תרומה עד 12:45. כלומר, השלוש דקות הקרובות הן קריטיות בשבילו.
2: שתי דקות.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. אז אני משתדל, מתי משתדל, הדס מדברת, אבל אם נצליח להציל את הילד הזה כן או לא, זה תלוי בך או בך עכשיו. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, זה זכויות. והצדקה הזאת היא צדקה אמיתית, עם מי? עם ילד יתום בן שבע שאין לו אבא, ילד רעב, שאתם יכולים להציל אותו בטלפון אחד, טק, מאזין יכול להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כמה היא תברך אתכם, אותה אמא, אלמנה לחמישה יתומים? כמה היא תתפלל עליכם? מאזינים יקרים, רק בשביל הברכה של אלמנה עם חמישה יתומים, שכל כך הרבה סובלת, שווה לקחת את הטלפון עכשיו עבור אייל בן השבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ממש עוד דקה, כן. אנחנו צריכים לעבור לילדה הבאה שם, ועדיין אין לנו תרומה בשבילו, מתי תעזור
2: אז
0: לי.
2: אז אנחנו חייבים ממש את הטלפונים שלכם, ולא להסס, וגם מי שרשם את הטלפון בצד, כדי שיתקשר אחר כך, אני באמת מבקש לא לעשות את זה אחר כך, לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו נמצאים בזמן מאוד מאוד קריטי. אנחנו ממש רוצים שהילדה חוזרת היום מהבית ספר, ועוד מעט הוא נגמר, שהיא כבר תיכנס לבית, ולכן לא לחכות. גם התרומה בשעה 5 וגם התרומה בשעה 6, זה מצוין, אבל זה כבר יהיה למחרת. אנחנו רוצים היום. אנחנו באמת רוצים שהיום לא יגיעו לבית עם המקרר הריק. לא יגיעו לבית שהאימא ככה בחצי קלאץ' כי גם ככה בדיכאון, ואנחנו לא יודעים מה המצב הנפשי שם, שהוא לא פשוט. אנחנו רוצים שיגיעו למקום שמח. רוצים שיגיעו לבית החם, וזה על ידי זה שמתקשרים עכשיו לכוכבי 91, 71. אתה יודע, דוד, יש דבר אחד מכל המצוות.
0: אני יכול לשמח אותך?
2: כן?
0: יש לנו את אייל בן השבע בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. תודה רבה. תודה רבה רבה, מאזינים יקרים, מחמם את הלב, והוא מצטרף לרפאל בן ה-11, אביגיל בת 9.5, וכאמור עכשיו אייל בן השבע. הותרנו עם שני הילדים האחרונים שם, כן מתי?
2: כן, אז יש לנו עכשיו את נועה, שהיא בת 5.5. ונועה בת 5.5, גם היא עוד מעט מסיימת את הלימודים שלה, ואנחנו מאוד מבקשים מהמאזינים להתקשר עכשיו לכוכבי 9171. האמא מחכה לטלפונים שלכם.
0: אתה יודע, חסרים לנו בסך הכל שני הילדים הקטנים שם, ואנחנו תלויים עכשיו בשני מאזינים אחרונים. אחד בשביל נועה, כרגע נועה בת 5.5. מי מכם לוקח את הטלפון בשבילה? כוכבי 9171, אתם יודעים, אנחנו עוצרים נשימה עבור כל ילד וילד, כאילו זה היתום הראשון שביקשנו בשבילו, כאילו זו היתומה הראשונה, אתם יודעים למה? כי כל ילד כזה זה עולם, זה עולם מלא, תחשבו על העתיד שלה, ילדה בת 5.5, אם היא תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, והיא לא תדע רעב, היא תדע סובה, יהיה לה מה לאכול, אז נכון, את אבא שלה אי אפשר להחזיר, אבל כל העתיד שלה תלוי בזה. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. נועה בת 5.5. חסרים לנו פה את שני הילדים האחרונים. נועה בת 5.5 עכשיו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. הדס, תחזרי ממש בקצרה למקרה לטובת מאזינים שפתחו עכשיו את הרדיו, כי אנחנו באמת עושים פה הצלת נפשות. יש לנו כמה דקות ואני צריך פה את שני הילדים האחרונים. בבקשה.
1: בהחלט, מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים. לצערנו גידול האבא שם, את הגידול במעי הגס. הוא עבר טיפולים קשים ומתישים עם תקופות אשפוז מאוד ארוכות בבית חולים, עד שלצערנו זה לא צלח כל הטיפולים והוא נפטר, והאלמנה נשארה לבד עם חמישה ילדים קטנים, והמצב בבית שם הוא קשה, כי אנחנו שעשינו ביקור בית ונדמנו לגלות באיזה תת תנאים הם חיים, אם זה המקרר הריק והארונות שבקושי יש בהם דברים בסיסיים, והבית הזה יש ילדים קטנים שחייבים אוכל כל יום, והאלמנה מגיעה למצב שאין לה מאיפה לתת להם ארוחות חמות כל יום, וזה מה שהיא מבקשת, בבקשה שכל הילדים שלי יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית. הילדים לא יהיו רעבים.
0: אז הנה, כבר שלושה ילדים מתוך חמשת הילדים שלה בבית החם של יד עזרא ושולמית, בזכותכם, מאזינים יקרים, ועל כך תודה רבה רבה. עכשיו אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ בחמש-שש דקות האחרונות שנותרו לנו עבור שני הילדים הקטנים ביותר שם. נועה, בת החמש וחצי. מי לוקח את הטלפון בעבורה עכשיו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים, אין לנו עוד הרבה זמן כדי לסיים את השעה, וכדי לדעת אם אנחנו מצליחים להציל פה את המשפחה השישית ליום הזה. וזה תלוי רק בכם, מאזינים יקרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נועה בת החמש וחצי, מה אתה אומר, מתי, למי שיזכה בילדה הזאת?
2: אני אומר שזה פשוט לשנות לילד בגיל הזה, זה לשנות לו את כל המסלול לחיים. ממש, כי אתה יודע, אין להם את ההבנה כל כך. הם יודעים שאין אבא, הם יודעים שהמצב בבית קשה, ואז אומרים להם, פה יש איזה מועדון, אחרי הלימודים אתם הולכים, והיא מבחינתה, היא הולכת לחברים, היא עכשיו הולכת לחברים שהיא מכירה, משחקת איתם, ומכינה שיעורי בית עם המדריכות, ומבחינתה זה פעילות אחרי צהריים, ואז היא מקבלת חזרה את השמחה שלה, כל החיים שלה משתנים, הכל נראה שונה לחלוטין, וכל זה נעשה באמצעות שיחת טלפון אחת פשוטה, שאנחנו מתקשרים והמאזינים עכשיו ששומעים אותנו מתקשרים, ואתם לא סתם שומעים אותנו, אתם פתחתם רדיו, אתה יודע מה, הבעל שם טוב הקדוש אומר שכל דבר שיהודי רואה או שומע זה בהשגחה פרטית, זה היה בכוון. אם פתחתם עכשיו רדיו ולא לתחנה אחרת, אלא לכאן, לגלי ישראל, ואתם שומעים אותנו עכשיו, זה לא סתם. הפנייה הזאת היא ממש אליכם, אליך, אלייך. אתם עכשיו יושבים באוטו או בבית או במשרד וצופים ורואים אותנו. זה נועד ממש אליכם. יש פה ממש מסר מהקדוש ברוך הוא שאתם עכשיו מרימים את הטלפון ומחייגים לכוכבי 9171. אתם יכולים לעשות את זה. זה סכום שאתם יכולים לעמוד בו. ואין לתאר את גודל הזכות. באמת, הרמה הגבוהה ביותר של צדקה.
0: אז רגע, יש לי בשורה טובה, מתי. יש לנו גם את נועה בת החמש וחצי בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איזה
0: מרגש מאוד. רפאל, אביגיל, אייל ונועה בת החמש וחצי בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כרגע נותרנו עם הילד הקטן ביותר. הילד האחרון שם, יאיר, בן 3.5.
2: הבעיה שיש לנו 5 דקות.
0: פחות.
2: יש לנו,
0: פחות מחמש דקות. אני מקווה שיהיה לנו גם מאזין כזה, אחרון או אחרונה, עבור יאיר בן 3.5. כי אומרים, הכל הולך אחר החיתום, ואחרון נוטל שכר כנגד כולם. אז יאיר בן 3.5, אם אין לנו אותו, הדסה תוכלי להתקשר לאימא הזו, לאלמנה, לתת לה את השמות, ולהגיד לה שכל הילדים שלה לא רעבים יותר. אבל בשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה, ואני פונה אליך, אלייך, מי שפתח עכשיו את הרדיו. אנחנו עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. המקרה השישי שלנו להיום, משפחה שישית, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, שפונה לארגון בבקשה לעזרה, כי אין להם אוכל בבית. הצלחנו להציל כמעט את כל הילדים שלה, חסר לנו עכשיו רק את יאיר בן 3.5. האם ב3 דקות האחרונות שנותרו לנו, יהיה לנו גם את המאזין האחרון עבור יאיר בן 3.5, כן או לא? זה תלוי בך או בך עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני פונה אליך, אלייך, מאזין יקר, מאזינה יקרה. תזכור את הרגע הזה, 12 ועוד 50 דקות בצהריים ביום חמישי, שביקשתי ממך והתקשרת ותרמת עבור יאיר בן 3.5. ולמה אני אומר תזכור את הרגע הזה? אדם נותן צדקה לילד יתום, רעב, בפרט פה שמדובר בילד הקטן ביותר של האלמנה הזו. אין לכם מושג איפה זה יפגוש אתכם. כי הצדקה הזו לא שווה רקם. הצדקה, התפילה של האלמנה, היתומים הללו שכל יום יברכו על האוכל הזה שיגישו להם שם, זה לא שב רקם. אותה תפילה של האלמנה מחר בהדלקת נרות שבת שהיא תתפלל עליך או עלייך, כן? התפילה הזו מגיעה הכי למעלה שיש. ולכן מאזינים יקרים, חסר לנו את יאיר בן 3.5, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? כוכבית 9171, כוכבית 9171. מתי, תעזור לי, אני אגיד בינתיים פרק תהילים, שיהיה לנו גם את המאזין האחרון,
2: את יאיר.
0: עבור יאיר בן 3.5, ונוכל לבשר לאלמנה הזו בשורה כל כך מדהימה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: אז עכשיו ברגע שאתם מתקשרים, אז שם תבקשו, אם לא ישאלו אתכם, אז תזמו אתם, תבקשו לרשום שם את השם שלכם ואת השם של האמא, או את השם של מי שאתם רוצים עבורו, רפואה ועזרה מכל דבר שהוא. תחשבו רגע שנייה, ממש שנייה אחת תחשבו, מי שאתם מכירים צריך את העזרה הזו, צריך את, את המידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא נוהג, ותקדישו לו או לכם ולמשפחה שלכם, למכרים, את התרומה הזאת. אתם מתקשרים ומבקשים למסור את השם, ומחר בלילה כשהאלמנה יחד עם הילדים מול הנרות, היא מבקשת, יש לה את הפתק שהיא קיבלה עם השם שלכם, והיא מתפללת אליכם, וזה הדבר ש... מה אפשר עוד לבקש? יש רק מצווה אחת, דוד, שהתורה אמרה עליה, שבחנו נינה בזאת. אתה יודע, יש 613 מצוות, אבל רק על אחת הקדוש ברוך הוא אומר, תנסו אותי, תנסו אותי. אז בואו תנסו, בואו תנסו, ויש פה הבטחה אלוקית.
0: אנחנו ממש צריכים לסיים את השעה, והאמת שחשבתי שיהיה לנו כבר את הילד האחרון, אבל אין לנו אותו עדיין. אני פונה אליך, אלייך, מאזינים יקרים, עוד דקה מסיימים שעה. יאיר בן ה3.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראו מה זה עם ישראל ומאזיני גלי ישראל. משפחה שישית שלנו מהבוקר, אלמנה עם 5 יתומים. סיפרה פה הדס על כל הילדים שלה. לקחתם על עצמכם את רפאל בן ה11, ואביגיל בת ה9.5, ואייל בן ה7, ונוע בת ה5.5, ועכשיו חסר לנו רק את הילד האחרון פה. יאיר בן ה3.5. מי
2: הקטן.
0: מכם רוצה את הזכות, האחרון או האחרונה למקרה הזה? כוכבית 9171, כוכבית 9171, אין ברירה, צריך לסיים. חשבתי שיהיה לנו אותו, את הילד הזה, אבל אני לא מתייש, יש לנו עוד חצי דקה, עוד חצי דקה ננסה. כוכבית 9171, איפה אתה המאזין האחרון או האחרונה למקרה הזה עבור יאיר בן 3.5 בסך הכל? מה אני אגיד לך, הדס, תשארי איתנו על הקו, אני כולי תפילה שיהיה לנו גם את המאזין האחרון, כדי שתוכלי לבשר לאמא הזאת בשורה טובה ביום 5 בצהריים, והיא תתפלל על כל התורמים והתורמות שתרמו עבור הילדים שלה.
2: אז הקווים פתוחים, הקווים נשארים פתוחים גם עכשיו, גם אחרי שאנחנו נצא להפסקה.
0: אני כל כך מקווה שיהיה לנו את המאזין האחרון הזה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, תביאו בשורה טובה לאלמנה הזאת, אני צריך פה את המאזין האחרון, זה תלוי בך או בך עכשיו. כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש נאי,
3: אטו 2,
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
17: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003.

0: והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא!
0: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
2: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. דובר צהל בערבית פרסם אזהרת פינוי לשלושה כפרים בדרום לבנון שנמצאים מצפון לנהר הליטני. מוקדם יותר היום מטוסינו תקפו מחבל חיזבאללה במחוז נבטיה, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. תוצאות התקיפה טרם דווחו. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם הנשיא טראמפ בתום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. השיחה בין השניים התקיימה בצל הדיווחים על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. השופט מנחם מזרחי הורה לראש הממשלה נתניהו למסור לבית המשפט את עיקר הרפואי המעודכן עד ל-13 במאי על מנת לבדוק את מועד גילוי הסרטן. ההוראה התקבלה בשל בקשתם של אנשי השמאל אורי מזגב ויצחק בן גונן במסגרת תביעת דיבה של ראש הממשלה. השופט מזרחי הדגיש כי העברת התיק תעשה במעטפה מאובטחת וסגורה בליווי מכתב חתום של רופאו של נתניהו. הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד יונה שלייבר בן 36 מהיישוב בדואל בגין תקיפת נזירה נוצריה סמוך לקבר דוד בירושלים. על פי כתב האישום, שלייבר רץ לעברה, דחף אותה בעוצמה ובעד בה כששכבה על הקרקע, מה שגרם לה לשטף דם בפניה ולחבלות ברגליה. הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. רשויות החוק באוסטרליה האשימו גבר בשנות ה-60 לחייו לאחר שלבש חולצה עם צלב קרס מחוץ לוועדה המלכותית למאבק באנטישמיות בסידני. הוא נעצר אתמול בידי המשטרה כשעל חולצתו הכיתוב אנטישמיות גאים להיות מואשמים. בשלב זה שוחרר בערבות אך יידרש להתייצב לדיון נוסף בבית המשפט לקראת סוף החודש. התוכנית האסטרטגית לביסוס צפון השומרון מתקדמת. הבוקר נחשף כי שלושת היישובים הראשונים, תמון, בזק וגנים, צפויים לעלות על הקרקע כבר בקיץ הקרוב, זאת בעקבות החלטת הקבינט ובהובלת השרים סמוטריץ' וקץ. ראש מועצת שומרון יוסי דגן ברך על המהלך ואמר כי מדובר בצעד משמעותי לאחר ביטול חוק ההתנתקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: את החדשות הביא לשידור משה לחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכם, צהריים טובים מאזיני רדיו גלי ישראל, 7 דקות לאחר השעה 1, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום? שלום, צהריים טובים, מתי טוכפלד, מה שלומך?
1: לא שומעים אותי.
0: הנה, עכשיו ישמעו אותך.
2: מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם. האמת היא שאני מתרגש להיות כאן בשעה הזאת ולפתוח שעה נוספת יחד עם הפרויקט המדהים, הבית החם של יד עזרא ושולמית, שנותן מענה למאות ילדים יתומים ויתומות. ואני דווקא בפתח השעה הזאת רוצה לומר לכל אחד ואחת מכם, לכו תראו בעיניים, בדרום הארץ, במרכז הארץ, בירושלים, בכל מקום, איך בכל יום, אחרי שעות בתי הספר, גני הילדים, מגיעים ילדים, לרוב ילדים יתומים ויתומות, אבל גם ממשפחות נזקקות, לבית החם, שם הם מקבלים ארוחת צהריים וארוחת ערב לפני שהם חוזרים הביתה, וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, חום ואהבה, והרבה מאוד דברים של ילדים בגיל הזה, כשהם מגיעים מבית מרוסק, נפשית וכלכלית, ואין להם את זה בבית, הם מקבלים את זה שם, וזה נותן להם עתיד ותקווה. אני רוצה להגיד קודם כל תודה ענקית לכל מאזיני רדיו גלי ישראל, שנמצאים איתנו כאן משעות הבוקר, כל אחד על שהוא התגייס לאמץ את הילדים האלה. אתם באמת, אתם מרגשים, אתם מחממים את הלב, זה כל כך משמח, לא רק אותנו כמי שמלווים את הארגון ואת העמותה, אלא גם את האלמנות ואת היתומים, ואין ספק שאתם עושים דבר גדול. הדס עם הבית החם של יד עזרא ושולמית נמצאת איתנו בקו הטלפון, נכון? שלום, צהריים טובים, הדס. הדס איתנו? טוב, תכף הדס תהיה איתנו כדי לספר לנו על המקרה שבשמו אנחנו מבקשים בשעה הזאת. אנחנו יודעים שמדובר במשפחה אלמנה עם אימא לחמישה ילדים, והדס מכירה ומלווה את המשפחה הזאת. אני קורא כאן גם את המכתב שהשאירה האלמנה ליד עזרא ושולמית, שהיא מתחננת שיכניסו ויאמצו את הילדים שלה. יש פה את גלעד ואת שני ואת רון ואת סגי ואת בטל, חמישה ילדים לתוך הבית החם, כדי שהם יקבלו ארוחה חמה, כדי שהם יקבלו באמת את כל מה שצריך, על מנת שלא יחסר להם דבר. תחשוב, מתי, על המציאות הזאת של ילד בן 12, ילדה בת 10, וילדים בגילים שונים, שהם בסופו של דבר חוזרים הביתה מבית הספר ואין להם מה לאכול בבית. הנה, הדס, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים לכולם.
0: אז בואי תספרי לנו את המקרה של המשפחה הזאת.
3: בהחלט, אז המקרה שלנו, הכל מתחיל שהאבא שם, מתחיל לחוש תשישות מתמדת וחולשה, שרק הלכה והחמירה. כמו תמיד, הוא חושב בהתחלה, בטח מדובר בעייפות רגילה, אולי תוצאה של עומס בעבודה או מחסור בשעות שינה. אך עם הזמן שהתסמינים רק מחריפים מיום ליום, הוא מתמודד עם חוסר תיאבון וצהבת בגוף. תסמינים של הימים מתברר כי הם קשורים למצב חמור הרבה יותר. אחרי סדרה ממושכת של בדיקות ואבחונים בבתי חולים ואשפוזים, הגיעה הבשורה הכואבת. בעצם הוא סובל ממחלת השחמת בכבד, זה מחלה סופנית, והטיפול בה הוא השתלת תונת כבד. כמובן שהשמיים ממש נופלים עליהם, הוא מתחיל בחיפוש בשביל תורם מתאים שאולי יוכל לתרום לו, ובאמת אחרי כמה חודשים, ברוך השם, נמצא התורם, והוא נכנס לניתוח, וכולם קיוו ממש לטוב שזה יצליח, אבל לצערנו ההשתלה לא צלחה, והכבד החי לא נקלע טוב בגוף שלו, והוא נפטר על שולחן הניתוחים. חמישה ילדים בלי אבא, ועם אמא שנשארת להתמודד לבד, זה מקרה בלתי נתפס, כי מדובר פה על משפחה, שהמצב הכלכלי שלהם מאוד מאוד מאוד קשה, והאלמנה לא מצליחה להתמודד, היא ממש מבקשת עזרה ותמיכה, כי היא ממש ממש על סף קריסה, היא לא יכולה יותר, היא מגיעה למצב של הילדים, אין לה איך לתת לילדים שלה לאכול, והיא פשוט חייבת עזרה.
0: יש כאן את גלעד, שהוא הילד הבכור, ילד בן 12, שהוא צריך באמת את העזרה של אחד או אחת מכם. מאזינים יקרים, לאמץ אותו לתוך הבית החם זה 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא בסך הכל 6 שקלים ביום. הבית החם ידאגו לו להכל. הילד הזה היום נמצא במצב של חרפת רעב. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו? כוכבית 9171. כוכבית 9171. הילד הזה זה עמוד התווך בבית. הוא תפס את המקום של אבא. נותן את הכוח לאלמנה, לאימא שלו, שבאמת תשושה, מסכנה וקורסת תחת העול הכלכלי. אחד או אחת מכם, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171, ניתן את יריית הפתיחה ונדע שהוא היום בצהריים כבר בבית החם של יד עזרה ושולמית אחרי בית הספר. תהיה לו ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, חום ואהבה, פעילויות חברתיות, הילד הזה יחזור לחיים. מי לוקח עכשיו את הטלפון וידע דבר אחד? לעזור לילד יתום זה חוזר אליכם פי מיליון. תדעו לכם מאזינות ומאזינים, מי שעוזר לילד יתום שאין לו אבא, יש אבא שבשמיים, בורא עולם, שיושב ורואה את המאמץ ואת ההשתדלות שלכם, ויחזיר לכם פי מיליון, כל אחד במה שהוא צריך, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, ברפואה, בריאות, כל אחד מה שהוא צריך, בזכות זה שהצלתם את גילת שהוא בסך הכל בן 12. ילד יתום בן 12 שנמצא בחרפת רעב. כוכבית 9171. כוכבית 9171. באמת, זה מרגש ומחמם את הלב לראות את מאזיני רדיו גלי ישראל. משעות הבוקר נרתמים פה עבור עוד משפחה ועוד משפחה. אנחנו רוצים לעזור גם למשפחה הזאת, לאישה האלמנה הזאת, שבעלה נפטר, כדי שלא ייווצר מצב שחלילה וחס, הילד שלה גילת בן ה-12 הבכור לא נמצא בבית החם. זה פשוט, לא רק מתי להציל אותו מחרפת רעב, זה להציל לו את החיים.
1: ממש להציל לו את החיים ולהכניס לו שמחה שמי יודע כמה, מתי פעם אחרונה שהוא שמח הילד הזה. כי עכשיו יש לו פתאום מסגרת, זה לא רק אוכל, זה מסגרת שלמה, זה מעטפת שלמה, זה חברה. בראש ובראשונה חברה, עוד ילדים כמוהו. והם נהיים שם קהילה, קהילה של ילדים, כמו אתה יודע מה, מועדון נוער או דברים כאלה שזה הרגשה שלהם בעצם. הם לא מבינים לפעמים בגילאים הקטנים, הם לא מבינים את גודל החסד שעומד כאן ואת העובדה שיש להם אחרי זה, נראה להם מובן מאליו, אבל אנחנו המבוגרים, אנחנו יודעים בדיוק פה על מה מדובר, ובמיוחד מי שיודע על מה מדובר זה אותה אמא שהיא שומעת אותנו עכשיו והיא מחכה מאוד לבשר. ויקי, אנחנו יוצאים עכשיו בשעה קריטית, תראה, השעה עכשיו 1:15, המסגרות של הילדים, גנים ובתי ספר, מסתיימים בשעה הזאת, בשעה 2. וההבדל בין הילדים שיחזרו במשפחה שעכשיו אנחנו מדברים עליה, לבית שלהם, עם המקרר הריק והבית הריק ואולי הגום, הגומומי, והאווירה הלא טובה שיש שם, הם יוכלו כבר בשעה 2 לחזור לבית החם. כלומר, הם יבואו הביתה ואמא שלהם תגיד להם, בואו, אנחנו הולכים עכשיו ביחד ולוקחת אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: מתי, נותרו לנו בסך הכל 2 דקות אחרונות לנסות להציל את גלעד, הילד הראשון במשפחה הזאת, ילד יתום מאבא. כוכבי 9171, כוכבי 9171. וכמו שמתי תוכפל פה אומר, אנחנו בזמן קריטי, אנחנו חייבים להודיע לאלמנה בסוף השעה הזאת שיש מי שמציל את הבן שלה. ותקשיבו טוב להבטחה שמבטיחה האלמנה. אנחנו נמצאים יום חמישי בצהריים, ערב שבת קודש. מי שיציל את הילדים שלי, כך היא אומרת, ערב שבת, הדלקת נרות, שערי שמיים פתוחים, האלמנה הזאת תתפלל עליכם, על הילדים שלכם, על השמות שאתם תעבירו עכשיו, בזכות המאזין או המאזינה, שיצילו את גלעד בן ה-12, הבן הבכור שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אם בדקה הקרובה לא נצליח להציל את גלעד, מאזינים יקרים, השם ישמור וירחם, אנחנו נצטרך לעבור לילד הבא, במקרה הזה לילדה הבאה. הדסם הבית החם, את נמצאת איתנו על קו הטלפון, את מכירה את המשפחה, את מכירה את האלמנה, אני אבקש ממך, תפני למאזינים שלנו בדקה האחרונה שנותרה כדי להציל אותו.
3: בהחלט מאזינים, אז אני פונה אליכם, מי שראתה את גלעד ואת האלמנה, את אמא שלו, ואת הקושי הגדול שהם חווים, ואני אבקש ממכם בבקשה, בואו נכניס את גלעד כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי תחשבו על ילד בן 11 וחצי שחוזר הביתה ואבא לא מחכה לו, ואפילו ארוחה חמה לא מחכה לו, כי לאמא שלו האלמנה אין מאיפה לתת לו. ואתם בשיחה אחת יכולים להפוך שהמציאות ישתנה והוא יחזור היום, וכן תחכה לו ארוחת צהריים חמה ויהיה לו מעטפת חמה שהוא כל כך כל כך צריך וחייב, רק בזכותכם.
0: כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, כוכבית 9171, מה זה דורש מכם? מאמץ והשתדלות באמת קטנה של 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, והילד הזה לא יהיה יותר רעב. אני מדמיין את הסיטואציה שמתארת פה האלמנה, שהילדים שלה חוזרים הביתה בצהריים מבית הספר ושואלים אמא מה יש לאכול, והיא עומדת מולם חסרת מילים, הולכת לחדר ופורצת בבכי. זה לא להאמין. כוכבית 9171, כוכבית 917171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. מי מציל את גלעד בן ה-12, ילד יתום מאבא, יחייג עכשיו ויזכה לשפע וברכה עצומה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: טוב, קודם כל אני רוצה לבשר את כולכם, גם אתי, גם הדס עם הבית החם, המאזינים היקרים, שיש לנו את גלעד בתוך הבית החם, כל הכבוד.
1: וואו,
0: אנחנו יכולים כבר לעבור לילדה השנייה במשפחה הזאת, שני, שהיא בבת עשר, ילדה בת עשר, אבל הדס אולי ככה לטובת המאזינים שהצטרפו בדקה שתיים האחרונות, בוא נספר את סיפורה של המשפחה הזאת.
1: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שהכל התחיל, שאבא שם התחיל להרגיש עייפות וחולשה שהלכה והחמירה. בהתחלה הוא לא כל כך ייחס לזה חשיבות, אולי זה תוצאה של עומס בעבודה או מחסור בשעות שינה, אבל שהתסמינים רק הלכו והחריפו מיום ליום, והוא התמודד עם חוסר תיאבון וצעבת, תסמינים של הימים התבררו כי זה קשור למצב חמור הרבה הרבה יותר. אחרי סדרה ממושכת של בדיקות ואבחונים בבית חולים ואשפוזים, הגיעה הבשורה הכואבת, הוא סובל ממחלת השחמת בכבד, זה בעצם מחלה סופנית, והטיפול זה הוא השתלת עונת כבד. הם התחילו כמובן לחפש תורם, שאחרי כמה חודשים, ברוך השם, הם מצאו, הוא נכנס לניתוח, כולם קיוו לטוב, אבל לצערנו ההשתלה לא צלחה, והכבד החי לא נקלע טוב בגוף שלו, והוא נפטר על שולחן הניתוחים. ובבית יש חמישה ילדים בלי
0: אבא. מה המצב שם בבית, עד כמה שאפשר לספר, מבחינה כלכלית, אוכל?
1: בהחלט, אז המצב בבית הוא קשה ביותר, יש מחסור מאוד מאוד גדול באוכל. זה ילדים קטנים שלפעמים עולים לישון רעבים בלילה וקמים. יש פעמים שהנמנה מספרת שאפילו סנדוויץ' לגן ולבית ספר היא לא מצליחה לשים כי אין לה מאיפה. והכי הכי כואב, הם חוזרים הביתה מהבית ספר והגן. ולא תמיד יש להלמנה מה לתת להם לאכול.
2: פה נכנס לתמונה, יד עזרה ושולמית עם הבית החם, ושוב אנחנו קוראים לה באמת למאזינים שלא היו, ואתם רואים, אתם מתקלים עם השלטים הגדולים, הבתים האלה, פשוט תיכנסו, תציצו פנימה, ואין אחד שלא יראה את מה שקורה שם, את ה... את הנס, באמת, היום יומי שמתרחש שם, שלא היה מיד, עושה כל מה שהוא יכול כדי שהמקום הזה יצליח.
0: ויש לנו כאן את שני בת העשר. זאת הילדה השנייה במשפחה הזאת. אני רוצה קודם כל להגיד שאדם חשוב, מאזין חשוב, בעילום שם, תרם לזכותם של אנשי הצפון, שהקדוש ברוך הוא ירחם וישמור עליהם, ושהמשיח יבוא מהר, ושתהיה אחדות בעם ישראל, כך הוא מבקש לומר. אז תודה לך על השותפות הזאת ועל הזכות הזאת, ושברכה תבוא על ראשך. שני בת העשר, ילדה יתומה בת עשר, מאזינים יקרים, שאנחנו מחפשים מישהו, מאזין אחד או מאזינה אחת, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 9171, כדי להציל אותה מחרפת רע ולהכניס אותה לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. האם בשתיים וחצי דקות הקרובות, אפילו אתם יודעים מה, שלוש דקות, הלוואי וזה יקרה לפני כן, יהיה לנו מאזין או מאזינה שיחייגו, יגידו שאני בת עשר, ילדה יתומה מאבא, שמעתם את הדס שמכירה את המשפחה הזאת, הילדה הזאת אין לה מה לאכול בבית, ילדה בכיתה היי, בלי אוכל כשהיא חוזרת הביתה מבית הספר, אני מתקשר להציל אותה, אני מתקשרת להציל אותה. איזו זכות ואיזו ברכה, מתי, תדע לך, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלקחו ואימצו ילדים יתומים, וזה חזר אליהם שפע וברכה פי מיליון. פי מיליון.
2: בחנו נינה בזאת, זה הבטחה מפורשת של הקדוש ברוך הוא, על מצוות צדקה, אתה יודע, 613 מצוות, אבל רק על מצוות צדקה, אומר הקדוש ברוך הוא, בחנו נינה בזאת, תפתחו ותראו.
0: תבחנו אותי.
2: כן, כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לא רק לקבל חזרה ולא לאבד, כי על פי טבע אתה אומר, מה, אני מוציא כסף, אז הכסף הזה הוא חסר. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא יחסר, אלא אתה תקבל גם הרבה הרבה יותר.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, מי הוא המאזין או המאזינה? שבשתי דקות הקרובות מצילים את שני בת העשר. הילדה הזאת תקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב כל יום. טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, ללא הגבלה, פעילויות חברתיות, חום ואהבה. כותבת כאן האלמנה, אני מתחננת, משוועת לעזרה. ואתם יודעים משהו, דווקא כאבא לילדים. אני אומר כל אחד ואחת מאיתנו, שנזכה שהילדים שלו יהיו בריאים עד 120, יש לנו את היכולת לתת להם בשפע. האלמנה הזאת מבקשת, אחרי האסון הנורא הזאת שהיא חפתה בבית, רק לתת לילדים שלה אוכל. ושאני בת העשר מחכה למאזין או למאזינה שיצילו אותה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון, תחייגו, כוכבית 9171, מאזין יקר, מאזינה יקרה, יש פה זכות אדירה, שבדרך כלל אני חייב להגיד לכם, תפילה של אלמנה, דמעות של אלמנה לא שוות ריקם. הן מגיעות עד למעלה, עד כיסא הכבוד, עד הקדוש ברוך הוא. האלמנה הזאת אומרת, מי שיציל עכשיו את שני בת העשר, מי שיציל את הילדים שלי, ערב שבת קודש.
2: מחר.
0: הדלקת נרות מחר שבת. בערב. זמן גדול, זמן מסוגל. אני אתפלל עליו ועל הילדים שלו, על בני המשפחה שלו, לכל בקשה, לכל ישועה שהוא צריך. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מתי, אני רואה פה ילדה בת 10, הקו פנוי, ואני אומר, מי יציל אותה?
2: תשמע, תשמע אתה והמאזינים, שמעו, עכשיו חגגנו ממש את ל"ג בעומר, היום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, בגלל שאתה יודע, הם לא נהגו כבוד זה בזה, היה להם חוסר באהבת ישראל שלהם, ובל"ג בעומר הם תיקנו את זה, הם תיקנו את זה, ואנחנו נמצאים כבר בימים שעדיין בספירת העומר, אבל כבר אחרי ל"ג בעומר, זה הימים שבו אנחנו מתקנים, וכל אחד פה שבימים האלה, עד סוף הספירה, בדיוק בימים המיוחדים האלה, אנחנו יכולים לתקן אם פגענו במישהו, ועשינו משהו לא בסדר, והתנהגנו בזלזול, ולא התייחסנו למישהו, ולא נתנו למישהו שרצה בצומת לעקוף אותנו, ועשינו לו דווקא, ואנחנו עכשיו לא יודעים מי זה, ולא יכולים לבקש ממנו סליחה, זה הימים לעשות את זה. איך אנחנו עושים את זה? על ידי מתן חסד לאחר, בדרגה הנעלית ביותר שיש במצוות הצדקה, שזה מתן בסתר, ואתם לא צריכים כמובן, אתם מקבלים את החשבונית וכולי, אבל האלמנה, היא מקבלת רק את השם שלכם ואת השם של האמא שלכם.
0: לחלוטין, ואני וזהו. אומר, זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי. זה מוכר לכם גם לצורכי מס, כך שאתם מקבלים גם את הזכות והמצווה וגם החזר חלקי על התרומה הזאת. ובכלל, יש לכם מצווה ענקית להציל את שני בת העשר, ילדה יתומה מחרפת רעב. אני לא מאמין שעדיין הקו פנוי, ואני קורא לכם, תתקשו. כן, אתה מאזין יקר, את מאזינה יקרה. דקה לפני הפרסומות, מי מחייג עכשיו? כוכבית 9171, כוכבי 9171. כל תרומה שלכם, כל מאזין, אחד או אחת מכם שיתקשר להציל את שני בת העשר, זה להביא אור בתוך הבית החשוך הזה. סליחה שאני אומר את זה, אבל ממה שאלמנה פה מתארת, זה בית חשוך, ואנחנו רוצים להביא אור ותקווה ועתיד לילדים האלה. שהילדה הזאת בת העשר, שני המתוקה, תחזור הביתה מבית הספר, יהיה לה מה לאכול, והבית החם ידאגו לה. ומה זה דורש מאיתנו? 6 שקלים ביום. אתה יודע, אני יצאתי היום בבוקר, בדרך לרדיו, עצרתי בחנות נוחות בתחנת דלק, קניתי כוס קפה, כמה עלה לי, תנחש?
2: 7 שקלים.
0: 12 שקלים.
2: לא.
0: 12 שקלים, אתה יודע, אני אומר, בשישה שקלים ביום אתם מצילים ילדה יתומה מחרפת רעב. הרי אם הייתה דופקת אצלכם עכשיו בדלת הבית, או בצומת, נוקשת על החלון של הרכב, מישהו היה אומרת, אני רעבה. מישהו היה אומר לה, לא. אני בטוח שכולם היו פותחים את הלב ואת הכיס. הילדה הזאת לא יכולה לדבר פה עכשיו ברדיו, אבל היא יכולה לבקש דרכנו שאחד או אחת מכם יתקשרו עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. מתי, נגמר לנו הזמן, אנחנו ננסה לתת עוד איזה 30-40 שניות כדי שאולי יהיה את המאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר, לכו תראו בעיניים את הבית החם, איזו מסירות של החונכים והחונכות שם. הילדים האלה פשוט משתנה להם החיים מקצה לקצה.
2: ממש, לשמחה. ושני יכולה לשמוח כבר היום. היא לא תצטרך לחכות ליום למחר או ליום ראשון. היום היא יכולה להיות שם. שני בת 10.
0: בוא נצא לפרסומות, אבל לפני כן. הקו פנוי, אז אני לא מוותר, אני לא מתייאש, אני לא מרים ידיים, ואני סמוך ובטוח שיש מאזין ששומע אותנו עכשיו ויגיד, אני מאמצת שני בת 10. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אולי בזמן הפרסומות יהיה מי שיתקשר ויציל פה את המצב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. גלי
3: ישראל. קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי הארקיע.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרון.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הנה הריבה.
14: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: עזב את הפנים וצדיק לו.
1: חזרנו, אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. היינו לפני הפרסומות עם שני בת העשר. קודם כל אני רוצה לבשר אתכם בבשורה טובה, יש לנו אותה בתוך הבית החם. כל הכבוד למאזין מאזינה שהתקשרו. אנחנו עם שלושה ילדים נוספים בתוך המשפחה הזאת. הדס, כמי שמלווה את המשפחה, אולי קצת תחזרי על הפרטים של המקרה שהמאזינים יבינו במה מדובר.
2: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים שהאבא שם לצערנו חלה במחלת השחמת בכבד. זו מחלה בעצם סופנית והטיפול בה זה השתלת אונת כבד. הם התחילו לחפש תורם מתאים, ועם הזמן אחרי כמה חודשים שברוך השם נמצא תורם ואבא נכנס לניתוח, כולם כמובן קיוו לטוב, אבל לצערנו ההשתלה לא צלחה והכבד החי לא נקלט טוב בגוף שלו והוא נפטר על שולחן הניתוחים. חמישה ילדים בלי אבא ועם אמא שנשארת להתמודד לבד, זה מצב בלתי נתפס. אנחנו עשינו אצלם ביקור בית וזה היה כל כך קשה וכואב לראות את הבית. בית שפשוט התפרק לגמרי, אם זה הילדים שנמצאים במצב רגשי מאוד מאוד קשה, ואם זה אלמנה שמספרת שהיא הגיעה למצב שאין לה מה לתת לילדים שלה לאכול, הבית ריק, והיא פשוט מתחננת ומבקשת שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר, חייבים עזרה דחופה, שהילדים ייכנסו לבית החם, יקבלו כל יום את המעטפת החמה שחסרה להם, וככה הם יוכלו בעזרת השם להתקדם.
1: ויש כאן את רון, בן השמונה, ילד בכיתה ג', זה הילד השלישי במשפחה הזאת, אנחנו צריכים עבורו מאזין אחד או מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו למוקד של יד עזרא ושולמית כדי לאמץ אותו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. זה בסך הכל 180 שקלים ל-26 חודשים. ילד יתום מאבא, שחוזר הביתה כל יום בחודשים האחרונים מבית הספר, ואין לו מה לאכול בבית. השם ישמור וירחם. אין אוכל בבית. המקרר ריק, המזווה איפה שאנחנו בדרך כלל מאפסנים את המוצרי יסוד הבסיסיים, ריק. והאימא עומדת שם חסרת תונים, כותבת במכתב שהיא שולחת ליד עזרא ושולמית, תצילו אותי לפני שחלילה יהיה אסון נוסף במשפחה. כוכבית 9171. מי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו ורוצים להציל את רון בן השמונה מחרפת רעב? כוכבית 9171. אני חוזר ואומר, יש כאן הבטחה של האלמנה שאומרת, מאזינים יקרים, מי שיציל את הילדים שלי, במקרה הזה את רון בן השמונה, אני אתפלל עליו בהדלקת נרות שבת קודש עכשיו, ערב שבת הקרובה, והתפילה הזאת, שזה זמן מסוגל, שערי שמיים פתוחים, תפילה שלא שווה ריקם. קדוש ברוך הוא לא משיב דמותיה של אלמנה ריקם. מי שצריך בישועה, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, בהצלחה, בכל דבר, שיקח עכשיו את הטלפון, יחייג עבור רון בן השמונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מתי, אנחנו מסתכלים על קווי הטלפון ואנחנו חכים לראות את הטלפון מצלצל במוקד עבור ילד בן שמונה.
0: רון, תראה איזה שם.
1: שהוא יתום והוא נמצא במצב של חרפת רעב.
0: איזה שם, רון, רון זה שמחה, ובאמת הילד הזה היה שמח עד האסון שקרה להם במשפחה. משפחה מתפקדת, משפחה בריאה, משפחה שמתפרנסת ויכולה להחזיק את עצמה כמו משפחה נורמלית, כמו, אתה יודע, משפחה רגילה. אבל אז קורה האסון הזה והמפרנס העיקרי, שהוא גם האבא של הילדים, מעבר לצער ואתה יודע, ולמקרה הקשה, גם הפרנסה פה נפגעת, ואז פתאום האמא מוצאת את עצמה, מתחילה לקושש, אז בהתחלה יש את הקהילה שתומכת, והחברים והשכנים והמשפחה וההורים וכולי, אבל אחרי זה, אתה יודע, חודש, עוד חודש, עוד חודש, והנטל נהיה קשה, ופה מגיע העניין של עזרה, יד עזרא ושולמית, והבית החם שמכניס אותם, ואתה יודע, הדבר הבאמת מיוחד שיש פה ברגע הספציפי הזה שאנחנו מדברים, זה שעכשיו אנחנו מדברים בשעה 20:22, והבתי ספר והגנים מסתיימים עכשיו. ופשוט עוד היום, האמא שומעת אותנו, היא עכשיו מקשיבה, אנחנו לא נגיד את השם שלה כמובן, היא שומעת את השידור הזה, והיא פשוט מייחלת ומחכה לקבל כבר את הבשורה, כי אמרו לה שהיא, זה עכשיו הסיפור שלה, והיא מחכה למאזינים, אלה ששומעים אותנו עכשיו.
1: מאזינים יקרים, רון בן השמונה מחכה לטלפון של אחד או אחת מכם, מי עושה את הזכות ואת המצווה הגדולה הזאת ומחייג איתנו עכשיו ביחד? כוכבית 9171, כוכבית 9171. בזכות הטלפון שלך, מאזין יקר, זה יחזור לך לתוך הבית, לך לתוך הבית פי מיליון. שפע וברכה. לרון אין אבא. אבא שבשמיים, רואה את המאמץ ואת ההשתדלות שאתה עושה עכשיו, מאזין יקר, והוא נותן לכם פי מיליון בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, כל אחד במה שהוא צריך, שתהיה לכם רפואה שלמה, מי שמתמודד עם מצוקה בריאותית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם שכתוב יתום ואלמנה לא תענון. זה מושג שבאמת כאילו, אתה אומר, יש יתום, יש אלמנה, אומר לך בורא עולם, אל תביא אותם למצב שהם מה? שהם סובלים.
0: כן. אנחנו אחים אותה... שלהם, תשמע, אנחנו אחים שלהם, אנחנו עם אחד, ואנחנו דואגים אחד לשני, למי שחסר דבר אחד, אז השני בא ומשלים אותו, כי אנחנו גוף אחד, אנחנו דבר אחד, ואנחנו שומעים עכשיו את המקרים האלה, ושומעים אותו בהשגחה פרטית, כי יכלנו לא לפתוח את הרדיו עכשיו, יכלנו לא להיות עכשיו תקועים ברכב ולשמוע, ולעסוק בדברים אחרים, אבל זה שומר הבעל שם טוב הקדוש, שמי שרואה דבר ושומע דבר, זה בהשגחה פרטית אומר שהוא היה צריך לשמוע, זה אמור לדרבן אותו לפרק, פעולה. וזה מה הפעולה פה שבעצם אנחנו מבקשים מכם? להרים טלפון עכשיו, כבר עכשיו באוטו, בנסיעה, תיזהרו אבל כן, להתקשר עכשיו לכוכבית
1: 9171, כוכבית 9171, ומה להגיד? אנחנו רוצים לאמץ את רון,
0: ולא רק זה, לא רק זה, להגיד אנחנו רוצים לאמץ את רון, שהוא בן 8, ואנחנו רוצים שעוד היום יהיה לו את הבית החם, את הכניסה לבית החם, אבל יותר מזה, לתת את השמות, שם ושם האמא, השמות האלה עוברים לאלמנה, ומחר בלילה, אל מול הנרות שבת, היא מקבלת את הפתקים האלה עם השמות, והיא מתפללת עליכם בזמן הזה של הדלקת נרות, שאישה יודעת שהשמיים כולה פתוחים פעם בשבוע עבור האישה היהודיה, אז גם בטח עבור האלמנה, והיא מתפללת ואומרת את השמות של אלה שהכניסו את גלעד ואת שני, ועכשיו את רון, שזה הילד שאנחנו מחכים לו, היא תתפלל עליכם, ואנחנו יודעים שהתפילות האלה עוזרות, והקדוש ברוך הוא לא יכול להשיב רקם דמעות של אלמנה.
1: יש עוד דקה אחת עבור רון בן השמונה, לפני שאנחנו צריכים להתקדם, יש פה גם את סגי וגם את בטל. זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי. זה יש לכם הוצאה מוכרת לפי פקודת מס הכנסה, סעיף 46, ובעיקר יש לכם מצווה גדולה למעלה בשמיים. כוכבית 9171. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אני מציע שאנחנו נשמע עכשיו שיר, כן? כדי שאולי המאזינים באמת נמצאים פה במתח, בחרדה, לא מתקשרים, משאירים את הקו פנוי. רון בן השמונה מחכה לטלפון שלכם. מי לוקח עכשיו את, את, את, את הסלולרי מחייג ואומר, אני מציל אותו, ילד בן שמונה בכיתה ג' לא יהיה יותר רעב, לא יהיה יותר במצב של חרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בואו נשמע כמה צלילים, ויהיה את המאזין, אני בטוח שיהיה את המאזין או את המאזינה שיחייגו עכשיו ויגידו, אנחנו רוצים לאמץ את רון. כוכבית 9171, אתה יודע מה? מילה אחת אני אגיד לפני השיר. אני קורא כאן את המכתב שהאלמנה שולחת, ואיך היא מבקשת ומתארת את היום יום שהיא חובה. והיא אומרת, הילדים שלי ילדים קטנים שאיבדו את אבא, הם נשארו איתי, אמא מותשת שנלחמת לבדה. כל תרומה שלכם, זה אור בבית, בבית החשוך הזה. ככה היא קוראת לזה, כן? זה לא מילים שלי. כל שקל שאתם נותנים, זה עוד רגע של תקווה, עוד צעד לעתיד טוב יותר עבור הילדים שלנו. ואתה יודע משהו? אני שומע את המילים האלה ונקרא לי הלב. כאבא לילדים שיהיו בריאים בעזרת השם, אתם כהורים לילדים, ילד בן 8 שנמצא במצב של חרפת רעב, מי לוקח עכשיו אותו ומאמץ אותו בכוכבית 9171? כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי, הלוואי שבדקה הקרובה יהיה לנו מי שיציל את רון. אנחנו רוצים לבשר לאלמנה את הבשורה הטובה הזאת, שלכל הילדים שלה לא חסר יותר ארוחה, לא ארוחת צהריים ולא ארוחת ערב. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: טוב, אנחנו חוזרים מהשיר עם בשורה טובה, יש לנו את רון בן השמונה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: איזה יופי.
0: עדס, זה אומר שאנחנו נותרנו עם שני הילדים האחרונים, אנחנו מדברים כאן על משפחה, אלמנה, אימא לחמישה ילדים יתומים שבעלה נפטר ממחלת השחמת בכבד, ויש פה את סגי בן השש ואת בתל בת הארבע. אני מסתכל על השעון, הלוואי ונצליח להציל את שניהם, אנחנו חייבים להציל את שניהם. להציל אותם זה אומר להכניס אותם לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, לדאוג להם שכבר מהיום בצהריים תהיה להם כל יום ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים ועזרה בשיעורי הבית וכל המעטפת שהם כל כך זקוקים לה. סגי בן השש, בשבילו אנחנו עכשיו מבקשים, יש כאן הבטחה של האלמנה שהיא תתפלל על כל מי שיציל את הילדים שלה בהדלקת נרות שבת לפני שבת קודש. זה זמן מסוגל ויכול, שערי שמיים פתוחים. מאזין אחד שמתקשר עבור סגי בן השש נותן 180 שקלים בחודש, בסך הכל 26 חודשים, זה 6 שקלים ביום, כדי להציל אותו מחרפת רעב. הטלפון שאליו אתם מחייגים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, בואו נעשה את זה, אין לנו הרבה זמן, יש לנו עוד ילדה אחת נוספת במשפחה הזאת, אנחנו רוצים להתקשר לאלמנה כדי לבשר אותה בבשורה טובה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה יודע, מתי, לפעמים אנשים מתמודדים עם כל מיני סיטואציות בחיים. בעיות משפטיות, כלכליות, רפואיות, הולכים לכל מיני מומחים, עורכי דין, רופאים. אתה לפעמים צריך לעשות מאמץ, השתדלות, בשביל להציל ילד יתום, במקרה הזה, את סגי בן השש, ואתה רואה ברכה ואתה רואה פתאום שפע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לי בשורה טובה, יש לנו את סגי בן השש בתוך הבית החם.
1: באמת?
0: יש לנו אותו.
2: יופי, וואו.
0: מרגש ומשמח, איזה יופי, אתם באמת מחממים את הלב מאזיני רדיו גלי ישראל. איך שעוד ילד ועוד ילד ועוד משפחה ועוד משפחה, זה מלמד באמת קודם כל על הערבות ההדדית שיש בעם שלנו.
1: אני עכשיו, אתה יודע, אני מתרגש, אני חושב עכשיו על האמא ששומעת אותך דרך מקלט הרדיו וכמה התרגשות, אבל יש לנו עוד משימה אחת. ולמשימה הזאת קוראים בת אל, והיא בת ארבע. היא בגן הילדים עכשיו.
0: זאת הילדה האחרונה.
1: כן, הילדה הקטנה של המשפחה. היא עכשיו נמצאת בגן הילדים. והיא, אתה יודע, היא חושבת שהיא בסוף הלימודים הולכת לבית, כרגיל, כמו כל יום בחייה. היא הולכת הביתה, היא בטח כבר, למרות שהיא קטנה, היא כבר מבינה שבבית לא מצפה לה מי יודע מה אחר הצהריים מהנה. בטח שלא בתחום האוכל וארוחת צהריים וערב וכו'. אבל מה שבתה לא יודעת, שהיום היא לא תחזור הביתה. היא היום תגיע לבית החם של יד עזרא ושולמית, זה שקרוב ממש לבית שלהם, ביחד עם האחים הגדולים שלה. הם יקחו אותה לשם, ושם היא תפגוש חברות, ושם יעזרו לה עם השיעורים, וכמובן יפתחו לה שם את הלב, ויפתחו לה שולחן, היא תוכל לאכול, כמו שאני חושב שהיא לא אכלה כבר הרבה זמן, ארוחת צהריים, ואחר כך גם ארוחת ערב, וזה יקרה היום, יקי, זה יקרה היום.
0: ומה אנחנו צריכים בשביל זה? מאזין אחד או מאזינה אחת ששומעים עכשיו את השידור הזה, ולא אומרים, בסדר, יש מישהו אחר שמתקשר, כי אין מישהו אחר, הקו פנוי כרגע, שיחייגו לכוכבי 9171. ויאמצו את בתל בת הארבע, איזה שם מיוחד, בתל, לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אני לא רוצה להגיע ל-30 שניות האחרונות ועדיין לדעת שאין לנו מי שיאמץ אותה. הטלפון הזה שלכם עכשיו תלוי בכך, האם הדס מתקשרת לאלמנה כדי לבשר אותה בשורה טובה. הדס, את נמצאת איתנו על קו הטלפון, נכון? הם הבית החם.
2: בהחלט.
0: בואי תפני עד בבקשה למאזינים שלנו, כי אנחנו חייבים ממש בשתי דקות האחרונות שנותרו לנסות להציל את בתל, הילדה האחרונה במשפחה שם.
1: איזה הפתעה תהיה לה היום. תספרי לנו.
2: וואו, נכון, מאזינים, אז אני פונה אליכם ומבקשת בשביל בתל, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה, הילדה סך הכל בת ארבע, שהיום אם אתם אחד מאזין או מאזינה תתקשרו עכשיו ותתרמו בשבילה, אני אוכל לבשר לאלמנה שזהו די, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך כבר מהיום מסודרים בבית החם של יד עזרא ושולמית, מחכה להם ארוחת צהריים חמה, את יכולה להיות רגועה, אבל בשביל שאני אוכל להתקשר לאלמנה ולבשר לה את זה, אנחנו צריכים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה, עם לב פשוט גדול, שמוכנים לפתוח אותו בשביל ילדה יתומה רעבה בת ארבע בסך הכל, שמבקשת אוכל ומבקשת להגיע לבית החם ולא להיות רעבה יותר.
0: תחייגו עכשיו כוכבית 9171, כוכבית 9171, וזה המאזין או המאזינה האחרונים עכשיו, שגם יזכו לכך שהאלמנה תתפלל עליכם בערב הדלקת, ערב שבת קודש, מעמד הדלקת נרות, שערי שמיים פתוחים, מי שצריך בריאות, מי שצריך פרנסה, זיווגים, שלום בית, כל דבר. האלמנה הזאת תתפלל, התפילה שלה לא שווה רקם. כוכבי 9171, בטל בת 4. אתה יודע, מתי? אתם יודעים מה מאזינים? אני חושב על ילדה קטנה בת 4, שחוזרת הביתה מהגן, ואין לה ארוחת צהריים בבית, ואין לה ארוחת ערב. ואני אומר, השם ישמור וירחם, המציאות הזאת היא בלתי מתקבלת על הדעת. בטלפון אחד אפשר לשנות אותה, וחייבים לשנות אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים בדקה האחרונה שנותרה לנו כדי לסיים את השעה הזאת?
1: איזה מהפך בחיים של בתי ליהו, החל מהיום.
0: האלמנה הזאת גם מהשם. מחכה לטלפון של הדס, כמי שמלווה אותה, במשך כל החודשים האחרונים. כדי שהיא תבשר לה שגם הכנסתם את גלעד, גם את שני, גם את רון, גם את סגי. עכשיו אנחנו צריכים את המאזין או המאזינה האחרונים בשביל בטל, וכל הילדים שלה בתוך הבית החם. קבלו ארוחה חמה וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, וכל מה שצריך. חצי דקה האחרונה נותרה, ועדיין הטלפון במוקד לא מצלצל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני אומר לך, מאזין יקר, תזכור את הרגע הזה. תזכרי את הרגע הזה, מאזינה יקרה, ערב שבת, שהתקשרתם עכשיו למוקד של יד עזרה ושולמית, ואמרתם, אנחנו רוצים להציל את בתל בת הארבע, הצלתם אותה, וזה חזר אליכם אחר כך פי מיליון בשפע וברכה והצלחה, בכל דבר שתעשו.
1: מה המספר?
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו חייבים לסיים, אולי תתקשרו גם בזמן הפרסמות, עדיין אין לנו את המאזין או המאזינה. שיצילו את בתל בת הארבע כדי לסיים את הסיפור של המשפחה הזאת. מתי, בינתיים תודה. הלוואי שבפרסמות תהיה לנו את בתל בת הארבע. כוכבית 9171, כוכבית 9171.

0: כל יום באחד.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
2: לצערי הנשיא, אם הוא באמת רוצה לתת חנינה, ואין מקרה מובהק מהמקרה הזה שצריך חנינה, כי התיק הזה קורס בבית משפט. ואני קורא לו מכאן, ערב חג הפסח, להודיע הודעה לעם ישראל, לשחרר אותנו מהחרפה הזאת, ולאפשר לנו לכולנו לחגוג יחד את חג הפסח, מתוך אחווה, מתוך רעות.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת.
3: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
4: באולפן משה שולדרמן.
5: נטל בנימין עם החדשות.
6: באולפן רמי מלכה.
7: הרחל ורבו עם החדשות.
8: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
9: כאן איתכם יוסי ריבלין.
10: עם החדשות צביקה פלורנטל.
11: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
12: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
10: ובעזרת השם, יחד ננצח.
0: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשיש
17: שניים,
18: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
21: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
23: התנאים בדן? 100 מ-100.
24: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
23: 100 אומרים לכם.
24: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
25: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
29: אלדן,
28: לתקנון.
30: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
31: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
30: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
32: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
33: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
34: אפשר יותר נמוך?
33: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
34: אז תגיד מחסן אחר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 3, באולפן בית שולץ עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסולו של מפקד יחידת רדואן בחיזבאללה אמש ואמר כי לאף מחבל אין חסינות. לדבריו, כנראה הוא קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות, זה כבר לא יקרה. בתוך כך, אתמול נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בתום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. השיחה בין השניים התקיימה בצל הדיווחים על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. משרד הבריאות מעדכן כי אין חולה בישראל שהובחן בימים האחרונים עם נגיף ההנתה. למשרד הבריאות דווח בדצמבר האחרון על חולה שחזר מאירופה ונדבק בנגיף הנתה מסוג אחר שעובר ממחרסמים לבני אדם. עוד הבהירו במשרד הבריאות כי הנגיף הזה אינו קשור לתחלואה הנוכחית באונייה שתקועה כעת בלב הים מאחר שאף מדינה לא רוצה לקלוט לשטחה את החולים. בית משפט השלום העריך בשבוע את מעצרו של הרב יוסף שובלי ממירון, מנהיג קהילה בחסידות ברסלב שנעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט כתב אישום נגד יונה שרייבר, בן 36 מהיישוב פדואל, בגין תקיפת נזירה נוצריה סמוך לקבר דוד בירושלים. על פי כתב האישום, שרייבר רץ לעברה, דחף אותה בעוצמה, ובעד בה כששכבה על הקרקע, מה שגרם לה לשטף דם בפניה ולחבלות ברגליה. הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרו עד תום ההליכים. רשויות החוק באוסטרליה האשימו גבר בשנות ה-60 לחייו לאחר שלבש חולצה עם צלב קרס מחוץ לוועדה המלכותית למאבק באנטישמיות בסידני. הוא נעצר אתמול בידי המשטרה כשעל חולצתו הכיתוב אנטישמיות גאים להיות מואשמים. בשלב זה שוחרר בערבות אך יידרש להתייצב לדיון נוסף בבית המשפט לקראת סוף החודש. התוכנית האסטרטגית לביסוס צפון השומרון מתקדמת. הבוקר נחשף כי שלושת היישובים הראשונים, תמון, בזק וגנים, צפויים לעלות על הקרקע כבר בקיץ הקרוב, זאת בעקבות החלטת הקבינט ובהובלת השרים סמוטריץ' וקץ. ראש מועצת שומרון יוסי דגן ברך על המהלך ואמר כי מדובר בצעד משמעותי לאחר ביטול חוק ההתנתקות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום תחול עלייה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: וואו, איזה שיר יפה של חיים ישראל, נכון?
1: ממש יפה.
0: מאוד יפה. 7 דקות לאחר השעה 3, אנחנו צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני גלי ישראל. חייב לומר לכם, אלו שהיו איתנו בשעה הקודמת, שהשלמנו את המקרה הקודם, את אותה משפחה, משפחה שמינית, 8 משפחות שהצלתם פה כבר, של אלמנות ויתומים, הכנסתם אותם לבית החם של יד עזרה ושולמית, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם ארגון החסד הגדול, יד עזרה ושולמית, שמפעיל בתי תמחוי, הוא לא אוהב לקרוא לזה בתי תמחוי, כי זה לא נכון לקרוא לזה ככה, אבל זה בית חם לילדים יתומים, מרביתם ילדים יתומים, אנחנו מדברים על כמה מאות ילדים שיש היום בבית החם של יד עזרה ושולמית, שבאים בכל יום, מקבלים ארוחות צהריים חמות, עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, כל המעטפת שהילדים צריכים. רוב הילדים שם הם ילדים יתומים ויתומות. והצטברו אצלנו מקרים, היינו צריכים להיות פה לפני המלחמה, אבל הייתה את המלחמה ששיפשה ככה את הכל, והמקרים מחכים, המשפחות מחכות. וברוך השם, 8 מקרים, 8 מקרים, ששמונה משפחות שלקחתם על עצמכם, במאה הבוקר, ילד אחרי ילד, וזה כל הכבוד לכם, מעורר השתאות. עכשיו אנחנו עם המקרה הבא, ונמצאת איתנו על הקו הדס, אם הבית החם ביד עזרה ושולמית. שוב שלום לך, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: תודה רבה וישר כוח על כל מה שאת עושה בשביל האלמנות והיתומים, ואנחנו עם המקרה הבא, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו, המקרה הבא הוא מקרה מאוד מאוד כואב. מדובר כאן על משפחה עם 6 ילדים, שהכל בבית היה רגיל וטוב. אבא היה יוצא כל בוקר לעבודה מוקדם, וחוזר אחרי צהריים, האמא הייתה שולחת את הילדים, וגם היא הייתה יוצאת לעבודה, ככה כל יום. עד אותו יום שהאמא מתעוררת בבוקר, והיא רואה שבעלה עדיין ישן ולא קם. זה היה לה כל כך מוזר, כי בדרך כלל הוא כבר שעה לפני יוצא מהבית, ישר היא קורא לו, היא מנסה להעיר אותו, אבל היא רואה שהוא לא מגיב. היא ישר מבינה שמשהו לא בסדר קורה, ומזמינה מיד את כוחות ההצלה שמגיעים למקום ובודקים אותו, ומתחילים מיד בביצוע פעולות החייה, תוך כדי שהם מפנים אותו לבית חולים. שם מתברר שהוא פשוט נפטר מתוך שינה, פשוט לא התעורר בבוקר, וברגע אחד, בבוקר אחד, היא נשארת פשוט לבד, אלמנה, עם 6 ילדים קטנים, שבלילה אבא שם אותם לישון, ובבוקר פשוט אבא לא קם. ושפגשתי אותה לראשונה, את האלמנה, ראיתי אישה כל כך, כל כך מותשת, שפשוט נאבקת על כל רגע. והמצב שלה בבית הוא קשה, קשה ביותר. הילדים עם עיניים כבויות, המצב הנפשי והרגשי שלהם כל כך קשה, מעברו טראומה כל כך, כל כך קשה. והאלמנה שמספרת לי בדמעות שהיא הגיעה למצב של פת לחם ממש, שהבית ריק ואין לה כמעט מה לתת לילדים לאכול, פשוט היא פותחת את המקרר ואין בו כמעט כלום, ותארונות ואין כמעט כלום, ובבית יש ילדים קטנים שחייבים אוכל, והיא פשוט משוועת לעזרה ומתחננת שהילדים שלה ייכנסו כולם לבית חם.
1: זאת אומרת 6 ילדים.
0: משפחה הקודמת גם הייתה עם 6 ילדים, וזו משפחה אחרת, אנחנו מדברים פה...
1: והצלחנו, ברוך השם.
0: כן, כן.
1: האמא הולכת לקבל טלפון בזכות המאזינים והמאזינות.
0: בזכותכם, מאזינים יקרים, באמת, כל הכבוד. עכשיו אנחנו עם משפחה, עם נאור בן ה-12, ושיר בת 10.5, ואביעד בן ה-9, והילד בת 7, ולוי בן ה-5, ולילך בת 3.5, נכון? זה השמות של הילדים.
2: בהחלט, נכון, זה הילדים, נכון.
0: אז כמו במקרה הקודם, גם במקרה הזה, אנחנו נתחיל מהילד הגדול, נעבור לקטנים יותר. אבל קודם כל, הילד הגדול, נאור בן ה-12, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, יש לנו היום זכות להציל פה ילדים יתומים מחרפת רעב, אתם פשוט מצילים אותם. אנחנו אמנם בשנת 2026, אני ביקרתי השבוע באופן אישי, בכמה וכמה בתים של אלמנות ויתומים, וראיתי מול העיניים שלי עוני שאין לתאר ולשער. וכשאלמנה פונה ואומרת אני מתמוטטת, קורסת, אני מבקש את העזרה שלכם, יש לנו זכות להתקשר ולהציל את הילדים שלה. ומי שתורם צדקה עבור ילד יתום רעב, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו. זה חוזר אליכם פי 1,000. נאור בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. אני צריך פה מאזין ראשון, מאזינה ראשונה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, ל-180 שקל לחודש, ל-26 חודשים, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי, כי זה חיוב בודד. התרומה גם מוכרת לצורכי מס. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה להגיד לכם משהו. נאור בן ה-12, מי שיזכה עכשיו לקחת את הטלפון בעבורו, כשהוא יברך על האוכל כל יום שיגישו לו בבית החם של יד עזרא ושולמית, מה אתם חושבים? כל הברכות שלו, כל יום, בכל השנה, על מי זה?
1: וואו.
0: על אותו מאזין, אותה מאזינה ששומעים אותי עכשיו ברדיו, מתקשרים ותורמים את הכסף כדי שהילד הזה כבר ביום ראשון, הוא יחזור מבית הספר, הוא יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית. ואני אומר לכל אחד, תבואו ותראו בעיניים שלכם את הבית החם, את הילדים היתומים, מה שעושים איתם. מאזינים ומאזינות, נאור בן ה-12, הוא הילד הגדול כאן, אני צריך פה מאזין ראשון או ראשונה במקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לששת היתומים הללו אין אמנם אבא. אתם יודעים מה כן יש להם? את הלב הגדול שלך או שלך.
1: בדיוק.
0: מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ופשוט לא משאירים ילד אחד רעב. נאור הוא בן 12 בסך הכל, ריבון העולמים. איך אפשר להישאר אדישים לילדים האלו, לאלמנה הזאת, שישה יתומים, אומרת אני מתמוטטת, אני קורסת.
1: אי אפשר.
0: והיא תלויה עכשיו בשידור הזה, בחצי שעה, 40 דקות הקרובות, נצליח להציל אותם, זה השכר הכי גדול שאפשר לקבל על הדבר הזה. ושל מי זה? של אותם מאזינים ומאזינות שיקחו עכשיו את הטלפון. קודם כל נאור בן ה-12, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינות ומאזינים, אני כמעט 20 שנה מלווה את יד עזרא ושולמית. אני מכיר כבר חלק גדול מאוד מהתורמים והתורמות שתרמו. אנשים שהתקשרו ולקחו על עצמם ילד וילדה. רבותיי המאזינים, אנשים רואים מזה כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים.
1: לגמרי.
0: קוראים מהדברים הללו. אנחנו הולכים, מבקשים ברכות מרבנים, מבקשים זה פעם, אני חייב לספר לך טל.
1: כן.
0: הגעתי עם ראשי הארגון למרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה. כולם היו באים, מבקשים ממנו ברכות וזה. הוא היה מכיר את הארגון ממש מקרוב. ובאתי לרב, אמרתי לו, הרב, תברך את התורמים שלוקחים על עצמם ילדים יתומים, מכניסים אותם לבית החם של יד עזרא ושולמית. את יודעת מה הרב אמר? הוא אמר, הברכה של היתומים הללו, זה הדבר הכי גדול שיש. ולכן אני אומר לכם, מאזינים יקרים, נאור בן ה-12 הוא הילד הגדול כאן. מי לוקח את הברכה הזאת? באמת זה ברכה. אתם אמנם נותנים צדקה, אבל זה הברכה שלך, זה הברכה שלך.
1: אתה גם אמרת מקודם להציל אותם, כוכבי 9171, אתה יודע, יש לנו המון מספרים בטלפון, אבל כוכבי 9171, מי שמתקשר עכשיו, זה לא עוד שיחת טלפון, זה להציל ילד, זה להציל ילדה, זה להציל נפש, זה להציל אמא, זה להציל משפחה. כי אין דבר גדול, ואין דבר כואב יותר לראות אלמנה שאיבדה עכשיו בעל, נשארה עם שישה מתוקים, נשמות טהורות וקטנות, שמסתכלת עליהם בעיניים שהם חוזרים הביתה ואומרים לה, אמא, אני רעב. עם כל הצער שהיא עוברת עכשיו, להסתכל לילד שלה בעיניים ולהגיד לה, אין לי מה לתת לכם לאכול, זה צער יותר גדול מכל דבר שיש. ועכשיו, כל מי שמאזין לנו ומאזינה לנו, אתם לא סתם שומעים אותנו, לא במקרה נכנסתם לרכב או פתחתם במשרד את הרדיו גלי ישראל או שמעת, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, זה כי אתם צריכים לשמוע אותנו, כי יש לכם את הזכות, זה לא חובה, זה זכות, להתקשר כוכבי 9171 ולהציל את נאור בן 12, ואני לא סתם אומרת להציל, כי איך ילד יכול להתקיים בלי אוכל? איך יכול להתקיים בלי עזרה? אמא שלו גם ככה שבורה, היא לא יכולה בקושי להכין אוכל, והמקרה ריק, ריק. אתם יודעות מה זה, זה, זה, זה לא נתפס בכלל בארץ ישראל שמצב כזה קורה. אבל אנחנו באנו לכאן כי אנחנו צריכים אתכם, כי עם ישראל צריך אתכם, הילדים האלה צריכים, ואנחנו ערבים זה לזה. אנחנו הוכחנו את זה כל פעם מחדש. כוכבית 9171. זה הטלפון שכולם עכשיו עוזבים הכל כי יש ילד רעב שזקוק לכם, ויום ראשון הוא הולך לקבל אוכל בזכותכם. כוכבית 9171.
0: את הרבה מזכירה, מה זה הרבה? מקודם סיפרת סיפור של לך, שאת כן. כילדה יודעת מה זה להיות רעבה, כילדה חווית את זה. ולפעמים כשאתה בא לבתים כאלו, כמו האלמנה הזאת, שישה יתומים קטנים, ואתה שואל מה, אין קרובי משפחה, אין חברים, אין, משפ... אין אנשים שיעזרו? מאזינים ומאזינות, התשובה היא מאוד פשוטה. יש כל כך הרבה אלמנות ויתומים שיש מי שיעזור להם. אלו שאנחנו מביאים בפניכם, זה אין מי שיעזור להם, והם תלויים בכם. נאור בן ה-12, הנה, יש לנו תרומה בשבילו. יש לנו כבר מאזרי ראשון שתורם. קדימה, מאזינים יקרים. אפשר לעבור לילדה הבאה, הדס. שיר, בת 10.5, בבקשה. אני רוצה עכשיו את התורם הבא עבור שיר, בת 10.5. בבקשה, הדס.
2: מאזינים, אני פונה אליכם ומתחננת בשביל שיר. אני ראיתי את הילדה הזאת, ראיתי את אמא של האלמנה. תחשבו, ילדה סך הכל בת 10.5. ילדה יתומה שאבא שלה נפטר ברגע אחד, והשאיר אותה לבד. ותחשבו שהיא לא מתמודדת רק עם יתמות, היא מתמודדת גם עם רעב יום יומי. הילדה הזאת עולה לישון רעבה לפעמים, והולכת לבית ספר עם ילקוט ריק שאין לה ארוחת בוקר.
0: והיא ילדה שנייה כאן, אחרי נאור, אנחנו צריכים אותה עכשיו, אחד או אחת מכם, לכוכבי 9171, כוכבי 9171, עכשיו השעה 3:17 דקות, 3:18 דקות כבר. אני צריך אחד או אחת מכם תוך 3 דקות, שיהיה לנו תרומה בשביל שיר בת ה-10.5, וגם אני רוצה לבקש ממך משהו, הדס. אם נסיים את המקרה הזה, עם הילדים הללו 6 יתומים, תעביר את השמות של כל התורמים והתורמות עבור המקרה הזה, לאמא האלמנה הזאת עם 6 היתומים, שמחר בהדלקת נרות שבת, לפני כניסת שבת, שהיא תתפלל עליהם. שהיא תברך אותם, כי אני מאמין בתפילה של אלמנה עם יתומים, שמגיעה הכי למעלה שיש. הכי הכי הכי למעלה שיש, זה תפילה של אלמנה עם יתומים. מי מכם רוצה את הברכה הזאת, וזו ברכה גדולה. שיר בת 10.5, היא הילדה השנייה כאן, אין לה אבא. ילדה רעבה. אחד או אחת מכם יכול לקחת את הטלפון עכשיו ופשוט להציל אותה. בפאק, בטלפון אחד. כוכבית, 9171, כוכבית, 9171. כשהיא תברך על האוכל שיגישו לה בבית החם של יד עזרה ושולמית, החל מיום ראשון הקרוב, בזכותך, בזכותך, זה שלך, זה שלך.
1: איזה זכות, איזה זכות.
0: זה הברכות שילוו אתכם. קדימה, מאזינות ומאזינים, זאת הילדה השנייה כאן. שיר, בת 10.5 בסך הכל. כוכבית, 9171, כוכבית 9171. אני אבקש מהטכנאי היקר לנגן לנו פה איזה שיר מרגש, ואני מאוד מקווה שבזמן הזה של השיר, יהיה לנו את שיר בת 10.5, שיר, איזה שם יפה
1: לילדים,
0: של ילדה.
1: לגמרי, וכל מי שדואג לילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דואג לילדים שלך, שבחיים לא תזדקקו, אמן. לא לידי מתנות בשר, ולא לידי הלוואתם, ולא לבקש מאף בשר ודם שום דבר, ובזכות זה שאתם תדאגו לילדים של הקדוש ברוך הוא, ותיתנו ארוחה חמה, ומשהו מזין לילדים
0: זכות,
1: האלה,
0: זה סיפוק
1: זה
0: אדיר.
1: זה ידאג לילדים שלכם, טל, הילדים זה, שלכם.
0: זה סיפוק אדיר להציל סיפוק ילדים מזה. יתומים מחרפת רעב. שיר בת 10.5, קדימה, מאזינות ומאזינים, הקווים פנויים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בואו נגן שיר, לכבודה של שיר בת 10.5, כוכבית 9171.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים. עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: וזאת יודגש רק בגלי ישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתפרסמים לקראת יום העצמאות תשפ"ו, עולה כי 91% מהתושבים בישראל מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים פה. 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם משפחתם. 83% מעריכים כטוב, הטוב מאוד, את מצב בריאותם. 177,000 תינוקות נולדו במזל טוב, ו-21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל בשנה האחרונה. בישראל חיים היום למעלה מ10 מיליון בני אדם, כ8 מיליון מהם הינם יהודים. בשנה האחרונה גדלנו ב1.4% מהשיעורים הגבוהים ביותר בעולם. מזל טוב.
14: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון.
15: כל חמישי ב-10 בערב,
16: הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. איפה זה היה?
17: בעל חצור.
16: הר בעל חצור.
17: את האנטנה של 89.3 נמצא בבעל חצור הרב.
16: זה נשאר לנצח נצחים, וזה מדויק לחלוטין, וזה אברהם ידע. הוא ידע שאנחנו, שהבנים שלו יהיו פה.
14: אקטואליה יהודית עם כבוד הרב שמואל אליהו ואבי ברמן. כל חמישי ב-10, רק בגלי ישראל.

0: חזרנו, שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל, 28 דקות לאחר השעה 3, ובאמת תודה רבה לכל הצוות שמסייע לנו כאן. אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית, ואיתכם המאזינים והמאזינות, שפשוט זה מדהים מה שאתם עושים עם ילדים יתאומים היום הזה, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים.
1: ממש,
0: אנחנו
1: מרגש.
0: בעיצומו של סיפור המקרה התשיעי שלנו הבוקר, משפחה תשיעית, שאנחנו מרימים אותם על הרגליים, לא אנחנו, אתם המאזינים
1: כן,
0: והמאזינות,
1: בדיוק.
0: אנחנו, אתם נותנים רק את הכוח לאותן אלמנות, לאותם יתומים, וכל הכבוד לכם. אנחנו עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שיש שם קרוב ל-800 ילד וילדה, בכל הסניפים ברחבי הארץ, שבאים ומקבלים כל יום ארוחות צהריים חמות, וכל המעטפת שילד צריך, ואנחנו מדברים על המקרים הקשים ביותר שיש, כמו המקרה שעכשיו עליו אנחנו מדברים, זה המקרה התשיעי של היום הזה. הדס, עם הבית החם, את איתנו?
2: בהחלט, אני איתכם.
0: אז לפני שתחזרי על המקרה, אני רוצה לבשר בשורה טובה. לפני הפרסומות, ביקשתי עבור שיר בת 10.5, גם היא תהיה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, כבר מיום ראשון הקרוב. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אז שני ילדים כבר, בעזרת השם, המאזינים הצילו. אנחנו עכשיו עם ארבעת הילדים הבאים, אבל אני רוצה שתחזרי על המקרה של האישה הזו, כדי שנוכל לסייע לה, כדי שנוכל לסייע לה ולילדים שלה, בבקשה.
2: בהחלט, אז מדובר כאן על משפחה עם 6 ילדים, שהכל בבית היה רגיל וטוב, אבא יוצא כל בוקר לעבודה מוקדם, וחובר אחרי צהריים, האמא הייתה שולחת את הילדים לבתי הספר והגנים, והייתה יוצאת גם לעבודה ככה כל יום, עד אותו היום שבו האמא מתעוררת בבוקר, והיא רואה שבעלה עדיין ישן במיטה ולא קם, זה היה לה כל כך מוזר, כי בדרך כלל הוא כבר שעה לפני כן יוצא מהבית לעבודה, היא ישר קורא לו, מנסה להעיר אותו, אבל היא רואה שהוא לא מגיב, ישר מבינה שמשהו לא טוב קורה, ומזמינה מיד את כוחות ההצלה, שמגיעים למקום ומתחילים מיד בביצוע פעולות החייאה, תוך כדי מפנים אותו לבית חולים, שם מתברר שהוא נסתר מתוך שינה, הוא פשוט לא התעורר בבוקר, וברגע אחד אותה אישה נשארת לבד, הופכת לאלמנה עם 6 ילדים קטנים, ושפגשתי אותה לראשונה ראיתי אישה שפשוט מותשת, שנאבקת על כל רגע, שמתמודדת עם 6 ילדים קטנים וכאב אחד גדול, והכי כואב שהיא כבר לא מסוגלת יותר, והיא אומרת לי, אני לא מסוגלת יותר, אני לא יכולה לראות את הילדים שלי רעבים.
1: וואו.
2: אני לא מסוגלת. שלא מחכה להם ארוחת צהריים חמה שהם חוזרים הביתה, או שלא תמיד יש לי מה לשים להם בתיק ובהלקות לבית ספר.
0: זה ילדים שהיו תלויים מאוד באבא שלהם, הם מתקשים להקל את האובדן, האמא הזו, האלמנה שנמצאת לבד, מתמודדת לא רק עם הכאב האישי, אלא גם עם כאב נפשי, ועם מציאות קשה, בלי מפרנס, בלי יכולת לעבוד, עם 6 ילדים שזקוקים לה בכל רגע, זה 6 ילדים שאומרים לאמא שלהם, אמא אנחנו רעבים, ולאמא אין מה לתת להם לאכול.
1: מטורף.
0: אני פונה ללב שלכם, זה משפחה תשיעית שלנו, היום הזה שאנחנו כאן עוזרים לה. שילה בן 8, יש לי 3 דקות בלבד להציל אותו, הוא הילד השלישי כאן. שני הילדים הגדולים כבר תרמו בעבורם. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, ומחייג איתי יחד, לכוכבי 9171, אני צריך פה אחד או אחת מכם, עבור שילה, הילד היתום השלישי כאן, בן 8 בסך הכל. תראו, מאזינים יקרים, לשילה בן 8 אין אבא. אתם יודעים מה יש לו? את הלב הגדול שלך או שלך. אני מלווה את יד עזרה ושולמית כבר קרוב ל-20 שנה.
1: וואו.
0: אני את החברים הכי קרובים שלי, טל, התרמתי בשביל הילדים היתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: אני יודעת.
0: אנשים רואים מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם. אני אומר לכם כדי שתדעו את זה. אדם שתורם צדקה עבור ילד יתום רעב, אין אפס בזה. זה
1: לגמרי,
0: חוזר אליך פי אלף.
1: לגמרי.
0: שילה בן 8, זה הטלפון, כוכבי 9171. מי מכם לוקח את הטלפון ופנוי עכשיו, מחייג ומציל איתי איתו יחד, על מנת שנוכל לעבור לשלושת הילדים הבאים שם. שילה בן 8, ילד יתום בלי אבא, יש לו את הלב הגדול שלך או שלך, את הזכויות הרבות. מחר, בהדלקת נרות שבת, בכניסת שבת, האמא האלמנה הזאת, אמא לשישה יתומים, תתפלל ותזכיר את כל 6 המאזינים שיעזרו ל6 הילדים שלה.
1: וואו.
0: ולכן אני פונה ללב שלכם, שילה בן 8, מי שרוצה ברכה, רוצה ישועות, רוצה הצלחה, רוצה רפואה שלמה, בריאות איתנה, הנה הזדמנות שלכם.
1: מה זה הזדמנות? זה זכות גדולה עכשיו. כל מי שנכנס רגע לשמוע אותנו, במקרה, אין מקרה, מקרה זה השם רקם, נכנסתם לרכב, נכנסתם למשרד, הדלקתם עכשיו גלי ישראל, יש לכם מתנה. מתנה ענקית, זכות גדולה, להכיל ילד רעב שאיבד את אבא שלו, יתומים ואלמנה שכרגע המקרר שלהם ריק, הבית שלהם ריק, הילדים חוזרים מבתי ספר רעבים. אני אמרתי בדיוק מקודם שקיבלתי טלפון מההודעה שלי, מהבת שלי עודל בת 10, שרשמה לי, אמא, איזה טעים היה האוכל שהכנת, איזה כיף היה לאכול את האוכל. ואני בדיוק חושבת על הילדים האלה, יש לנו פה רשימה של ילדים בגילאים קטנים, קטנים, קטנים, קטנים, שלא חטאו ולא ביקשו את הרגע הזה ולא רצו להזדקק לאף אחד, אבל אין מה לעשות. אתם זקוקים כרגע לכם, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, שאתם מתקשרים, הילד הזה ביום ראשון הולך לקבל אוכל. האימא הזאת הולכת לקבל טלפון שעם ישראל ערבים זה לזה. מי שדואג לילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. גם אתם, חס ושלום, שלא תזדקקו לאף אחד, לא לדני מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, ולא תזדקקו לשום דבר, רק לראות ברכה במעשה ידיכם. ומי שנותן אוכל לילדים כאלה, יש להם ברכה בפרנסה.
0: ילדים יתומים,
1: אתה יודע,
0: יתומים,
1: זה לא
0: כן.
1: הרבה בברכה.
0: הטלפון רק, אני אזכיר אותו, כוכבי 9171, יש לנו עוד דקה בלבד שאני צריך כבר לעבור לילדה הבאה, והטלפון עדיין לא מצלצל עבור שילה בן השמונה. אני פונה לאחד או אחת מכם, מאזינים יקרים, בואו בבקשה, מהבוקר עשרות יתומים פה, עזרתם להם לבית החם של יד עזרה ושולמית, והכנסתם אותם. בואו שלא נדלג על שילה בן השמונה, זה לא, אני אגיד משפט מטלטל קצת, זה לא שווה כלום. אם חס וחלילה נאלץ לדלג על ילד אחד כאן, נכון, במהלך היום הזה.
1: נכון.
0: ושילה בן השמונה, הקף כרגע פנוי בשילה. עוד דקה, פחות מדקה צריך לעבור לאחות הבאה שם. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני מאמין בדימה של אלמנה עם יתומים, ובתפילה של אלמנה עם יתומים.
1: ושל ילדים.
0: ושל ילדים יתומים רעבים, בפרט שהיא אומרת האלמנה, אני לא חלמתי שאני צריכה לבקש. אני לא רציתי לבקש.
1: אתה יודע מה זה יום ראשון?
0: אבל אין לי ברירה, אני מבקש את העזרה שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שילה בן השמונה, קדימה, מאזינות ומאזינים, בואו נציל אותו, כדי שנוכל לעבור לשלושת הילדים הבאים שם. כוכבית 9171.
1: איזה כיף לאותו מאזין או מאזינה שמתקשרים עכשיו כוכבי 9171 ומאמצים את שילה ומצילים אותו, כי ילד לא יכול להתקיים בלי אוכל, ויום ראשון בצהריים הוא הולך לקבל ארוחה חמה, וזה בזכותך או בזכותך, ואתם הולכים ביום ראשון לאכול, כמו שאתם אוכלים עכשיו, זה שעת צהריים, ואתם יודעים שיש ילד שהיה רעב עד לרגע זה, שאבא שלו נפטר והוא אוכל ארוחה חמה, בזכותכם. נתן זה אותיות, אם הופכים אותה, מקבלים גם נתן. מי שנותן תמיד מקבל, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, אתם תיתנו לילדים של הקדוש ברוך הוא, והוא ידאג לילדים שלכם.
0: אז בואי ניתן אוכל. טלפון, כבר נגמר לנו הזמן להציל את שילה, אבל אני בטוח. בטוח שבזמן שנוגן פה שיר, אחד או אחת מכם יציל את הילד הזה, כוכבי 9171, 180 שקל לחודש, זה הכל.
1: זהו.
0: וזה הברכה שלך או הברכה שלך, מאזינים ומאזינות. יש פה אלמנה עם שישה יתומים, שילה בן השמונה הוא רק הילד השלישי, והזמן שלנו כבר נגמר. אנחנו ממש אוטוטו צריכים לסיים את השעה. איך נסיים את השעה הזאת? בלי לעזור לאישה הזו? כוכבי 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. 7-1.

0: כן, עם השיר היפה הזה, אנא בכוח, של עובדיה חממה, 3:40 עכשיו.
1: תן לי בשורה טובה.
0: כן, יש לנו גם את הילד הקודם בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. בואו ניתן להם המון המון מחיאות כפיים.
2: איזה יופי.
0: אז בעצם אנחנו עכשיו לשלושת הילדים הבאים. הילד בת 7, לוי בן 5 ולילך בת 3.5.
2: וואו,
0: אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, יש המון מאזינים שעכשיו נכנסו ככה לרכב אחרי יום העבודה, אחרי שבוע העבודה הזה, ומצטרפים אלינו, ואנחנו פה עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, מקרה 9 להיום הזה, ואנחנו עם אלמנה עם 6 יתומים, רק אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, כדי שנפנה עבור שלושת הילדים האחרונים שם, הקטנים ביותר, בבקשה.
2: בהחלט, כי מדובר פה על משפחה, עם 6 ילדים שהכל היה אצלם תמיד רגיל וטוב, אבא היה יוצא כל בוקר לעבודה מוקדם וחוזר אחרי צהריים, והכל קרה בבוקר אחד שאמא מתעוררת ורואה שבעלה עדיין ישן ולא קם. זה היה לה כל כך כל כך מוזר, כי בדרך כלל הוא יוצא שעה לפניה, כמובן היא קוראת לו ישר ומנסה להעיר אותו והוא לא מגיב. ישר מבינה שמשהו לא טוב קורה והיא מזמינה את כוחות ההצלה שמגיעים ומתחילים ישר בביצוע פעולות החייאה. תוך כדי מפנים אותו לבית חולים, שם מתברר שהוא נפטר מתוך שינה, פשוט לא התעורר בבוקר, וברגע אחד היא נשארת אלמנה בודדה לבד עם 6 ילדים קטנים. מצב מאוד מאוד קשה, נפשי, רגשי וכלכלי, הם מגיעים למצב של פת לחם ממש, שאין כמעט מה לאכול בבית, ואלמנה יש לה בקשה אחת, שכל הילדים יהיו בבית חם, של יד עזרה ושולמית. הילדים האלה חייבים כל יום ארוחה חמה ומעטפת חמה שהבית החם נותן לילדים היתומים.
0: אז הנה, יש לנו כבר את נאור בן 12, שיר בת 10.5, אביעד בן 9, ועכשיו אנחנו רוצים את הילד, היא בת 7 בסך הכל,
1: וואו.
0: נכון? הילד בת 7, מאזינים נכון. ומאזינות. מי מכם המאזינים לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, אני באמת מקנה בכל הזכויות הרבות ממש. שיש למאזינים והמאזינות מהבוקר, 8 מקרים עד השעה הקודמת, עכשיו אנחנו במקרה 9 של היום הזה, והילד היא ילדה יתומה בת 7 בסך הכל. ולאחד או אחת מכם, מאזיני גלי ישראל, יש את הזכות לקחת את הטלפון, להתקשר ופשוט להציל אותה, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. ולמה אני אומר עולם מלא? זה מעבר לארוחת צהריים שהיא תקבל, החל מיום ראשון הקרוב כל יום בבית החם, שהברכות שהיא תברך על האוכל הזה יחולו על אותו מאזין, אותה מאזינה שיקחו. אתם מצילים את ההמשך שלה, את העתיד שלה. איך שאלתי פעם את הרב לורי, למה משקיעים כל כך הרבה בארוחות הצהריים לילדים הללו? את יודעת מה הוא ענה לי?
1: מה?
0: זה שהם ילדים יתומים וילדים רעבים, הם לא אשמים.
1: ממש.
0: הם צריכים לקבל ארוחות טובות, לגמרי. מושקעות, ברמה גבוהה, כדי שיהיה להם כל יום את, את התקווה, את החיוך, כי הרי את האבא שלהם אי אפשר להחזיר. הילד בת 7, מי מכם המאזינים והמאזינות לוקח את הטלפון עכשיו, זה כוכבית, 9171, כוכבית 9171. אתם שומעים פה על אישה, אימא ל6 יתומים, זה המקרה 9 שלנו ליום הזה.
1: וואו.
0: יש לנו הזדמנות באמת להציל את הילדים הללו, כבר מיום ראשון הקרוב, אם כולם יהיו בבית החם, בזכותכם. והילד היא ילדה יתומה בת 7, ואת האבא שלה אי אפשר להשיב. אבל כן אפשר לדאוג שהיא לא תהיה רעבה יותר, וכל ברכה וברכה שלה, בכל יום ויום, אם זה המוציא, אם זה המזון, אם זה על המחיה,
1: אם זה החיוך,
0: מאזינים יקרים, זה יחול על אותו מאזין או מאזינה, ותנו לכם אין אפס בזה, זה חוזר אליכם פי 1,000.
1: ברור, איזה שאלה.
0: הטלפון הוא כוכבי 9171, כוכבי 9171, ויש לנו תרומה גם בשביל הילד בת 7.
1: יואו, איזה יופי. אתה יודע, אני ממש מקנה בזכויות שלהם.
0: כל הכבוד לכם.
1: אני מקנה באלה שמתקשרים עכשיו ועוזבים הכל, אתה יודע למה? כי הם מבינים כמה זה חשוב.
0: זה מדהים,
1: מדהים. כי מי ששומע אותנו, אני כאימא, פונה לאימהות, איזה דבר זה, איזה כיף זה לדעת שהילדים שלנו אוכלו ארוחת צהריים. איך אנחנו מתעקשות ומכינות וארוחות וקונות כדי שהילד יבוא הביתה וימצא סיר חם. הילדים האלה לא רק שהם איבדו אבא, הם איבדו את היכולת לאכול ארוחה מזינה במהלך היום, והאימא איבדה את היכולת להעניק לילדים של האוכל.
0: יש לנו את
1: נאור. כוכבי 9171, שנייה רגע למי שנכנס, כוכבי 9171, יש פה ילדים רעבים שאיבדו אבא, והם עכשיו צריכים ארוחה חמה. כרגע נתנו ל4 מתוך 6 ילדים.
0: נכון, נותרנו עם 2 הילדים האחרונים, לוי בן 5 ולילך בת 3.5. אולי מאזין אחד שיקח את 2 הילדים על עצמו.
1: נכון.
0: ואם לא,
1: נכון.
0: אז אחד או אחת מכם עבור לוי, ילד יתום בן 5. מאזינים יקרים, תזכרו את זה, אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם. מי שנותן צדקה עבור ילד יתום רעב, זה חוזר אליו פי אלף, אם זה בפרנסה שלו, אם זה בעסק שלו, אם זה ברפואה שלמה, במה שאתה צריך. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו עבור לוי בן 5, בסך הכל 180 שקל לחודש. התרומה גם מוכרת לצורכי מס.
1: אפשר ממעשרות.
0: אפשר ממעשרות, וכמובן, בשביל להקל על כל הציבור שיוכל לתרום, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. 180 שקל בחודש, חיוב בודד. לוי בן 5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, את היית בבית הזה, את ראית הילדים האלו, ועכשיו אני מדבר פה על שני הילדים האחרונים, לוי בן 5 ולילך בת 3.5, ואני רוצה שתעזרי לנו, כדי שהמאזינים והמאזינות יחייגו, אין לנו עוד הרבה זמן, עוד שתי דקות צריך כבר לעבור לילדה הבאה שם, לילדה האחרונה.
2: וואו,
0: והקו וואו, פנוי מאזינים. לצערי הרב, מאזינים יקרים, איפה אתם? כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס.
2: מאזינים, אני פונה אליכם, אני הייתי בבית הזה וראיתי את לוי הקטן, תחשבו עליו, ילד סך הכל בן 5, ילד שאבא שלו נפטר והוא נשאר לבד, תחשבו עליו, תחשבו על הילד הקטן הזה, ילד בגן סך הכל, ילד קטן, ילד יתום, מה הילד הזה מבקש מאיתנו, מאזינים, תחשבו, הוא לא מבקש לא טיולים, לא ממתקים, לא מותרות, לא משחקים, הילד הזה מבקש אוכל, הוא מבקש להיות צבע כל יום, וזו בקשה שאנחנו יכולים לעמוד בה, ואנחנו חייבים לדאוג ללוי שלא יהיה רעב יותר, אנחנו חייבים...
0: אז רגע, תעצרי, יש לי בשורה טובה, יש לנו גם את לוי בן 5 בתוך הבית
1: יופי.
0: החם של יד עזרה ושולמי.
1: אני שומעת את הדס, ואני בעצמי כאימא בא לי עכשיו להתקשר
0: כל כל הכבוד לכם.
1: אי אפשר להישאר אדישים לדבר הזה.
0: זה פשוט מרגש. ילד אחרי ילד לקחתם על עצמכם.
1: איזה
0: נאור,
1: אלופים.
0: שיר, אביעד, הילד, לוי בן 5, בתוך הבית החם. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה האחרונה שם, הילדה הקטנה ביותר, לילך בת 3.5, ואת עוד רגע, דס, ברגע שיהיה לנו את התורם האחרון בשבילה, תתקשרי לאישה הזו, לאימא, לשישה יתומים, ועשרי לה את הבשורה הטובה, תני לה את השמות של כל המאזינים שתרמו בעבור הילדים שלה, שתתפלל עליהם מחר בהדלקת נרות שבת, אני מאמין רק בזה.
1: איזה כיף זה להיכנס לשבת עם
0: תפילה ש... תפילה של אלמנה,
1: לגמרי.
0: שתתפלל עליכם. לגמרי. עכשיו אני צריך פה את הילדה האחרונה, לילך בת 3.5. צריך פה מאזין אחרון או אחרונה למקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים שאומרים שהכל הולך אחרי החיתום, אחרי הסוף.
1: נכון.
0: אז מי מכם רוצה
1: שבזכותו, חביב.
0: בזכות אותו אחרון או אחרונה, הדס, אם הבית החם, שביקרה בבית הזה השבוע, תתקשר עוד רגע לאימא הזאת, לששת היתומים, ותבשר לה שכל ששת הילדים שלה, בבית החם של יד עזרה ושולמית,
1: וואו.
0: החל מיום ראשון הקרוב. מי שרוצה לקחת את הזכות הזו, שיתקשר עכשיו. אנחנו
1: מצמרמורת.
0: צריכים פה את המאזין האחרון או האחרונה, עבור לילך בת 3.5. כוכבית 9171. כוכבית 9171. כל הכבוד לכם. על כל חמשת הילדים הללו שלקחתם על עצמכם. אבל עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה הקטנה ביותר שלה, לילך, בת 3.5. אין לה אבא ואת אבא שלה אי אפשר להשיב. אבל בואו נדאג שהיא לא תהיה רעבה. אין מציאות כזאת שהילדים האלו חוזרים הביתה ואומרים לאמא אנחנו רעבים ולאמא אין מה לתת להם לאכול. איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה? יש לנו עוד דקה וחצי, שתי דקות לסיים את השעה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון.
1: תקשיבו, זה 9, לא 1, משנה 7, מה שאתם עושים עכשיו, שום דבר לא חשוב כמו הילדה הקטנה הזאת. אתם, לא משנה הכל, אם אתם שומעים אותנו במשרד, יש פה ילדה רעבה שביום ראשון הולכת לקבל אוכל בזכותכם. כמה פעמים אנחנו אוכלים ארוחת צהריים ואומרים, יו, הלוואי ויכולתי לעזור למישהו, או למצוא מישהו רעב לעזור לו, כי אנחנו עם של חסדים, אנחנו רחמנים. אני כאימא לא יכולה לחשוב שיש ילדה קטנה, אנחנו נתקשר לאימא הזאת ונגיד לה, 5 ילדים הולכים לאכול, והילדה הקטנה שהיא לא תקבל יום ראשון אוכל.
0: אז
1: זה לא נשמע לי דבר כזה.
0: אנחנו צריכים בשביל זה את המאזין האחרון או האחרונה, ואני בטוח שיהיה. השאלה היא למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון, ממש עוד דקה מסיימים את השעה, הטלפון עדיין פנוי. למה? יש אלפים של אנשים מקשיבים לנו, עשרות אלפים.
1: נכון.
0: אבל כל אחד אומר, בסדר, יהיה להם, אבל זה לא יקרה אם אתה לא תתקשר, אם את לא תתקשרי.
1: בדיוק.
0: קחו את הטלפון, כוכבי 9171, ישר כוח עצום למאזין שתרם עבור נאור בן ה-12, ושיר בת 10.5, ואביעד בן ה-9, והילד בת ה-7, ולוי בן ה-5. עכשיו אנחנו צריכים פה את הילדה הקטנה ביותר שם, לילך בת ה-3.5, כדי שנוכל לבשר לאלמנה הזאת בשורה טובה. הדס, תישארי איתנו על הקו. אני מקווה שבזמן השיר, הפרסומות והחדשות, יבוא לנו גם המאזין עבור לילך בת ה-3.5, ותוכלי לבשר לאישה הזאת, אלמנה לשישה יתומים, שכל הילדים שלה בבית החם, מיום ראשון הקרוב. כי אין מצב שאת מתקשרת אליה ואומרת לה, הצלחנו רק לחמישה ילדים, לילדה האחרונה לא הספקנו, לא היה זמן. אין דבר כזה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. טל סבג, תודה רבה שזכית
1: וזיכית אותנו בשביל היתומים הללו. וכל הילדים יקבלו ויהיה מישהו שיתקשר, תודה.
0: יהיה, אני מאמין שכן, לא אלמן ישראל. אחד או אחת מכם ייקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מאוד מקווה שתהיה לנו בשורה טובה בזמן השיר, הפרסומות והחדשות. אנחנו מסיימים את השעה הזו, כוכבית 9171.

0: הכלכלה הישראלית ממשיכה לשבור שיאים. על פי דוח שפרסמה קרן המטבע הבינלאומי, טיפסה בשנה האחרונה ישראל למקום ה-20 בעולם, בשל עמידתו של התוצר המקומי הגולמי בכמעט 70 אלף דולר. עוד חשף הדוח כי ישראל עקפה בדירוג את בריטניה וצרפת, כל זאת לאור הפגנת חוסנו של מגזר הטכנולוגיה והייצוא הביטחוני, בעיצומה של מלחמת התקומה.
1: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון. תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
17: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
18: הנה אני בא!
19: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: שש בערב.
21: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
22: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
21: אני רוצה לתת לבוסם ממני במתנה.
22: מה אתה רוצה שהיועמ"שים תפתח נגביר בחצי?
21: צודק! תשכחו מזה!
22: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
21: אני מעדיף לשתות את הבוסם, לא
22: אלעד עמדי מספר אחד.
19: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
23: כל יום שישי בשש בבוקר.
24: הציבור מרגיש שרצון הבוחר נעצר בדלת של משרדי הממשלה. מי ששולט בנציבות, למעשה שולט בשלטר של המדינה. השר הוא הריבון שקיבל את אימון העם. ללא שליטה מוחלטת בנציבות, כל ניצחון בקלפי הוא חלקי בלבד. גם 70 מנדטים לא יעזרו לנו.
23: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום שישי בשש בבוקר.
25: שזה ישראל
0: לישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית.

0: הממשלה נתניהו התייחס לחיסולו של מפקד יחידת רדואן בחיזבאללה אמש, ואמר כי לאף מחבל אין חסינות. לדבריו, כנראה הוא קרא בעיתונות שיש לו חסינות בבירות. זה כבר לא יקרים. בתוך כך, אתמול נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ בתום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. השיחה בין השניים התקיימה בצל הדיווחים על התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בשעה האחרונה דיווחים ברצועת עזה על הרוגים ופצועים בתקיפה ישראלית מערבית לעיר עזה. הסוף לניסיון הסיכול, הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה מבגץ לדחות על הסף את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ואף לחייב את העותרים בהוצאות. בתגובה שהוגשה היום טענו חברי הוועדה כי ההחלטות מתקבלות ברוב קולות ולא לפי עמדת יושב ראש הוועדה בלבד. כזכור, הוועדה קבעה פה אחד כי לא נמצא פגם במינויו של גופמן או בהליך המינוי וכי אין עילה להתערבות שיפוטית במקרה זה. משרד הבריאות מעדכן כי לא הובחן בישראל בימים האחרונים חולה בנגיף ההנתה. במשרד ציינו כי בדצמבר האחרון דווח על אדם שחזר מאירופה ונדבק בזן אחר של הנגיף המועבר ממחרסמים לבני אדם. עוד הבהירו כי המקרה אינו קשור לתחלואה שעליה דווח בימים האחרונים באוניית התענוגות שנמצאת כעת בים לאחר שמדינות שונות סרבו לקלוט לשטחן את החולים בנגיף המסתורי. בית משפט השלום העריך בשבוע את מעצרו של הרב יוסף שובלי ממירון, מנהיג קהילה בחסידות ברסלב שנעצר הלילה בחשד לעבירות מין חמורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים מאזיני רדיו גלי ישראל, 7 דקות לאחר השעה 4. אנחנו שמחים ונרגשים לפתוח כאן שעה נוספת יחד עם המשדר המיוחד הזה שאנחנו עושים כאן מאז שעות הבוקר, הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. ודווקא בפתח התוכנית אני רוצה להזמין כל אחד ואחת מכם ללכת לראות בעיניים את הפרויקט המדהים והמרגש הזה, שפזור ממש בכל רחבי הארץ, בדרום, בצפון, במרכז, בירושלים. בדרך כלל אחרי שעות בתי הספר וגני הילדים, מאות ילדים, לרוב יתומים ויתומות, שעברו אסון, טרגדיה בבית, אבא נפטר או האמא נפטרה, מגיעים לשם ומקבלים את כל מה שאין להם בבית. הבית שלהם הגיע למצב של התרסקות כלכלית טוטלית, לפעמים אצל האמא האלמנה, התרסקות נפשית אצל האבא האלמן, וזה ממש מצב של חרפת רעב. ושם בבית החם הם מקבלים בתור ילדים ארוחה חמה מדי יום בצהריים, וארוחת ערב רגע אחד לפני שהם חוזרים הביתה והולכים לישון, וטיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, וחום ואהבה ופעילויות חברתיות. פשוט מצילים להם את העתיד ונותנים להם תקווה. ילדים קטנים שנמצאים במצב של רעב, נותנים להם ומכניסים להם אור לתוך הבית. שאני אומר שאתם מכניסים להם את האור, כי זה באמת מרגש ומחמם את הלב לשמוע שמאז הבוקר לא מעט מאזינים ששמעו אותנו נרתמו לטובת המשימה הזאת, ולקחו על עצמם את הזכות ואת המצווה הענקית הזאת לעזור לאותם ילדים יתומים. אנחנו גם בשעה הזאת רוצים לנסות יחד איתכם, מאזיני רדיו גלי ישראל, להירתם לטובת משפחה אחת נוספת, משפחה שמתמודדת, שיש לה קושי לא פשוט בכלל. ונמצאת איתנו על קו הטלפון הדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שלום, אחר הצהריים טובים הדס.
1: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים לכולם.
0: אז בואי תספרי לנו את הסיפור של השעה הזאת.
1: בהחלט, אז הסיפור, המקרה הקשה של השעה הזאת, זה מקרה על משפחה עם 5 ילדים, שהכל מתחיל בשקט, כי לאב המשפחה היה כאב ראש קטן, משהו כמעט שגרתי, אבל הוא הלך והתגבר, ואז הגיעו הסחרחות, והוא התחיל לשכוח דברים קטנים, כמו מה שהוא תכנן לעשות, או איפה הוא הניח דברים מסוימים. הוא אמנם לא ייחס לזה כל כך הרבה חשיבות, אבל אשתו לא ויתרה, ושלחה אותו לבדיקות מקיפות. הוא התחיל לעשות צילומים ובדיקות, עד שהגיעה הבשורה הקשה, שיש לו גידול בראש, והמצב חמור מאוד, והוא חייב לכנס לניתוח. כמובן שהוא נכנס לחדר ניתוח, וברוך השם הניתוח הצליח, וככה הם המשיכו את החיים שלהם עד אחרי חצי שנה, שכל התסמינים חזרו עוד פעם, ואז הם שוב פנו לרופא ולבדיקות, וגילו שהמחלה חזרה, והפעם היא חזרה בצורה מאוד מאוד עוצמתית. הם התחילו ישר בטיפולים, בהקרנות, הכל כדי שהוא יתגבר ויצא מזה, אבל לצערנו הטיפולים לא עזרו, והוא נפטר בבית חולים שסביב המיטה שלו אשתו והילדים שלא מפסיקים לבכות. האמא שהייתה שבורה לחלוטין, היא פשוט התפרקה לרסיסים, הילדים היו באלם מוחלט, לא מבינים בכלל מה קורה. ברגע אחד הם הפכו להיות יתומים ואיבדו את הביטחון, איבדו את אבא שלהם. האמא שהיא בעצם אלמנה והיא עושה הכל, היא עושה כל מה שהיא יכולה רק כדי להחזיק את הבית ולא לקרוס, אבל עכשיו היא הגיעה לשוקת שבורה ממש, והיא הגיעה למצב שהיא חייבת את העזרה שלנו.
0: כן.
1: כי היא הגיעה למצב מאוד מאוד קשה, למצב כלכלי מאוד קשה, הבית ריק, אין מה לתת לילדים לאכול, המצב מאוד מאוד קשה והיא חייבת את העזרה שלנו.
0: יש כאן את ליאל בת ה-11.5, את נתנאל, את שירה, את דרור ואת מתן, 5 ילדים, כמו שאמרת, בבית הזה. אנחנו רוצים להתחיל עם ליאל בת ה-11. היא הילדה הבכורה שלמעשה נותנת את הכוח לאימא שלה, נותנת לה את היכולת להתמודד. מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עבורה עכשיו למוקד של יד עזרה ושולמית ויאמצו אותה לתוך הבית החם, הילדה הזאת תקבל עתיד ותקווה, תהיה לה ארוחה חמה כל יום. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. ליאל בסך הכל בת 11.5. מאזינים יקרים, להציל אותה, לאמץ אותה לתוך הבית החם, זה 180 שקלים ב-26 חודשים. 6 שקלים ביום. 180 שקלים להציל חיים של ילדה בת 11.5, ילדה יתומה מאבא. איזו זכות, איזו ברכה יהיה לו למאזין, תהיה לה למאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, ויגידו, אנחנו רוצים לאמץ את ליאל, אנחנו רוצים להציל אותה, להכניס אותה לתוך הבית החם, כבר ממחר ערב שבת קודש. ויש כאן דבר גדול שקורה, שימו לב טוב. האלמנה הזאת, שהיא שבורה ורצוצה, הבטיחה שכל מי שיאמץ, 5 מאזינים, את הילדים שלה, היא בערב שבת קודש, מעמד הדלקת נרות, היא תתפלל כששערי שמיים פתוחים, ותבקש עבורכם, ותדעו לכם שתפילה של אלמנה לא שווה ריקם. מי מציל את ליאל בת 11.5, ילדה שחוזרת הביתה מבית הספר בחודשים האחרונים, והילדה הזאת רעבה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלקחו על עצמם לאמץ ילדים יתומים, וזה בא להם חזרה הביתה פי מיליון, בפרנסה, בזוגיות, בבריאות, כי בורא עולם יושב למעלה בשמיים, והוא מכיר ויודע שלליאל אין אבא. זאת הייתה גזירת שמיים, אי אפשר, אין מה לעשות. אבל אתם, שמתאמצים ומשתדלים עבורה, אבא שבשמיים יחזיר לכם פי מיליון על המאמץ הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נמצאת איתנו, יש אשת התקשורת, שיפי חריטן, שיפי, יש לנו בסך הכל 2.5 דקות לנסות להציל אותה, לפני שאנחנו צריכים לעבור לילד הבא במשפחה הזאת.
2: אני רוצה להגיד משהו, יקי, אני יושבת פה, ואם אפשר לשמוע על הקול שלי, אני פשוט מרוסקת, כי אני נשואה לבן אדם שהוא היה הילד הזה, בדיוק בגיל הזה, שהדמות הכי מרכזית בחיים שלו, נעלמה מחייו אחרי מחלה קשה, ומה שהוא מתאר לי עד היום, ושהוא מספר שהירקן היה מביא לאמא שלו, פתאום הוא אומר לה, שומעת, קיבלתי את זה, וזה מביא להם, הוא אומר, היום אני יודע מה אנשים עשו למעננו, אבל תביני, שאם לא היו לנו את האנשים הטובים האלה בדרך, שהיו מחזיקים אותנו, אני לא רוצה להגיד לך לאיפה היינו מגיעים. זה באמת שבר שאין לתאר אותו, זה רק לקחת את הילדים האלה, הם לא בחרו בזה, הם נקלעו למציאות הזאת, וזה השבר הכי גדול שילד יכול לעמוד מולו.
0: מי הוא המאזין או המאזינה? ששומעים את הדברים הללו שיוצאים מהלב ונכנסים אל הלב ומציל את ליאל בת 11.5, ילדה בת 11.5.
2: עוד לא בת מצווה, יקי, היא עוד לא בת מצווה.
0: שהיא צריכה ממש כך, שהיא חייבת עכשיו את המאזין או המאזינה, שיאמצו אותה לתוך הבית החם, תהיה לה ארוחה חמה כל יום, טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים במידת הצורך, פעילויות חברתיות. איזו בשורה זאת תהיה לליאל, כאשר אתה או את מתקשרים עכשיו, רגע אחד לפני שאנחנו מקבלים על עצמנו את השבת, עם התפילה המיוחדת הזאת של האלמנה שלא שווה ריקם. האלמנה שמתפללת ובוכה וקוראת שערי שמיים, זו תפילה שכל אחד מאיתנו רוצה אותה. כוכבית 9171. כוכבית 9171, מאזינות ומאזינים, האם בדקה וחצי האחרונות אנחנו מצליחים להשיג תורם או תורמת עבור ליאל בת 11.5. אתם יודעים, האלמנה פה שלחה מכתב ליד עזרה ושולמית. אני קורא את מה שהיא כותבת, וזה פשוט קורע את הלב.
2: מה היא כותבת?
0: היא משוות לעזרה. היא אומרת, היא כותבת, הילדים איבדו את אבא שלהם, איבדו את ביטחון. אני עושה כל שביכולתי לבד, אבל אני לא יכולה להחזיק את הכל יותר מדי זמן. כן. תחשבו עליי כמה זה קשה, כמה זה כוחות זה צריך, וכמה כוחות אין לי כדי להתמודד עם המצב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדסם הבית החם של יד עזרה ושולמית, אני רוצה שתפני את למאזינים שלנו עכשיו, כי באמת אנחנו חייבים מציל, מאזין או מאזינה שיצילו את ליאל בת 11.5, זאת הילדה הבכורה.
1: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם מהלב, זה פשוט מתחננת, בבקשה, בואו נציל את ליאל, היא הבת הבכורה של האלמנה הזאת, תחשבו על ליאל, אבא שלה נפטר והיא יתומה, ותחשבו שהילדה הזאת חוזרת הביתה מהבית ספר, ומספיק אבא לא מחכה בבית כי הוא נפטר, מחכה לאמא האלמנה, ואפילו ארוחה חמה אין לה, עכשיו היא חוזרת מהבית ספר, ואין ארוחה חמה בבית, כי לאמא של האלמנה אין מאיפה לתת, ואנחנו בשיחה אחת שנחייג ונתרום בשבילה, היא תוכל להגיע לבית החם כל יום אחרי הבית ספר, ושם תחכה לארוחה צהריים חמה, מעטפת חמה, שהבית החם ייתן לה, והיא תוכל ככה להתקדם, אבל בלי התרומה שלכם, ליאל עלולה להישאר מחוץ לבית החם,
0: שם ישמו.
1: וזה לא יכול להיות.
0: כוכבי 9171, אין, נגמר לנו הזמן, אבל אני בכל זאת אנסה, אני אתן עוד 30 שניות, האם יהיה מאזין או מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויגידו, רגע, 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים, כמה זה יוצא? 6 שקלים ביום?
2: 6 שקלים ביום, פשוט לא להאמין שבין ליאל לבין כל הדבר הזה, מפרידים 6 שקלים ביום.
0: אנחנו נעשה את זה. יהיה אותו מאזין ששומע אותי עכשיו ויגיד, לא, לא מישהו אחר, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה את הזכות הזאת, כי זו ברכה ושפע גדול מאוד שיבוא אליכם לתוך הבית. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, אני לא מתייאש, אני לא מרים ידיים, אני יודע שיהיה את המלאך או את המאזינה או את המאזין שמתקשרים עכשיו, בגדר מלאכים ממש,
2: נכון.
0: שיחייגו ויגידו, אנחנו מצילים את ליאל בתא 11.5. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, תתקשרו עכשיו, אני מציע דבר כזה, בוא נשמע כמה צלילים, בכל זאת אנשים בדרכים ופקקים, יש בלגן עכשיו, סוף שבוע, בדרך הביתה, בדרך לקניות, אני רוצה שבזמן הזה יהיה מאזין אחד שמתקשר עבורה, אני יוצר הכל רק בשבילה, בשליאל, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותזכרו את הרגע הזה, שאמרנו לכם, כאן פה שיפי חריטן איתי, כאן אני, יאקי, יושבים באולפן, יחד עם כל האנשים של יד עזרה ושולמית, להתקשר בשביל ליאל בת 11.5, ילדה יתומה מאבא, שאין לה מה לאכול, ואז תבשרו לנו, תשלחו לי הודעות, עוד שבועיים, עוד שלושה, איזה שפע זה הביא לכם לתוך
2: וואו,
0: הבית.
2: וואו, איזה מרגש.
0: כוכבית, 9171, כוכבית, 9171.

0: טוב, קודם כל שיפי, יש לי
1: ספר,
0: בשורה טובה.
1: תן לי, הדס, תן לי את זה, תן לי.
0: יש לי בשורה טובה, ליאל בת 11 וחצי בתוך הבית החם.
1: יואו, יואו, יואו. אני פשוט, יש לי צמרמורת של התרגשות, הדס, תקשיבי, אני... אין לי מילים.
0: ממש ככה.
1: אין לי מילים.
0: אנחנו צריכים לעבור לילד השני במשפחה הזאת, כי בסוף אנחנו רוצים שהדס תתקשר כמי שליפתה את המשפחה לאלמנה, לבשר אותה בשורה טובה שכל הילדים שלה בתוך הבית החם, ולא צריכה לדאוג יותר ולא לרוץ כל הזמן ולנסות לגרד מפה אוכל ומפה קצת כסף לקנות בסופר לשבת. זה באמת קורע את הלב. נתנאל בן 10 בלבד, הוא הילד השני במשפחה הזאת.
1: וואו.
0: הדס, מה המצב שם בבית, כדי מאזינים שיצטרפו אלינו עכשיו שיבינו על מה מדובר?
2: בהחלט, המצב בבית הזה הוא מצב מאוד מאוד מאוד קשה. האלמנה מספרת לי שיש ימים שהיא פשוט אין לה מה לתת לילדים שלה, אפילו בתיק לבית ספר, ולפעמים הם הולכים עם תיק ריק לבית ספר, ואין להם פשוט ארוחת עשר, או לפעמים הם חוזרים מהבית ספר או מהגנים לבית, ואין לה מה לתת להם ארוחת צהריים חמה, וזה כל כך כל כך כואב. בתור אימא לילדים קטנים, זה כל כך כואב לדעת שהילד שלך, שאתה רוצה לתת לו הכל, ואוכל זה דבר כל כך כל כך בסיסי, ויש אימא שכל כך רוצה לתת לילדים שלה, אבל אין לה מאיפה לתת להם אוכל, שזה דבר כל כך בסיסי, הילדים שלה לא מקבלים, כי היא אלמנה, ואין מי שידאג לה, והמצב בבית הזה הוא קשה מאוד. אם יש ילדים שלא אוכלים, או שחסר להם, הם חייבים להיות בבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם של יד עזרה ושולמית, כל יום יש ארוחות צהריים חמות, יש עזרה בשיעורים, יש טיפולים רגשיים, יש ארוחת ערב, ואפילו ארוחת עשר ליום של המחרת הם מקבלים, כדי שהתיק שלהם אף פעם לא יהיה ריק.
1: וואו.
2: ואנחנו עוטפים אותם בכל כך הרבה אהבה וחום, וזה דברים שהילדים האלה חייבים, כי אין להם בבית, וזה מה שהאלמנה מבקשת. משהו אחד, אני לא מסוגלת לראות שהילדים שלי רעבים יותר. בבקשה, תדאגו שכולם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: כן, אז אנחנו נבקש עכשיו מהמאזינים שלנו, לאחד או אחת מהם, להתקשר עבור נתנאל בן העשר, כדי בדיוק לשנות את המציאות הזאת שאת מתארת. שיחת טלפון אחת, כדי לאמץ אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש כאן הבטחה של האלמנה, שמי שיאמץ את נתנאל ואת כל שאר הילדים שלה, היא תתפלל במעמד הדלקת נרות שבת. ערב שבת קודש הקרובה. באמת, מעמד שהוא מיוחד, שערי שמיים פתוחים, שצריך לפרנסה, לזיווגים, לשלום בית, לחינוך ילדים, לפרי בטן, לכל דבר. שיקח עכשיו את הזכות הזאת שאלמנה עם חמישה ילדים יתומים, שהיא באמת תחת איסורים קשים, גם ברמה הנפשית וגם ברמה הכלכלית, ויבקש לאמץ את הילד שלה, נתנאל בן העשר, ויראה ברכה אצלו בתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שיפי, אין ספק שמי שנותן מקבל, כל שכן כאשר מדובר בילדים יתומים שהם ילדים של בורא עולם.
1: אתה יודע שאומרים הרי על אלמנה ויתום שאסור לענות אותם, אסור להתייחס אליהם לא יפה, יש להם ממש מעמד מיוחד אצל בורא עולם. והדס, אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שרואה את המשפחה, רואה פה באמת חמישה ילדים שהם לא בחרו בסיטואציה הזאת, והם גם חסרי אונים מולה, ואין להם את זה. עכשיו, ברוך השם, לקחו את ליאל ונתנו לה את האופציה להיכנס לבית החם. אבל את יודעת שלליאל יש עוד ארבעה אחים, הנה, אנחנו מדברים עכשיו על נתנאל. מה זה עושה לך כשאת מרגישה בתור מי שאחראית על המערך הזה, יודעת מה ליאל הולכת לקבל, ואת חרדה שנתנאל כרגע עוד לא מקבל?
2: בהחלט נכון, כי אני מבינה מה, כמה הילדים האלה צריכים את המעטפת הזאת. אם ליאל, ברוך השם, נכנסה, אנחנו חייבים שכל האחים שלה, שלא רק היא תלך וכולם יישארו בבית. אנחנו חייבים שכל הילדים במשפחה הזאת יהיו, כי אני יודעת כמה הם צריכים את זה, וכמה ילדים יתומים שמגיעים לבית החם ומקבלים את כל המעטפת החמה, איך הם יוצאים משם, איזה שמחה, איזה סיפוק, איך הנפש שלהם בריאה, ואיך הם שבעים כל יום, שזה מה שבעצם הכי חשוב.
0: מאזינים ומאזינות, בשתי דקות הקרובות אנחנו נצטרך להציל את נתנאל בן העשר. מי לוקח את הטלפון ומחייג עבורה עכשיו? כוכבית 9171. כוכבית 9171. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומציל את נתנאל בן העשר? איזו ברכה, איזה שפע יהיה לו אצלו בבית, וכמובן יעביר את השמות שלו ושל בני המשפחה שלו, כדי שהאלמנה תתפלל במעמד הדלקת נרות שבת, ערב שבת קודש. כוכבית 9171, זה המספר. ואני אומר לכם, קראתי פה את המכתב של האלמנה, ושיפי, זה קורע את הלב. זה ממש קורע את הלב.
1: אתה יודע שאני, לא נעים לי להגיד, כן, אבל פתאום אני קולטת שכשהילדה שלי ניגשת אליי, מבקשת ממני איזה משהו, ואני שוקלת סתם מהשיקולים שלי לתת לה, לא לתת לה, פתאום אני מבינה שיש מולי אישה, בת גילי, עם אותו מספר ילדים, והשיקולים שלה הם אחרים לגמרי. זה לא שהיא לא רוצה, היא לא יכולה. אין מי שיענה לה, אין מי שיתמוך בה, אין מי שיהיה איתה. ילדים עם, גם ככה, עם געגועים, קורי לב. אני באמת רוצה להגיד, כל מי ששומע אותנו עכשיו, רק תדמיינו. כשאתם, אנחנו פה ערב שבת, נכון? מחר שבת קודש, בטח חלקכם בקניות, חלקכם בבישולים. כשאנחנו מחר נתיישב לסעודת שבת, רק תבינו שיש ילדים שיושבים סביב שולחן שאין בו אבא שעורך את הקידוש הזה. והילדים האלה, האיסורים שהם עוברים יום יום שעה שעה, מה שאתם עושים עכשיו בשיחת טלפון לכוכבית 9171, אתם לוקחים אולי חלק מתוך הכאב שלהם, ועם הזכות הזאת אתם כל כך יכולים לישון טוב בלילה ולדעת שעזרתם לאמץ עוד ילד שיקלו מעט על הסבל שלו.
0: במקרה הזה את נתנאל בן ה-10, האם בדקה הקרובה אנחנו מצליחים להציל אותו, לאמץ אותו לתוך הבית החם, הוא יקבל כבר ממחר את הארוחה כל יום, את הפעילויות החברתיות, את הטיפולים הרגשיים, זה משפחה שעברה סבל נורא והיום, מאז שהאבא נפטר. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אני רואה את קו הטלפון במוקד של יד עזרה ושולמית פנוי, ואני אומר, לא יכול להיות. הרי הערבות ההדדית בעם שלנו, זו ערבות הדדית שהוכיחה את עצמה מעל לכל ספק, כל כך הרבה פעמים בשנתיים וחצי האחרונות. מי עכשיו עושה את המצווה הגדולה הזאת, להציל ילד, יתום בן 10, את אבא שלו אי אפשר להחזיר. אבל לפחות אפשר לדאוג, שהילד הזה לא יישאר רעב. ילד בן 10. לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים, שיהיו בריאים בעזרת השם.
1: אמן.
0: אנחנו יכולים לתת לילדים האלה שפע, וכל אחד מה שהוא יכול לתת, לפי גבולות חינוך כמובן. נתנאל בן 10 מבקש ארוחה. אתם מבינים את המשמעות? הוא מבקש שיהיה לו אוכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זה המספר. אתם מחייגים. אנחנו ממש בעוד דקה חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני לא מתייאש. ואני לא מוותר, כי נתנאל בן 10, זה בגדול, זה החיים שלו. זה החיים שלו. אם יהיה לו ארוחה, או לא יהיה לו ארוחה, אתם יודעים, יש פה איזשהו משהו שלא רציתי להביא אותו בשידור. אבל האלמנה מתארת פה במכתב סיטואציה, שלפני שבוע ימים, נתנאל, הבן שלה השני, חוזר הביתה מבית הספר בצהריים, והוא שואל אותה, אמא, מה יש לאכול?
1: די.
0: והיא עומדת מולו חסרת אונים, והיא הולכת לחדר והיא פורצת בבכי, כי אין לה מה לענות לו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אומר שוב פעם, מי שעושה את זה עכשיו למען נתנאל בן ה-10, עושה את זה גם למען עצמו. כי יש אבא שמשמיים יושב למעלה ויודע שנתנאל הוא יתום מאבא. והוא רואה אותך, הוא רואה אותך, מאזינים יקרים, מתקשרים ומצילים את הילד הזה ב-180 שקלים בחודש ל-26 חודשים, ואומר, רגע, אתם, זה, המאזין הזה, המאזינה הזאת, עשו מאמץ, ניתן להם פי מיליון.
1: אתה משמח את שלי, אני אשמח את שלך.
0: זו המצווה היחידה, שיפי, בתורה נכון. שהקדוש ברוך הוא אומר, בחנוני בזאת. תעמידו אותי למבחן.
1: נכון.
0: כוכבי 9171.
1: ואפשר מכספי מעשרות יקין, נכון?
0: לגמרי. חד משמעית. כוכבי 9171, כוכבית 9171, אני מקווה שבזמן הפרסומות יהיה לנו את המאזין או המאזינה.
1: אנחנו חייבים.
0: שיחייגו כדי להציל את נתנאל בן ה-10. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: וזאת יודגש רק בגלי ישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתפרסמים לקראת יום העצמאות תשפ"ו, עולה כי 91% מהתושבים בישראל מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים פה. 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם משפחתם. 83% מעריכים כטוב, הטוב מאוד, את מצב בריאותם. 177,000 תינוקות נולדו במזל טוב, ו-21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל בשנה האחרונה. בישראל חיים היום למעלה מ10 מיליון בני אדם, כ8 מיליון מהם הינם יהודים. בשנה האחרונה גדלנו ב1.4% מהשיעורים הגבוהים ביותר בעולם. מזל טוב.
1: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון. גלי ישראל. בחסות,
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: Let's iDigital.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
17: כפוף לתקנון.
19: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: כל יום שלישי ב-4 אחר הצהריים,
3: מרחב העבודה צריך להיות מקום שגם מחזיק את הבריאות של האנשים שבו. ויקטור פרנקל אמר, כאשר איננו יכולים לשנות את הנסיבות, אנו נקראים לשנות את עצמנו. שנעשה טוב לגוף ולנפש שלנו ושל האנשים סביבנו. זה הבסיס לעסקים יציבים, פורחים ומסגשגים. ובחרנו בחיים.
13: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך ממחלף רוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שבנו לכם מאזינים יקרים, רדיו גלי ישראל, 40 דקות לאחר השעה 4. אני חוזר לשידור עם בשורה טובה. ביקשנו פה עבור נתנאל בן ה-10, ילד יתום מאבא, שתאמצו אותו לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, ויש לנו ברוך השם את נתנאל בן ה-10. הדסם הבית החם שמלווה את המשפחה, מכירה גם את האלמנה ואת הילדים. אולי ככה בדקה קצרה תחזרי על הפרטים של המקרה הזה לטובת המאזינים שהצטרפו עכשיו.
5: בוודאי, מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים, שהכל התחיל אצל האבא שמה עם כאב ראש קטן, משהו בדרך כלל שגרתי, אבל זה הלך והתגבר, ואז נהיה גם סחרחורות, הוא התחיל לשכוח דברים. הוא לא ייחס לזה הרבה חשיבות, אבל אשתו לא ויתרה ושלחה אותו לבדיקות מקיפות. אחרי שהוא עשה בדיקות וצילומים, הגיעה הבשורה הקשה שיש לו גידול בראש, והמצב חמור מאוד, הוא חייב להיכנס לחדר ניתוח. כמובן שהוא נכנס לחדר ניתוח עם הרבה הרבה תקווה, שברוך השם הניתוח הצליח. ככה הם המשיכו את החיים, והילדים כל כך שמחו שאבא חזר לבית, אבל אחרי חצי שנה כל התסמינים חזרו שוב, ושוב הם פנו לרופא, ושוב לבדיקות, וגילו שהמחלה חזרה, והפעם בצורה מאוד מאוד עוצמתית. הוא התחיל טיפולים והקרנות, הכל כדי להתגבר ואולי לצאת מזה שוב, אבל לצערנו הטיפולים לא עזרו, והוא נפטר בבית חולים, שסביב המיטה אשתו והילדים הקטנים שלא מפסיקים לבכות.
4: אנחנו חייבים לעזור למשפחה הזאת, ולעזור להם זה אומר להציל את הילדים הקטנים שם מחרפת רעב ולתת להם את כל מה שהם צריכים. יש לנו פה את שירה, את דרור ואת מתן. אני אבקש עכשיו ממאזין או מאזינה, אם יש מישהו אחד שרוצה לקחת את כל 3 ילדים, ברכה כפולה תבוא על ראשו. אבל עכשיו אני אבקש עבור שירה. היא בסך הכל בת 8, ילדה בת 8 בכיתה ג' שצריכה שמישהו מכם יאמץ אותה לתוך הבית החם. בית שייתן לה ארוחה חמה כל יום, ארוחת ערב, עזרה בשיעורי הבית, טיפולים פסיכולוגיים ורגשיים, וכל מה שהיא צריכה ואין לה בבית, האלמנה שם קורסת, אמא שלה פשוט לא עומדת בעול הכלכלי הזה. שירה היא בסך הכל בת 8, אפשר לעזור לה. בטלפון אחד, כוכבית 9171. כוכבית 9171. האם בשתי דקות האחרונות שנותרו, רגע אחד לפני שאנחנו צריכים לעבור לדרור ולמתן, יהיה לנו מאזין או מאזינה שיצילו את שירה בת 8, אני בטוח שכן. השאלה למי תהיה את הזכות, כי האלמנה, האימא, אמרה שערב שבת קודש, מעמד הדלקת נרות, היא הולכת להתפלל עבור אותם מאזינים שהצילו את הילדים שלה, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקה, היא מגיעה עד בורא עולם. זה דמעות של אלמנה שמתייסרת, זו תפילה שמתקבלת למעלה בשמיים כמעט בוודאות מוחלטת. ואני לא בא, לא מקובל ולא, זה כתוב בספרים הקדושים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 9171, והנה יש לנו כבר בשורה טובה עבור שירה בת 8. יש לנו, איזו מהירות, איזו מהירות, שפו ענק לכם מאזינים יקרים, מאזין או מאזינה שימצאו את שירה בת 8, זה מדהים ומרגש, ואנחנו כבר עם הילד הרביעי במשפחה הזאת, נכון הדס?
5: בהחלט, עם דרור, ילד בן 6, ילד בכיתה א', שאני אישית ראיתי את הילד הזה, וזה היה כל כך קשה וכואב לראות אותו. ילד כל כך קטן שרק התחיל כיתה א', ואבא לא מתחיל איתו ביחד, והוא הולך לבד לבית ספר, ולחשוב על הילד הקטן הזה, שהוא חוזר הביתה כל צהריים, ואבא לא מכין איתו שיעורי בית, כי אבא נפטר, יש לו רק אמא אלמנה בבית, ואפילו ארוחה חמה אין לו, ולכן אני פונה אליכם מאזינים מהלב ממש, ופשוט מתחננת, בבקשה, בואו נכניס גם את דרור לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, בואו נדאג שדרור מהיום לא יהיה רעב יותר, הילד הזה יקבל הכל בבית החם, הוא יקבל את כל מה שהוא כל כך צריך, את התמיכה, גם את האוכל החם, גם את התמיכה הרגשית שהוא צריך, את כל הטיפולים, אפילו ארוחה ליום של המחרת לבית ספר הוא יקבל, וכל זה בעזרת מאזין אחד או מאזינה אחת שיש להם לב גדול, ופותחים אותו בשביל ילד יתום בן 6 שמתחנן לאוכל.
6: את יודעת מה מדהים? שאת בעצם, את אומרת פה משהו שהוא נורא חזק. בסך הכל, אדם אחד, איש או אישה ששומעים אותנו, אחד, לא צריך יותר מזה, שפותחים את הלב, שמחגים לכוכבית 9171 ואומרים, אני עומד מאחורי הילד הזה. את יודעת, אני חושבת, יקי, אני חושבת עלינו פה, כן? אתה כאבא, אני מדברת כאימא, אבל אתה כאבא. גם כשאבא, נגיד, עובד כל היום ולא נמצא בבית, עדיין, נכון? אתה עושה ככה את השיחות וידאו עם הבנות, וכשאתה בא, אתה בא, נותן את החיבוק, את הנשיקה, זאת אומרת, אתה נמצא שם, אתה נותן את הביטחון, את המעטפת, גם אם הם לא רואים אותך כל היום. יש פה ילדים, בואו נסביר את זה. 5 ילדים, אני מזכירה, הגדולה בת 11.5. יש פה ילדים קטנים, רכים, זה השנים הכי קריטיות בחיים הרגשיים שלהם.
4: ופה יש עכשיו את דרור. דרור, שהוא ילד בן 6.
6: שהדמות הכי בסיסית בביטחון של החיים שלו, נעלמה בצורה טרגית. המעט שאנחנו יכולים לעשות, וזה הזכות שלנו, אני רוצה שתסתכלו לילדים שלכם בעיניים. אתם מחר תשבו לסעודת שבת, עם המשפחה, עם הילדים, תברכו אותם, תגישו את האוכל הטעים, את הקינוחים, תבינו שבאותו זמן יש משפחה שאין לה את זה, היא שבורה והיא לא בחרה את זה.
4: מי מאמץ את דרור בן 6? ילד קטן בן 6, ומה ששיפי אומרת כל כך נכון, אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, ודרור בן 6 לא יכול לקבל מאמא שלו, אבא שלו כבר איננו, אבל גם מאמא הוא לא יכול לקבל. כוכבית 9171. כוכבית 9171. את ליאל, את נתנאל, את שירה, הכנסתם לתוך הבית החם. נותרנו פה עכשיו עם דרור ועם מתן, אנחנו מבקשים עכשיו עבור דרור שהוא ילד בן 6. מי לוקח עכשיו את הטלפון מאזינים יקרים ומחייג עבורו, ואומר אני מאמץ אותו. איזו ברכה, איזה שפע, יהיה למאזין או למאזינה הזאת שיקבלו פי מיליון. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שלקחו על עצמם לאמץ ילדים יתומים, 180 שקלים בחודש, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. זה אתם מזדקים על זה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, 35%. אני לא ראיתי אדם שעשה את זה ולא קיבל פי מיליון בחזרה. במיוחד שהאלמנה פה מבטיחה להתפלל עליכם ועל הילדים שלכם. כל אחד בקשה שהוא ירצה. מי שצריך לזיווגים, לשלום בית, לבריאות, לרפואה, לכל דבר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו ממש בדקה האחרונה חייבים את המאזין או את המאזינה שיחייגו עכשיו עבור דרור בן 6. זה הילד הרביעי במשפחה הזאת. רגע אחד, אנחנו צריכים שאתם תקדישו כדי להציל את הילד הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה אני מקבל עדכון מהמוקד, יש לנו בשורה טובה, יש לנו גם את דרור בתוך הבית החם. איזה דבר מדהים, איזה דבר מרגש, כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו גלי ישראל. אגב, אם אתם רוצים את התרומה שלכם להקדיש לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, שנגיד את זה בשידור, תבקשו במוקד, יעבירו לנו את זה. אנחנו עם הילד האחרון, מתן. מתן זה הילד האחרון שם, מתן בן 3.5, מאזינים יקרים.
6: אתה שומר לי את הלב, יקי.
4: זה אפילו לא, אנחנו אומרים ילדים, זה תינוק, בן 3.5. ילד קטן. אנחנו רוצים לתת לו אוכל, ארוחה חמה. אחרי הטלפון הזה שלכם עכשיו, מאזין או מאזינה, עדה עשם הבית החם של יד עזרה ושולמית מתקשרת לאלמנה, אחרי חודשים שהיא שבורה לחלוטין ומפורקת לרסיסים, והיא באלה מוחלט, ומבשרת לה את הבשורה הזאת שכל הילדים שלה בתוך הבית החם. אין דבר כזה. זה מדהים, זה יהיה בזכות המאזין או המאזינה שמתקשרים עכשיו עבור מתן בן 3.5. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו? כוכבית 9171. כוכבית 9171. מתן מלשון נתן. זה כאילו, אתה תיתן. ייתנו גם לך בחזרה. איזה ילד חמוד המתן הזה, ילד מתוק, אין לו אבא, את אבא שלו כבר אי אפשר להחזיר, אבל לפחות אפשר לדאוג שבבית החם של יד עזרה ושולמית, שאני מזמין כל אחד ואחת מכם, לכו תראו את הפרויקט הזה בעיניים, בצפון, בדרום, במרכז, בירושלים, מאות ילדים שמגיעים בכל יום בצהריים לאכול ארוחה חמה. אין להם את הארוחה הזאת בבית. ואתם יודעים, מתן בן הארבע כמעט, ילד בן 3.5, חוזר הביתה מהגן. תחשבו רגע, איך הוא מעביר את השעות משלוש בצהריים, ארבע בצהריים, אמא אני רעב, אמא אני רעב. אין, זה פשוט קורע לי את הלב, מאזינים יקרים. כאבא לילדים אני אומר את זה, אי אפשר להשאיר את הילדה הזאת, את האלמנה הזאת, ואת הילד הזה, האחרון שלה, מאחור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בשישה שקלים ביום, 180 שקלים בחודש. זה מה שאתם עושים כדי להציל ילד מחרפת רעב. הרי אני בטוח שאם הייתם פוגשים עכשיו ילד כמעט בן ארבע ברחוב, הוא דופק אצלכם בדלת הבית, והיה אומר לכם, אני רעב, אף אחד לא היה עומד מנגד. הילד הזה לא יכול לשבת פה עכשיו ברדיו ולדבר. אנחנו מדברים בשמו. ואני בטוח שיהיה את המאזין, או את המאזינה, שיקחו את הטלפון ויחייגו עבורו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הדס אם הבית, אם הבית החם, את רוצה להתקשר לאלמנה, נכון?
5: נכון, לבשר אותה בשורה טובה. אנחנו חייבים להתקשר לאלמנה, ולא שנגיד לה שאת כולם חוץ ממתן, אנחנו חייבים לבשר לה שכל הילדים שלה נכנסים לבית החם, זהו, את לא צריכה לדאוג יותר, את לא צריכה לבכות יותר, הילדים שלך כולם מסודרים והם לא רעבים, רק בזכות המאזין האחרון או המאזינה האחרונה, שירימו עכשיו את הטלפון ויתרמו בשביל מתן, הילד הקטן של האלמנה, שגם הוא, יחד עם האחים והאחיות שלו, יגיע לבית החם כל יום אחרי הגן, ויקבל ארוחה חמה, ואת כל המעטפת החמה, שילד יתום כל כך קטן צריך.
4: כוכבי 9171, סליחה עד אז שאני קוטע אותך, נותרנו עם 40 שניות אחרונות. מי המאזין, שהוא יהיה גם המאזין או המאזינה האחרונים, שהאלמנה ערב שבת קודש, הולכת להתפלל עליהם, על הילדים שלכם. והתפילה שלה לא שווה רקם, זה תפילה של אלמנה. הקדוש ברוך הוא מקבל את כל התפילות האלה. כוכבית 9171 עבור מתן כמעט בן ארבע, הילד האחרון במשפחה הזאת. כוכבית 9171, זה המספר שלה ואתם מחייגים. אנחנו היינו כאן, סיפרנו את הסיפור של המשפחה, הסברנו, התחננו, ביקשנו בשם התחנונים של האלמנה. עכשיו זה בידיים שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 91, 71, אולי בזמן הפרסמות והחדשות, יהיה לנו מאזין או מאזינה שיחייגו להציל את מתן. ילד רעב בן ארבע, זה המצב. כוכבית 9171.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך ממחלף רוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: כל בוקר בשעה 6.
1: שוב הנשיא הרצוג מתחיל עם הטריקים, השטיקים והספינים בנוגע לחנינת נתניהו. למה אתה הופך את זה לכל כך מסובך? מי כמוך יודע שלנתניהו מגיעה חנינה? שהחנינה היא בעצם לפרקליטות שהחליטה להפיל שלטון רק בגלל שהפסדת לנתניהו בבחירות 2015, למרות שזכית לסיקור אוהד.
0: להתעורר על צד ימין כל בוקר בשעה 6, רק בגלי ישראל. רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה.
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
21: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
22: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
23: אלדן.
22: כפוף לתקנון.
24: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
25: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
24: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
1: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
5: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
13: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
23: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
23: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן בית שולץ עם החדשות. ההפעלות של חיזבאללה נמשכות. ארגון הטרור שיגר לחפני נפץ שהתפוצצו ליד כוחותינו בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים. בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסולו של מפקד יחידת רדואן בחיזבאללה אמש, ואמר כי לאף מחבל אין חסינות.

0: מפקד כוח לדואן חוסל גם קצין המודיעין שלו. תושבי קו העימות קיבלו הודעה קוראת להקפיד ביתר סט על הנחיות פיקוד העורף ולהימנע מהתקהלויות גדולות, זאת בעקבות חיסולו של מפקד יחידת רדואן אמש. עיריית נהריה והמועצה האזורית גליל עליון הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לערב ומחר. נדגיש כי הנחיות פיקוד העורף נותרו ללא שינוי, אך ההחלגות שאפשרו לקיים אירועים בוטלו. דיווחים ברצועת עזה על שני הרוגים בתקיפה ישראלית מערבית לעיר עזה. ולפני זמן קצר, חמאס אישר כי בנו של מנהיג ארגון הטרור, חליל אל-חיה, חוסל. הסוף לניסיון הסיכול, הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה מבגץ לדחות על הסף את העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ואף לחייב את העותרים בהוצאות. בתגובה שהוגשה היום טענו חברי הוועדה כי ההחלטות מתקבלות ברוב קולות ולא לפי עמדת יושב ראש הוועדה בלבד. הוציאו כי הוועדה קבעה ברוב דעות ובניגוד לעמדת המיעוט של גרוניס שלא נמצא גם במינויו של גופמן או בהליך המינוי וכי אין עילה להתערבות שיפוטית במקרה זה. משרד הבריאות מעדכן כי לא הובחן בישראל בימים האחרונים חולה בנגיף ההנתה. במשרד ציינו כי בדצמבר האחרון דווח על אדם שחזר מאירופה ונדבק בזן אחר של הנגיף המועבר ממחרסמים לבני אדם. עוד הבהירו כי המקרה אינו קשור לתחלואה שעליה דווח בימים האחרונים באוניית התענוגות שנמצאת כעת בים לאחר שמדינות שונות סירבו לקלוט לשטחן את החולים בנגיף המסתורי. מסתערבי משמר הגבול עצרו שלושה מבוקשים ובהם שוטר ברשות הפלסטינית ופעיל דאש בחשד שתכננו לבצע פיגועים. הם הועברו להמשך חקירה בשבק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים מאזיני רדיו גלי ישראל, 7 דקות לאחר השעה 5. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת ונוספת יחד עם הפרויקט המדהים והמרגש, הבית החם של יד עזרא ושולמית. אני מזמין כל אחד ואחת מכם, מאזינים יקרים, לכו תראו את הפרויקט הזה בעיניים. קיים כבר למעלה משני עשורים, פרויקט שבדרך כלל אחרי שעות בתי הספר, גני הילדים מגיעים לשם, ילדים לרוב יתומים ויתומות, אבל גם עם משפחות נזקקות, ומקבלים את כל מה שאין להם בבית. את כל מה שאין להם בבית, זה לפעמים אנחנו יכולים לדמיין אולי איזשהו מחשב או פלייסטיישן, אבל במקרה של הילדים האלה זה אפילו אוכל. וזה כאילו הדבר הכי מינימלי שבשבילו ילד צריך לחיות, ואיתו הוא יכול לחיות. ואנחנו באמת, קודם כל אני חייב להגיד באופן אישי, מתרגש מאוד ושמח, כי אני רואה את הערבות ההדדית שיש למאזיני רדיו גלי ישראל מהבוקר, איך הם נרתמים לטובת עוד משפחה ועוד משפחה ועוד ילדים יתומים, וזה כל כך, כל כך באמת מעודד אותנו לדעת שבזכותכם עושים טוב למען הילדים האלה, למען העתיד שלהם ולמען התקווה והחיים שהם יקבלו אותם מחדש אחרי הטרגדיה שקרתה אצלם בבית, לפעמים אבא שנפטר, לפעמים אמא שנפטרה. נמצאת איתנו כאן באולפן, יש את התקשורת שיפי חריטן, שלום אחר הצהריים טובים שיפי.
1: אחר הצהריים טובים יקי, ולכל המאזינים והמאזינות.
0: ונמצאת איתנו בקו הטלפון, הדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שלום וברכה הדס.
2: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים לכולם.
0: אז קודם כל אני רוצה לבשר את כולכם, כולל את המאזינים שהיו איתנו בשעה הקודמת, שהצלחנו להכניס את המשפחה הקודמת כולה לתוך הבית החם, כולל גם את מתן הילד האחרון שם. ולכן אנחנו בשעה הזאת ננסה להציל ולעזור למשפחה אחת נוספת. הדס, בואי תספרי לנו עליה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו לשעה הזאת הוא מקרה קשה וכואב. מדובר כאן על משפחה עם 5 ילדים קטנים, שאצל האבא שם יום אחד התחיל שיעול כרוני וקוצר נשימה. הוא היה בטוח שהוא התקרר, והוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה ונשאר לנוח בבית. אבל גם המנוחה לא עזרה, והתחילו להופיע כאבים בחזה. כמובן שישר הוא ניגש לקופת חולים כדי לבדוק מה קורה. הרופא שראה שזה לא משהו פשוט כל כך, שלח אותו לבדיקות מקיפות בבית חולים, והתוצאה לא יחרה לבוא. יש לו את המחלה הנורא והקשה בריאות. וואו. כמובן שהוא התחיל טיפולי כימותרפיה קשים, מתישים, הוא היה חוזר בסוף יום לבית עייף, אבל בכל אופן הוא תמיד היה יושב עם הילדים, נשאר, משחק, עושה איתם שיעורים, הכל כדי שהם לא ירגישו, אפילו שם אותם לישון, וככה הוא החזיק כמעט 50 שנה של טיפולים, עד לאותו שבוע שהוא פשוט התמוטט בבית והובא לבית חולים, שם הוא נכנס לטיפול נמרץ, ולמחרת פשוט נפטר, והותיר אותם לבד, אלמנה צעירה, עם 5 ילדים קטנים, 5 ילדים שהיו מאוד מאוד מאוד מחוברים לאבא, באלמנה אחת, ובבית יש חלל מאוד מאוד עצום. אבא הוא היה מפרנס יחיד, והוא היה הכל בשבילהם בבית, הוא היה תומך, חוזר, עושה הכל, ופתאום הכל נפל על האלמנה לבד, הטיפול בילדים, הגידול, הדאגה, הפרנסה, הכל, והגיע פשוט למצב שאיכשהו בהתחלה היא ניסתה לשרוד את זה וכן לנסות וזה, אבל היא ראתה שהיא לא מצליחה, והילדים שלה לא מקבלים מה שילד צריך לקבל, והיא פשוט מתקשרת ליד עזרא ושולמית ומבקשת עזרה ומבקשת תמיכה. הצוות מגיע אליה לבית, הצוות של הבית החם ושל יד עזרא ושולמית. אנחנו באים לבית, אנחנו רואים את המצב, אנחנו מדברים איתה, אנחנו שומעים את הסיפור, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, את היתומים הקטנים האלה שאיבדו את אבא שלהם, ואנחנו מבינים שאין מה לעשות, הילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. בבית החם הם יגיעו כל יום בצהריים, אחרי הבית ספר, אחרי הגנים. הם תחכה להם קודם כל ארוחת צהריים חמה ומפנקת. תחכו להם המדריכים והמדריכות של הבית החם, שיכינו איתם ביחד ציורי בית וטיפולים רגשיים וכל מה שהם צריכים, פעילויות חברתיות, הכל כדי שבאמת הם לא ירגישו בחיסרון, וכמובן ארוחת ערב, ואפילו ארוחת 10 ליום של המחרת, ואם זה זמנים של חורף אז קונים להם את כל הביגוד לחורף, ואם זה תחילת שנה, אז ילקוט וקלמר וכל מה שצריך לבית ספר. פשוט דואגים להם מעטפת אחת גדולה שעוטפת אותם ולא עוזבת אותם, והילדים האלה פשוט חייבים, כי אין ברירה אחרת בבית, אין אפשרות שהם יישארו, כי לאמא שלהם האלמנה אין מאיפה לתת להם אוכל, להגיע למצב מאוד מאוד מאוד קשה, והיא פשוט מבקשת עזרה.
0: איתן הוא הילד הבכור שם, במשפחה, בן 11 בלבד. מאזין אחד או מאזינה אחת שיחגו עכשיו למוקד של יד עזרה ושולמית כדי להציל אותו. זה בסך הכל 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיצילו את איתן בן ה-11 ויאמצו אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. שיפי, כהורים לילדים אנחנו יושבים כאן ואנחנו מדמיינים ילד קטן יתום מאבא בן 11 שחוזר הביתה מבית הספר ואין לו מה לאכול.
1: אתה יודע, קודם כל אני רוצה להגיד לכם שהלב שלי שבור לראות פה את המקרים. אני פשוט באמת כאימא לילדים, השארתי ילדים בבית לפני שבאתי לפה, אני בעזרת השם הולכת לחזור אליהם, ולא נעים לי, אני מתביישת להגיד שכשבעלי הודיע לי שהוא צריך לצאת מהבוקר עד הלילה, ואני כזה, מה, איך אני אסתדר, מה יהיה, וזה. ופתאום אני קולטת שיש אישה, בת גילי, עם אותו מספר ילדים, ואין לה את הפריבילגיה להגיד לו, שומע, אני רוצה שתחזור, קשה לי, אני לא יכולה, אולי בכל זאת תתאמץ. ואתה יודע מה? גם אם הוא לא היה מפרנס יחיד, וגם אם לאמא הזאת יש מלא כסף, הפער הרגשי, תבינו, שנוצר, החלל, הגעגוע, החוסר, השקט, הדממה המפחידה הזאת שנוצרת בבית, הקשיים הרגשיים האלה, הילדים האלו, הם חייבים את העזרה הזאת כדי להישאר שפויים.
0: מי מציל עכשיו את איתן בן ה-11? הילד הראשון במשפחה הזאת. חברים וחברות, מאזינים יקרים, הטלפון פנוי. אנחנו צריכים, ותדעו לכם, מי שיציל ילד יתום מחרפת רב, זה יחזור אצלו פלי מיליון בברכה ושפע בבית, בפרנסה, בזוגיות, בשלום בית. כי בורא עולם יושב למעלה בשמיים ורואה שהילד הזה אין לו אבא ואין לו מה לאכול בבית, ואמא שלו קורסת תחת העול הכלכלי, ואתה או את עושים מאמץ והשתדלות עבורו, והוא יחזיר לכם פי מיליון, כי מי שנותן מעצמו, מקבל אחר כך בחזרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, איזה יופי היה לראות אתכם. כל שעה מאמצים עוד משפחה ועוד ילדים ועוד ילדים, בואו לא נשאיר את המשפחה הזאת מאחור. איתן בסך הכל בן ה-11, מה הוא מבקש? לא משחק פלייסטיישן חדש, ולא לנסוע עם אמא לאילת או לחופשה בחול. מבקש שתהיה לו ארוחה חמה בבית החם. והאם בשתי דקות הקרובות שנותרו אנחנו נצליח להציל אותו, זאת תהיה בשורה טובה ונוכל לעבור לילדה הבאה במשפחה הזאת. אם יש מאזין אחד שרוצה לקחת אפילו שניים או שלושה ילדים, ברכה כפולה תבוא על ראשו. זה לא תופס לכם מסגרת בכרטיס האשראי, זה מוכר לפי פקודת מס הכנסה, סעיף 46, חוזר אליכם חזרה 35% מהתרומה. איזה דבר גדול אתם עושים פה, מאזינים יקרים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יש משפט אחד במכתב של האלמנה ליד עזרה ושולמית, שהמשפט הזה לא יכול להשאיר אותי אדיש. היא כותבת, אני לא מבקשת הרבה, רק שהילדים שלי יחזרו לחייך. מאזינים יקרים, הילדים האלה איבדו אבא, איתן בן ה-11 איבד אבא. אם הקו ימשיך להישאר פנוי בשבילו, מה נגיד? מה נגיד לילד בן 11 שחוזר מבית הספר? שאין מה לאכול בבית? שאין מי שידאג לו? בשבילנו זה 6 שקלים ביום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שיפי, ממש בדקה האחרונה אני מחכה לראות את הטלפון במוקד מצלצל, והאלמנה הזאת גם אומרת שהיא תתפלל על אותם אנשים שיצילו את הילדים שלה, בהדלקת נרות שבת, ערב שבת קודש, שערי שמיים פתוחים, זמן מסוגל, זמן שהוא יכול... לכל ישועה ובקשה שאתם צריכים, מאזינים יקרים.
1: אני אומרת, אם יש מי ששומע אותנו, את או אתה, ששומעים אותי עכשיו, אני באמת רוצה להזכיר לכם משהו. אין דבר כזה סתם, אין מקרה. מקרה זה רק מהשם. אם אתם שומעים פה משהו, יש כאן עניין שיזדמן לפתחכם, ובואו נעשה פה הצלת נפשות כפשוטו. כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. יש לכם פה הזדמנות אמיתית לתת מי שמשמח יתום ואלמנה, בורא עולם אומר, אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. ואיך יקי תמיד אומר, המילה נתן, אפשר לקרוא אותה ישר והפוך. כי מי שנותן מקבל, כשאנחנו בוראים את האנרגיה הזאת של הטוב הזה, ונותנים לילד יתום שלא חטא בשום דבר ולא בחר את המצב הזה, ואנחנו נותנים לו רגע אחד של רוגע, של נחת, של שמחה, הקדוש ברוך הוא משמח בחזרה. מה זה בשביל? 6 שקלים ביום יקי? 6 שקלים ביום שימנעו מילד כזה לקבל ארוחה חמה ומעטפת רגשית? לא נראה לי שיש מי ששומע אותנו עכשיו ולא לוקח את הטלפון, מחייג לכוכבי 9171 ואומר, אני לא מאמץ רק את... איך קוראים לילד שלנו?
0: איתן.
1: איתן. איתן בן ה-11, שיש לו עוד 4 אחים, איתן, כי שמו כן הוא. עוד מה שיקרה ממנו בעזרת השם בעתיד, ואתם הזכויות האלה גם על שמכם, כי אתם הצלתם את הנשמה שלו. אז קחו את הטלפון, תחייגו לכוכבי 9171, אל תישארו אדישים. 6 שקלים ביום.
0: ואת יודעת משהו, שיפי, איזה זכות תהיה לו למאזין או למאזינה שמחייגים, גם כדי להציל את איתן וגם... הם יזכו להעביר את השמות שלהם ושל הילדים שלהם. אז הנה אחד,
1: כן.
0: לתפילה של האלמנה.
1: אמת.
0: היא עומדת בדמעות של אושר ושמחה אחרי שכל הילדים שלה בתוך הבית החם, והיא מתפללת עליך או עלייך ועל הילדים שלכם. כל אחד למה שהוא צריך, לפרנסה בשפע, לבריאות, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקם. אני לא מקובל ולא רב, אבל אני אומר לכם, כתוב בספרים הקדושים שכשאלמנה מבקשת מבורא עולם, ויש לה דמעות בתפילה, התפילה שלה לא שווה ריקם. תבשרו אותנו אתם. מאזינים יקרים בבשורות טובות, מי מציל את איתן בן ה-11, הדסם הבית החם, את נמצאת איתנו בקו הטלפון?
2: בהחלט, אני איתכם, בוודאי.
0: אנחנו חייבים ממש ב-30 שניות הקרובות לנסות להציל את איתן, זה באמת, זה ההזדמנות האחרונה שלנו לפני שאנחנו חייבים להמשיך הלאה.
2: וואו, מאזינים, אז אני פונה אליכם, וממש מתחננת בשביל איתן, הילד הזה, הבכור של האלמנה, תחשבו מאזינים על הילד, הוא בסך הכל ילד קטן, הוא הבכור שלה, והוא יתום רעב שמבקש אוכל. בבקשה מאזינים, בואו לא נעמוד מנגד, בואו נפתח את הלב בשביל איתן שלא יהיה רעב. הילד הזה יכול להיות צבע יום יום ולחזור מהבית ספר ישר לבית החם ולקבל ארוחת צהריים חמה בזכות מאזין אחד או מאזינה אחת ששומעים אותי עכשיו ופותחים את הלב ולא נשארים אדישים, כי הילד הזה לא יכול להיות רעב, הוא חייב להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, הוא חייב לקבל ארוחה חמה כל יום.
1: בהחלט, ואת יודעת, בתור אימא, אני כל כך מבינה את זה, שרק לדמיין ילד שמבקש אוכל, רק לדמיין ילד שמבקש חיבוק, והכי מרגש אותי, שמי שמחייג עכשיו לכוכבי 9171, יקי, אתה אמרת על הכוח החזק ביהדות של תפילת אלמנה, אז אני רוצה להגיד לך שבדקתי מקור אחד שאומר שתפילת האלמנה מתוארת כנשק החזק בעולם.
0: וואו.
1: הקיים אצל האלמנה ובניה, תקשיב טוב, עם היכולת להוביל לישועות. ולכן אני אומרת שכל מי שמחייג עכשיו לכוכבי 9171 ומאמץ את הילדים של המשפחה הזאת, כדאי לכם טוב מאוד לבקש את הבקשות שלכם, כי אם השם שלכם עובר לאלמנה הזו, זה הכוח הכי גדול לפעול ישועות. תגידו את, על מה אתם מבקשים. כל דחק שלכם, אין לי ספק, שבעזרת השם אתם תקבלו בשורות טובות.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, נגמר לנו הזמן. אנחנו חייבים לעבור לילדה הבאה במשפחה הזאת.
1: וואי.
0: אבל אני בכל זאת אתן עוד 30 שניות כדי לנסות להציל אותו. יהיה מאזין או מאזינה שיחגו, יכניסו אותו לתוך הבית החם, יתנו לו ארוחה חמה, שיהיה טיפולים פסיכולוגיים, רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, הורים לילדים ששומעים אותי עכשיו בדרך הביתה מהעבודה, דרך לסופר לקניות לשבת. ילד בן 11 שנמצא במצב של חרפת רעב, אין לו אבא. אבל יש לו אבא שבשמיים שרואה אתכם. מי מחייג עכשיו לכוכבי 9171 עבורו? כוכבי 9171, כוכבי 9171. עוד לא מצאתי מים באמצע.

0: טוב, יש לי בשורה טובה עבור המאזינים שלנו ובעיקר עבור המשפחה שבשמה אנחנו מבקשים בשעה הזאת. איתן בן ה-11 בתוך הבית החם.
1: ייי, תודה. איזה מרגש.
0: יחד פה עם ארגון יד עזרה ושולמית, הבית החם שנותן להם את המעטפת. אנחנו מדברים פה, הדס, על משפחה, אלמנה, אימא לחמישה ילדים יתומים שבעלה נפטר מהמחלה בריאות, והמצב הכלכלי שם ממש על הפנים.
2: נכון, בהחלט, מצב מאוד מאוד מאוד קשה, ממש פת לחם, היינו שם בבית וראינו את המצב הכלכלי הקשה, את המקרר הכמעט ריק ואת הארונות הריקים, ולשמוע את הסיפורים של האלמנה ולהבין שיש ימים שהילדים האלה עולים לישון רעבים, זה פשוט לא נתפס.
0: כן, אנחנו מבקשים עבור הילדה השנייה במשפחה הזאת, קוראים לה אלמה, היא בסך הכל בת 9, ילדה בכיתה ד' שנמצאת במצב של חרפת רעב. אני צריך מאזין אחד או מאזינה אחת שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו עבורה לכוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אלמה בסך הכל בתשע, ילדה יתומה מאבא, שרוצה להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. דמיינו ילדה בכיתה ד' שחוזרת בכל יום מבית הספר ושואלת את אמא, בשתיים ובשלוש בצהריים, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? ואימא עומדת מול החסרת אונים, פורצת בבכי, ואין לה מה לענות, כי אין לה אוכל לתת לילדים שלה בבית. לאמץ את אלמה לתוך הבית החם זה 180 שקלים בחודש ל-26 חודשים. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. יושבות עכשיו המתנדבות במוקד, מחכות לטלפון של מאזין אחד, מאזינה אחת. כוכבית 9171, כוכבי 9171. שיפי, אני חייב להגיד לך משהו. זו המצווה היחידה בתורה, מתוך 613 מצוות, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בחנו נינה בזאת. ילדים יתומים, הילדה היתומה הזאת, בחנו נינה בזאת, תבחנו אותי, אחרי שתיתנו, אם זה לא ישתלם לכם.
1: ותראו איזה שפע אני נותן. יקי, אתה יודע מה, אני רוצה רגע לפנות באמת ללב של המאזינים ששומעים אותנו עכשיו. תוך כדי שאנחנו כאן בשידור, הנה, בשעה 5:10, בוואטסאפ שלי. הודעה מהבת שלי, אמא, לא היה לי כסף מזומן קטן, אז קניתי עם האשראי גלידה, בסדר? היא מעדכנת אותי אחר, מה אני באה להגיד לך? זה דבר שנראה לי כל כך טבעי וטריוויאלי, וגלידה עלתה לה בוודאות עכשיו איזה 20-30 שקלים, כן? יש פה, בשישה שקלים, שהייתי שמה רגע שישה שקלים בצד, יש פה ילד ש... רק יכול לחלום על גלידה. הוא רוצה את הארוחה הבסיסית שעליה אני בכלל כאילו לא חושבת, אתה מבין ביום יום שלי? מרוב שזה נראה לי ברור, לעצור רגע ולחשוב, יש פה ילדים שאין להם את מה שלנו, זה נראה ברור.
0: האם בשתי דקות הקרובות יש לנו מאזין או מאזינה שמאמצים את אלמה בת 9? ילדה יתומה מאבא לבית החם של יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171. כוכבי 9171. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, איזה שפע וברכה. תבואו אצלכם בתוך הבית, בזכות זה שהצלתם ילדה יתומה בתשע. הדס עם הבית החם, את מכירה, את מלווה את אלמה, את מכירה את המשפחה, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו, כי בסך הכל יש לנו דקה וחצי נוספות לנסות להציל אותה, אחרת היא נשארת רבע, השם ישמור וירחם.
2: בהחלט מאזינים, אז אני פונה אליכם ופשוט מתחננת. אני ראיתי את אלמה, ילדה יתומה סך הכל בתשע, ילדה רעבה, וראיתי את הילדה הזאת וראיתי כמה עצב יש לה בעיניים. היא איבדה את אבא שלה, שזה דבר כל כך כל כך קשה וכואב, ואת אבא שלה אנחנו לא יכולים להחזיר, אבל אנחנו יכולים לדאוג שאלמה תהיה שבעה כל יום, שהילדה הזאת לא תהיה רעבה, שלא תישן רעבה, שלא תלך לבית ספר רעבה, ושלא תחזור לבית שהיא רעבה.
0: וזה תלוי עכשיו בטלפון, וזה תלוי עכשיו, הדס, בטלפון של מאזין או מאזינה ששומעים אותנו, בכוכבי 9171. זה יוצא 6 שקלים ביום, כמו שאמרה פה שיפי קודם. זה הרבה פחות מכוס קפה בבוקר, או פחית קולה בצהריים. להציל ילדה יתומה בתשע מחרפת רעב, נכנסים שם לתוך הבית, למקרר, שמעתם מה הדס מספרת, אין מה לאכול בבית. והילדה הזאת עכשיו מחכה שאתה או את תצילו אותה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים, שיהיו בריאים עד 120 בעזרת השם.
1: אמן.
0: מאזינים יקרים, בואו נדאג שגם הילדים של האלמנה הזאת עם החמישה ילדים, משפחה עם חמישה ילדים, גם אלמה, יהיה להם, תהיה לה את מה שהיא צריכה. והיא לא מבקשת לא משחק בובות חדש, ולא איזשהו טיול, ולא שום דבר מפנה, כי מבקשת ארוחת צהריים. טיפולים רגשיים ופסיכולוגיים, זה מה שנותנים בבית החם של יד עזרה ושולמית. ואני קורא לכל אחד ואחת מכם, לכו תראו את זה בעיניים, ותבינו איזה דבר גדול עושים שם עם הילדים האלה. יש כאן גם הבטחה של האלמנה, שמאזין או מאזינה, שימצאו עכשיו את אלמה לתוך הבית החם, ערב שבת קודש, במעמד הדלקת נרות, כששערי שמיים פתוחים, זה זמן מאוד מאוד מאוד מסוגל. היא תתפלל עליכם, מאזינים יקרים, ותזכיר את הבקשה שלכם, של הילדים שלכם, ובעזרת השם תראו ברכה וישועה. תפילה שלה לא שווה רקם תפילה של אלמנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו חייבים לצאת לפרסמות. אני יודע, אני רואה את השעון, אבל אני אומר, רגע אחד, הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, יש פה ילדה בתשע רעבה. אני לא מוותר, אני לא מרים ידיים, אני לא מתייאש, ואני אומר, מאזינים יקרים, מישהו מכם תהיה לו את הזכות ואת המצווה להציל אותה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אולי בזמן הפרסמות תהיה לנו את הטלפון שיצלצל במוקד. כוכבית 9171, שיפי, מדובר פה בחיים של ילדה בתשע שבאה הביתה מהבית ספר כל יום רעבה. זה לא להאמין שזאת המציאות.
1: זה מפחיד לחשוב על זה, אבל אתה יודע מה מרגש אותי לחשוב על זה? אתם לא צריכים עכשיו ללכת, לטפל בה, להשקיע, לעשות איזה מאמצים. מאזינים ומאזינות, זו שיחת טלפון אחת שתשנה את החיים שלה ושל כל המשפחה שלה. רק תבינו איך אתם יכולים לעשות את זה עכשיו בקלות.
0: ממש כך.
1: שיחת טלפון.
0: והטכנאי כבר מסמל לי שאנחנו היינו צריכים לצאת לפרסמות לפני חצי דקה, אבל אני לא יכול, כשאני יודע שיש פה ילדה יתומה בתשע.
1: שוברת הלב.
0: את אלמה המתוקה, שאין מי שיציל אותה. אני אומר, לא יכול להיות. כוכבי 9171. כוכבי 9171, האלמנה כתבה במכתב, אני לא מבקשת הרבה. רק שהם יחזרו לחייך. רק שאלמה תחזור לחייך. כוכבית 9171.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך ממחלף רוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו נות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: וואי וואי וואי וואי,
13: וואי בזק מה עשיתם פה לי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
23: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
24: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
25: אלדן, נותנים את הנשמה.
24: כפוף לתקנון.
26: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נהיה.
27: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
28: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
29: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: חזרנו קודם כל עם בשורה טובה, יש לנו את אלמה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, באמת כל הכבוד, כל משמח. הכבוד. הדסם הבית החם, אנחנו כאן נגיד למאזינים בשידור מיוחד יחד עם הבית החם של יד עזרה ושולמית עבור הילדים היתומים, אנחנו עם משפחה שהמקרה שלה הוא באמת מקרה קשה מאוד, בואי תחזרי קצת על הפרטים של המקרה כדי שנבין על מה מדובר.
1: בהחלט, אז המקרה שלנו מדבר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים שאצל האבא שמה התחיל שיעול כרוני וקוצר נשימה, הוא היה בטוח שהוא התקרר ולכן הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה, נשאר לנוח בבית, אבל שהוא ראה שהמנוחה לא עוזרת ומתחילים להופיע גם כאבים בחזה, כמובן שהוא ישר ניגש לקופת חולים כדי לבדוק מה לעשות. הרופא שראה אותו שם והבין שזה לא משהו פשוט, שלח אותו לבדיקות מקיפות בבית חולים, והתוצאה לא יחרה לבוא, יש לו את המחלה קשה בריאות. כמובן שהוא התחיל טיפולי כימותרפיה קשים, הוא היה חוזר בסוף יום לבית עייף, ובכל אופן הוא היה יושב עם הילדים ומשחק אותם ועושה איתם שיעורים ושם אותם לישון, הוא לא היה מוותר על זה. זה החזיק כמעט חצי שנה, עד לאותו שבוע שהוא פשוט התמוטט בבית והובא לבית חולים, שם הוא נכנס לטיפול נמרץ, ולמחרת הוא פשוט נפטר והותיר אותם 5 ילדים לבד, עם אלמנה אחת להתמודד עם הכל, והאלמנה הזאת היא פשוט הגיעה למצב שהיא כמעט קורסת, והיא מתקשרת בדמעות ליד עזרה ושולמית, ואומרת שהיא לא יכולה יותר, היא חייבת את העזרה, ואנחנו כמובן באים לבית ורואים את הרצון, ומבינים שהבית החם זה פשוט התקווה האחרונה של הילדים, זה פשוט תקווה האחרונה לפני שכל המשפחה הזאת קורסת, כי יש שם בבית הוצאות, ויש שם חובות מאוד מאוד מאוד גדולים, שכירות, שלא שולם, ודברים כל כך כל כך קשים, והכי כואב זה לדעת שיש שם ילדים קטנים שלא מקבלים אוכל כל יום, כי לאמא שלהם האלמנה אין מאיפה לתת להם לאכול, ויש לה בקשה אחת, שכל הילדים יהיו בבית החם ויקבלו כל יום ארוחה חמה.
0: יש לנו עכשיו את דניאל בן השבע. דניאל זה הילד השלישי, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת שיחייגו עבורו לכוכבי 9171, ליד עזרה ושולמית, לאמץ אותו לתוך הבית החם. כבר ממחר הוא יהיה חלק מהבית החם, יקבל ארוחה כל יום, טיפולים רגשיים, מעטפת של חום ואהבה, פעילויות חברתיות, חברים, יקבל עתיד ותקווה, הכל מחדש בזכות הטלפון הזה שלכם. בשתי דקות הקרובות אנחנו חייבים להציל את דניאל בן השבע לפני שאנחנו עוברים לשאר הילדים במשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, תדמיינו סיטואציה קשה של ילד בן שבע. חוזר הביתה מבית הספר, ילד בכיתה ב' ואין לו מה לאכול בבית. ובדיוק בסיטואציה הזאת אתם נכנסים ומאמצים אותו. 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום. ואתם מצילים את החיים של הילד הזה, ילד שאין לו אבא. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ואני אומר לכם, איזו ברכה יהיה למאזין או למאזינה שיאמצו ילד יתום ויתנו לו באמת את מה שכל כך חסר לו. והילד הזה לא מבקש, לא משחקים, ולא חופשות, הוא מבקש ארוחה חמה בכל יום. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ושיפי, יש כאן את ההבטחה של האלמנה, שהיא תתפלל על המאזין או המאזינה שיצילו את הילדים שלה, במעמד הדלקת נרות ערב שבת קודש, שערי שמיים פתוחים, התפילה שלה לא שווה ריקם.
2: ראינו, הראיתי לך את המקור הזה ביהדות, שאומר שזה כלי הנשק הכי חזק כדי לקיים את כל המשאלות. זאת אומרת, כשאתם מחייגים לכוכבי 9171 ומאמצים ילד כזה של אלמנה, תבינו, אתם יכולים לבקש הכל, ואני רוצה רק שתבינו עוד דבר אחד. 6 שקלים ביום. זה מה שמבקשים מכם כדי שהילד הזה באמת יזכה לחיים. יש פה כל הקונה עולמו בשיחה אחת, מה שנקרא. אתם בשיחת טלפון אחת מצילים חיים, אתם מביאים גם את האור והתקווה לאלמנה, שזאת אמא שרואה את הילד שלה והלב שלה נשבר, אבל גם לילד הזה שיודע שהוא יכול לחזור מבית הספר ולקבל ארוחה חמה ולקבל מענה רגשי למה שהוא צריך וטיפה לנשום. וזה אתם יכולים לעשות בשיחת טלפון אחת. אתם לא צריכים לנהל את הבית החם, אתם לא צריכים לעבוד בו, אתם לא צריכים לעשות מעשים עצומים, אתם צריכים רק לשים 6 שקלים ביום בצד בשביל שהוא יוכל לחזור לחיים. אז בואו קחו את הטלפון, אנחנו צריכים פה בסך הכל מאזין או מאזינה שיפתחו את הלב, ייקחו את הטלפון, יחייגו לכוכבי 9171, יש לנו עוד בקושי דקה כדי להציל את דניאל. בסדר? זה, אל תשאירו אותו מחוץ לבית החם.
0: אני בטוח שיהיה מאזין אחד שיפתח את הלב ואת הכיס עבור הילד הזה, דניאל בן השבע, שאין לו אבא, אבל לפחות אפשר לדאוג לו, שלא יחסר לו יותר דבר, וכמו בחודשים האחרונים שהוא חזר הביתה ולא היה מה לאכול, והוא הלך לישון רעב, שיותר זה לא יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, האם ממש בשניות האחרונות שנותרו, רגע אחד לפני שאנחנו חייבים לעבור לילד הבא במשפחה הזאת, כדי לבשר לאלמנה את הבשורה הטובה שהיא לא צריכה יותר לדאוג, אתם יודעים מה היא כותבת במכתב? אני מתפללת ליום שבו אני אוכל לשלוח את כל הילדים לבית החם, מקום שאני יודע שהם מקבלים את כל מה שאני לא יכולה לתת להם כרגע. אני לא מבקשת הרבה, רק שהם יחזרו לחייך.
2: קולט.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני יודע, יש נטייה בדרך כלל למאזינים ששומעים אותנו עכשיו בשידור חי, להגיד, יש מישהו אחר שמתקשר, יש מישהי אחרת שמתקשרת, אבל הקו פנוי, ובינתיים אין מי שיציל את דניאל בן השבע. כוכבית 9171, זה הטלפון, הילד הזה יקבל ארוחת צהריים, יקבל ארוחת ערב לפני שהוא הולך הביתה, את הטיפולים הרגשיים כדי להתמודד עם הטרגדיה הזאת שפקדה את המשפחה שלו ואותו, ילד בן שבע בלי אבא. כוכבית 9171, ואתם כל כך מרגשים ומחממים את הלב, איך אתם עוזרים באמת לילדים האלה ומצילים אחד אחרי השני, עכשיו יש פה את דניאל בן השבע. כוכבית 9171, זה המספר, אין ונגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, אנחנו ניתן לפחות עוד איזה 30-40 שניות מעבר לזמן, כדי שאולי יהיה את המאזין או המאזינה שיחגו עבורו ויצילו אותו, באמת, מחרפת רעב. דמיינו את הילד הזה מגיע אליכם באמצע הרחוב ואומר לכם, אני רעב. האם יש מישהו שעומד מנגד? אני בטוח שכולם מתגייסים למענו. ואנחנו עכשיו כאן מבקשים בשבילו, בשידור, כי הוא לא יכול לדבר בשידור. והאמא מתחננת ומשוות לעזרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו בשורה טובה, יש לנו את דניאל בן השבע בתוך הבית החם.
2: איזה מרגש.
0: באמת, באמת, כל הכבוד למאזין, למאזינה שלקחו ואימצו אותו, ושבאמת יהיה לכם ברכה גדולה מאוד אצלכם בבית ואצל הילדים ובזוגיות ובפרנסה, בזכות זה שהצלתם את דניאל בן השבע.
2: אמן.
0: אנחנו עוברים לילד הבא במשפחה הזאת, הדס, רן, נכון? הוא בסך הכל בן 5?
1: נכון, בהחלט.
0: הדס, אני רוצה שאת תפני למאזינים שלנו כדי להציל באמת מאזין אחד, מאזינה אחת, את רן בן החמש, להכניס אותו לבית החם.
1: מאזינים, אנחנו חייבים לדאוג שגם רן ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ילד סך הכל בן 5, ילד שאיבד את אבא שלו והוא לבד. תחשבו עליו, ילד בגן, ילד קטן, שמספיק אין לו את אבא שלוקח אותו לגן, אין לו אבא, יש לו רק אמא. ותחשבו שהילד הזה הוא רעב יום-יום. ילד כל כך קטן שלא מבקש מאיתנו כלום, הוא לא מבקש מאיתנו שנקנה לו משחקים או מתנות או ממתקים או מותרות, הוא מבקש אוכל, הוא מבקש להיות צבע כל יום, וזה משהו שאנחנו יכולים לעמוד בו בשיחת טלפון אחת, אנחנו יכולים להפוך את המציאות לילד הזה, אנחנו יכולים לדאוג שכל יום הילד הזה יהיה צבע, כי בזכות שיחה אחת שלך או שלך ששומעים אותי עכשיו, הילד הזה יכול להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, לקבל ארוחה ומעטפת חמה כל יום רק בזכותכם. אז מאזינים, בואו לא נפספס את זה, בואו נפתח את הלב, כי אסור שרן יישאר רעב, זה ילד קטן
0: בן 5
1: שמבקש אוכל.
0: כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. רן בן 5 בזכותכם ייכנס לבית החם, איזה חום ואהבה הוא יקבל שם, כל יום ארוחה חמה. תחשבו שהילד הזה חוזר הביתה מהגן ואין לאמא שלו מה לתת לו לאכול. ברוך השם, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים עד 120. הילד שלנו לפעמים מבקש ממתק, לפעמים מבקש משחק. רן בן 5 מבקש ארוחה חמה שתהיה לו לאכול כל יום, שהוא לא ילך לישון רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני אומר לכם, בתור מי שמלווה את יד עזרה ושולמית במשך הרבה מאוד שנים, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שימצאו את הילדים היתומים האלה והביאו שפע וברכה אליהם לתוך הבית. אני בטוח שגם המאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו ויגידו, אנחנו מצילים את רן בן 5, יהיה להם שפע, יהיה להם ברכה, מי שצריך בפרנסה, בזוגיות, בזיווגים. יושב למעלה אבא שבשמיים, בורא עולם שמנהל את העולם, ורואה מי עושה את המאמץ, מי עושה את ההשתדלות, וייתן לכם חזרה פי מיליון. רן בן 5, תתקשרו עבורו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה קורע את הלב שיפי לחשוב על ילד קטן בן 5 שישאר רעב.
2: אתה יודע, אני באמת, אני נקרא לי הלב, אני מדמיינת את הילדה שלי, כשהיא מבקשת ממני משהו, כמו שאמרת, בין אם זה חטיף, בין אם זה משהו, אבל היא הולכת לישון, שמתי אותה לישון עכשיו, והיא פתאום אומרת לי, אמא, אני רעבה, יקי, אני לא נשארת, אני לא מסוגלת, אני לא יכולה להגיד לה, לא, עכשיו הולכים לישון. אני הולכת, אני עושה הכל, אני זהו, אני מוציאה אותה חזרה לכיסא, ואני נותנת לה אוכל. זה משהו שאמא לא יכולה לעמוד מולו, ויש פה אימא שבאמת היא לא בחרה במציאות הזאת, והילדים האלה לא בחרו במציאות הזאת, והיא עומדת מול חמישה ילדים שאומרים לה, אימא אני רעב, אימא אני רעבה, מה אנחנו יכולים להגיד לה? נגיד לה, אין לנו דרך לעזור לך, ותקשיבו, 6 שקלים ביום עבור כל ילד, זה מאמץ שאני יודעת שגם אם הוא קשה אפשר לעמוד בו. בואו ניתן את התקווה
0: רגע,
2: הזאת.
0: רגע, יש לי בשורה טובה, יש לנו את רן בן החמש בתוך הבית החם.
2: ייי, וואי, אני מתרגשת כל כך.
0: זה הילד הרביעי כבר במשפחה הזאת שאתם מכניסים אותו לתוך הבית החם.
1: וואי.
0: זה באמת מרגש, אנחנו עם הילדה האחרונה במשפחה הזאת. בשלוש דקות הקרובות ננסה להציל אותה, את נויה בת 3.5.
2: וואו.
0: אני אומר ילדה הזאת, תינוקת. נויה בת 3.5, הילדה האחרונה, איזה חיוך, איזה דמעות של אושר. יהיה לה אלמנה על האימא הזאת שהיא תדע שכל הילדים שלה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. מי מאמץ את נויה בת 3.5? מחייג עכשיו לכוכבי 9171, זה המאזין או המאזינה האחרונים, שיעבירו גם את השם שלהם עכשיו לאלמנה הזאת, שהיא תתפלל עליכם במעמד תפילה מיוחד, בהדלקת נרות, ערב שבת קודש, זמן מסוגל, שערי שמיים פתוחים, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקם. תפילה של אלמנה מגיעה עד כיסא הכבוד, עד בורא עולם, מי שצריך ברפואה ובבריאות ובכל דבר שבאמת אנחנו מתמודדים איתו בחיים, שיתקשר עכשיו לאמץ אותה בשישה שקלים ביום, ב-180 שקלים לחודש ל-26 חודשים. נויה בסך הכל בת 3.5, ולחשוב שהילדה הזאת, כשהיא הולכת לישון, בשעה 7 בערב, היא הולכת לישון רעבה, ואנחנו בטלפון הזה שעושים עכשיו לכוכבי 9171, משנים לה את המציאות. 2 דקות לנסות להציל אותה, הקו הרגע פנוי, ואני בטוח שהטלפון במוקד יצלצל לשאלה למי תהיה את הזכות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אני לא מרים ידיים, אני לא מתייעס, אותה ילדה האחרונה, כדי שהדס אם הבית החם תוכל להתקשר לאלמנה שהיא מלווה אותה בחודשים האחרונים, לבשר לה את הבשורה הטובה הזאת, שגם את איתן, גם את אלמה, גם את דניאל, גם את רן, ועכשיו גם את נויה, הכנסתם לתוך הבית החם. איזו מצווה גדולה אתם עושים, מצווה שתחזור לכם לתוך הבית פי מיליון, בזכות זה שהצלתם ילדה יתומה מחרפת רעב. נויה בת 3.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזין יקר, מאזינה יקרה, תזכרו את הרגע הזה, שהתלבטתם, הסתפקתם, אמרתם כן, זה מאמץ, 180 שקל בכרטיס האשראי, נכון, זה לא תופס מסגרת, אבל זה מאמץ, וזה יחזור אליכם פי מיליון. כוכבית 9171, הדס, את רוצה ממש להתקשר לאלמנה, ממש בעוד דקה, נכון?
1: נכון, בהחלט, מאזינים, אני רוצה להתקשר ולבשר לה שכל הילדים שלה מסודרים בבית החם, והיא לא צריכה לדאוג יותר, והיא לא צריכה לבכות יותר, ובשביל שאני אעשה את השיחה הזאת, אני חייבת מאזין אחרון, מאזינה אחרונה, אבא או אמא עם לב גדול, שמבינים מה זה ילדה יתומה קטנה, רק בת 3.5 רעבה, ומוכנים לפתוח את הלב בשבילה, כדי שנוכל לבשר לאלמנה שכל הילדים שלה בבית החם. אנחנו מחכים לשיחה אחרונה.
0: בוא נראה, רק ניתן את הטלפון, ואנחנו חייבים לסיים, אולי בזמן הפרסמות הטלפון יצלצל במוקד. אני בלחץ גדול מאוד האם זה יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נגמר לנו הזמן, ואני חייב את המאזין או המאזינה שיאמצו את נויה בת 3.5. איזו ברכה גדולה תהיה לכם בזכות ההצלה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש ובכיוון ההפוך ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. כביש 4 עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח ובכיוון ההפוך ממחלף רוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
5: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: שש בערב.
9: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
10: רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
9: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
10: מה אתה רוצה שהיום אשי תפתח נגדי בחצי?
9: צודק! תשכחו מזה!
10: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
9: אני מעדיף לשתות את הבוס.
10: אלעד עמדי מספר אחד.
8: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
11: פתחי וזמרי בעם.
12: תת אלוף במילואים מירי רגב,
13: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
14: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט, זה פאזל בחרדת קודש.
12: אני אומר את זה בחרדת קוטג', אני שומע בקול שלך.
14: בחדרת קודש.
12: חדרת קוטג'.
14: לא קוטג', קודש.

האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
1: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי. וואי בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
20: תנורים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך.
20: תנורים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: הכלכלה הישראלית ממשיכה לשבור שיאים. על פיתוח שפרסמה קרן המטבע הבינלאומי, טיפסה בשנה האחרונה ישראל למקום ה-20 בעולם, בשל עמידתו של התוצר המקומי הגולמי בכמעט $70,000. עוד חשף הדוח כי ישראל עקפה בדירוג את בריטניה וצרפת, כל זאת לאור הפגנת חוסנו של מגזר הטכנולוגיה והייצוא הביטחוני, בעיצומה של מלחמת התקומה.
23: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון. כל יום בין 2-4
24: דיבורים.
25: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות 13.
26: איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
27: גם אנחנו יכולים לצאת חזקים. אנחנו נבקש מארצות הברית
25: שיפציצו אותנו,
27: קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד,
25: להשמיד
27: חיל ים, להשמיד.
28: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
23: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. ההפעלות של חיזבאללה נמשכות. ארגון הטרור שיגיע רחפני נפץ שהתפוצצו ליד כוחותינו בדרום לבנון לא דווח על נפגעים. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסולו של מפקד יחידת רדואן בחיזבאללה אמש ואמר כי לאף מחבל אין חסינות. במקביל כוחותינו תוקפים בשעה זו בדרום המדינה, כך לפי דיווחים ערביים. עוד דווח כי יחד עם מפקד כוח רדואן חוסל גם קצין המודיעין שלו. דובר צהל הודיע רשמית כי הוחלט לבטל אירועים המוניים באזור קו העימות בשל התכנות לירי תגובה מצד חיזבאללה למרחב. בהודעה נכתב כי צהל קורא לציבור לגלות ערנות ודריכות. ובתוך כך עיריית נהריה והמועצה האזורית גליל עליון הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לערב ומחר. נדגיש

זהו זה, שלום לכם, איך חיכיתי לשעה הזאת? עכשיו כבר השעה 7 ויש פה יום התרמה מיוחד שמסתיים עכשיו, ואני לא אוותר על שידורים. אז הכנתי לכם שעה של מוזיקה מעולה, אני ואתם, פה באולפן. אני, אתם, סשה כהן, מנחם מן, עורך השידור שלנו, וחנה אהרונוביץ', כולנו כאן בשביל לפנק לכם את האוזן מאזיני התוכנית של המדינה עד לשעה 8. שימו לב, כל שיר שתרצו לשמוע, אתם מוזמנים לבקש דרך הוואטסאפ של התוכנית. זו שעה כזו של כיף, אני ואתם. 058-36-222-03. בואו נתחיל את התוכנית שלנו מרגע זה, תגבירו את מקלטי הרדיו, עוד... או, די, חלס, הגזמתם, מספיק. הנה השיר הראשון, עד 8, בואו נעשה חיים.

איזה כיף, איזה כיף. היום זה מיוחד, היום מנחם הוא זה שמאיים עלינו. היום אנחנו באיומים מגניבים לגמרי. עמד, יפתח את המיקרופון, תדבר, הוא אומר לי. למה אני צריך לדבר? שיזהו שאתה זה לא אני. לי קוראים אלעד עמדי, תקשיבו למנחמן. יופי, זה השקט המפחיד. מנחם, סליחה, הנה שיר.

0: באתי לעשות פה בוררות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: התוכנית של המדינה בכל ערב בשעה 6, אין יותר טירוף, אין יותר אנרגיה, אין יותר אהבת ישראל ממה שאנחנו נותנים לכם. שימו לב, כל שיר שתרצו לשמוע אתם מוזמנים לבקש דרך הוואטסאפ של התוכנית. לא שעה כזו של כיף, אני ואתם. 058-36-222-03 058-36-222-03. תגבירו את מקלטי הרדיו עד 8, בואו נעשה חיים.

0: הפסקת פרסומות בקטנה, מיד אני שב עם השירים שלכם, עם הבחירות שלכם, רק מה שמיוחד היום בשונה מכל יום אחר, זה שאתם יכולים לבקש שירים גם בהודעות טקסט ולא רק בהודעות קוליות, בסדר? מיד אחרי הפרסומות אני אסביר.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש נאי,
10: אטו 2,
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: וואי וואי וואי וואי,
13: מפלצת הווי-פיי שלי.
12: וואי וואי וואי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: Let's identify.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל מישראל. כפוף לתקנון.
19: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
21: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
23: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: Cornuccia ולדה מלי.
1: חזרנו מהפרסמות, הנה ההזדמנות הראשונה שלכם להבין מה קורה כאן. ברוב התוכניות שלי, אתם משאירים הודעות קוליות עם בקשות השירים. היום, בכדי שאנחנו נהיה ממש ממש זריזים, אנחנו רוצים להעניק לכם את האפשרות, כל שיר שבא לכם לשמוע, שילחו אותו כהודעת טקסט. 058-36-222-03, קבלו את הלהיט הבא.
2: תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי יום.

כל שיר שתרצו לשמוע, אתם מוזמנים לבקש דרך הוואטסאפ של התוכנית. 058-36-222-03.

0: סיימנו את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנית משעה של מוזיקה מעולה. כיף איתך מנחם, היה לי כיף איתך סשה כהן, תודה רבה לכולכם, תודה רבה למאזינים, לחנה אהרונוביץ', תודה רבה לבורא עולם, שיהיה לנו סוף שבוע מופלא, ובעזרת השם יתברך, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, באותו מקום ובאותה השעה, התוכנית של המדינה.
1: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדינה.

0: טוב השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: מטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: הרחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
9: וזאת יודגש רק בגלי ישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתפרסמים לקראת יום העצמאות תשפ"ו, עולה כי 91% מהתושבים בישראל מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים פה. 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם משפחתם. 83% מעריכים כטוב, הטוב מאוד, את מצב בריאותם. 177,000 תינוקות נולדו במזל טוב, ו-21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל בשנה האחרונה. בישראל חיים היום למעלה מ10 מיליון בני אדם, כ8 מיליון מהם הינם יהודים. בשנה האחרונה גדלנו ב1.4% מהשיעורים הגבוהים ביותר בעולם. מזל טוב.
8: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון. כל בוקר ב9.
10: שלום לבצלאל תעליה. שלום בצלאל.
11: בוקר טוב, שלום.
10: לשמענו את הקטע שבו מירב מקיבוץ עין השלושה מבקשת להודות לך על זה שבשבעה באוקטובר אתה היית בין אלה שבאו להציל אותה, והיא אומרת שהמוני מתנחלים שהגיעו להציל אותנו בעין השלושה.
11: יחד איתי בעין השלושה היה גם את אחי ידידיה, יחד איתנו היו אשריאל ואחיה ממצפה וגיא, שזה 5 דקות ממני, כן, מדרום הר חברון.
10: ואז אתה מגיע להשתתף בתוכנית הזאת של קשת 12.
11: כן, נכון. אז מאחורי הקלעים ניגש אליי המפיק שם של האירוע, ושואל אותי האם אני חוטף ערבים.
10: כך הוא שואל אותך?
11: תקלתי אליו.
10: אם אתה חוטף ערבים?
11: כן. אני בסוף הולך, משתדל ללכת בדרך של השם. לאן שזה יוביל אותי, משתדל באמת להשיג את זה בצורה טובה, לומד מזה. ואנשים, חיילים, כוחות ביטחון, אזרחים, עוברים ביהודה ושומרון, בבקעה, פשוט התעללות יומיומית על ידי אנרכיסטים, ארגונים ששונאים את מדינת ישראל, שונאים את צה"ל.
8: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: וואי וואי וואי וואי,
8: מפלצת הווי-פיי שלי.
7: וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלובל פוקר בשעה 6.
1: שוב הנשיא הרצוג מתחיל עם הטריקים, השטיקים והספינים בנוגע לחנינת נתניהו. למה אתה הופך את זה לכל כך מסובך? מי כמוך יודע שלנתניהו מגיעה חנינה? שהחנינה היא בעצם לפרקליטות שהחליטה להפיל שלטון רק בגלל שהפסדת לנתניהו בבחירות 2015, למרות שזכית לסיקור אוהד.
0: להתעורר על צד ימין כל בוקר בשעה 6, רק בגלי ישראל. כל בוקר ב9.
2: משק ענפי ההיסטוריה, ברדוגו. לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל זה רגעים הכי גדולים שיש בהיסטוריה, דבר כזה.
3: זה רגעים דרמטיים, זה יכול לשוות את זה. היו מחסלים את היטלר לפני מלחמת העולם השנייה. אלה באמת רגעים דרמטיים שכל העולם השתנה בעקבותיהם.
0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור. רק בגלי ישראל.

0: סנקציות ותקל במצור רק בהתאם ליישום ההסכם מצד האיראנים.
1: I had a phone call with the president a short time ago, and he is optimistic about this this deal, this memorandum of understanding, thinks it is going to lead to things. He's cautiously optimistic, I should say, but thinks, and I asked him what the time frame would be, he puts it at a week.
0: לטענת הנשיא, האיראנים כבר הסכימו לחלק מתנאיו.
2: Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive, we want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't and they've agreed to that.
0: רק טראמפ יודע מי בטהרן אומר כי הוא מסכים לעסקה כזו, מסירת אורניום, פירוק מתקני גרעין, ויתור על הזכות להשערה והסרת סנקציות רק אם האיראנים יתנהגו יפה. על פניו, עסקה שכל ישראלי היה חותם עליה.
3: You're facing the corner right now in Iran that has refused to submit. You seem optimistic now that maybe closer to a deal. What's different about this moment now than in other moments where a deal has seemed close?
2: Well, why do you say they refuse to submit? You don't know that. You don't know what's going on behind
3: you. U.S. ships a few days ago.
2: And a few days ago is a long time ago. You know, in the world of war, a few days ago. No, they want to make a deal badly.
0: למרות כל המילים האלה, טראמפ יודע שעסקה עוד רחוקה. הוא אומר כי זה עוד מוקדם מדי לשלוח את אנשיו לסבב נוסף בפקיסטן, וכעת הוא מעדיף להמשיך לעשות את זה טלפונית.
2: We've had talks and we've had some good talks before, as you know, and all of a sudden the next day they're like they forgot what happened.
0: בעוד כשבוע נצפה בשחזור האירוע הזה מלפני 9 שנים, ביקור דרמטי אצל המתחרה שי ג'יאנפינג נשיא סין. הסינים מחזיקים באיראן כפרוקסי ונשענים על הנפט האיראני. טראמפ יודע שמצור משולב בפעולה צבאית ממוקדת וחזקה באיראן בימים הקרובים יכולה להיות מנוף לחץ נוסף. אם הוא לא הצליח, אולי יהיה זה שי שידחוף את האייטולות לעשות עסקה.
4: והערב בדקנו בסקר חדשות 14 כיצד תגדירו את שיתוף הפעולה בין נתניהו לטראמפ בניהול המערכה נגד איראן. 58% שיתוף מלא והדוק, 33% שיתוף חלקי, 9% אין שיתוף כלל. אין ספק, יעקב, שהרבה מאוד מתנקז לא

0: אחוז מהציבור הישראלי, גם ה-52, גם ה-31%, 58 נדמה לי, כן? ביחד יוצרים 61% שרואים שיתוף פעולה בין ארצות הברית לישראל, בעיקר בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ. זה בעצם מה שהציבור הישראלי מבין ושם גם את מבטחו. שיתוף הפעולה הזה בין ארצות הברית לישראל מוליד אתמול את ההודעה של הנשיא טראמפ ושל ראש הממשלה נתניהו. לא יהיה הסכם בלי הוצאות האורניום והפסקת ההשערה של אורניום באיראן. הנקודה הזו היא נקודה מרכזית, היא בעצם מסירה את האיום הקיומי מעל מדינת ישראל. לישראל הישגים, ולארצות הברית כמובן, הישגים עצומים מה-28 בפברואר, הישגים מלחמתיים בחיסול של הצבא האיראני, בחיסול של התעשיות האיראניות. אם תהיה גם תוצאה של הוצאת האורניום מאיראן, הרי שהשגת היעד המרכזי של המלחמה הזו הושגה. כמובן, יגידו, יש לנו את עניין הטילים הבליסטיים והפרוקסיז, אני לא מאמין שאנחנו נשחק במשחק הזה בלי סידור של זה. יש לנו עוד אירוע אחד בעניין הזה, צריך להגיד, מגי, וזה העניין של המפרציות. היום גורם במפרציות מספר לי שההתנגדות שלהם לעניין של פרויקט חופש השייט באורמוז, הסעודים התנגדו לזה, הם בשל העובדה שהם העבירו לאמריקאים מסר. אנחנו מוכנים שתתקפו את תעשיית האנרגיה האיראנית, ואנחנו מוכנים לספוג את המכה הזו, ובלבד שתעשו את זה. מרגע שהם לא עשו את זה, מרגע שהם קיבלו גם באיזשהו הסברים שאפשר לראות על האמירויות, הסעודים אמרו עד כאן, וזה מסר שעבר חריף מאוד לאמריקאים. דרך אגב, לפי דעתי גם זה יהיה שיקול באם יהיה הסדר כזה או אחר שם.
1: אז מיד נהיה גם עם ההצהרה של הנשיא האמריקני טראמפ בבית הלבן, שתחל בעוד זמן קצר, אבל עוד קודם בן יניב, אתה עם מערכת ה-CIA על יכולת השרידות של איראן.
2: כן, זה דיווח שלכאורה נועד דווקא להוריד את הרוח, לגרום לנו לחשוב שאנחנו לא נמצאים במקום הנכון. נגיד מה אותה הערכה שהודלפה מה-CIA לוושינגטון פוסט אחר הצהריים, מדברים על כך שאיראן יכולה להתמודד עם המצור על נמליה במשך 3-4 חודשים מעכשיו, שעדיין הם יכולים לייצר טילים גרעיניים, או סליחה, טילים בליסטיים, ולייצר כטב"מים, והם כרגע משקמים את המתקנים התת-קרקעיים שלהם. זו אותה הערכה. הרבה דברים לא נכונים בהערכה הזאת שפורסמה כנראה על ידי גורמים שמעוניינים לפגוע בנשיא טראמפ ובמאמץ המלחמתי שלו. נגיד, אם אנחנו נמצאים במרחק של 3-4 חודשים, בין 90-120 ימים להפלת המשטר אל תוך עצמו בגלל הלחץ הכלכלי הגדול והלחץ החברתי שיבוא בעקבותיו, אז ישראל צריכה לקחת את זה, כי אם זה הסיפור, הכל מצוין מהבחינה הזו. כאמור, ישנם הרבה דיווחים והרבה גורמים בתוך הבירוקרטיה האמריקאית עכשיו שמנסים למשוך לכל מיני כיוונים. אנחנו רואים את זה ב-48 השעות האחרונות ביתר סט, אבל כאמור, כרגע זה נראה שארצות הברית מתקדמת הלאה עם המצור הזה שלה, שנמשך כל הזמן, גם עם דיבורים על עסקה, וגם אם יחזרו ללחימה.
1: למען ערכים במערכת הביטחון, נלל.
3: תראי, הערב אומרים לי את הדברים הבאים במערכת הביטחון, מרגע שדי ברור לנו שחזרה ללחימה זאת עובדה מוגמרת, הזמן דווקא משחק לטובתנו. למה? כי גם לאיראן אין יכולת כרגע להגן על עצמה, אם אנחנו מדברים כמובן על פרק הזמן של השבועות הקרובים, וגם אין לה יכולת משמעותית לתקוף אותנו. זאת אומרת, גם אם נניח הם יבחרו לעשות איזושהי טעות, אז נניח שבין 8-12 שיגורים שאורגנו להם במהלך שהגעת תארי, זה יוכפל, אפילו ישולש, מערכות הגנה אוויריות יודעות להתמודד עם זה מצוין, ואז המחיר שהם ישלמו זה בעצם מתקפה מאוד מאוד רחבה, כמובן מתקני אנרגיה והפלת השלטון. יש מי שאפילו אומר לא אכפת לנו אם זה יקרה בצורה הזאת, ויש גם מי שכמובן אומר אנחנו כל הזמן מחכים לאור הירוק עם האמריקנים. הרבה מאוד כלי טייס אמריקנים נמצאים בישראל, אנחנו מדברים על עשרות רבות, מתדלקים ומטוסים נוספים, וגם כמובן כל הכוח של חיל האוויר, אגף המבצעים, אגף המודיעין שמתכננים לקראת אותה חזרה ללחימה.
1: ועוד ההצעה האמריקנית מונחת על השולחן, צילומי לוויין חדשים חושפים הערב כיצד המשטר נוקט שורה של צעדי התגוננות חריגים במתקני הגרעין, ככל הנראה מחשש של תקיפה. עוד פרטים בכתבה של דרוב אלעזדה.
4: כולם מחכים לשמוע מה תהיה תשובת איראן להצעה האמריקאית לסיום המלחמה. איש אינו מאמין שמשטר האייתולות יקבל הסכם קנייה של האמריקנים, אך אולי ההנהגה באיראן תפתיע את כולם. לאחר ביטול פרויקט החופש במפרץ הפרסי של האמריקאים, האיראנים מזלזלים מאוד בנשיא טראמפ.

0: הם מרגישים שהם ניצחו ושארצות הברית חלשה. רלי באף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, כתב לטראמפ ברשת ה-X, נכשלת. בינתיים המשטר האיראני מבין שבכל רגע המחאות יכולות לחזור, ולכן גם היום הם מפחידים את מתנגדי המשטר.
1: אין אתרוד ואין אינסג'ו מכפישו מלא, אין כל חודה בודה. این عنایت پروردگار بود که اینجور دلها رو به هم نزدیک کرده. خناسانی هستن، بعضی وقتا جهالی هستن که اینا اون خناسان از روی عمد به عنوان پیاده نظام دشمن یک کارایی رو میکنن. یه افرادی هستن جاهل هستن، یه افرادی هستن که غافل هستند، توجه نمیکنن توی
0: היום נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר כי פגש לאחרונה את המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. נראה שהנשיא האיראני התרשם מאוד מהמנהיג העליון.
2: בחדמת רהבר עזיזם רסידים. נעזיק את דו שעת ונימם חדמת שום גופתגו דשתים. אבל אני מיד חדמת שום וגם נגוח אישון, נוע ברחורד אישון, ואוגע יהיה אינסני בוד סמימי. و متوازانه از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: בתוך כך המכון למדע וביטחון בינלאומי דיווח בהתבסס על תמונות לוויין חדשות כי איראן החלה ככל הנראה לנקוט צעדי הגנה באתר התת-קרקעי פיקאקס סמוך לנתנז. לפי הדיווח שתי פתחי מנהרה במתחם נחסמו חלקית באמצעות כמויות גדולות של אפר, ככל הנראה כדי להקשות על גישה מהירה לאתר אם תהיה תקיפה. במכון מדגישים שמדובר במהלך חריג שדורש ציוד הנדסי כבד כדי לפנות מחדש את האפר, אך עד כה לא נרשמה חסימה דומה בכניסות האחרות למתחם. התשובה האיראנית להצעה האמריקנית כנראה תהיה שלילית, ובישראל מחכים שטראמפ יאשר שוב לתקוף באיראן.
3: כן, מה שמעניין, בוא נודע על האמת, נועם, תנאי הסכם המסגרת, לפחות בשלב הזה, נשמעים כמעט דמיוניים. מה הסיכוי באמת שאיראן תסכים?
4: קודם כל, נגיד מגי במסגרת, אוקיי? איראן לא תקבל לדעתי יותר טוב מזה. זה חלום רטוב שלה. זה הסכם מעולה מבחינתה. הדבר היחיד שבעצם היא מבטרת עליו, זה את האורניום שהיא צריכה להוציא אותו עכשיו. חוץ מזה, היא מקבלת מהאמריקאים כל מה שהיא רק רוצה, מחזירים לה את הכסף, משחררים לה אותו לאט לאט, היא מתחייבת לדברים שבפועל צריך להגיד בכנות, היא לא באמת חייבת לעמוד בהם, והניסיון מלמד שאיראן לא מתחייבת להסכמים. מה שנראה כרגע לפחות שגם את הדבר הזה הם מתכוונים לגלגל מכל המדרגות וכנראה להחזיר תשובה שלילית, או לחילופין יחזירו תשובה כן, אבל, והאבל הזה נועד בעיקר לגרור את הזמן עוד ועוד ועוד, לעוד ניסיונות, עוד שיחות, עוד ועוד, להרחיק את התקיפה מאיראן מבחינת האיראן. האיראנים כל רגע שארצות הברית לא חוזרת ללחימה זה מתנה עבורם, וזה בדיוק מה שהם רוצים.
3: אחרי יממה הצהל מאשר היום את חיסול מפקד יחידת רדואן אמש בלב בירות, הלל ובשעות האחרונות לפחות בצפון נרשמת כוננות סביגה מתגופה אפשרית של חיזבאללה, ואתה גם הביקורת בהתאם.
5: כן, תראי, יתכן שאגב לא רק בצפון, ממה שמותר לנו להגיד הערב זה את הדברים הבאים, שבעצם לאחר אותו חיסול של מלק בלוט, שהוא בעצם מפקד כוח רדואן, מחבלים נוספים, בישראל מעריכים שהחיזבאללה ינסה להוציא תגובה בדמות ירי מעבר ליישובי קו העימות, נחושים למנוע זאת, ובנוסף גם חלילה אם זה יקרה נערכים להגיב בעוצמה. זאת אומרת, לא תהיה כאן איזושהי סיטואציה של מכילים, כי זו תגובה על החיסול, ממש לא חוזרים אחורה, אלא ההפך. אם הם יבחרו לעשות זאת, אנחנו נגיב באגרסיביות מאוד מאוד גדולה. וכן, תראי, בסופו של דבר, יש גם כמובן את הביקורת עדיין של יישובי קו העימות, שאומרים שם, אנחנו ציפינו שכן, נשבור את המשוואה ונחזור להתקפה מאוד משמעותית, אבל גם יש מי שכל הזמן קושר את איראן בלבנון, ובעצם מסביר סבלנות, שם המשחק, בסוף נפרק את חיזבאללה.
3: עם תיעודים חדשים מהתקיפה הללית בדחיה בכתבה של נועם אמיר.
6: אלו התמונות הדרמטיות רגע אחרי התקיפה אמש בדחיה בבירות. וכך זה נראה הבוקר, הבניין הרוס שבו חוסל מפקד כוח רדואן וכמה מאנשיו. הבוקר צהל מאשר את הפרסום הראשון שלנו אמש במהדורה המרכזית. התקיפה המדויקת בדחיה בבירות, חוסל מפקד יחידת כוח רדואן של ארגון הטרור חיזבאללה. המחוסל, אחמד עלה בלוט, פיקד על יחידת הקומנדו של ארגון הטרור חיזבאללה. במשך שנים מילא שורה של תפקידים בכוח רדואן, בהם מפקד המבצעים של היחידה. במסגרת תפקידיו היה אחראי על המוכנות והדריכות של היחידה ללחימה נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. גורם צבאי אומר לנו

0: באתי לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שאומרים בכל.
2: התוכנית של המדינה בכל ערב בשעה 6, אין יותר טירוף, אין יותר אנרגיה, אין יותר אהבת ישראל ממה שאנחנו נותנים לכם. שימו לב, כל שיר שתרצו לשמוע, אתם מוזמנים לבקש דרך הוואטסאפ של התוכנית. זו שעה כזו של כיף, אני ואתם. 058-36-222-03 058-36-222-03 תגבירו את מקלטי הרדיו, עד 8, בואו נעשה חיים.

0: פרסומות בקטנה, מיד אני שב עם השירים שלכם, עם הבחירות שלכם. רק מה שמיוחד היום בשונה מכל יום אחר זה שאתם יכולים לבקש שירים גם בהודעות טקסט ולא רק בהודעות קוליות, בסדר? מיד אחרי הפרסומות אני אסביר.
1: אתם מאזינים לתוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
0: חזרנו מהפרסמות, הנה ההזדמנות הראשונה שלכם להבין מה קורה כאן. ברוב התוכניות שלי, אתם משאירים הודעות קוליות עם בקשות השירים. היום, בכדי שאנחנו נהיה ממש ממש זריזים, אנחנו רוצים להעניק לכם את האפשרות, כל שיר שבא לכם לשמוע, שילחו אותו כהודעת טקסט. 058-36-222-03, קבלו את הלהיט הבא.
2: תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לב.

כל שיר שתרצו לשמוע, אתם מוזמנים לבקש דרך הוואטסאפ של התוכנית 058-362-2203.

0: סיימנו את התוכנית שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנית משעה של מוזיקה מעולה. כיף איתך מנחם, היה לי כיף איתך סשה כהן, תודה רבה לכולכם, תודה רבה למאזינים, לחנה אהרונוביץ', תודה רבה לבורא עולם, שיהיה לנו סוף שבוע מופלא, ובעזרת השם יתברך, אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, באותו מקום ובאותה השעה, התוכנית של המדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
4: רדיו גלי ישראל.

כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. נביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונראה.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: بجد.
1: The year is 19...

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.